0: ایوا بکنن.
1: با این تغییر موضع های مکرر آقای ترامپ، خیلی ها میگن که از روز ذکاوت فن چانه زنی اوست، بعضی دیگه میگفتن و میگن که نشان از سردرگمی دولت آقای ترامپ داره. الان که همینطور جلوتر میریم و همین تنش ها ادامه داره، یه روز آمریکا به ایران حمله میکنه، یه روز ایران به کویت حمله میکنه، هیچ تصمیم روشنی در افق دیده نمیشه. آقای ترامپ حرف از این میزنه که با مشتبه خامنه‌ای دیدار بکنه. من میدونم شما هم میدونید که این اتفاق تقریبا غیر ممکن استش که بیفته. چه تصویری به ما میده؟ آیا واقعا سردرگمی وجود داره اونطوری که از الفاظ مقامات کاخ سفید در میاد، یا نه یک ذکاوت دیگری پشت پرده هست که ما نمیبینیم؟
0: یک مجموعه ای به نظر من، البته یک مجموعه ای از دلایل، شاید بزرگترینش همون روند و راهبرد خود شخص دونالد ترامپ و یه جوری ما بگیم شیفتگی او با قدرت شانه‌زنی و تا حتی نه فقط پلیس خوب یا پلیس بد ایجاد کردن، و تا حتی هم دوست و هم دشمن رو کلافه کردن. در اون مصاحبه یا اون پادکستی که شما و دوستان اشاره کردین، خود دونالد ترامپ هم میگه خوبه که هم آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها ندونن من میخوام چیکار کنم، ولی از اون عبور کرد و گفته بود اگه حرف من عوض میشه، اگه ضد دارم مثلا پارافریز میکنم، در کلن گفت اگه حرف من عوض میشه یا شرایط عوض میشه، به خاطر اینکه شرایط داره عوض میشه، گفت مثلا من میتونم یه چیزی بگم 20 دقیقه بعد برم در کاخ سفید، برم در یه اتاق عملیات، ببینم یک واقعیت دیگه‌ای در صحنه هست. بنابراین یک مجموعه از دلایل که منجر به این حرفای ضد نقیض میشه، ولی شکی نیست که در تیررس اون دلایل شیفتگی دونالد ترامپ با پیدا کردن قدرت چانه‌زنی بیشتر و دوست داشتن و قرار دادن در امپاس گرفتن خود دوست و دشمن در این موضوع.
1: آقای ترامپ، وزرای او از جمله مارکو روبیو، در کنگره حرف از این میزنن که از نقطه نظر نظامی عملیات آمریکا موفقیت آمیز بوده، نیروی نظامی ایران تقریبا به طور کامل نابود شده، ولی میبینیم که همچنان در وسط محاصره دریایی هم ایران خیلی جسورانه حمله میکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت رو که تقریبا یک روز در میون داره میزن، از جمله فرودگاه بین‌المللیش رو. این چه سیگنالی، چه مفهومی، چه تصویری به ما میده اگر واقعا همینطور شرایط بین زمین و هوا ادامه پیدا بکنه در مورد تعهد آمریکا نه فقط به امنیت اسرائیل و مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، بلکه به متحدان سنتی عربش در شورای همکاری خلیج فارس؟
0: تعهد به این متحدین و تعهد به امنیت ملی خودش و راهبردهایی که خودش در این منطقه بسیار حساس داره. ببین، موشک‌های ایران مثلا طبقه بندی بایستی کرد اونا رو. موشک‌های میان برد داریم که میتونه به اسرائیل برسه، و موشک‌های کوتاه برد داریم که متاسفانه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ، هم خزانه او و هم لانچرای او زیاد طوری که یه سری می‌خواستن در یا باید شاید می‌گفتن حمله به سمت اونا یا پایگاه‌هایی که اونا حفظ شده بودن توش نشده بود. دو، اینه که مهمترین دستاورد نظامی آمریکا در این جنگ، اگه میشه گفت 38 روزه 40 روزه هرچی، این بود که حمله به قلب ساخت و ساز موشکی ایران، یعنی اون اماکنی که قبلا ما فکر کنم با هم دیگه شمارده بودیم واسه مخاطبان گرامی، مانند شاهرود، مانند سمنان، مانند حکیمیه، مانند بیدکانه، مانند پارچین، گاهی هم میشه گفت مانند اصفهان. واقعا اونا قلب پر نبض ساخت و ساز قطعات موشکی و سوخت و پیشران‌های موشک‌های میانبرد و راهبردی جمهوری اسلامی بود که آمریکا واقعاً علیه این صنایع سنگین دفاعی جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار شدیدی زده بود. آیا موشک‌های در خزانه در زیرزمین هنوز هست؟ شکی نیست که کم کم چند هزار هنوز هست، و جمهوری اسلامی سعی میکنه با استفاده کردن اونا، با اضافه یارمون در قدرت پهپادی که بسیار کم هزینه تره و بسیار ارزون تره واسه هم واسه تجهیزات، هم واسه ساخت و ساز و هم واسه پرتاب اینا، سعی میکنه بگی که نه، من هنوز مثلا هستم. آمریکا به مثلا یک چهره پیروزی بعد از این جنگ نمیتونه دست پیدا کنه، و منم اتفاقا میرم به سمت تخریب اون راهبرد آمریکا پس از جنگ. و اون راهبرد آمریکا پس از هر جنگ علیه هر دشمنی چیه؟ محاصره است.
1: آیا شرایطی رو میشه متصور شد که در نهایت توافقی صورت بگیره، برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه، اورانیوم غنی شده هم خارج بشه، اما ایران پای محکمتری در منطقه پیدا بکنه، تنگه هرمز رو عملا به شکلی مدیریت بکنه و تهدیدی باشه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین شرایطی که امروز هم هست؟ اگر این اتفاق بیفته، اون موقع کدام کشور و کدام طرف رو میشه برنده این جنگ دونست؟
0: ببینید، هر چیزی که به سمت ما بیاد، مثلا فرض کن یک قرارداد موقتی یا حتی یک تفاهم نامه راجع به تنگه هرمز و صادرات انرژی بیاد و بعد از اون در اون 60 روزه یک چیزی نزدیکتر به یک قراردادی راجع به فقط هسته‌ای برسه، خب شکی نیست در اون موضع اگه مثلا ما به اونجا برسیم، در کوتاه مدت پیروزی سیاسی به سمت جمهوری، یعنی آن کشوری که پیروز خواهد بود و اون پیروزی سیاسی اعلام میکنه خود جمهوری اسلامیه. پیروزی نظامی شاید مثلا سمت آمریکا باشه، ولی در اون کوتاه مدت شکی نیست جمهوری اسلامی مثلا میاد و خودش رو یه جوری پیروز سیاسی هم واسه مخاطبان خودش و هم واسه منطقه جلوه بده. ولی این صحنه اگرم به سمت ما بیاد که هنوز کلی شک و تردید هست، اگر حتی اون تفاهم نامه در رابطه با تنگه هرمز بگیری، رفتن به سراغ هسته‌ای قبل از جنگ چیز بسیار سختی بود، الان بعد از جنگ چندین هزار برابر سخت‌تر شده، هم هزینه سیاسی و هم آنچه که مونده از برنامه هسته ایران، یعنی قیمت پرداختن اون و استخراج کردن اورانیوم یک چیز، ولی قطع کردن و مثلا تخریب کردن یه سری صنایعی که در جنگ تخریب نشده هزینه سیاسی بالاتری داره و شکی نیست جمهوری اسلامی دنبال یک قیمت بالاتری خواهد بود واسه اونا، چون واقعا اون چیزا در مجموع بازدارندگی اون کشور رو، یعنی اون نظام رو ترکیب میکنن. بنابراین اگر ما بریم به اون سمت، اون آخر داستان نیست. دوباره میریم سمت اون سوالی که راهبرد آمریکا با چنین وضعیت چیه؟ اگه جمهوری اسلامی خودش رو پیروز سیاسی بدونه، آمریکا خودش رو پیروز نظامی بدونه، منطقه هم سعی میکنن یه چیزی، یک بالانسی بین این دوتا ایجاد کنن، راهبرد آمریکا چیه؟ محاصره سیاسی، اقتصادی، امنیتی چیه؟ حمایت حداکثری، فشار حداکثری در چنین شرایطی چی خواهد بود؟ این به این چیزاست که دولت ترامپ و مارکو روبیو و بقیه اعضای کابینه بایستی پاسخ بدن.
1: ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. وزارت دفاع کویت میگه بعد از شلیک 13 موشک و 17 پهپاد به این کشور، دو دیپلمات ایرانی رو اخراج و کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در واکنش به این حمله هم عباس عراقچی در شبکه اکس نوشته این حملات دفاعی به گفته او در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام میشه. این حملات در کویت منجر به کشته شدن یک تبعه هندی و زخمی شدن 63 نفر شده. همزمان بحرین از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی کشور شلیک شده بودند خبر داده. در پی موج محکومیت ها به این حملات، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات نظامی به کشورهای بحرین و کویت رو بزدلانه و خطرناک توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه بر تحمیل قواعد جدید منطقه با آمریکا، از جمله کنترل تنگه هرمز و ادامه رویکردش تا خروج نیروهای خارجی و نابودی اسرائیل تاکید کرده. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، شاید 6 ماه پیش، 1 سال پیش اگه این نفر میگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس تا این اندازه خویشتنداری از خودشون نشون میدن در صورت حمله از سمت ایران، باورش دشوار میبود، با توجه به اینکه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن، متحد آمریکا هستن و خیلی از اونها حالا کووید شاید نه به اندازه امارات و قطر و عربستان و سعودی، ولی بالاخره خودشون توانایی‌های نظامی زیادی دارن، کلی هزینه کردن و در این سال‌های اخیر برای به دست آوردن ابزارالات نظامی. چطور هستش که تا این اندازه تحمل میکنن این حملات رو از جانب تهران؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. شما متوجه شدید که در طول جنگ و حتی در آغاز جنگ، این کشورها ضمن مخالفت با این جنگ اعلام کردن که به هیچ جنگ منطقه‌ای کشیده نخواهند شد. اونها معتقدند و این خوانش حداقل در میان بسیاری از نخبگان سیاسی منطقه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران خواستار اون هست که این کشورها رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکنه. کشیدن این کشورها به یک جنگ منطقه‌ای میتونه زیانهای جنگ رو میان همه سرشکن بکنه به این ترتیب. در نتیجه در حقیقت این کشورها بودن که بیش از خود جمهوری اسلامی که شعار صبر استراتژیک را مطرح میکرد، در حقیقت عملا اقدام به صبر استراتژیک کردن، چون معتقدن که هر گونه درگیری معلوم نیست که کی تموم میشه، هدف نهایی این درگیری در کجا نقطه پایانش مشخص میشه، تا بتونن طرحهای سرمایه گذاری، طرحهای توسعه که زیربنای بسیاری از مواضع سیاسی این کشورهاست زیان نبینه. به نظر من این مسئله یک مسئله مهم هست، ولی با این همه نظر به این که این کشورها هزینه نظامی بسیار بالایی برای تقویت نیروهای خودشون دارن، نیروی هوایی این کشورها در مجموع در حدود 1000 هواپیما که از نسل 4 به بالا هست در اختیار دارن و میتونن پاسخ بدن به مناطق شلیک موشک ها و یا پرتاب پهپاد ها از ایران. اما من معتقدم که تا کنون و شاید هم در آینده سعی می کنم که از برخورد مستقیم خودداری کنم، چون پایان چنین درگیری رو نمی دونن به کجا خواهد رسید.
1: همین انتخاب کویت حالا در درجه دوم، بحرین آیا نشان از دکترین خاصی داره؟ چون اوایل خب به امارات به نظر بیشتر حمله می‌کردن، بعد گزارش‌های آمد که خود اماراتی‌ها وارد واکنش نظامی مستقیم شدن. آیا ممکنه اون واکنش اماراتی‌ها باعث شده باشه که الان بیشتر توجهشون رو ببرن روی کویت و بحرین؟
2: البته رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، ولی خب اگر دست به چنین اقدامی زدن بدون شک میتونه مؤثر باشه، چون در هر صورت جمهوری اسلامی بسیاری از مسائل رو براش حساب باز میکنه. البته معلوم نیست که این هدفها در درون ایران کجا بوده، اما حتی کویت امروز اعلام کرده بر اساس قوانین بین المللی حق پاسخگویی در چارچوب قوانین بین المللی رو برای خودش محفوظ میدونه و در صورت ضرورت دست به چنین اقدامی خواهد زد. البته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یکی از موشکهایی که فرودگاه کویت رو هدف قرار داده موشکهای پرتاب شده از ایران نبوده، بلکه یک پاتریوت آمریکایی بوده که راه خودش رو گم کرده و اشتباهی به فرودگاه کویت اصابت کرده.
1: آیا ممکن هستش که این اختلافات درون کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه میزان حملاتی که ایران داره انجام میده آخر سر کنار گذاشته باشه بشه و ما یک ائتلاف منطقه‌ای رو ببینیم علیه جمهوری اسلامی؟
2: من فکر میکنم از زمانی که این جنگ شروع شد، از زمانی که زیربناهای این کشورها هدف قرار گرفت، به ویژه زیربناهای انرژی که در حقیقت بخش اعظم درآمد این کشورهاست و میتونه زیربنای توسعه و سرمایه گذاری حتی در این کشورها باشه، این کشورها احساس کردن که امنیتشون، امنیت مشترکشون در حقیقت بیش از مسئله اختلاف‌های سیاسی اهمیت داره. در نتیجه ما شاهد تماس‌های گسترده میان رهبران این کشورها در این رابطه بودیم که روی مسئله امنیت مشترک انگشت گذاشتن و مرتب اون رو هم در روزهای بعدی و هفته‌های بعد تکرار کردن. تماس‌های تلفنی بین بسیاری از رهبران منطقه شاید غیر منتظره بود، اما به وقوع پیوست.
1: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی برای گسترش نقش مأموریت دریاییش موسوم به آسپیدس در تنگه هرمز. بر اساس این طرح در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این نیرو مسئولیت پاکسازی مین‌های دریایی تنگه هرمز رو به عنوان بخشی از ائتلاف به رهبری فرانسه و بریتانیا بر عهده خواهد گرفت. با این حال اجرای این تصمیم منوط به اجماع کامل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز قطعی نشده. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین با ماست. علی، چقدر اجماع وجود داره در همین لحظه که صحبت می‌کنیم بین اعضا؟
3: خب فرداد، بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز به اون دسترسی پیدا کرده، این پیشنهاد از سوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، یعنی در واقع نهاد دیپلماتیک این اتحادیه مطرح شده. در یادداشتی که 26 می برای کشورهای عضو ارسال شده، این نهاد نوشته که شرایط کنونی ایجاب میکنه که اتحادیه اروپا حالا سهمی معنادار در یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشه، ائتلافی که خب قرار هست در واقع پس از فراهم شدن شرایط لازم و به صورت جدا از طرفهای درگیر در جنگ فعالیت بکنه. پیشنهاد مطرح شده این هستش که خب مأموریت دریایی آسپیدس که در حال حاضر خب یکی از مأموریت‌های دریایی اتحادیه اروپا به شمار میره، در آینده نقش اصلی در پاکسازی مین‌های احتمالی تنگه هرمز رو بر عهده بگیره. دلیل اصلی خب مطرح شدن این پیشنهاد هم این هستش که خب اهمیت راهبردی تنگه هرمز بسیار الان حیاتیه. می‌دونیم حدود 1/5 از نفت و گاز طبیعی مایع شده در جهان از این آبراه عبور می‌کنه. اتحادیه اروپا هم در سند خودش تاکید کرده که بسته شدن تنگه هرمز خب پیامدهای بسیار گسترده و مشترکی برای منطقه و همچنین برای اتحادیه اروپا داشته و هنوز هم در واقع این پیامدها هست. اما نکته مهم این هستش که اجرای این طرح هنوز قطعی نیستش. خب برای اون که مأموریت آسپیدس بتونه چنین نقشی رو بر عهده بگیره، باید اهداف و اختیارات اون تغییر بکنه و این موضوع در واقع نیازمند موافقت و اجماع هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هنوز مشخص نیستش که همه کشورهای عضو از این پیشنهاد حمایت خواهند کرد یا خیر، چرا که خب آسپیدس در اصل یک هدف دیگه ای رو داره. این مأموریت در سال 2024 با هدف حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ راه اندازی شد. اما خب حالا اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه که در واقع آیا این مأموریت میتونه تغییر بکنه و آسپیدس حالا مسئولیت جدیدی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره یا خیر. در حال حاضر هم فرانسه و بریتانیا مسئول هماهنگی و پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی از کشورها هستند، در واقع ائتلافی که هدف اون تضمین عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هست پس از در واقع تثبیت شرایط یا پایان درگیری‌ها. در واقع فرداد، اتحادیه اروپا می‌خواد از طریق آسپیدس، خیلی ساده‌تر بهش بگیم، سهم مشخصی در این ابتکار مشترک ایفا بکنه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توضیح این پیشنهاد هم نوشته که مشارکت اتحادیه اروپا میتونه نشون بده که اتحادیه اروپا مسئولیت پذیرتر هستش، نقش آفرینی مشترک میکنه در مواجه شدن با بحرانی که خب میدونیم همه اعضای اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده. این نهاد همچنین تاکید میکنه که چنین نقشی میتونه جایگاه اتحادیه اروپا رو در برابر متحدان ناتو هم تقویت کنه. با این حال یک ابهام مهم همچنان باقی هست. هنوز مشخص نیستش که اصلا جمهوری اسلامی واقعا در تنگه هرمز مین‌گذاری کرده یا خیر. به همین دلیل طرح مورد بحث در حال حاضر بیشتر برای آمادگی برای شرایطی هستش که پس از پایان درگیری ها ممکن هستش که عملی بشه.
1: ممنونم علی حسن‌پور همکارم از برلین. بلومبرگ به نفع از مقامات غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده، خطر تلاش مخفیانه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته. در گزارش آژانس آمده ذخایر بزرگ اورانیوم نزدیک به قناه تسلیحاتی جمهوری اسلامی دیگه مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی قرار نداره و آژانس در حال حاضر نمیتونه درباره مواد هسته‌ای نتیجه‌گیری قطعی داشته باشه. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در همون جاییه که خرداد پارسال بوده. خبرنگارمون اردوان روزبز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، اصلا یکی از دلایل شروع این جنگ توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. این گزارش الان نگرانی‌ها رو بیشتر کرده که شاید بیشتر از حتی قبل از جنگ تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه.
4: باید اشاره بکنم به نظر میسه یه تضاد اساسی بین اظهارات آقای ترامپ وجود داره و اون چیزی که امروز رافائل گروسی داره میگه. آقای گروسی تاکید میکنه میگه ذخایر موجود جمهوری اسلامی که در قبل از جنگ 12 روزه نظارت داشته آژانس بهش، حالا دیگه عملاً هیچ نظارتی نداره. آژانس داره میگه که تقریبا هیچ نوع تسلطی به این نداره که بدون اون عدد، یعنی 440 کیلو و 900 گرم اورانیوم غنی شده به گزارش آژانس در سال 2025 الان دقیقاً کجاست. ما میدونیم جمهوری اسلامی حتی حدود 8550 کیلو هم اورانیوم با غنای پایین‌تر هم داره. آژانس داره تاکید میکنه میگه با به دلیل اینکه ما اصلا هیچ نوع نظارتی بر اینها نداریم و اینکه جمهوری اسلامی روشش رو عوض کرده در نگهداری اونها و همچنین بعضی از اینها اینقدر در عمق زمین هستن که گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره میکنه، حتی ممکنه با بمب سنگر شکن هم بهش نشه رسید. و نکته اساسی که آژانس حساسیت به خرج میده، میگه به نظر میسه فعالیت های موجود نشان دهنده این هستش که بدون نظارت جمهوری اسلامی مشغول خیلی از کارهایی هستش که عملا خطر تولید بمب اتمی رو افزایش میده، چرا که هیچ نوع نظارتی وجود نداره. حالا ما میفهمیم برغم اینکه آقای ترامپ در روزهای اول تاکید میکرد که هیچ نوع فعالیت هسته‌ای برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، چندان هم نمیشه به این حرف اعتماد کرد و شاید به همین دلیل که خود آقای ترامپ هم شرط اصلی حل و فصل مسائل مربوط به توافق رو همین مسئله هسته‌ای گذاشته. پیش از این هم مارکو روبیو تاکید کرده بود که اگر مسئله هسته‌ای حل بشه ممکنه بخش از این تحریم ها هم از بین بره و این نشون میده که عملا دولت آمریکا هم درگیر نگرانی هستش. موضوع این هستش که بعضی از اینها هنوز ممکنه در فوردو باشن، بعضی از اونها ممکنه در اصفهان و یا کلنگزا باشن و در نتیجه به طور مشخص چون هیچ دستگاه ناظری وجود نداره جمهوری اسلامی دستش بازه برای هر نوع اقدامی که میخواد انجام بده. گزارش دیگه هم مربوط نیویورک تایمز هستش که تاکید میکنه در عمل جمهوری اسلامی اون چیزی که داره به عنوان سلاح اتمی که میتونه خطر باشه، که به گفته بعضی از گزارش ها میگه که میتونه برای ساخت 10 بمب اتمی قابلیت استفاده داشته باشه، هنوز مشخصا تصویری که وجود داره اینه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص نمیدونن دقیقاً کجاست و در چه عمقی قرار داره و مشخصات کاملش رو نداره. گزارش نیویورک تایمز در واقع به این موضوع اشاره میکنه با چنین شرایطی عملاً یه ریسک بزرگ وجود داره، چرا که مشخصا معلوم نیست که چطور میشه از بین برد و چطور میشه اونا رو از اونجا خارج کرد. حالا اینجا مسئله‌ای که به وجود میاد، مسئله صحبت آقای گروسی هستش که داره میگه بهترین راه برای حل فصل این موضوع پیدا کردن سازوکاری برای نظارت کامل به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و در این حال مراقبت از این که اینها دقیقاً در چه کجا قرار دارن، چگونه خارج میشن و چجوری باید در واقع از دسترس جمهوری اسلامی برن بیرون. اون تاکید میکنه که این اقدامات به نظر نمیرسه که با مسئله بمباران یا حمله نظامی بشه حل بشه، بلکه بهترین راه هستش اینه که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که اون حاضر باشه همکاری بکنه و در ضمن بشه اینها رو از اونجا خارج کرد. نکته بعدی که شاید تو این جنبندی اهمیت داره میگه که مسئله اورانیوم جمهوری اسلامی مسئله بسیار پرخطر و دشواره، چیزی که لازمش این هستش که دقیقاً با سازوکاری واردش بشن که خطرهای اضافه خودش هم به خودش نبره. فراموش نکنیم که هر نوع بمبارانی که منتهی به انتشار گازهای اتمی جمهوری اسلامی چیزهایی از این دست بشه میتونه خسارت‌های خیلی سختی رو به وجود بیاره که به گفته آژانس میگه بهترین راه همین هستش که به نوعی پای میز مذاکره جمهوری اسلامی رو وادار به ارائه آمار دقیق اورانیوم 60% خودش و فعالیت‌های هسته‌ایش بکنه.
1: ممنونم اردوان روز به همکارم از استودیو ما در واشنگتن. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، یک بار یک جنگ با بمباران تاسیسات هسته ایران، یک بار یک جنگ 40 روزه دیگر بدون هیچ نتیجه مشخصی، کلی هزینه جانی و مالی و منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا داده و هنوز برنامه هسته ایران کم و بیش درسته که بالاخره به عقب رانده شده ولی متوقف نشده. آیا این اون چیزیست که ایالات متحده به دنبالش بوده؟ اگر نیست کجای کار اشتباه شد؟
5: کاملا همینطور است. ببینید اون چیزی که الان گفته شد این هستش که خطر برنامه هسته ایران همچنان وجود داره. هنوز مشخص نیستش که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که این توانایی خودشون رو یا موادی که وجود داره رو بخوان روش کار بکنن یا براش برنامه داشته باشن که به صلح اتمی برسن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه که در خصوص اینکه ما با خطر برنامه هسته ایران یعنی اون رو خطر رو برطرف کردیم و دیگه برنامه هسته ایران معطوف ساختن سلاح اتمی نیست و هیچ وقت نخواهند تونست که سلاح اتمی بسازن، اینا درست نیست. به خاطر اینکه وضعیت فرقی نکرده با پارسال، با قبل از حمله‌ای که پارسال داشتن و حمله‌ای که در طی ماه گذشته داشتن، اون جنگی که در طی 28 فوریه داشتن و اون مواد اورانیوم غنی‌سازی شده 60% همچنان در ایران هست و به هیچ عنوان ایالات متحده تحت هیچ شرایطی ظاهرا نمیتونه که اونا رو از ایران خارج بکنه، یعنی مثلا سرباز بفرسته بمباران بکنه، اون اورانیوم ایران هست. در نهایت هر کار نظامی که بخوان انجام بدن در نهایت باید از طریق مذاکره این مواد رو از ایران خارج بکنن، با این تفاوت که اگر این کار رو مثلا 2 سال پیش میکردن مسئله گزینه نظامی به عنوان یک اهرم فشار استفاده میشد، به عنوان یک عنصر بازدارنده استفاده میشد، همواره این ابهام استراتژیک برای ایرانی‌ها وجود داشت که مثلا خب این جنگ چطور خواهد بود، خب وارد جنگ نشیم و برای این ویژگی بازدارندگی داشت. ولی الان در شرایطی هستیم که دو تا جنگ انجام شده، خرابی بسیاری وارد شده و کسانی که در ایران 2-3 سال پیش در حاشیه سیاست ایران بودن یا زیاد به هر حال مورد اقبال نبودن الان در مرکز سیاست ایران هستن و اون تندروهایی هستن که مخالف آمریکا هستن و اساسا میگن که ما برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم باید حتما سلاح اتمی داشته باشیم. این خطرناکترین قسمت ماجرا هست.
1: ولی آیا به قول انگلیسی‌ها اون کشتی دیگه مسیرش رو طی نکرده؟ با این شرایطی که وجود داره مشخصه که برای اسرائیل و آمریکا موضوع سلاح هسته ایران خط قرمز دیگه، به هر قیمتی، با دیپلماسی، با جنگ، با حمله نظامی، با نفوذ، با هر کاری که بتونن مانع خواهند شد. آیا به نظرتون مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی در تهران این رو در نیافتند؟ واقعا فکر میکنن که هنوز شانسی برای رسیدن به سلاح هسته ای دارن؟
5: ببینید هیچ گزاره‌ای هست، یعنی هیچ اخبار و اطلاعات جدیدی ما نداریم که اینو ثابت بخواد بکنه که الان دارن به سمت بمب اتمی میرن یا یه سری دارن تصمیم گیری میکنن که برنامه نظامی ایران رو آغاز بکنن یا حتی بمب بخرن یا چیزای دیگه. مسئله این هستش که تهدیدش وجود داره. تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، این تهدید وجود داره و این تهدید از بین نرفته یا این احتمال از بین نرفته. ولی خب هر که شما گفتین به هر حال اینا اهرم‌های هست، اینا نگرانی‌هایی هست که ممکن است که ایالات متحده اروپا بخوان در قبالش به ایران یک سری گشایش‌هایی رو بدن و برداشتن تحریم‌ها، بازگردوندن دارایی‌هایی که متوقف شده در خارج از کشور، اینا ممکن استش که این امتیازات رو بدن یا این بدبستان رو انجام بدن برای اینکه این خطر برطرف بشه. و این همیشه این نگرانی وجود داره که مثلا اگر که یا برای این محاسبه وجود داره که اگر که مقامات جمهوری اسلامی بخوان که اصرار زیادی بکنن یا که مسیرهای غیر قابل پیش بینی رو انتخاب بکنن، ممکن استش که هزینه‌اش بسیار به مرتبه بیشتر باشه، بیشتر از این جنگ 6 هفته‌ای که ما داشتیم باشه. بنابراین یک نقطه اپتیموم داره که شما وقتی یک اهرم فشار داریم اون رو در زمان مناسب بتونین که خرجش بکنین، راه تبدیلش بکنین به گشایشی که مثلا برای سیاست خودتون، برای اقتصادتون مفید هست. در خیلی از موارد مقامات جمهوری اسلامی این نقطه رو رد کردن، یعنی اون نقطه بهینه‌ای که میشه از یک اهرم یا از یک اهرم فشار برای استفاده کردن تبدیلش کرد به گشایش اقتصادی و سیاسی و امنیتی، اینها اون رو رد کردن. بعد دید که واقعا الان تو شرایطی الان متوجه مسئله میشن که به هر حال اگر که این جنگش دو بار جنگ شده و هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ سوم نباشه، تا زمانی که مسئله تهدید اتمی هست همچنان خطر اتمی هم هست.
1: ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. آرام می‌رسیم به پایان برنامه 24. شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم تا تصاویر زنده رصد کشتی‌های نزدیک تنگه هرمز رو با هم ببینیم. همطور که می‌بینید کم و بیش کشتی‌ها همچنان گرفتار هستند در دو سوی این آبراه، این در حالی که حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین ادامه داره، حملاتی که بنیامین نتانیاهو گفته بازی با آتش از توسط جمهوری اسلامی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. بازداشت مدیرعامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قومی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. و محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سخنگوی سپاه حمله به ترمینال مسافربری کویت را تکذیب کرد. سنتکام هم ادعای سپاه را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، چون عملیات خشم حماسی با موفقیت پایان یافته. مارکو روبیو گفته تمام جهان با این موضع آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید باشد ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گفته روبیو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میانه رو وجود ندارد، اما بعضی از عناصر باقی مانده در ساختار حاکمیت در پی توافق با آمریکا هستند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
1: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبرو. مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که هدف اون متوقف کردن جنگ با ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره آمریکاست. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری‌خواه هم به دموکرات‌ها پیوستند و از اون حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهوری باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کنه، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در مواردی هم مانند دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای آن در برابر حمله قریب الوقوع استثناء در نظر گرفتند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، ما می‌توانیم همه را نابود کنیم، اما ترجیح می‌دهیم به یک توافق مکتوب برسیم. ترامپ درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتش‌بس گفته ما سه شنبه شب و چهارشنبه شب ضربه سختی به آنها زدیم. ترامپ گفته ایران یک مشکل بزرگ جهانی بوده و اگر مهار نمی‌شد می‌توانست خاورمیانه را نابود کند. ترامپ همچنین درباره خروج اورانیوم غنی شده از ایران گفت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با این موضوع موافقت کرده، اما چند بار هم نظر خودش رو تغییر داده. ترامپ با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این مواد زیر کوهی دفن شدند و من می‌خواهم آنها را به دست بیاورم. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافق بین دو طرف همین آخر هفته نهایی شود.
2: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش‌بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش‌بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش‌بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبر اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با سه تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم دو یا سه هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت سه سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، از یک طرف ترامپ از احتمال توافق تا پایان هفته میگه. همین دقایق پیش احتمالاً دیدی وال استریت جورنال یه گزارشی نوشته که ترامپ به طور خصوصی به دستیارانش گفته اگه تهران نیروهای آمریکایی رو بکشه، به آتش‌بس با ایران خاتمه میده. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
3: خب ببین گلاره، دقیقاً این همین رفتار آقای ترامپ که اصلا غیر قابل پیش بینی هستش و کلاً نه فقط در مورد این جنگی که الان با جمهوری اسلامی داره، در تمام بقیه مواردی که آقای ترامپ تقریباً تصمیم گیری ها به او برمیگرده، هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه که اصلا آقای ترامپ میخواد چه بکنه. اما در مورد پرونده جنگ با جمهوری اسلامی، دو مسیر همزمان امروز جلو رفته، یکی از طرف خود آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ و دیگری از سمت مجلس نمایندگان ایالات متحده. آقای روبیو تقریبا در دومین روز حضور خودش در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به طور کلی یک خلاصه اولا از آن چیزی که در ایران در حال اتفاق هست گفت و این نشان میداد که چقدر خوب آقای روبیو میدونه چه اتفاقاتی داره در ایران میفته، از سانسور، از فشار اقتصادی، از فشار بر مردم، از اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره بر مردم ایران روا میداره، و کاملا مشخص بود که آقای روبیو مسلط هست بر آن چیزی که الان داره در ایران اتفاق میفته. از سوی دیگر در مورد جنگ هم ایشون گفتش که ما تقریبا تمام آن چیزی رو که در اهداف نظامی خودمون داشتیم بهش رسیدیم و الان ایالات متحده پیروز جنگ هست. حتی اگر جنگ الان خاتمه پیدا بکنه که اشاره هم کرد، گفتش که عملیات خشم حماسی ما تقریبا تمام شده، چون هر آنچه که می‌خواستیم بهش رسیدیم. او هم تاکید کرد، آقای روبیو گفت جمهوری اسلامی حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در داخل کاخ سفیده نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. خود آقای ترامپ هم در اظهاراتی که امروز داشت تقریبا همین رو اشاره کرد، مجددا راجع به اورانیوم با غلظت بالا غنی سازی شده صحبت کرد، گفت قرار بود اول جمهوری اسلامی رو به ما بده، بعد حرفشون رو تغییر دادن، اما بالاخره ما اون رو به دست خواهیم آورد. ترجیحشون رو اعلام کردن نسبت بر این که میخوان برن و با توافق یا یک به هر تفاهم نامه ماجرا رو خاتمه بدن، بهتر دونستن نسبت به جنگ، با اینکه گفتن ما قدرت اینو داریم که هر لحظه بریم و همه رو اونجا نابود بکنیم. اشاره کردن که در پاسخ به حملاتی که سپاه پاسداران کرده بوده به بعضی از اهداف در خلیج فارس، ارتش ایالات متحده ضربات محکمی رو به جمهوری اسلامی زده. اما از اون ور مجلس نمایندگان آمریکا اومده و یک قطعنامه رو به تصویب رسونده که آقای ترامپ باید این جنگ با جمهوری اسلامی هر چه سریعتر خاتمه بده. البته این قطعنامه ای که الان تصویب شده باید بره در مجلس سنا، کمی تصویبش اونجا کاری سخت‌تر هستش. تازه اگر هم در مجلس سنا تصویب بشه، اون وقت میاد با آقای ترامپ احتمالاً به دلیل همین ماجراهای داخلی و درگیری داخلی رو وتو خواهد کردش. بنابراین تمام اینها هنوز روی کاغذ نشانه از این نداره که با توجه به همین خبری هم هر چه سریع‌تر خاتمه بده. البته این قطعنامه ای که الان تصویب شده باید بره در مجلس سنا، کمی تصویبش اونجا کاری سخت‌تر هستش. تازه اگر هم در مجلس سنا تصویب بشه، اون وقت میاد با آقای ترامپ احتمالاً به دلیل همین ماجراهای داخلی و درگیری داخلی رو وتو خواهد کردش. بنابراین تمام اینها هنوز روی کاغذ نشانه از این نداره که با توجه به همین خبری هم که والسی ژورنال اعلام کرده تفاهمی در کار هست.

0: نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CNBC گفته او و دونالد ترامپ درباره موضوعات مرتبط با ایران دیدگاهی مشترکی دارند، هرچند به گفته او اختلاف نظرهای تاکتیکی بین دو طرف وجود دارد. بنیامین نتانیاهو گفته کار در ایران هنوز پایان نیافته، اما این کشور تضعیف شده و فشارها علیه آن ادامه دارد. به گفته نتانیاهو باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و نیروهای آمریکا و اسرائیل برای چنین سناریویی هم آماده هستند، هرچند در صورت تشدید تنش‌ها تصمیم نهایی به عهده ترامپ خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر با اشاره به شکاف داخل حکومت گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنایی نزدیک به سطح تسلیحاتی مانند گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گرسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد می‌تواند به نتیجه نامطلوب منجر شود. همراه میشیم با شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. آقای شهید سالس وقتتون بخیر. از یک طرف روبیو گفته عملیات خشم حماسی به پایان رسید، از طرف دیگه شاهد حملات تهران هستیم به پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه و البته تنگه هرمز هم همچنان در محاصره آمریکاست و مسئله هسته‌ای هم همچنان حل نشده. در این شرایط چقدر رسیدن به یک توافق مکتوب که ترامپ دنبالش خوشبینانه است و محتمل احتمالا؟
1: ببینید، این نوع درگیری که الان بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست که حالا آمریکا اون نفتکش رو زد اول که میخواد وارد تنگه هرمز بشه از طریق دریای عمان وارد خلیج فارس بشه و نگذاشتن بشه، به تلافی سپاه پاسداران این مواضع امریکا رو در کویت بهش حمله کرد، در بحرین حمله کرد، اینا یک نوع درگیری هستش که در اصطلاح روابط بین‌الملل بهش میگن درگیری های با شدت کم، low intensity conflict. اینا خیلی خیلی رایج هست بین خیلی کشورها، این درگیری ها رایج هست، بعدیش هم خیلی طولانیه. مثلا بین هند و پاکستان شما میبینید دائم این درگیری ها هست و سالها از دهه 1960 این درگیری ها بوده ولی هیچ وقت هم به جنگ تمام عیار تبدیل نشده. یا طالبان همین الان با پاکستان به طور دائم تو این درگیری‌های با شدت کم هستن ولی به جنگ تمام عیار تبدیل نمیشه. ببینید، اینجوری من قضیه رو نگاه میکنم که هیچ کدوم از طرف‌ها، آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس، هیچ کدومشون نفعی در برافروخته شدن آتش جنگ و یک مرتبه برگشتن به حالت قبل نداره. آمریکا زیر فشار اقتصادی هستش، همه ما میدونیم، تورم به بالاترین مقدار خودش در 3 سال گذشته رسیده. نفت آمریکا، شاخص نفت 50% WTI اضافه شده. بنزین در آمریکا بین 40-50% اضافه شده. جمهوری اسلامی، خب همه ما میدونیم، الان زیر فشار اقتصادی شدید است. و از اون طرف کشورهای عرب خلیج فارس اگر این درگیری واقعا گسترده بشه، چون برای جمهوری اسلامی توجه داشته باشین که این جنگ جنگ موجودیتی و حیاتی، مسئله هدفهای سیاسی و اقتصادی درش نیست، مسئله موجودیتی. در نتیجه اینا به هر اقدامی که ممکنه به فکر ما هم نرسه دست منزد، از جمله مثلا تأسیسات نفتی آرامکو رو که به اون صورت بهش حمله نکردن این بار حمله بکنن، امارات همینجور، دبی الان فرودگاه دبی که شلوغ‌ترین فرودگاه دنیا بوده، 90 میلیون نفر اونجا مسافر میرفتن، الان حدود 30% از به مقدار 30% رسیده. توریسم در دبی ضربه اساسی خورده و خب این شرایط بدتر هم خواهد شد. حالا اگر آمریکا بخواد این جنگ رو گسترده تر بکنه و بخواد تنگه هرمز رو باز کنه و اگر ما با این شرایط روبرو بشیم، این نفت غرض میشه، قیمت نفت که بدتر بالا میره و اقتصاد امریکا بیشتر زیر فشار میره. جمهوری اسلامی هم همینجور.

0: وضعیتش به نظر من به مراتب از حالت کنونی بدتر خواهد شد. بنابراین من منطق و عقل، هرچند که در جنگ ها اشتباه محاسبه نقش خیلی خیلی اساسی رو داره، ولی عقل و منطق واقعا حکم میکنه که اینها با هم دیگه به یک توافقی برسن. و حالا این حرفایی که آقای ترامپ میزنه، این امیدواری ها از اپریل دائم اینها در جریان بوده. من فکر میکنم حداقل 10 بار آقای ترامپ گفته ما به توافق نزدیک هستیم، ولی چون هیچ کدوم از طرف ها به نفعشون نیست و حتی خیلی ممکنه صدمات جدی و ویرانگری بخورن برای یک جنگ گسترده دیگه که شاید به مراتب بدتر از جنگ 39 روزه باشه، منطق حکم میکنه که به سمت توافق برن، علارغم این درگیری هایی که همونجور که شما ازشون اسم بردین، درگیری هایی با شدت کم ممکنه همچنان ادامه پیدا کنه و ممکنه طولانی هم بشه.
1: آقای شهید سالس، اشاره کردیم به فشارهایی که هر دو طرف درگیری باش روبرو هستن، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی. در این شرایط به نظر شما کدوم طرف حاضر امتیازات بیشتری بده و بیشتر خواهان رسیدن به توافق هست؟ کوتاه اگه جواب بدین ممنون میشه.
0: خواهش میکنم، جواب کوتاهش اینه: اون حکومتی که پاسخگوتر هست در مقابل مردمش، اون در موضع ضعیف‌تری قرار داره. اون حکومتی که پاسخگو نیست در مقابل مردمش میتونه طولانی مدت هم به این وضعیت ادامه بده. منافع ملی برای جمهوری اسلامی مطرح نیست، اقتصاد به اونطور مطرح نیست، مسائل ایدئولوژیک اولویت اول رو داره. در نتیجه بین این دوتا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، حکومتی که پاسخگوتر هست کم ظرفیت‌تره و باید زودتر نتیجه رو مشخص پس کنه و به این جنگ خاتمه بده.
1: شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران، ممنونم. و ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستین. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. نتانیاهو میگوید با ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قومی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا، تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تامین کرد.
2: جمشید قومی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این امارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این امارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قومی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده، از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به اوفک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2020 23 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات امریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوس قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از رئیس پیشین موساد نوشته اگر رئیس جمهور آمریکا در جریان توافق احتمالی به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون می شود. همزمان یک مقام ارشد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل در گفتگو با روزنامه اسرائیلی از تشکیل واحد ویژه نفوذ در موساد خبر داده و گفته عمق رخنه انقدر زیاد شده که اسرائیل می تواند در تغییر مقام های جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
3: پرده برداری از ارتش سری اسرائیل در تهران، افشای جزئیات فعالیت‌های موساد در خاک ایران پیش و پس از جنگ، تأسیس اداره عملیات نفوذ در واحد سمت با هدف هدایت مقام‌های جمهوری اسلامی به سوی سقوط از درون، سخنان جنجالی یک روحانی تندرو در تایید نفوذ اسرائیل بر خامنه‌ای، اولی مصاحبه یک مأمور ایرانی موساد درباره انجام عملیات موفق در بامداد 23 خرداد ماه، کمک CIA به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل برای تغییر نظر ترامپ، ادامه پروژه نیمه تمام، چگونه سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت اول موساد شد.
4: رده های بالای مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور علیه اسرائیل یا اسرائیلی ها چه مستقیماً از ایران و چه از طریق نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولانش در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. ما کسانی را که مسئول اعزام نیروهای نیابتی هستند، کسانی که آنها را مسلح کردند، کسانی که با آنها دستور دادند، تعقیب خواهیم کرد. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه، در اصفهان رو خواهد داد.
3: 4 سال پس از این هشدار دیوید بارنیا و چند روز پس از کنارگیری او از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد نه تنها به این 3 شهر بلکه به تمام خاک ایران نفوذ کرده و توانسته طی 2 جنگ در فاصله 10 ماه ضربات امنیتی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنه، عملکردی که نتیجه اصلاحاتی اساسی بود که بارنیا در این سازمان ایجاد کرد. روزنامه یدیعوت آخرونا چاپ اسرائیل 2 روز پیش با انتشار یک گزارش و در مصاحبه با یک مقام ارشد موساد از وجود یک ارتش مخفی در ایران پرده برداشت که در آغاز جنگ 12 روزه کمک زیادی به اسرائیل کردند. مهمترین عملیاتشان نابودی موشک‌های آماده پرتاب به اسرائیل دقایقی پیش از حمله و همینطور تدارک جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به حزب دست جمعیشان از جمله امیرعلی حاجی زاده انجام. اما این نتیجه بخش کوچکی از تحول در موساد بود که دیوید بارنیا در بدو ورود به این سازمان ایجاد کرد. او ساختار سمت، مهمترین واحد موساد را تغییر داد. در اهمیت این واحد همین بس که خود بارنیا و یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، قبلا رئیس همین یگان بودند که مسئولیت جذب نیروهای پوششی برای انجام عملیات در خارج از کشور را بر عهده دارند. اما پس از لو رفتن هویت 12 عامل موساد در جریان ترور محمود المبکو، عضو ارشد حماس در دبی، بارنیا با یک تغییر سیاست واحدهای سمت را تغییر داد. مهمترین تغییر استخدام ماموران محلی برای موساد در خاک کشورهای هدف بود که به زیر مجموعه های عملیاتی این یگان کمک میکرد. نتیجه کار 2 عملیات مهم ترور اسماعیل هنیه در تهران و انفجار پیجرها در لبنان بود. تا پیش از این عملیات های مهم موساد عمدتا با حضور ماموران اسرائیلی انجام میشد. برای مثال در عملیات سرقت اسناد هسته‌ای از شوراباد تهران، از 24 مامور عملیات تنها چند نفر ایرانی بودند. اما بعدن این ساختار تغییر کرد و حالا موساد از خود ایرانی ها برای انجام عملیات استفاده می کند. نقطه اوج این تغییر بامداد 23 خرداد ماه بود، وقتی ماموران آموزش دیده دقایقی پیش از حمله اسرائیل سامانه های پدافندی اطراف تهران و موشک های آماده شلیک را نابود کرد. یک مأمور ایرانی موساد 28 روز پیش از جنگ دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل از جزئیات این عملیات گفت.
5: مأموریت ما این بود که یک سلاح ویژه و خاص رو برداریم و همه چیز رو سرهم کنیم و آماده پرتاب باشیم. وقتی در اسرائیل آموزش می‌دیدم میتونستم همه چیز رو در کمتر از یک ساعت سرهم کنم و در ایران حدود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. ما فقط یک فرصت برای پرتاب داشتیم. گفتم خب بسیار خوب، بیایید انجامش بدیم. وقتی موشک‌ها رو پرتاب کردیم، چون موشک‌ها دوربین داشتن میتونستیم هدفمون رو ببینیم. یک موشک انداز آماده شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل رو ما نابودش کردیم.
3: در همان روزهای جنگ 12 روزه اسرائیل تصویری از حضور مامورانش در تهران را منتشر کرد. یک مقام ارشد این سازمان به روزنامه اسرائیل حیوم گفت انتشار این تصویر با هدف خنثی‌سازی سیاست جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم از همکاری با اسرائیل انجام شد. همزمان موساد ساختار اداره فناوریش را بر اساس پیشرفت‌های علمی بروز کرد و توانایی‌هایی را به این سازمان افزود که هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در اختیار ندارد، حتی CIA. 6 ماه بعد دیوید بارنیا 2 هدف استراتژیک را به اهداف اصلی خود اضافه کرد: سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حزب الله لبنان، هر دو از طریق اداره نفوذ که رئیس موساد آن را سلاح نامتعارف اسرائیل می‌خواند.
6: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند. می‌خواد بیشتر توضیح بدم؟
7: سلام، می‌دونید وارد جزئیات بشید.
3: این تحلیل نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکست اطلاعاتی سنگین جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نتیجه عملکرد شاخه نفوذ موساد است. واحدی که رئیسش در مصاحبه با اسرائیل حیوم فاش کرد توانایی تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی را پیدا کرد. از طریق جذب نیرو در ساختار نظام و انتشار اطلاعات محرمانه. یک نمونه‌اش درز عکس‌های وزیر راه دولت رئیسی با یک زن بدون حجاب اجباری در سفر به مالزی بود. یک رسوایی تمام عیار که به برکناری رستم قاسمی انجامید. این کارزار نفوذ طی سالها آنقدر پیش رفت که موسا توانست امیرعلی حاجی زاده و فرماندهان تحت امرش را به یک جلسه برنامه‌ریزی شده از تل‌آویو بکشاند و همه ایشان را حذف. در جنگ اخیر هم به رغم افشای تغییر پیاپی مخفیگاه علی خامنه‌ای، موسا توانست موقعیت مکانی دقیق و لحظه‌ای‌اش را با کمک واحدهای 8200 و 9900 بیابد و او را از بین ببرد.
8: گفتم پلن سی اینا اینه که در شروع جنگ رهبری رو میزنن و ترور میکنن.
9: آیشمخانی چی گفت؟
8: آیشمخانی به من گفت نمیتونم. گفتم چرا نمیتونم؟ گفت برای اینکه نمیتونن رهبری رو پیدا کنن.
3: حالا 3 ماه پس از حذف او، جانشینش مشتبه خامنه ای مخفی شده و حتی فیلم و صدای ضبط شده هم از او بیرون نیامد. از بیم آن که مخفیگاهش لو برود. وقتی اداره نفوذ موساد چنان در درون جمهوری اسلامی رخنه کرده که به گفته یک سخنران بیت خود خامنه‌ای هم گفته بود گاهی تحت نفوذ قرار میگیره.
10: موقع آقا به من گفتن، یعنی به مسوالودام گفتن که اینی که من میگم نفوذ خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم. نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگو میگفتن، بعد وقتم نتیجه میگیرن.
3: به رغم این موفقیت ها برخی رسانه های مخالف ترامپ مثل نیویورک تایمز مدعی شدند که رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل 2 هفته قبل از آغاز جنگ دوم در ارتباط ویدیویی به رئیس جمهور آمریکا قول دادند که با حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. رئیس اداره نفوذ موساد میگوید بارنیا قول سرنگونی داد، اما نه در چند روز و نه فقط با حمله نظامی. او فاش کرد که CIA از نقشه های موساد خبر داشت و با آن موافق بود و حتی به بارنیا کمک کرد تا ترامپ را برای حمله نظامی متقاعد کند، ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا بخشی از طرحهای موساد را ناتمام گذاشت. یکیشان طرح حمله کردهای مخالف جمهوری اسلامی از خاک عراق که ترکیه به آن پی برد و از ترامپ خواست مانعش شد. با این حال به گفته مقام‌های موساد، ارزیابی این سازمان از ابتدا هم سقوط رژیم در عرض 3 سال. آنطور که اسرائیل حیوم خبر داده، دیوید بارنیا به تازگی به همکارانش گفته اگر ترامپ با یک توافق جامع به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک نکند و محاصره اقتصادی را ادامه دهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد. در حالی که سیاست تغییر رژیم به رغم کناره‌گیری بارنیا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اسرائیل است. از طریق اداره عملیات نفوذ که به نظر تمام مویرک‌های جمهوری اسلامی را فتح کرد. چنان که یک مقام موساد گفته به رغم آتش بس، اسرائیل همچنان مشغول سرنگونی رژیم است. در تهران و بیخ گوش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
1: حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه با واکنش ناصر الحین نماینده دائم کویت در سازمان ملل مواجه شد. او حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر قابل قبول است و کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد بعد از حمله بامدادی موشکی و پهپادی که به ترمینال یک فرودگاه بین‌المللی این کشور خسارات جدی وارد کرد، پروازها در ترمینال‌های 4 و 5 از سر گرفته شده. مقام‌های فرودگاهی همچنین گفتند تیم‌ها ارزیابی خسارت را تکمیل و تدابیر امنیتی را اجرا کردند. در این حمله یک نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشته نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از اونجا به ایالات متحده اجازه داده شده برای حمله به کشتیرانی غیر نظامی و نقض آتش بس استفاده کند. عراقچی گفته هر گونه اقدام خصمانه با پاسخ فوری و قاطع روبرو می شود. حسن محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروی هوافضایی سپاه هیچ شلیکی به سوی ترمینال مسافربری کویت نداشته. محبی گفته تخریب این مکان ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام کاملا نادرست خوانده. سنتکام اعلام کرده جمهوری اسلامی با پهپاد به این فرودگاه غیرنظامی حمله کرده و این اقدام را عامدانه، محاسبه شده و بی‌دلیل توصیف کرد. سپاه پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. قالیباف هم گفته دوران تهدید بی هزینه جمهوری اسلامی به پایان رسیده. همزمان اداره کل هواپیمایی کویت با انتشار ویدیویی لحظه برخورد اولیه یک پهپاد به ترمینال شماره یک فرودگاه این کشور را به نمایش گذاشت. در ثانیه 30 این تصویر به نظر میرسه که پهپاد شلیک شده یک پهپاد شاهد باشد. در بیانیه این سازمان آمده این حمله منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد و خسارات گسترده مادی به زیر ساختار شده. حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین با واکنش‌های متعددی روبرو شد. وزارت خارجه بحرین هم اعلام کرده پادشاهی این کشور ادامه حملات تروریستی تهران به کویت و هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و حیاتی این کشور را محکوم می‌کند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرده حمله جمهوری اسلامی به مراکز دیپلماتیک نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه است. همزمان دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. او تأکید کرد این حملات علیه تأسیسات غیر نظامی، زیر ساختا و مقرها و نمایندگی های دیپلماتیک خطرناک و بی سابقه به شمار می رود و این اقدامات رو حملاتی بزدلانه توصیف کرد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی وقتتون بخیر. گفتگوها ضد و نقیض از هر دو طرف، ادعای همدیگر رو تکذیب میکنند در مورد حمله به فرودگاه شماره یک در کویت. به نظر کدوم گزینه محتمل تر هست؟ این حمله آنطور که جمهوری اسلامی میگه ناشی از در واقع نقصان در سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده یا نه حملات پهپادی بوده از جانب جمهوری اسلامی به این فرودگاه؟
9: درود بر شما. خب منطقه ترمینال فرودگاه کویت مورد حملات درون ها و موشک های بالستیک ایران قرار گرفته. یه واقعیتی مردم دیدن و میدونیم که یه قسمتی از فرودگاه بین المللی کویت نیروی هوایی آمریکا استفاده و نیروی زمینی آمریکا استفاده های لوجستیکی از اونجا میکنه، ولی کاملا مشخصه که به هر حال اگر از بعد سیاسی و روانی اگر بخوایم نگاه بکنیم که یکی از هدف های سپاه پاسداران از این گونه حملات هست به کشورهای جنوب خلیج فارس، این زمانی که تاسیسات سپاه مورد حمله قرار میگیره اونها هم در واکنش میخوام بگن که هر وقت که این اتفاق میفته ما هم تمام پایگاه آمریکا رو در منطقه زیر حمله میتونیم ببریم و تمام کشورهای منطقه هم کشورهایی که به آمریکا پایگاه میدن آسیب پذیر خواهند بود، در امان نخواهند بود. خب اینا تمام پیام‌های روانی هستش و سیاسی هستش که سپاه پاسداران میخواد با این حملات خودش بده. آسیب پذیر بودن زیر ساختارها یکی از پیام‌های اصلی هست و طبیعتاً حمله به ترمینال فرودگاه بین‌المللی کویت این هدف رو داشته و این تأثیر رو تا حد قابل توجهی هم گذاشته. نوع آسیبی که وارد اومده یک پرتابه سر جنگی قابل توجه و قدرت انفجاری قابل توجه تا اون ویدیویی که من دیدم از سقف ترمینال شماره یک وارد شده و انفجار قابل توجهی به وجود آورده و آسیب زیادی وارد کرده. ببینید موشک پاتریوت پک 3 که برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده میشه از آتش‌بارهای نیروی هوای کویت 8 کیلوگرم بیشتر ماده منفجره نداره و یک چنین موشکی حتی اگر یکی از اون نمونه‌ها به خطا رفته باشه، دچار نقص فنی شده و برگشته باشه به زمین، یکی از ویدیوهایی که یه شهروند کویتی گرفته ظاهرا چنین حالتی رو نشون داده، ولی اگر بر فرض هم ببینیم که این موشکی بوده که وارد ترمینال شده، 8 کیلوگرم ماده منفجره به هیچ وجه نمیتونه چنین قدرت انفجاری داشته باشه و چنین آسیبی وارد بکنه. از طرف دیگه درون شهاب شاهد 136 که مورد استفاده قرار گرفته 50 کیلوگرم ماده منفجره داره و این کاملا مطابقت داره با مقدار آسیبی که به ترمینال وارد شده و اتفاقا عکسی وجود داره از یک پلیس کویتی که یک موتور 4 سیلندر دو زمانه MD550 یا MA2550 رو دستش داره که در شرک صنعتی شکوکی قم ساخته میشه.
1: آقای ندیمی، این حمله به کویت، بحرین و اهداف مرتبط با آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس به نظر شما چه تغییری در محاسبات امنیتی این کشورها ایجاد میکنه؟ آیا واقعا اون پیام بازدارندگی که شما در ابتدای صحبتتون بهشون اشاره کردین، جمهوری اسلامی موفق بوده که اون در واقع تاثیرگذار نشون بده اون پیام بازدارنده رو، یا نه این سمت میره که شاهد شکل‌گیری همکاری دفاعی و پدافندی گسترده‌تر باشیم بین آمریکا و کشورهای عربی و اسرائیل و به نوعی خطای محاسباتی باشه از جانب تهران؟
9: خب از اون دید سیاسی روانی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، تا یه حدی سپاه پاسداران به اون هدف خودش رسیده که در پاسخ به هر حمله‌ای که شما به تأسیسات ما انجام بدین، ما هم پایگاه‌های شما رو میتونیم زیر حمله ببریم به صورت ترکیبی با درون و با موشک و همینطور این آسیب رو به زیر ساختارهای اساسی کشورهای میزبان پایگاه آمریکایی هم بزنیم. یک عکس محاوره‌ای هستش که از بروزو کم نشون میده احتمالاً برخی از تأسیسات پایگاه عدی از سالم هم احتمالا ممکن آسیب دیده باشه. از این نظر تا حدی به هدفش رسیده، ولی از طرف دیگه چون بیشتر این درون ها بیشتر این موشک ها هدف قرار گرفته به وسیله پدافند و رهگیری شده با موفقیت و به هدفش نرسیده، خب از اون بابت هم یه مقداری اون هدف بازدارندگی کامل رو نداره. از طرف دیگه این باعث میشه که این کشورها با هم نزدیک‌تر بشن از نظر امکانات پدافندی، سعی بکنن یک پارچه‌تر بشن، امکانات دفاعی مستحکم‌تری رو به صورت مشترک علیه حکومت اسلامی وجود بیارن. پس از این نظر میتونه نتیجه عکس بده، هر مقدار این حملات بیشتر بشه این کشورها عصبانی‌تر میشن، نگران‌تر میشن و برای دفاع از خودشون به همدیگه نزدیک‌تر میشن، ولی ممکنه خب از جهت‌هایی فشارهایی هم رو آمریکا بیارن که یا از اونا بهتر حمایت بکنه یا به سمت پایان این جنگ.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی رو برای کشورهای منطقه برجسته کرده. گزارش ببینیم در همین زمینه.
11: وزیر حمل و نقل وزیر ساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هست. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملا تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه‌گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80-85% از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
1: از همراهی شما ممنونم. تا بعد.

0: پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
6: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
7: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
8: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
9: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
10: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
11: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
12: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
13: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
14: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
15: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
16: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
17: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
18: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متأسفانه به خودش ببینه.
19: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
20: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
19: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هستی خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چند اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول می‌کشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده، دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میاد که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده، منتظر افزایش تاثیر تحریم ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره ای از شرط های و تاکید های دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح میکنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تامین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته‌ای میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی، به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدند 60%، بیش از 20% به توافق برسند، هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضای برای نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران. تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مشتبه خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت، جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیما بیش از پیش عبور کردن از حکومت، این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن. مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
2: آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوتایی که شما انجام میدید.
3: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اوسلو فریدم فوروم، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یه کشوری که دموکراسی و آزادی داره. اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داره، نفت زیاده. اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن. مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. بعد همبستگی باشه. بعدن بعد فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان. نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودشو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
2: آقای قره‌خانی، میخوام عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته، حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان های اروپا آمریکا میان شعارهای مختلف میدن، در گزارشام میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران دارید؟ در ده ماه بیش از 36500 نفر کشته شدن.
3: اینی که جاوید نامه رو نباید فراموش کنیم. دوما اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما بعد با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
4: ترانه‌سرایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار قنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم، گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم. و برای همین خانم هما میرافشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم. هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یه کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش رو از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از اینکه من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه، حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرفشاد یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده، و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوه‌گر بود و خودش رو نشون میداد، و ایشون استاد بود با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ میدادن برای اشعاری که میدادن به آهنگسازا که در چه زمینه‌ای باشه. به هر حال یادشون گرامی باشه.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: بره من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من مرد.

آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافق بین دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. ترامپ تاکید کرده آمریکا توان ادامه عملیات نظامی رو داره، اما ترجیح میده از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آماده‌ن و خودشون هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پاسخ به کارزار مردمی ایران اینترنشنال درباره انقلاب ملی و سرکوب‌ها در رشت، تصویر و اطلاعاتی که یک مخاطب ارسال کرده نشان می‌دهد مقام‌های آموزش و پرورش در دست آمادگی دفاعی دانش آموزان مطالبی درباره اتفاقات و اعتراضات رشت در محتوای آموزشی گنجاندند. در این مطالب درباره پوشش سرکوب اعتراضات در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم نوشته شده و دانش آموزان ملزم شدند که به اتفاقات رشت اشاره کنند. از جمله موضوعات آتش‌سوزی بازار رشت است که طبق پیام‌های مردمی در اون شهروندان مترس با محاصره نیروهای نظامی و امنیتی در آتش و دود گیر افتاده و کشته شدند. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفته ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی میرسد. هاشم اورعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک باره ایجاد نشده. او تاکید کرده وابستگی شدید تولید برق به گاز می‌تواند در صورت ادامه کمبود بخش برق کشور رو هم با بحران جدی روبرو کند. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان، مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تاکید کرده با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی آمادگی کنکور آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. اما بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی رو برای کشورهای منطقه برجسته کرده. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده آنکارا به دنبال پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی در زمان بحران است. در همین راستا ترکیه در حال مذاکره با عربستان سعودی است برای احداث یک مسیر ریلی از ترکیه تا عمان و تنگه هرمز. جزئیات بیشتر را از فرزیه ثابتی بشنوید. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هست. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام‌های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه‌گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80-85% از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
2: ممنونم از اینکه همچنان میرنده ایران اینترنشنال هستین. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دو دوره رأی گیری 4 عضو جدید غیر دائم شورای امنیت را برای یک دوره 2 ساله انتخاب کرد. بر این اساس اتریش، پرتغال، توباگو، زامبیا و ترینیداد به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برگزیده شدند، در حالی که کرسی 5 همچنان تعیین نشده. در گروه آسیا رقابت بین قرقیزستان و فیلیپین در چند دور رأی گیری ادامه یافت، اما هیچ کدام موفق به کسب حد نصاب 2/3 را نشدند و جایگزینی پاکستان در این مرحله به نتیجه نرسید. در کوبا شهروندان در حالی 95 سالگی راول کاسترو را جشن گرفتند که او 2 هفته پیش توسط مقامات آمریکا به قتل در پرونده سرنگونی هواپیماهای غیر نظامی در سال 1996 متهم شد. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا با شرکت در این مراسم کاسترو رو به دلیل خدماتش ستود و این در حالی است که واشنگتن همچنان بر ادامه فشارها و تشدید تحریم‌های گسترده علیه کوبا تاکید دارد. به رغم اعتراضات گسترده به ساخت یک مرکز قرنطینه ایبولا توسط ایالات متحده برای شهروندان مبتلا در کنیا، حدود 20 پرواز حامل تجهیزات پزشکی و کادر متخصص آمریکایی در پایگاهی در کنیا فرود آمد. بنابراین گزارش‌ها، ایالات متحده با وجود حکم دادگاه عالی کنیا مبنی بر تعلیق این پروژه همچنان به ساخت این مرکز ادامه داده. تا کنون دست کم 2 نفر در اعتراضات شهر نانیوکی در مرکز کنیا کشته شدند. معترضان نگرانند آوردن افراد مبتلا به ابولا برای قرنطینه کردن به این کشور باعث شیوع این بیماری در کنیا شود. اما حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین و حملاتی با امارات متحده عربی با موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شد. اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر و عمان این حملات را نقض حاکمیت و تهدیدی علیه ثبات منطقه دونستند. در واکنش به این رویدادها، کویت کاردار جمهوری اسلامی را احضار و یادداشت اعتراضی به او تسلیم کرد و خواستار ترک خاک کویت از سوی 2 دیپلمات ایرانی شد. همکارم تورسکی صادقی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
3: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد، بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند. و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی

0: وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: خب با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. میدونین که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس با ما @iranintel.com در تماس باشید. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموزا علیه سیاست‌های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری، همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایست‌های بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم. با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم.

0: به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقا مشکلشون؟
1: من اشاره کردی این اعتراضات از مدتیه که شروع شده و دیروز هم حالا دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوالای دانش آموزا میگن که سوالای کنکور توی سالهای اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تست‌سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تاثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تاثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار صباه درخانی اینجا در استودیو همراه ما بودید. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از بیرا اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای به کارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: خبر خوب برای اون نوجوان هایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از 3 استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروند ها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه می اومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیان افغانستان یا شیعیان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی این که در سال‌های آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته تنش نظامی و آتش بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه، موج تازه از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش های رسیدم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار میگیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه‌های اقتصادی مثل کافی شاپ‌ها، کافه‌ها یا رستوران‌ها و هتل‌ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی‌کنن، گفتن که خب لباس شخصی‌ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه‌های درونی‌تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمرو متقاسم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی میکنن.
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم، مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. کیو آر کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیام هاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شهرزاد پرس ویاس هستش. لیزده اگزم فتامین مزیلات کلن 60 عدد برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37 سال مرگ خمینیه و 37 سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچالها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستأجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحب خونه ها و نه تقصیر مستأجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره‌های مردمش روز به روز داره کوچیک‌تر و فقیرانه‌تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی‌ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه هاشون میشن. این ایرانی که بچه ها مجبورن از خیلی از خواسته هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/100 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی ندارن. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه‌پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا حاضر نیستن از قدرت کنار برن، این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت، این حکومتی که نیروهای سرکوبگرش به بیمارستان‌ها هم حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن، این ایرانی که در خیابانهاش از کشته ها پشته ساختن، این ایرانی که به زخمی های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن، این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی‌ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان‌ها می‌کشه. یه روز معترض‌کشی در خیابان، یه روز زخمی‌کشی در بیمارستان و حالا معترض‌کشی در زندان‌ها. اینها چنان ضد ایرانیان که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردند. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان‌ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما رو شکستن. از عکس جاوید نام‌های ما ترسیدن و عکس کشته شده‌های ما رو شکستن. از اسم جاوید نام‌های ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردن، غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیون‌ها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی، ایرانی که برای اون که در اون ایرانی‌های بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده چهارمین ذخایر نفت جهانه ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن. مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشیش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد؟ چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم؟ دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پسنداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکن. تمام جریان‌های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صدر، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده‌هاش از دروغ عذاب‌تر اومد. ظرف یه سال دو بار کشور رو وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت‌ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی کوخنشینا رو به کاخنشینها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهدنمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهدنمای جنازه بر زمین مانده‌ایه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه. و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروه های نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میده، یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه ها، یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرا توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید، یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و مل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردند. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانیان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمیکرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقبتر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه‌هامون هم عقبتر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی اینچنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد. هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200,000 تن در جنگ ایران را کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده‌هامون کشته بشن به خاطر این تابوت‌های بیکیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران، و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین‌های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدند. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدند و مظلومانه و غریبانه بردار شدند. چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضین، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای. راهی نمونده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانی ها به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردن برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده. و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله اهل چرام کهگلیو بویر احمد عزیز، 18 دی بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله 19 دی چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله کارگر پتروشیمی ماشر، 19 دی ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله مکانیک اهل اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلی زاده، 41 ساله پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله 18 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله 18 دی چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد کرد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدن و الهی تصور میکنه.
5: آتشکده ری، معروف به تپه میل، و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
6: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
7: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
14: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

وقت بخیر، شش صبح ایران، پنج شنبه 14 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستم. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است در آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو میگوید بخش هایی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. بازداشت مدیرعامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قوی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تأکید کردند.

0: خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد دو طرف به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خواهد رسید. الحدث می گوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال روزنامه اورشلیم پست به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد مذاکرات بین تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست آزاد شود. اورشلیم پست میگوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته است تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شود. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بست و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده‌ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد با نهایی شدن توافق تنگه هرمز به سرعت بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد کشتی ها به حالت عادی باز میگردد. او همچنین گفت آمریکا بخش عمده مینهای دریایی منطقه را پاکسازی کرده و انتظار میرود مسیر کشتیرانی بلافاصله پس از امضای توافق بازگشایی شود.
1: یه نکته مهم دیگر هم اینه که به محض امضای یادداشت تفاهم تنگه هرمز باز میشه. این خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. ما همین حالا هم این روپامون رو اونجا در منطقه مستقر کردیم. این تجهیزات زیر آب کار میکنن و فناوری بسیار پیشرفته‌ای دارن. بیشتر مینها رو پاکسازی کردیم و فکر میکنیم فقط تعداد کمی باقی مونده باشه. بنابراین بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز بازگشایی میشه. البته هنوز باید چند نقطه دیگر هم بررسی و پاکسازی کنیم. البته تصور نمی‌کنیم مین قابل توجهی باقی مونده باشه. در هر صورت به محض امضای توافق تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.
0: بیشتر دونالد ترامپ از مشارکت مشتبه خامنه ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست پادفورس وان گفته جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: How do you know the people you're talking to there are actually the people making the decisions?
3: So we had various levels of people, and the first set is gone, the second set is gone, part of the third set is gone, and the people we're dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
2: Is it the gay Ayatollah?
3: He's involved, absolutely.
2: Really?
3: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
4: ایرفورس پاد، پادکست خبری وابسته به روزنامه نیویورک پست، روز چهارشنبه یک گفتگو اختصاصی با دونالد ترامپ منتشر کرد که در اون آقای ترامپ مشخصاً از حضور مجتبی خامنه‌ای در روند مذاکرات صحبت میکنه و میگه که آیت الله در مذاکرات و در فرایند توافق دخیل هست، به او هم بسیار احترام میگذارند و تاییدهای نهایی رو از او میگیرند، همونطور که از پدرش میگرفتند. از آقای ترامپ پرسیده میشه که آیا مایل با آیت الله دیداری انجام بده یا نه، و آقای ترامپ میگه که بهش فکر نکردم ولی چه سوال خوبی، آره چرا که نه، بالاخره ممکنه در یک موقعیتی یا یک زمانی بخوایم با هم دیدار انجام بدیم، من با هر کسی دیدار میکنم. در بخش دیگری آقای ترامپ میگه که یا از طریق توافق مذاکرات به یک نتیجه میرسیم، اینکه جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره، یا اینکه اتفاق دیگری میفته که او مایل نیست به خاطر دلایل بشر دوستانه اتفاق دیگری بیفته. از او پرسیده میشه که اگر اون اتفاق دیگر بخواد بیفته به چه چیزی دولت آمریکا خواهد رسید. آقای ترامپ میگه به قطعیت، این آمدن و رفتن و بحث‌های بی پایان و مذاکرات، این تمام خواهد شد و ما به یک قطعیت خواهیم رسید. در بخش‌های دیگر آقای ترامپ تایید میکنه که در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو با او دعوا کرده، سر و فریاد زده، از کلمات زشت استفاده کرده، گزارش که ما پیشتر از اکسیوس شنیده بودیم. آقای ترامپ اون رو تایید میکنه و میگه من بهش گفتم که بیبی ما یک جایی باید این داستان رو تمام بکنیم، و بهش گفتم که تو نمیتونی تا ابد با حزب الله لبنان بجنگی. که بعد از این گفتگو هم آقای نتانیاهو یک گفتگو اختصاصی با CNBC انجام داد و گفت که اگه فکر میکنید که این بحث بد و زشتی بوده، باید بقیه گفتگوهای من رو با آقای ترامپ بشنوید. ما یک روز در میون با هم تلفنی صحبت میکنیم ولی مثل اعضای یک خانواده هستیم که ممکن اختلافاتی داشته باشیم، اما در نهایت این اختلافات رو حل میکنیم. از سمت کاخ سفید هنوز راجع به حملاتی که جمهوری اسلامی علیه بحرین و کویت انجام داده واکنشی نداشتیم، ولی سنتکام مشخصا در رابطه با حملات به مواضع خودش در این کشورها میگه که آسیبی وارد نشده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزیر خارجه آمریکا در دومین روز جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد، چون عملیات خشم حماسی با موفقیت پایان یافته. مارکو روبیو گفته تمام جهان با این موضع آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید باشد ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گفته روبیو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میانه رو وجود ندارد، اما بعضی عناصر باقی مانده در ساختار حاکمیت در پی توافق با آمریکا هستند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
5: First of all, you're not taking me at my word. It's a fact. We're no longer conducting.
6: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم. کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقاً همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردم و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف ها رسیدیم. علاوه بر این هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقاً همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم

0: شرایط سختی دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
1: دو نفر از وزرای مهم کابینه ترامپ، یعنی آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری و آقای مارکو روبیو وزیر خارجه، روز چهارشنبه تقریبا تمام روز را اینجا در کنگره آمریکا بودن و با سوالهایی مرتبط با ایران مواجه بودن که باید پاسخ میدادن. در جلسه مرتبط با وزیر خزانه داری اطلاعات زیادی در خصوص تحریم‌های وضع شده بر جمهوری اسلامی داده شد و وزیر خزانه داری آمریکا اقرار کرد، یعنی پذیرفت که در بازه زمانی فعلی تورم در آمریکا که گفته میشه در 3 سال گذشته کم سابقه بوده، تورم هایی هست که به دلیل جنگ با ایران ایجاد شده. اگرچه وزیر خزانه داری آمریکا وعده داد به مردم آمریکا که این تورم ها موقتی هست و پس از پایان جنگ قیمت ها به حالت عادی برمیگرده. در جلسه مرتبط با وزیر خارجه آمریکا اما که دومین روز حضورش اینجا در کنگره بود، سوال های زیادی در خصوص ابعاد مختلف این جنگ مطرح شد. آقای مارکو روبیو مهمترین نکته‌ای که گفت در خصوص عملیات خشم حواسی بود، تاکید کرد این عملیات به پایان رسیده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ با جمهوری اسلامی به پایان رسیده. اگرچه تنش‌هایی وجود داره، اما این تنش‌های نظامی مرتبط با اون عملیات نیستن. و تاکید کرد آمریکا برنده این عملیات بود. تاکید کرد ما تعریف مشخصی از پیروزی داشتیم. در همون ابتدای امر برای تغییر رژیم نرفته بودیم. برای از بین بردن توان موشکی و دریایی جمهوری اسلامی رفته بودیم و این در واقع اهداف حاصل شد، چون در بازه زمانی فعلی نیروی دریایی جمهوری اسلامی به گفته وزیر خارجه آمریکا در کف اقیانوس ها غرق شده و نیروی موشکی هم کاملا از بین رفته. این دومین روز حضور همچنان در واقع در جلسه مربوط بود که مشخصا برای درخواست بودجه وزارت خارجه برگزار شد. نکاتی از این دست با توجه به تمرکزی بر روند مذاکرات داشت، مسائلی بود که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه در طول این جلسه بارها و بارها بهش پرداخت. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: بیشتر با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه شدن، گفتگو می‌کنم. جناب سمیعی، ترامپ در اظهارات آخرش دوباره از پیشرفت مذاکرات سخن گفته، اما همزمان از احتمال شکست گفتگوها هم گفته. اون رو حداقل منتفی ندونسته. این رویکرد دوگانه ترامپ رو چطور باید ارزیابی کرد برای رئیس جمهور آمریکا؟ با حفظ همزمان گزینه توافق و گزینه فشار، دقیقاً داره چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بنبست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین، به ویژه دولت‌های دموکرات، سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاوتی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم. اما عملاً داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار، اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه، و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ، اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن. و ضمناً مهمتر از اینها، آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم.

0: این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلماً سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته باشه.
1: آقای سمیعی، روبیو هم برای دومین روز حاضر بود در کنگره، یک بار دیگه اومد از پایان عملیات خشم حماسی سخن گفت و همونجا تأکید کرد که آمریکا برنده این جنگ بوده. با وجود این ادعا، به نظر شما واشنگتن تا چه اندازه تونسته دستاوردهای نظامی خودش رو به دستاوردهای سیاسی و راهبردی تبدیل بکنه؟
0: ببینید، به نظر من ایالات متحده به بخش مهمی از اهداف خودش رسیده، اما کدام اهداف؟ حتی آقای روبیو در گزارش خودش هم در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم یا اورانیوم غنی‌سازی شده هیچ صحبتی نکرد، ولی آقای ترامپ از روز اول گفته بود ما هدفمون این هست که اجازه ندیم جمهوری اسلامی به یک دولتی که دسترسی به سلاح هسته‌ای داره بشه. پس اگر اون معیار بوده، در حقیقت بزرگی خوردن. ولی به نظر من معیارها تغییر رفتار طرف مقابل هست، یه مقداری هم بتونن بازدارندگی رو بیشتر بکنن و به نظر من پیروزی نظامی پیروزی راهبردی نیست. اینها نیاز به یک هماهنگی بهتری دارن، ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی داره سعی میکنه وقت بیشتری بخره که امریکا رو معطل نگه داره.
1: سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با من گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر، حقوق بشری کارون اعلام کرد حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، در دیوان عالی تایید شد. این حکم پس از 2.5 سال تایید و در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده. حسن مسلاوی 1401 بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه یکم دادگاه انقلاب ماهشهر در حکم غیابی به اعدام محکوم شد. احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان و مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرد با پایان امتحانات خرداد، کلاس‌های تقویتی، آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت کمبود گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی خواهیم رسید. هاشم اورعی به ایلنا گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه با واکنش ناصر الحیه نماینده دائم کویت در سازمان ملل مواجه شد. او حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر قابل قبول است و کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد پس از حمله بامدادی موشکی و پهپادی که به ترمینال 1 فرودگاه بین المللی این کشور خسارت جدی زد، پروازها در ترمینال های 4 و 5 از سر گرفته شد. مقام های فرودگاهی گفتند تیم ها ارزیابی خسارت را تکمیل و تدابیر ایمنی را اجرا کردند. در این حمله 1 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. همزمان اداره کل هواپیمایی کشوری کویت با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس لحظه برخورد پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی به فرودگاه بین المللی این کشور را نشان می‌دهد. این ویدئو که توسط دوربین مداربسته ثبت شده، انفجار شدید ناشی از این برخورد را به تصویر می‌کشد. در عکس‌های دیگر پس از انفجار هم پلیس کویت قطعاتی از موتور پهپاد شاهد 136 را در محوطه تخریب شده فرودگاه این کشور پیدا کردند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید شواهد باقی مانده و ویدئوهای منتشر شده از حمله به فرودگاه کویت نشان میدهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمالاً در این حمله از پهپادهای شاهد 136 استفاده کرده.
2: یه ترمینال فرودگاه کویت مورد حملات درون ها و موشک های بالستیک ایران قرار گرفته، یه واقعیتی مردم دیدن و میدونیم که یه قسمتی از فرودگاه بین المللی کویت نیروی هوایی آمریکا استفاده و نیروی زمینی آمریکا استفاده های لوجستیکی از اونجا میکنه، ولی کاملا مشخصه که به هر حال از اگر از بعد سیاسی و روانی اگر بخوایم نگاه بکنیم که یکی از هدفهای سپاه پاسداران از این گونه حملات هست به کشورهای جنوب خلیج فارس، این زمانی که تاسیسات سپاه مورد حمله قرار میگیره اونها هم در واکنش میخوام بگن که هر وقت که این اتفاق میفته ما هم تمام پایگاه آمریکا رو در منطقه زیر حمله میتونیم ببریم و تمام کشورهای منطقه هم کشورهایی که به آمریکا پایگاه میدن آسیب پذیر خواهند بود، در امان نخواهند بود. خب اینا تمام پیام‌های روانی هستش و سیاسی هستش که سپاه پاسداران بخواد با این حملات خودش بده. آسیب پذیر بودن زیر ساختارها یکی از پیام‌های اصلی هست و طبیعتاً حمله به ترمینال فرودگاه بین‌المللی کویت این هدف رو داشته و این تأثیر رو تا حد قابل توجهی هم گذاشته. نوع آسیبی که وارد اومده یک پرتابه سر جنگی قابل توجه و قدرت انفجاری قابل توجه طبق اون ویدیویی که من دیدم از سقف ترمینال شماره یک وارد شده و انفجار قابل توجهی به وجود آورده و آسیب زیادی وارد کرده. ببینید موشک پاتریوت پک 3 که برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده میشه از آتش‌بارهای نیروی هوایی کویت 8 کیلوگرم بیشتر ماده منفجره نداره و یک چنین موشکی حتی اگر یکی از اون نمونه‌ها به خطا رفته باشه، دچار نقص فنی شده و برگشته باشه به زمین، یکی از ویدیوهایی که در شهروندهای کویتی گرفته ظاهرا چنین حالتی رو نشون داده، ولی اگر بر فرض هم ببینیم که این موشکی بوده که وارد ترمینال شده، 8 کیلوگرم ماده منفجره به هیچ وجه نمیتونه چنین قدرت انفجاری داشته باشه و چنین آسیبی وارد بکنه. از طرف دیگه درون شهاب شاهد 136 که مورد استفاده قرار گرفته 50 کیلوگرم ماده منفجره داره و این کاملا مطابقت داره با مقدار آسیبی که به ترمینال وارد شده و اتفاقا عکسی وجود داره از یک پلیس کویتی که یک موتور 4 سیلندر دو زمانه MD550 یا MA2550 رو دستش داره که در شرک صنعتی شکوکی قم ساخته میشه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است در آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو میگوید بخش هایی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قمی تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالات کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تامین کرده. همکارم نیلوفر منصوری که به نیوپورت بیچ محل زندگی جمشید قمی رفته گزارش میده.
3: جمشید قمی تاجر ایرانی آمریکایی 63 ساله امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قمی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به افک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2020 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیمی در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات آمریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. اسپیس ایکس قرار است در عرضه اولیه عمومی خود 75 میلیارد دلار جذب کند. رویترز گزارش داده این شرکت قصد دارد 555 میلیون سهم را به قیمت هر سهم 135 دلار به بازار عرضه کند و فرایند جذب سرمایه گذار از پنج شنبه آغاز می شود. این عرضه در کنار اوپن ای آی و آنتروپیک یکی از بزرگترین عرضه های اولیه سالهای اخیر به شمار می رود. دونالد ترامپ دستور اجرایی تازه‌ای را امضا کرده که اخراج حدود 8000 کارمند ارشد فدرال را آسان‌تر می‌کند. بر اساس این دستور، رئیس جمهوری آمریکا کارکنان پردرآمدی که بر سیاست‌های دولت اثرگذار تلقی می‌شوند، حمایت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند. اتحادیه‌های کارگری از دی ماه علیه این سیاست شکایت کردند. شامگاه سه‌شنبه ده‌ها هزار نفر در شهر تیرانا پایتخت آلبانی به خیابان‌ها آمدند تا با یک طرح تفریحگاهی منسوب به جرارد کوشنر، داماد رئیس جمهور ترامپ، مخالفت کنند. معترضان به رویترز گفتند این پروژه 1.5 میلیارد یورویی صدها هکتار از سواحل بکر آدریاتیک را نابود می‌کند. نخست وزیر آلبانی می‌گوید این پروژه متوقف نخواهد شد. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده که لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جروسالیم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان یورش بردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این عملیات منتشر نشده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان دهد. یخیل لایتر همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
4: Another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
5: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم چون می‌بینیم مردم لبنان مصممند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
1: با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو خواهم کرد. آقای قائدی درود بر شما. لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا دارن بر سر اجرای آتش‌بس مشروط و به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی توافق کردند. این توافق تا چه اندازه میتونه موازنه قدرت در لبنان و مرزهای شمالی اسرائیل رو تغییر بده؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 17-01، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه قدرت در منطقه داره. اول اینکه دولت لبنان رو بسیار تقویت می‌کنه. الان ما در لبنان دو مرکز قدرت داریم و در واقع سعدی میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. در مورد لبنان هم همین هست، یعنی نمیشه که در لبنان ما دو تا در واقع مرکز قدرت داشته باشیم و این در نهایت به ضرر دولت مرکزی لبنان تمام میشد. این موضوع اول. موضوع دوم که میتونه این ماجرا به امنیت شمال اسرائیل کمک بسیار زیادی کنه. درسته که در این بیانیه صحبت از خلع سلاح حزب الله به نظر میرسه که نشده، اما فاصله گرفتن حزب الله از شمال اسرائیل میتونه زمان هشدار برای شهرک‌های اسرائیلی رو افزایش بده و اینکه نفوذ نیروهای اسرائیل به شکل نیروهای حزب الله به شکل در واقع زمینی به شمال اسرائیل این با هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
1: آقای قائدی، در بیانیه مشترک سه طرف تاکید شده روی افزایش نقش ارتش لبنان و همچنین برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. آیا این روند رو میشه آغاز شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید بدونیم در لبنان و البته کاهش نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی در این کشور؟
6: من فکر میکنم تا حدودی میشه این تفسیر رو داشت که قدرت نظامی حزب الله و جمهوری اسلامی در جنوب لبنان کاهش پیدا خواهد کرد. منتها مطلب اینه که این ماجرا اما و اگرهای زیادی داره. یکی از اون اما و اگرها اینه که هنوز واکنش حزب الله به این توافق رو ندیدیم و بدون رضایت حزب الله این توافق امکان عملی شدن نداره. موضوع دوم اینه که در این توافق به شکل صراحتاً در مورد حل سلاح حزب الله صحبتی نمیشه و بیشتر صحبت از انتقادش به شمال رودخانه لیتانیه. دشواری سوم در اجرای این توافق اینه که چه کسی واقعا عضو حزب الله است، چه کسی هواداره، چون بسیاری از کسانی که در روستاهای جنوب لبنان زندگی میکنن اینها روستاییانی هستن که با حزب الله ارتباطات نزدیک دارن، اما در نهایت نمیشه مشخص کرد که آیا اینا اعضای حزب الله هستن، آیا میتونن برگردن یا نه. اما اگر که این دشواری ها حل بشه، به نظرم میاد که اون چیزی که شما میگی درسته، این میتونه که یک تغییر موازنه باشه و قدرت در واقع نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله رو در جنوب لبنان کاهش بده، با در نظر گرفتن اینکه حزب الله همچنان یک حزب سیاسی هست و با توجه به اینکه آقای ترامپ در روزهای گذشته با نمایندگان حزب الله هم در خصوص آتش‌بس صحبت کرد، به نظر میرسه که آمریکایی‌ها تلاش نخواهند کرد که حزب الله رو از فعالیت سیاسی منع کنند، چه بسا دارن میرن به سمت اینکه حزب الله رو صرفاً محدود کنند به اینکه از طریق فعالیت سیاسی بتونه اعمال قدرت در لبنان کنه و شیعیان لبنان رو نمایندگی کنه اما از در واقع اعمال قدرت نظامی صرف نظر کنه.
1: بسیار سپاسگزارم. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با من گفتگو کردند. پارلمان سوئد امروز روز گذشته میزبان نشستی تخصصی درباره آینده سیاسی و اقتصادی ایران با عنوان پروژه شکوفایی ایران قرار بوده که در این جلسه شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی درباره چشم‌انداز بازسازی ایران، توسعه اقتصادی و استقرار نهادهای دموکراتیک در دوران پس از جمهوری اسلامی با نمایندگان سوئد گفتگو کنند. گزارش مهران عباسیان.
7: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود. نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشم‌انداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساختها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود دانشیار دانشگاه لوند سوئد به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلأ قدرت و بی‌ثباتی تأکید کرد. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی پزشک چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017 آروید خوشنود کارشناس مسائل سیاسی هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد و تورستن اولفسون نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است. مهران عباسیان، استکهلم.
1: در روزهای اخیر شماری از دانش آموزان دست به اعتراض زدند. حالا یکی از آنها در پیامی انتقادهای خود را از آنچه بی‌عدالتی در نظام آموزشی می‌داند با ما در میان گذاشت.
8: من یک دانش آموزم. مشکل ما تنها امتحان نهایی و امتحانات حضوری نیست. مشکل ما بی‌عدالتی است که می‌بینیم. آموزش و پرورش کتاب‌هایی میده که معلم نمی‌تونه درس بده و امتحان‌هایی می‌گیره که از گفته‌های معلم نیست. و کنکوری میگیره که کسی که کلاس کنکور نره نمیتونه دانشگاه خوبی قبول بشه. تو کشور ما حتی در آموزش هم بی‌عدالتی هست. دیگه هیچ کدوم از ما جوانها امیدی به آیندمون نداریم. فقط می جنگیم تا چیزی که حقمونه بگیریم.
1: و یک جوان فارغ التحصیل از بیکاری و نداشتن چشم‌انداز روشن برای آینده گفت.
9: از اصفهان پیام میدم. من یه دختر 24 سالم که تازه فارغ التحصیل شدم. الان کار نیست، حتی کارآموزی. گزینه دومم که ازدواج هست که اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. یه رویا شده برامون. خدا به داد ما جوونا برسه.
1: سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. هفته صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
9: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموز علیه سیاست های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایستهای بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم. با همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام‌های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقاً مشکلشون؟
1: اشاره کردی این اعتراضات از مدتیه که شروع شده و دیروز هم حالا دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوالای دانش آموزا میگن که سوالای کنکور توی سالهای اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تستنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تأثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تأثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه این رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار صبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودید. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از سبی را اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایستهای بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوان هایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از سه استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی‌ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً. خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروند ها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه، یعنی از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست‌ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب می‌کنن. ما می‌دونیم که از سال‌های گذشته دانش آموزان رو در درس‌های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی می‌بردن، اسلحه به دستشون می‌دادن یا بسی و سپاه می اومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعان ترکیه آوردن، این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی این که در سال‌های آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی یا ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب به ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه های اقتصادی مثل کافی شاپ ها، کافه ها یا رستوران ها و هتل ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی کنن، گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه های درونی تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمرو متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی میکنن،
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردید.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتاحی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. کیو آر کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این چیز ازت پرسه بیاس هستش، لیز دیگزن فتانین مزیلات کلن 60 عدد برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانم هم هسته، 7 سالگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: دنیای اسلام نابودی عده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی و عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، پنجشنبه 14 خرداد ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهور آمریکا میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته جمهوری اسلامی است. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تاکید کردند. در ادامه این بخش خبری، در حالی که 8 روز به شروع جام جهانی مانده، تیم ملی فوتبال همچنان درگیر مشکل ویزاست. تاج میگوید ویزای آمریکا هنوز صادر نشده ولی ویزای مکزیک تایید شد.

0: خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد دو طرف به یک توافق چهار مرحله ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه ای خواهد رسید. الحدث می گوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال، روزنامه اورشلیم پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات میان تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود. اورشلیم پست میگوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تأکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با سه تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم دو یا سه هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آماده‌ان و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت سه سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد با نهایی شدن توافق تنگه هرمز به سرعت بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد کشتی ها به حالت عادی باز می‌گردد. او همچنین گفت آمریکا بخش عمده مین‌های دریایی منطقه را پاکسازی کرده و انتظار می‌رود مسیر کشتیرانی بلافاصله پس از امضای توافق بازگشایی شود.
1: یه نکته مهم دیگر هم اینه که به محض امضای یادداشت تفاهم تنگه هرمز باز میشه. این خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. ما همین حالا هم این روپامون رو اونجا در منطقه مستقر کردیم. این تجهیزات زیر آب کار میکنن و فناوری بسیار پیشرفته‌ای دارن. بیشتر مین‌ها رو پاکسازی کردیم و فکر میکنیم فقط تعداد کمی باقی مونده باشه. بنابراین بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز بازگشایی میشه. البته هنوز باید چند نقطه دیگر هم بررسی و پاکسازی کنیم. البته تصور نمی‌کنیم مین قابل توجهی باقی مونده باشه. در هر صورت به محض امضای توافق تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.
0: بیشتر دونالد ترامپ از مشارکت مجتبی خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست پادفورس وان گفت جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: How do you know the people you're talking to there are actually the people making the decisions?
3: So we had various levels of people, and the first set is gone, the second set is gone, part of the third set is gone, and the people we're dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
2: Is it the gay Ayatollah?
3: He's involved, absolutely.
2: Really?
3: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من همراه شده که بیشتر بگه. امیر، امروز هم در آمریکا بحث‌ها بر سر ادامه یا توقف حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوده، ادامه داشته یا نه؟
4: همینه، امروز در سه فاز مهم همچنان این بحث عملیات ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی و این ماجرای تنگه هرمز، جنگ، ادامهش، رسیدن به یک تفاهم ادامه داشته. بحث اول در مورد خود آقای ترامپ و اعضای کابینه او بوده. آقای مارکو روبیو امروز در دومین روز حضور خودش در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده تکرار کردش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید خواهد بود این اتفاق نخواهد افتاد. آقای روبیو گفت اصلا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام جریان میانه رو نداریم و این عناصر باقی مونده، اما حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که هستش به دنبال این هستن که به یک تفاهمی برسن. اما خب در این حال هم اعلام کرده شاید روبیو که عملیات خشم حماسی با توجه به اینکه آمریکا به اهداف نظامی خودش در داخل ایران رسیده متوقف شده و پایان یافته هستش. از سوی دیگه خود آقای ترامپ در جاهای مختلف که صحبت کردند اشاره کردند مجددا تاکید بر این که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اورانیوم های با غلظت بالا غنی سازی شده باید خارج بشه. حتی آقای ترامپ اشاره کرد، گفتش که ابتدا جمهوری اسلامی توافق کرده بوده که اینا رو بیرون بیاره، بعد بعدن زدن زیرش حرفشون رو تغییر دادن، اما در هر صورت اینها اگر توافق رو اجرایی بکنن و امضا بکنند بخشی از اون هستش که اینا هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، تلاشی برای دستیابی به اون نخواهند داشت. پیشتر هم گفته بودن حتی به دنبال خریدش هم این رو بند رو خود آقای ترامپ اضافه کرده بوده که نباید برند. اما از سوی دیگر مجلس نمایندگان ایالات متحده آمد و با استناد به قانونی که بعد از سال 1973 و بعد از جنگ ویتنام تصویب کرده بود یک بار دیگه اون یک قطعنامه‌ای رو تایید کرد و به تصویب رسوند که باید هرچه سریع‌تر جنگ با جمهوری اسلامی در اون منطقه خاتمه پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی برگردن. البته این قطعنامه برای اینکه بخواد اجرایی بشه باید بره مجلس سنا و اگر در اونجا رأی بیاره باید بره برای آقای ترامپ که اجرا بکنه و احتمالاً آقای ترامپ اون رو وتو خواهند کرد، برای اینکه این دیگه یک جنگ در اون حزبی هستش بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات که بسیار دارن تلاش کنند به هر حال حداقل اختیارات آقای ترامپ رو کم کنند. اما از اون ور جنگ رسانه‌ای هم وجود داشته. بعضی از رسانه‌ها دارن میگن در چهار مرحله اینها به توافق رسیدن. اورشلیم پست داره میگه که نه، اینها یک اختلاف خیلی بزرگی دارن در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که اون 12 میلیارد دلار پول بلوکه شدهش در قطر اول آزاد بشه، بعد بیاد به سراغ بندهای بعدی تفاهم‌نامه. آمریکایی‌ها میگن نه، از پول خبری نیست، تنگه هرمز باز میشه، تکلیف مسائل هسته‌ایت هم روشن می‌کنی، بعد می‌تونی مرحله بریم سراغ آزادسازی پول‌ها. از اونور وال استریت ژورنال گفته که آقای ترامپ در یک جمع خصوصی تقریبا گفته اگر قرار بشه که بخواد نیروهای آمریکایی در این حملات سپاه پاسداران آسیب ببینن من آتش بس رو ملغا میکنم. بنابراین تمام این تناقضاتی که در روزهای گذشته ادامه داشته امروز هم همچنان ادامه داشته.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن جزئیات میداد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید گرچه به باور شماری از کارشناسان اظهارات ترامپ منجر به سردرگمی شده، اما در حقیقت تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کمکان باز است.
5: صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد می‌کنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش می‌کنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش می‌کنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همین جا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بنبست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت. مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بنبست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی

0: سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاوقی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم، اما عملا داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار، اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه، و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ، اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن، و ضمناً مهمتر از اینها آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه، و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته بود.
1: مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری خواه هم به دموکرات ها پیوستند و از آن حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهوری باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در مواردی هم مانند دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای آن در برابر حمله قریب الوقوع استثناء در نظر گرفته شده.
2: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذاران مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادن، 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری خواه در نهایت متحد شدن و این قطعنامه رو تصویب کردن. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در سالن رأی گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی گیری اون شده بودن دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن، ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتو ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
1: در حالی که مقام‌های چین در مورد گزارش‌های حمله جمهوری اسلامی به جنگنده F-15 آمریکا با کمک سلاح دوشپرتاب چینی سکوت کردند، اما یک رسانه تحلیلی در پکن به این موضوع پرداخته. در گزارش مفصلی در وبسایت گوانچا، احتمال حمله به F-15 با نوعی از سلاح‌های دوشپرتاب چینی از نظر فنی شدنی اما نامحتمل توصیف شده. تحلیلگران چین در ضمن گفتند برای آمریکایی‌ها از نظر روانی راحت‌تر است سقوط جنگنده را به سلاح‌های پیشرفته‌تر چینی ربط بدهند. از طرفی پکن هم به دلیل بار تبلیغاتی لازم نیست آن را مستقیماً تکذیب کند. در سئول با توماج تاهباز همراه میشم که بیشتر میدونه. توماج، یه خلاصه ای از سقوط F-15 بگو و اینکه این تحلیل اصلا چه نکات مهمی داره.
3: تامینه به یاد میاریم که جنگنده F-15 ای آمریکا در یک حمله در میانه فروردین ماه در آسمان ایران سقوط کرد.

0: چند روز پیش شبکه خبری NBC به نقل از سه تا منبع آگاه که البته نامشون فاش نشده بود گفتش که این حمله یا در واقع این پدافند یک سلاح دوش پرتاب ساخت چین بوده به احتمال زیاد که در حمله استفاده شده و خب میدونیم نتیجه تحقیقات هنوز نتیجه تحقیقات دولت آمریکا هنوز مشخص نشده اما خود ترامپ گفته بود که این جنگنده در اون به اصطلاح در وسط ماه فروردین 13 فروردین هدف موشک دوش پرتاب قرار گرفته. مقامات چینی مستقیما تکذیب نکردن گزارش NBC رو که این سلاح از چین میومده اما گفتن که با تهمت زدن بی اساس مخالفن و هر گونه صادرات تسلیحات اونا بر اساس قوانین بین المللی اینجور چیزا انجام میشه. حالا وبسایت گوانچا توی چین یک وبسایت معروفی هستش که نزدیک هست به این به اصطلاح نوملیگرایان کمونیست چین، یک مقاله مفصلی داره در مورد این موضوع و به تفصیل بهش پرداخته. این مقاله در درجه اول به سلاح‌های دوش پرتاب سری فینو پرداخته یا FN که تو بعضی از گزارش‌های دیگه به غیر از NBC گفته شده احتمالاً از اونا برای حمله به F-15 آمریکا استفاده شده توسط جمهوری اسلامی. به طور خلاصه میگه که این کار شدنیه ولی خیلی نامحتمله. تو یک سناریوی خاصی ممکنه این اتفاق بیفته، شرایط جوی خوب که اون روز هوا آسمان آبی بوده تا ارتفاع خیلی پایین پرواز، به این خاطر که احتمالاً خلبانا فکر کردن تمام پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و اومدن در ارتفاع پایین پرواز کنن یا خود مثلا ایران تماشا کنن از اینجور چیزا. بدنه جنگنده به روز نبوده، وقتی سیستم لاک کرده احتمالاً متوجه نشدن پدافند که لاک کرده روی بدنه. بعد استقرار مناسب سلاح که احتمالاً میدونستن از کجا میرفتن میومدن و در نهایت شانس بالا. میگه اگه همه اینا رو کنار به هم بزنیم احتمال داره که اینا با سلاح فینو به چیز به این جنگنده حمله کرده باشن. مقاله حتی احتمال استفاده از سلاح‌های قدیمی‌تری رو هم مطرح می‌کنه، مثل چیان وی که می‌دونیم توی خاورمیانه زیاد بود، تو لیبی زیاد بود، بعد وارد بازار سیاه شد. اساساً جمهوری اسلامی همین سلاح چیان وی رو خودش کپی کرده، میثاق 1 و میثاق 2 و میثاق 3 که توی فیلم‌های تبلیغاتی همین هفته‌های گذشته هم پخش کرده. چیز پنهانی هم نیست، همه می‌دونن که سلاح دوش پرتاب میثاق از روی همین چیان وی چینی کپی شده و حالا نمونه‌های پیشرفته‌اش هم هست. مقاله چینی در ضمن اتهام دیگه‌ای رو در مورد انتقال یک رادار، یعنی رادار YLC-8B رو کاملا غیر ممکن، یعنی این مورد مشخصا میگه این رادار کاملا غیر ممکنه چون جز دارایی‌های راهبردی چینه و صادر هم نمیشه. نکته دیگه اینجاست که مقاله میگه اصلا F-15 آمریکا ممکنه تو شرایط خوب یا شانس بد آمریکایی‌ها توسط سلاح ساخت جمهوری اسلامی یا حتی روسیه منهدم شده باشه، از می رفته باشه، اما برای آمریکایی‌ها بار روانی بهتری داره که بگن چینی‌ها این سلاح چینی بوده. برای چینی هم لازم نیست تکذیب کنن، کافیه مثلا بار تبلیغاتی اون رو بپذیرن و حرفی هم دربارش نزنن.
1: ممنونم ازت توماجه تابس همکارم در سئول. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، پس از بیش از 2 سال از تایید در دیوان عالی کشور به تازگی در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده. حسن مسلاوی 1401 بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه 1 دادگاه انقلاب ماهشهر در حکمی غیابی به اعدام محکوم شد. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش بر رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان و مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرد با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی، آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شوند. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی خواهد رسید. هاشم اورعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قمی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از 10 سال با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تأمین کرده. همکارم نیلوفر منصوری به نیوپورت بیچ محل زندگی جمشید قومی رفته.
2: جمشید قومی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس اف بی آی دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس اف بی آی دستگیر کرده. آقای قومی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده، از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به اوفک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2023 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20 هزار دلار به اداره مالیات امریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده اگر درگیری با ایران تا سال 2027 ادامه پیدا کند، اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد، افزایش تورم و کمبود انرژی روبرو خواهد شد. این نهاد میگوید رشد اقتصاد جهانی ممکن است از 3.4% به 2.1% کاهش پیدا کند و برخی کشورها وارد رکود شوند. به گفته این سازمان، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را خواهند دید و حتی سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی هم تحت تاثیر بحران انرژی قرار میگیرد. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من شده. علیرضا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره پیامدهای ادامه درگیری با ایران چه هشدارهایی دادن؟ بیشتر بگو.
3: تحمیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که خب یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان هستش، هشدار داده که اگر درگیری با ایران و بحران در خاورمیانه تا سال 2027 ادامه پیدا بکنه، اون وقت اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد و افزایش تورم و کمبود انرژی و حتی رکود در بعضی کشورها روبرو خواهد شد. این سازمان در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خودش یک سناریویی رو بررسی کرده که در اون هیچ توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی تا سال 2027 حاصل نمیشه. بر اساس این سناریو رشد اقتصاد جهان از 3.4% در سال 2025 به 2.1% در سال 2026 کاهش پیدا میکنه، در سال 2027 هم به 1.8% میرسه که خب این رقم به گفته این نهاد معتبر ضعیفترین رشد اقتصادی قرن 21 خواهد بود، البته خب به استثنای اون دوران همه‌گیر کرونا و بحران مالی جهانی و برخی اقتصادها وارد رکود یا در آستانه رکود قرار میگیرن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که ادامه اختلال در تولید انرژی خلیج فارس و محدودیت در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز میتونه به کمبود نفت و گاز و اون سهمیه بندی انرژی و افزایش قیمت کودهای شیمیایی منجر بشه. این سازمان تاکید کرده که کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب رو در این سناریوی مطرح شده خواهند دید. بسیاری از کشورهای آسیایی هم که به انرژی خلیج فارس وابسته هستن هم با فشار جدی اقتصادی روبرو خواهند شد. این گزارش هشدار میده که بحران انرژی میتونه به یکی از موتورهای مهم رشد اقتصاد جهان، یعنی اون صنعت هوش مصنوعی هم ضربه بزنه، چون افزایش قیمت برق و کمبود موادی مثل هلیوم میتونه هزینه توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی رو بالا ببره. البته خب سازمان به همکاری و توسعه اقتصادی یک سناریوی امیدوارکننده‌ای رو هم ارائه کرده. سناریویی هستش که اگر در اون این راه برای توافق پایدار و اون پایان بحران در خاورمیانه باز بشه، در اون صورت قیمت نفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده به صورت تدریجی کم میشه و خب در این حالت با وجود کمبود محدود انرژی در بعضی کشورها به خصوص در آسیا رشد اقتصاد جهان به 2.8% میرسه که خب عددی خیلی بهتر از این سناریوی ادامه بحران خواهد بود.
4: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی از ملبورن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جروزالیم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان یورش بردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این عملیات منتشر نشده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان بدهد. یخیل لایتر همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
5: Israel leaves, Hezbollah comes back. ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصمم‌اند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
6: From this malign influence of Hezbollah and Iran.
4: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل، لبنان و آمریکا اجرایی شود، این یک موفقیت برای دولت لبنان خواهد بود. متاسفانه در پخش این گفتگو مشکلی پیش اومد که همکارانم در حال برطرف کردنش هستند. اما نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جان. اسپیس ایکس قرار است در عرضه اولیه عمومی خود 75 میلیارد دلار جذب کند. رویترز گزارش داده این شرکت قصد دارد 555 میلیون سهم را به قیمت هر سهم 135 دلار به بازار عرضه کند و فرایند جذب سرمایه گذار از پنج شنبه آغاز می شود. این عرضه در کنار اوپن ای آی و آنتروپیک یکی از بزرگترین عرضه های اولیه سالهای اخیر به شمار می رود. دونالد ترامپ دستور اجرایی تازه ای را امضا کرد که اخراج حدود 8000 کارمند ارشد فدرال را آسان تر می کند. بر اساس این دستور رئیس جمهوری آمریکا، کارکنان پردرآمدی که بر سیاست های دولت اثرگذار تلقی می شوند، حمایت های شغلی خود را از دست می دهند. اتحادیه های کارگری از دیما علیه این سیاست شکایت کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن از متحدان اروپایی، ناتو و کانادا خواسته در حالی که آمریکا نیروهایش را کاهش می‌دهد، هواپیماها، پهپادها و ناوهای بیشتری در اختیار این پیمان بگذارند. ژنرال گرینکوویچ، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در اروپا می‌گوید وابستگی بیش از حد ناتو به آمریکا باید پایان یابد. بر اساس اسناد محرمانه منتشر شده توسط رویترز، شمار جنگنده‌های F-15 آمریکا در اختیار ناتو 1/3 و پهپادهای ریپر نصف می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی هنوز صادر نشده، اما ویزای مکزیک همه بازیکنان تایید شد. مهدی تاج افسود پرونده ویزای آمریکا به مراجع بالاتر از وزارت امور خارجه این کشور ارجاع داده شده.
6: امروز ساعت 11 صبح در واقع همه ویزاهای ما صادر شد.
7: 11
6: امروز برای مکزیک، چه ولی آمریکا هنوز اقدامی نکرده. شنیده شده که در واقع ارجاع داده شده از وزارت خارجه به یه دستگاهی خیلی بالاتره، چون کل مجموعه ویزاهایی که باید صادر شد. اگر ما خدای نکردیم تقدیم در واقع مکزیکا و آمریکا رو به مکزیک نمیدادیم، واقعا باید صبر میکردیم تا ویزای آمریکا و مشکلات خیلی جدی برامون درست شد. ولی همیشه کمپ ما رفتن مکزیک، همه بازیکنامون الان میتونن شنبه به مکزیک برن.
4: درباره آخرین حواشی تیم ملی فوتبال همراه میشم با کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو با من هستند. درود بر شما دلشاد. روند طولانی صدور ویزا روی تمرکز و کیفیت آماده سازی تیم چه تأثیر قرار بذاره؟
8: درود بر شما و مردم داخل ایران. ببینید، دیگه به جرئت میتونیم بگیم که کیس حضور تیم جمهوری اسلامی نه تنها در این جام جهانی بلکه در تمام ادوار جام‌های جهانی عجیب ترین و یک کیس ویژه است، در حالی که اکثر تیم‌ها وارد کشورهای میزبان شدن و یا دارن میشن. تیم جمهوری اسلامی هنوز درگیر صدور ویزا است که این میتونه فشار روانی و مدیریتی رو این تیم بذاره و چند پیامد و محتمل می‌کنه. یکیش در واقع کاهش تمرکز روی اردوها و بازی‌های تدارکاتیه، افزایش استرس رسانه‌ای، پرسش خبرنگاران، دشوار شدن برنامه ریزی رزرو پروازها و اینکه ممکنه که برخی اعضا هم از بازیکنان یا کادر فنی یا نرسن یا دیر برسن. ولی همینطور که گفتم این کیس ویژه است در تاریخ جام‌های جهانی. تیم‌ها از مشکلات بدنی، فیزیکی و یا معصومیت ضربه خوردن تا ویزا.
4: آی دلشاد، ممکن هست که رفت و آمدهای مکرری قرار باشه وجود داشته باشه بین تیخوانا و لس آنجلس. اگر این اتفاق بیفته، این چه میزان میتونه برنامه بدنسازی و ریکاوری بازیکنان رو تحت تاثیر بده؟
8: این دقیقا میتونه اثر فنی داشته باشه. ببینید شاید روی نقشه فاصله کوتاه به نظر بیاد بین تیوانا تا لس آنجلس، بازی سوم خدمتتون عرض میکنم بازی سوم متفاوت فاصلش، ولی فقط بازیکن‌ها اون پرواز و اون مدت پرواز رو تحمل نمی‌کنن. خارج شدن از کمپ، رسیدن به فرودگاه، دوباره تشریفات در فرودگاه و انتظار در فرودگاه، رسیدن به هتل ورزشگاه، عملاً یه فاصله 45 دقیقه‌ای رو 4 تا 6 ساعت می‌کنه که دقیقاً اثر می‌ذاره روی ریکاوری و مخصوصاً تمرین قبل و بعد از مسابقه. بازی سومشون هم که بازی با مصر من فکر می‌کنم مهم‌ترین بازیشون میشه، فاصله تیوانا تا سیاتل که محل برگزاری این بازیه 2000 کیلومتر، حدود 2000 کیلومتر، بنابراین این مشکل رو چندین برابر میکنه و بعد ببینیم که تا اون روز اگر سود ویزاشون صادر بشه و مهم باشه اون بازی، باید ببینیم که چه تدابیری رو برای اون روز هم دارن.
4: سپاسگزارم. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو با من گفتگو کرد. تورم مواد غذایی در ایران همچنان با شتاب در حال افزایش است. بر اساس آمارهای منتشر شده نرخ تورم مواد غذایی پس از جنگ به حدود 105% رسیده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، روغن و لبنیات افزایش چشمگیری داشته. در همین حال یکی از شهروندان از افزایش مداوم قیمت گوشت و مرغ گلایه کرد.
7: از عراق پیام میدم. گرونی وحشتناکه. امروز 2 تا مرغ متوسط گرفتم شد 2 میلیون تومان. واقعا وحشتناکه. گوشت قرمز که چند ماه نتونستم بگیرم. خدا خودش کمک کنه.
4: یکی از مخاطبان ایرا اینترنشنال که خود را از اعضای ارتش معرفی کرده، از پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای نظامی گلایه کرده و گفته از نظر او تغییر تنها راه برون رفت از شرایط کنونی است.
9: تشیا مثل اکثر مردم دیگه از خط فلاکت هم گذشتیم، به هلاکت رسیدیم. حقوق ماهانه ای که به ما میدن حقوق 10 روز تو این شرایط نیست، البته به جز عمرای ارتش. چاره فقط و فقط تغییر است.
4: روایت شهروندی را بشنویم که از گران شدن هزینه‌های تعمیر و نگهداری خود را میگوید.
10: از آبادان پیام میدم. رفتم روغن ماشین پرایدم رو عوض کنم. یه روغن، یه فیلتر روغن با یه صافی شد 2,800,000 تومان. قبلا همین رو عوض می کردم میشه 800,000 تومان.
4: با وجود برقراری دوباره اینترنت در روزهای اخیر، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید قطعی های گسترده اینترنت خسارت اقتصادی قابل توجهی به کسب و کارها وارد کرده. این شهروند همچنین از نبود اطمینان نسبت به پایداری دسترسی به اینترنت ابراز نگرانی کرد.
11: اصرار دارن که اینترنت وصل شده، اما واقعا هیچ کاری باش نمیشه کرد. زمان شروع جنگ مواد اولیه کارگاه من روی دریا بود و چون اینترنت قطع شد نتونستم پیگیر بشم و بخش زیادی از سرمایه من از بین رفت. الان با کدوم اطمینان دوباره سفارش مواد اولیه بدم؟ اونم با این اینترنت نیم بند که نمیشه. حالا اگر هم بشه از کجا معلوم دوباره قطع نشه؟
4: و یک جوان فارغ التحصیل از بیکاری و نداشتن چشمانداز روشن برای آینده خودش میگه.
12: اصفهان پیام میدم. من یه دختر 24 سالم که تازه فارغ التحصیل شدم. الان کار نیست، حتی کارآموزی. گزینه دومم که ازدواج هست که اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. یه رویا شده برامون. خدا به داد ما جوونا برسه.
4: 7:41 صبح هست در ایران. ممنونم تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراه بودید. اما فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر از این در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما مراجعه کنید. خیلی سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. جای نرید، 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان هم اما کماکان با ما بمونید.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
9: سه دو یک.
10: بره بره من صداتون رو دارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو به این بگو.
9: بریم.
8: اومدم پس من شروع.
11: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل. ایو بروکسل، لس آنجلس،
12: کلگری،
8: بلی،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت.
12: تمام
13: با ما بمانید.

پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون 2 مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملاً همون خرازی‌ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز به کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها و سایر در واقع تراکنش‌های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن، صرافی‌های مهمی هستن، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین، اینها تعداد کاربران زیادی دارن، اما در این حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش‌هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم‌ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تأمین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تأمین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد و ارقامی گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره‌بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستن نمیتونند از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام‌های کویتی اعلام کردن که یک پهباد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتم، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهباد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه‌ها اعلام کردن، تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارند. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام‌های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه هواپیماها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت، و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش‌های بیشتر در این مورد باشیم.
2: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403، من همه اینا رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست، توافق در آسانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست یک سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه‌ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه‌های این در این 2 گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر به حضورتون انتخابات میان دوره ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه های انتخاباتی رو همینجوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم. و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم است در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل، و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 ما، ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یاد داشته تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه، 55,000 نفر نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق‌ها خواهد زد، این ضمانت اجرایی نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40
3: هامبورگ. مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایپانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
4: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
3: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان،
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
9: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
10: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
11: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
12: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
13: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد کرد؟
14: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
15: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
16: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

بخصوصون به خیر 8 صبح در ایران، پنج شنبه 14 خرداد ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تأکید کردند.

0: همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داده دو طرف به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خواهد رسید. الحدث میگوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال روزنامه اورشلیم پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات بین تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود. اورشلیم پست میگوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی آتش بس با جمهوری اسلامی از آن عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشون هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست، ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
2: در 3 فاز مهم همچنان این بحث عملیات ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی و این ماجرای تنگه هرمز، جنگ، ادامهش، رسیدن به یک تفاهم ادامه داشته. بحث اول در مورد خود آقای ترامپ و اعضای کابینه او بوده. آقای مارکو روبیو امروز در دومین روز حضور خودش در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده تکرار کردش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید خواهد بود این اتفاق نخواهد افتاد. آقای روبیو گفت اصلا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام جریان میانه رو نداریم و این عناصر باقی مونده، اما حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که هستش به دنبال این هستن که به یک تفاهمی برسن. اما خب در این حال هم اعلام کرده شاید روبیو که عملیات خشم حماسی با توجه به اینکه آمریکا به اهداف نظامی خودش در داخل ایران رسیده متوقف شده و پایان یافته هستش. از سوی دیگه خود آقای ترامپ در جاهای مختلف که صحبت کردند اشاره کردند مجددا تاکید بر این که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اورانیوم های با غلظت بالا غنی سازی شده باید خارج بشه. حتی آقای ترامپ اشاره کرد، گفتش که ابتدا جمهوری اسلامی توافق کرده بود که اینا رو بیرون بیاره، بعد بعدن زدن زیرش حرفشون رو تغییر دادن. اما در هر صورت اینها اگر توافق رو اجرایی بکنن و امضا بکنند، بخشی از اون هستش که اینا هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، تلاشی برای دستیابی به اون نخواهند داشت. پیشتر هم گفته بودن حتی به دنبال خریدش هم این رو بند رو خود آقای ترامپ اضافه کرده بوده که نباید برند. اما از سوی دیگر مجلس نمایندگان ایالات متحده آمد و با استناد به قانونی که بعد از سال 1973 و بعد از جنگ ویتنام تصویب کرده بود، یک بار دیگه اون یک قطعنامه ای رو تایید کرد و به تصویب رسوند که باید هرچه سریعتر جنگ با جمهوری اسلامی در اون منطقه خاتمه پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی برگردن. البته این قطعنامه برای اینکه بخواد اجرایی بشه باید بره مجلس سنا و اگر در اونجا رأی بیاره باید بره برای آقای ترامپ که اجرا بکنه و احتمالاً آقای ترامپ اون رو وتو خواهند کرد، برای اینکه این دیگه یک جنگ در اون حزبی هستش بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات که بسیار دارن تلاش کنند به هر حال حداقل اختیارات آقای ترامپ رو کم کنند.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید گرچه به باور شماری از کارشناسان اظهارات ترامپ منجر به سردرگمی شده، اما در حقیقت تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کماکان باز است و میشود راهی برای برون رفت از این شرایط پیچیده فراهم کرد.
3: صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بن‌بست برسه که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین به ویژه دولت‌های دموکرات سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاهمی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم. اما عملاً داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن و ضمناً مهمتر از اینها آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته باشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، در دیوان عالی تایید شد. این حکم پس از 2.5 سال تایید و در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده. حسن مسلاوی 1401 بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه 1 دادگاه انقلاب ماهشهر در حکم غیابی به اعدام محکوم شد. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی خواهیم رسید. هاشم اورعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفت مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. در حالی که مقام‌های چین در مورد گزارش‌های حمله جمهوری اسلامی به جنگنده F-15 آمریکا با کمک سلاح دوش پرتاب چینی سکوت کردند، یک رسانه تحلیلی در پکن به این موضوع پرداخته. در گزارش مفصلی در وبسایت گوانچا، احتمال حمله به F-15 با نوعی از سلاح‌های دوش پرتاب چینی از نظر فنی شدنی اما نامحتمل توصیف شده. بریم به سئول و با توماج تاهباز همراه میشیم که در این باره بیشتر میدونه. توماج، یه خلاصه از سقوط F-15 بگو و اینکه این تحلیل چه نکات مهمی رو داره در بر میگیره.
4: تامین جنگنده F-15 به خاطر داریم که در میانه فروردین، یادم نیست 13 یا 14 فروردین بود که سرنگون شد. همون موقع دونالد ترامپ و خود ترامپ گفتن که هدف یک سلاح دوش پرتاب قرار گرفته، تا موشک خورده به موتور هواپیما، منهدم میشه در آسمان مشخصه، جایی به مثل موتور برخورد کرده. و بعد گفتن که البته تحقیقات هنوز ادامه داره. چند روز پیش شبکه خبری NBC به نقل از 3 منبع آگاه گفتش که این هواپیما توسط سلاح‌های دوش پرتاب چین که به جمهوری اسلامی رفته یا حالا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته هدف قرار گرفته. مقامات چین گفته بودن موشک خورده به موتور هواپیما ما منهدم میشه در آسمان مشخصه، جایی به مثل موتور برخورد کرده. و بعد گفتن که البته تحقیقات هنوز ادامه داره. چند روز پیش شبکه خبری NBC به نقل از 3 منبع آگاه گفتش که این هواپیما توسط سلاح‌های دوش پرتاب چین که به جمهوری اسلامی رفته یا حالا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته هدف قرار گرفته. مقامات چینی مستقیما موضوع رو تکذیب نکردن، اما گفتن که

0: حزب کمونیست چین یک مقاله تفصیلی داره در مورد این موضوع بهش پرداخته، گفته در درجه اول به سلاح‌های دوشپرتاب سری فینو اشاره کرد که FN-16 بخشی از اونهاست که توی بعضی از گزارش‌ها گفته بود شده که این F-15 با همین فینوا هدف قرار گرفته. به طور خلاصه میگه که این کار شدنی هست روی کاغذ ولی خیلی نامحتمله و این در یک سناریوی خاصی احتمال داره که اتفاق بیفته. اولا شرایط خوب جوی بوده، آسمان بسیار صاف بوده، هواپیما در ارتفاع پایین پرواز می‌کرده. خب F-15 دو موتوره اصلا معمولا در ارتفاع پایین پرواز نمی‌کردن، اما ممکنه خلبان فکر کرده که پدافندی وجود نداره، همه پدافندا رو از بین بردن، اومدن در ارتفاع پایین برای خودشون گشت زنی و این حرفا. و خب بدنه هم به روز نبوده و وقتی لاک کرده روش متوجه نشدن، بعد سلاح در یک موقعیت مناسب قرار داشته، شانس بالا وجود داره و کلا گفته همه اینا رو که بذاریم کنار هم، اگه همه اتفاقاتی که ممکن نیست رو بذاریم کنار هم، ممکن هست حالا این سلاح در این مورد کاربرد داشته. مقاله حتی استفاده از یک سلاح دیگه چینی رو مطرح کرد، یعنی سلاح‌های سری چیانوی یا QW که البته می‌دونیم در خاورمیانه به کرات وجود داشت، در لیبی بوده، بعد از اصلا اتفاقات لیبی وارد بازار سیاه شده، جای دیگه خاورمیانه هم هست. نکته اینجاست که اصلا خود جمهوری اسلامی این چیانوی‌ها رو کپی سازی کرده، میثاق 1 و 2 و 3 رو ساخته. این میثاق 3 از روی همین چیانوی یک سلاح دوش پرتاب است. تو این شوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که بچه‌ها رو میارن سربند مروان بهشون میدن و این تفنگار دستشون میدن، هم اصلا استفاده شده، دیده شده، یعنی میثاق 3 که میگم از روی سلاح‌های چینی کپی شده. اما این مقاله در ضمن یک سلاح دیگر رو، یعنی رادار YLC 8B چین رو، احتمالش رو کاملا غیر ممکن میدونه، احتمال انتقالش به جمهوری اسلامی رو. این هم باز در گزارش‌های چند روز گذشته منتشر شده. این رادار گفته شده که جزء دارایی‌های راهبردی است و اصلا صادر نمیشه از چین و به تنهایی هم نمیتونه که موشک هدایت شونده پرتاب کنه. در نتیجه در مورد سلاح‌های دیگه مثل فینو چانوی، این سلاح‌های دوش پرتاب، احتمالشون رو رد نکرده و اینکه احتمالاً ممکنه در هدف قرار دادن F-15 هم استفاده شدن رو رد نکرده. اما این مقاله میگه اصلا شاید F-15 رو آمریکایی‌ها رو خود جمهوری اسلامی تو یک شرایط خیلی شانس بالایی تونستن بزننش، یا حتی سلاحایی که از روسیه گرفته بودن ممکن استفاده کردن برای هواپیمای F-15. اما برای آمریکایی‌ها خیلی بار روانی بیشتر بهتری داره که بگن آقا این هواپیما رو یک سلاح پیشرفته‌تر چین هدف قرار داده. برای چین هم لازم نیست حرفی بزنه، سکوت میکنه و از تبلیغاتی که براش میشه در واقع کمال استفاده رو میکنه.
1: مرسی از تو ماجد تاهواز، همکارم از سئول با من بود. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قومی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تأمین کرده. همکارم نیلوفر منصوری به نیوپورت بیچ، محل زندگی جمشید قومی، رفت.
2: جمشید قومی، تاجر ایرانی آمریکایی 63 ساله، امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قومی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده، از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به افک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2022 63 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره.

0: و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حد اکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات آمریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این امارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش و لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. محمد قائدی مدرس روابط بین المللی میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل، لبنان و آمریکا اجرایی شود، این یک موفقیت برای لبنان خواهد بود.
2: یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 17-1، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه قدرت در منطقه داره. اول اینکه دولت لبنان رو بسیار تقویت میکنه. الان ما در لبنان دو مرکز قدرت داریم و در واقع سعدی میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. در مورد لبنان هم همین است، یعنی نمیشه که در لبنان ما دو تا در واقع مرکز قدرت داشته باشیم و این در نهایت به ضرر دولت مرکزی لبنان تمام میشد. این موضوع اول. موضوع دوم که میتونه این ماجرا به امنیت شمال اسرائیل کمک بسیار زیادی کنه. درسته که در این بیانیه صحبت از خلع سلاح حزب الله به نظر میرسه که نشده، اما فاصله گرفتن حزب الله از شمال اسرائیل میتونه زمان هشدار برای شهرک‌های اسرائیلی رو افزایش بده و اینکه نفوذ نیروهای اسرائیل به شکل نیروهای حزب الله به شکل در واقع زمینی به شمال اسرائیل، این با هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
1: در فاصله یک هفته با آغاز جام جهانی 2026، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی هنوز صادر نشده، اما ویزای مکزیک همه بازیکنان تایید شد.
3: امروز ساعت 11 صبح در واقع همه ویزاهای ما صادر شد.
4: 11
3: امروز برای مکزیک، چه ولی آمریکا هنوز اقدامی نکرده. شنیده شده که در واقع ارجاع داده شده از وزارت خارجه به یه دستگاهی خیلی بالاتر، شد کل مجموعه ویزاهایی که باید صادر بشه. اگر ما خدای نکردیم تردیم در واقع مکزیکا آمریکا رو به مکزیک نمیدادیم، واقعا باید صبر کردیم تا ویزای آمریکا و مشکلات خیلی جدی برامون درست شد. ولی همیشه چند تا رفتن مکزیک، همه باز کنامون الان میتونن چند به مکزیک برن.
1: کوشا دلشاد مربی فوتبال از تأثیر روانی پروسه طولانی اخذ ویزا روی بازیکنان و مشکلات پیش روی تیم ملی فوتبال ایران گفت.
4: کیس حضور تیم جمهوری اسلامی نه تنها در این جام جهانی بلکه در تمام ادوار جام‌های جهانی عجیب ترین و یک کیس ویژه است، در حالی که اکثر تیم‌ها وارد کشورهای میزبان شدن و یا دارن میشن، تیم جمهوری اسلامی هنوز درگیر صدور ویزا است که این میتونه فشار روانی و مدیریتی رو این تیم بذاره و چند پیامد و محتمل می‌کنه. یکیش در واقع کاهش تمرکز روی اردوها و بازی‌های تدارکاتی، افزایش استرس رسانه‌ای، پرسش خبرنگاران، دشوار شدن برنامه ریزی رزرو پروازها و اینکه ممکنه که برخی اعضا هم از بازیکنان یا کادر فنی یا نرسن یا دیر برسن. ولی همینطور که گفتم این کیس ویژه است در تاریخ جام‌های جهانی. تیم‌ها از مشکلات بدنی، فیزیکی و یا معصومیت ضربه خوردن تا ویزا. شاید روی نقشه فاصله کوتاه به نظر بیاد بین تیوانا تا لس آنجلس. بازی سوم خدمتتون عرض می‌کنم، بازی سوم متفاوت فاصله‌اش، ولی فقط بازیکن‌ها اون پرواز و اون مدت پرواز رو تحمل نمی‌کنن. خارج شدن از کمپ، رسیدن به فرودگاه، دوباره تشریفات در فرودگاه و انتظار در فرودگاه، رسیدن به هتل ورزشگاه، عملاً یه فاصله 45 دقیقه‌ای رو 4 تا 6 ساعت می‌کنه که دقیقاً اثر می‌ذاره روی ریکاوری و مخصوصاً تمرین قبل و بعد از مسابقه. بازی سومشون هم که بازی با مصر، من فکر می‌کنم مهم‌ترین بازیشون میشه، فاصله تیوانا تا سیاتل که محل برگزاری این بازیه 2000 کیلومتر، حدود 2000 کیلومتر، بنابراین این مشکل رو چندین برابر میکنه.
1: دعوت میکنم تصاویری ببینیم زنده از جنوب پایتخت لبنان. این وضعیت آسمان بیروت هست پس از اعلام توافق آتش بس بین اسرائیل و لبنان. همونطور که میبینید آروم به نظر میرسه آسمان لبنان. حومه جنوبی بیروت زاهیه در سالهای اخیر یکی از مناطق حساس و کانونی در تنش‌ها و درگیری‌های مرتبط با حزب‌الله و اسرائیل بوده. همونطور که در خبرها هم پیشتر اشاره کردم، در نشست مشترک دو کشور با میانجیگری آمریکا در واشنگتن توافق شد که اجرای آتش بس به شکل مشروط انجام بشه، توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی از شروط این توافق هستند. سپاسگزارم از همراهیتون با من. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. باز هم با شما خواهم بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
1: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
4: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
6: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بوده.
7: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
8: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37 سال مرگ خمینیه و 37 سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشه، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشه. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%ه. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچالها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستاجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحب خونه ها و نه تقصیر مستاجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره‌های مردمش روز به روز داره کوچیکتر و فقیرانه‌تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی‌ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه‌هاشون میشن. این ایرانی که بچه‌ها مجبورن از خیلی از خواسته‌هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/100 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی ندارن. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا حاضر نیستن از قدرت کنار برن، این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت، این حکومتی که نیروهای سرکوبگرش به بیمارستان‌ها هم حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن، این ایرانی که در خیابانهاش از کشته ها پشته ساختن، این ایرانی که به زخمی های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن، این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان ها میکشه. یه روز معترض کشی در خیابان، یه روز زخمی کشی در بیمارستان و حالا معترض کشی در زندان ها. اینها چنان ضد ایرانی هن که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردن. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما رو شکستن. از عکس جاوید نام های ما ترسیدن و عکس کشته شده های ما رو شکستن. از اسم جاوید نام‌های ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردن، غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیون‌ها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. ایرانی که برای اون که در اون ایرانی‌های بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده 4مین ذخایر نفت جهانه ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن. مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشیش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد؟ چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم؟ دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پس انداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکند. تمام جریان های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صدر، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده هاش از دروغ حساب تر اومد. ظرف یه سال دو بار کشور رو وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت‌ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی کوخنشینا رو به کاخنشینها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهدنمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهدنمای جنازه بر زمین مانده‌ایه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه. و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروه های نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میدن. یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه ها. یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرا توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید. یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و میل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردند. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانی ها نمی شدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمی زد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمی کرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمی زد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمی زد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقب‌تر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه‌هامون هم عقب‌تر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی اینچنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد، هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200,000 تن در جنگ ایران عراق کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده هامون کشته بشن به خاطر این تابوت های بیکیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران، و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدند. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدند و مظلومانه و غریبانه بردار شدند، چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضین، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای، راهی نمونده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانیا به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردن برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله اهل چرام کهگلیو بویر احمد عزیز، 18 دی بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله 19 دی چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله کارگر پتروشیمی ماشر، 19 دی ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله مکانیک اهل اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلی زاده، 41 ساله پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله 18 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله 18 دی چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: آتشکده ری، معروف به تپه میل، و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

بخش بخیر. 9 صبح ایران پنجشنبه 14 خرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر همزمان با تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا برای توقف جنگ با ایران، ترامپ میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تاکید کردند. هشدار کشورهای عضو ائتلاف فایو آیز در خصوص نفوذ پکن. جاسوسان چینی از آگهی‌های شغلی و حرفه‌ای برای جذب افراد با دسترسی‌های امنیتی بالا استفاده می‌کنند.

0: خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد دو طرف به یک توافق چهار مرحله ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه ای خواهد رسید. الحدث می گوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال روزنامه اورشلیم پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات بین تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود. اورشلیم پست می‌گوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با سه تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم دو یا سه هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده‌ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت سه سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید گرچه به باور شماری از کارشناسان اظهارات ترامپ منجر به سردرگمی شده، اما در حقیقت تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کماکان گشوده است و میشود راهی برای برون رفت از این شرایط پیچیده فراهم کرد.
2: های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعا سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بنبست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین به ویژه دولت‌های دموکرات سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم، اما عملا داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه، و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن، و ضمناً مهمتر از اینها آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه، و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته باشه.
0: نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری خواه هم به دموکرات ها پیوستند و از آن حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهوری باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در مواردی همانند دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای آن در برابر حمله قریب الوقوع استثناء در نظر گرفته شده.
3: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذاران مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادند، 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری خواه در نهایت متحد شدند و این قطعنامه رو تصویب کردند. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در سالن رأی گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی گیری اون شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن، ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتو ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده اگر درگیری با ایران تا سال 2027 ادامه پیدا کند، اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد، افزایش تورم و کمبود انرژی روبرو خواهد شد. این نهاد میگوید رشد اقتصاد جهانی ممکن است از 3.4% به 2.1% کاهش پیدا کند و برخی کشورها وارد رکود شوند. به گفته این سازمان کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را خواهند دید و حتی سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی هم تحت تاثیر بحران انرژی قرار خواهد گرفت. همکارم علیرضا محبی در ملبورن در رابطه با همین خبر با من هست. علیرضا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره پیامدهای ادامه درگیری با ایران چه هشدارهایی داده؟
4: تحمیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جدیدترین گزارش خودش هشدار داده که پیامدهای ادامه درگیری با ایران و بحران در خاورمیانه دیگه فقط به بازار نفت و انرژی محدود نمیشه، میتونه بخشای مهمی از اقتصاد جهان مثل صنعت هوش مصنوعی و بازارهای مالی رو هم تحت فشار قرار بده. این سازمان که خب یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان هستش پیش بینی کرده که اگر بحران خاورمیانه تا سال 2027 میلادی ادامه پیدا بکنه، اون وقت رشد اقتصاد جهان به حدود 2.1% کاهش پیدا میکنه. برخی کشورها هم یا وارد رکود میشن یا در آستانه رکود اقتصادی قرار میگیرن. در ادامه این گزارش اومده که ادامه بحران خاورمیانه میتونه به صنعت هوش مصنوعی هم ضربه بزنه، چون گرونتر شدن انرژی و کمبود موادی مثل هلیوم اون هزینه مراکز داده و تولید تجهیزات پیشرفته رو بالا میبره. این گزارش هشدار میده که ادامه بحران میتونه هزینه تأمین مالی کسب و کارها رو هم بالا ببره، موضوعی که خب فشار بیشتری رو میاره به مجموعه شرکت‌های فعال در 20 اقتصاد برتر دنیا. بر اساس برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مجموع بدهی شرکت‌ها در اقتصادهای گروه 20 به حدود 90 تریلیون دلار رسیده. نزدیک به 1/4 این بدهی ها هم در 3 سال آینده به سررسید خودشون میرسن. در نتیجه خب بسیاری از شرکت ها ممکن هستش که مجبور بشن وام های خودشون رو با نرخ های بهره بالاتری تمدید بکنن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره ریسک های بازار دلار رسیده. نزدیک به 1/4 این بدهی ها هم در 3 سال آینده به سررسید خودشون میرسن. در نتیجه خب بسیاری از شرکت ها ممکن هستش که مجبور بشن وام های خودشون رو با نرخ های بهره بالاتری تمدید بکنن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره ریسک های بازار اعتبارات خصوصی هم هشدار داده. این بازار

0: بحران خاورمیانه بزرگتر بشه، اون وقت میتونه بخشای دیگر اقتصاد و بازارهای مالی رو هم با مشکل روبرو بکنه. این سازمان همچنین هشدار داده که ادامه بحران خاورمیانه میتونه تورم رو هم بالا نگه داره و بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان رو مجبور بکنه که نرخ‌های بهره خودشون رو دوباره افزایش بدن. و در نهایت تاکید داره این نهاد اقتصادی که کشورهای در حال توسعه و بسیاری از اقتصادهای آسیایی بیشتر از دیگر کشورها در مرز آسیب قرار دارن، به این خاطر که به واردات انرژی از خلیج فارس و هم مواد اولیه وابسته هستن و خب توانای کمتری هم دارن که با شوک‌های اقتصادی مقابله کنن در مقایسه با کشورهای قدرتمند جهان به لحاظ اقتصادی.
1: ممنونم ازت علیرضا محبی از ملبورن جزئیات داد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. همزمان با تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا برای توقف جنگ با ایران، ترامپ میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تاکید کردند. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جرسلیم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان یورش بردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان دهد. یخیل لایتر همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
2: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
3: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصمم‌اند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند. From this malign
1: influence of Hezbollah and محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل و لبنان و آمریکا اجرایی شود این یک موفقیت برای دولت لبنان خواهد.
4: یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 1701، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی

0: منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه قدرت در منطقه داره. اول اینکه دولت لبنان رو بسیار تقویت میکنه. الان ما در لبنان دو مرکز قدرت داریم و در واقع سعدی میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. در مورد لبنان هم همین است، یعنی نمیشه که در لبنان ما دو تا در واقع مرکز قدرت داشته باشیم و این در نهایت به ضرر دولت مرکزی لبنان تموم میشد. این موضوع اول. موضوع دوم که میتونه این ماجرا به امنیت شمال اسرائیل کمک بسیار زیادی کنه. درسته که در این بیانیه صحبت از خلع سلاح حزب الله به نظر میرسه که نشده، اما فاصله گرفتن حزب الله از شمال اسرائیل میتونه زمان هشدار برای شهرک‌های اسرائیلی رو افزایش بده و اینکه نفوذ نیروهای اسرائیل به شکل نیروهای حزب الله به شکل در واقع زمینی به شمال اسرائیل این با هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
1: سازمان های اطلاعاتی عضو ائتلاف 5 آیز شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در هشداری مشترک اعلام کردند. نهادهای اطلاعاتی نظامی چین از پلتفرم های کاریابی آنلاین و شبکه های حرفه‌ای برای جذب افراد دارای دسترسی به اطلاعات حساس استفاده می کنند. بر اساس این هشدار، عوامل چین با ایجاد پروفایل های حرفه‌ای و انتشار آگهی های شغلی از متقاضیان در ازای پرداخت مبالغی از چند درصد تا چند هزار دلار اطلاعات محرمانه درخواست می کنند. رسانه ها این هشدار علنی و مشترک 5 عضو 5 آیز را بی سابقه توصیف کردند. به سئول میریم و با توماج طاهباز همراه میشیم که بیشتر دنبال کرده این خبر رو. توماج، این هشدار چه نکاتی رو داره در بر میگیره و واکنش چین چی بود اصلا؟
2: چند نکته مهم و حتی بی‌سابقه تخمینه. اول اینکه نهادهای اطلاعاتی گروه به اصطلاح ائتلاف 5 آیز، یعنی 5 چشم، در واقع چون از تا 5 تا کشور انگلیسی زبان تشکیل شده، یعنی هم تو گفتی آمریکا و بریتانیا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند هم وسط هست، که خب در واقع گسترده ترین نهاد اطلاعاتی جهان محسوب میشه، یک بولتن مشترک منتشر کردن. گفتن که نهادهای اطلاعاتی نظامی چین از پلتفرم های کاریابی آنلاین، شبکه های حرفه ای آنلاین، این جور چیزها واسه جذب افرادی استفاده میکنن که به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده مشخصا خب در غرب دسترسی دارن و این اطلاعات رو به این طریق از اونها به دست میارن. هدف به گفته این بولتن اطلاعات محرمانه نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور غربی است، به خصوص اعضای 5 چشم یا 5 آیز، و خب کسانی مثل کارمندان دولت، دیپلمات‌ها، نمیدونم خبرنگارا و روزنامه‌نگارا به طور کلی، کارشناسای امنیتی، نیروهای نظامی به خصوص توی منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام که منطقه تحت نفوذ چین هم هست، از اهداف اصلی در واقع این کاریابی ها هستن، به اصطلاح کاریابی ها. بنابراین بولتن جاسوس های چینی در واقع خودشون رو مثلا جای واسطه کاری واسه مشتری های نامشخص جا میزنن که در اصل این مشتریان نامشخص نهادهای اطلاعاتی در چین هستن و اول این افراد رو جذب میکنن و بعد حتی تحت فشار قرار میدن تا اطلاعات محرمانه به دست بیارن، حالا به انواع مختلف و مبالغ مختلفی هم میزنن میدن بسته به اطلاعاتی که میگیرن، از صدها دلار حالا تا هزاران دلار، حالا رقم دقیقش رو که ما نمیدونیم. اولین باره که خب یک هشدار مشترک و علنی از طرف همه اعضای ائتلاف 5 آیز داره منتشر میشه و به همین خاطر عملا این یک اقدام بی سابقه است. قبلا داشتیم کشوری مثل آمریکا، بریتانیا اومدن گفتن، هشدار دادن در مورد جذب کارمندان دولت، حتی نمایندگان اتحادیه اروپا و اینجور چیزها توسط چین، اما اینکه همه اعضا یک بولتن منتشر کنن، اعضای 5 چشم یا 5 آیز، و چین رو متهم بکنن به یه همچین اقدامی، یک اقدام بی سابقه است. گفته شده، گفتم هدف پکن در واقع یک نوع برتری راهبردی و تاکتیکی هست، حالا به خصوص توی منطقه و از طریق خواب جمع‌آوری اطلاعات محرمانه به وسیله این نهادهای اطلاعاتی خودش. اما این موضوع واکنش چین رو هم همراه داشته. سفارت چین در بریتانیا همین امروز صبح به وقت من در یک واکنش به شدت در واقع اون رو محکوم کردین بولتن رو، یا این بیانیه‌ای که منتشر شده، بولتنی که منتشر شده رو، اون رو کاملا ساختگی توصیف کرد، گفتین نا افتراهای بدخواهانه است، اینا جمله بندی های مقامات چینی هست، افتراهای بدخواهانه، نمیدونم جعلی و اینجور چیزها. گفته که سفارت چین در لندن گفته که اعضای 5 آیز خودشون بزرگترین شبکه اطلاعاتی جهانن و سال هاست در همه جهان و همه دنیا مشغول جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات هستن و اغلب مثلا با وجود همچین کارهایی که میکنن با
3: کشوری مثل چین مثلا اتهاماتی بزنن که داره جاسوسی میکنه. اینها حرفای بدی هست و افتراهای بدخواهانه هست و از این حرفا.
1: ازت ممنونم همکارم توماجه تاهباز در سئول جزئیات رو گفت. تورم مواد غذایی در ایران همچنان با شتاب در حال افزایش است. بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم مواد غذایی پس از جنگ به حدود 105% رسیده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، روغن و لبنیات افزایش چشمگیری داشته. در همین حال، یکی از شهروندان از افزایش مداوم قیمت گوشت و مرغ گلایه کرد.
4: میدم. گرونی وحشتناکه. امروز دو تا مرغ متوسط گرفتم شد 2,000,000 تومان. واقعا وحشتناکه. گوشت قرمز که چند ماه نتونستم بگیرم. خدا خودش کمک کنه.
1: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که خود را از اعضای ارتش معرفی کرده از پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای نظامی گلایه کرده و گفته از نظر او تغییر تنها راه برون رفت از شرایط کنونی است.
5: مثل اکثر مردم دیگه از خط فلاکت هم گذشتیم، به هلاکت رسیدیم. حقوق ماهانه‌ای که به ما میدن حقوق 10 روز تو این شرایط نیست، البته به جز عمرای ارتش. چاره فقط و فقط تغییر است.
1: در روایت شهروندی رو بشنویم که از گران شدن هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو میگه.
6: آبادان پیام میدم. رفتم روغن ماشین پرایدم رو عوض کنم. یه روغن، یه فیلتر روغن با یه صافی شد 2,800,000 تومان. قبلا همین رو عوض می کردم میشه 800,000 تومان.
1: 9:25 صبح در ایران. ممنونم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به سایت ما سر بزنید. سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح ایران، منصور حسینی با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: تایپن هاگ و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
5: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
6: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
7: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
8: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
9: حملات در دیگر منطقه جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
10: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنی؟
11: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
12: حذف بسیاری از اقلام اساسی است.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. تو فصل اول درباره آفرینش ایرانی صحبت کردیم، ولی تو فصل دوم قرار بود که درباره باشندگان یا شخصیت‌های خیر و شر ایرانی حرف بزنیم. تو قسمت هفتم درباره خدایان کهن و تو قسمت هشتم درباره اورمزد و اهریمن صحبت کردیم. تو قسمت‌های نهم و دهم و یازدهم هم به همشاسپندان و هماوردان شرورشون یعنی کمال دیوان پرداختیم. از قسمت دوازدهم درباره ایزدان ایرانی حرف زدیم و سعی کردیم تو سه قسمت شش دسته اصلی ایزدکده ایرانی رو معرفی کنیم. اما حالا دیگه نوبت به دیوان رسیده. موجودات و باشندگانی که شخصیت‌های جذاب و جالب و اسرارآمیزی‌اند. به تازگی هم نشر چرخ تو خانواده فرهنگی چشمه یه فرهنگ مفصل و مبسوط درباره دیوان و تمام موجودات شر و شررسان و زیانکار تو فرهنگ ایرانی از من منتشر کرده. اسم این کتاب هست دیوان دیو. البته دیوان دیو هم به فرهنگ پیش از اسلام و هم به فرهنگ بعد از اسلام میپردازه، در حالی که پادکست ما فقط میخواد به دیوان ایرانی مطابق متون باستانی زردشتی بپردازه. دیوان و پریان، شیاطین و غول‌ها و اژدهایان و هیولاها شخصیت‌های فرامادی و فراطبیعی محبوب من تو اسطوره‌ها و حماسه‌ها و قصه‌ها و افسانه‌ها هستند. نه به خاطر اینکه من دل باخته شر و شررسانی‌ام، بلکه برای اینکه موجودات زیانکار بخش‌های تاریک و تو سایه فرهنگ‌ها رو به نمایش می‌ذارن و به ما کمک می‌کنن که اتفاقاً خیر و وجوه نیک و روشن هر فرهنگ و باور و اعتقاد رو بهتر درک کنیم و بشناسیم. مطالعه و بررسی دیوها و غولها و شیاطین و هیولاها ترسها و هراسهای طبیعی، اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی جوامع کهن انسانی رو نشون میده. ابعادی رو از هر فرهنگ به نمایش میذاره که با بررسیشون میتونیم دلایل پیشرفت یا پسرفت، اوج و اقتدار، افول یا زوالشون رو هم درک کنیم و بشناسیم. شر و شررسانان اون نیمه های خالی یا پر آلوده و کثیف و گلالود هر فرهنگ رو نشون میدن. نیمه هایی که خود باورمندان و فرهنگیان و مردمان خاص و عام به خاطر شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی ازش پرهیز می کنن یا ازش می ترسن و از خودشون در برابر اونها مراقبت و محافظت می کنن. برای مثال تو ایران خوشسالی مایه ترس و هراس مردم بوده. خوشسالی اون بلای طبیعی بوده که تمدن ایرانی رو تهدید می کرده. خوشسالی اون عامل طبیعی بوده که می تونسته عشا یعنی نظم و راستی ایرانی رو به خطر بندازه و بستری رو برای نیستی و نیستی پراکنی فراهم کنه. برای همین هر چیزی که مایه خوشسالی می شده و آب و منابع آب رو تهدید می کرده برای ایرونیا تو جایگاه شر قرار می گرفته. یا هرس ورزی و زیاده خواهی و طمع‌کاری برای ایرونیا خیلی زشت و ناپسند و مهیب بوده، ترسناک بوده. این زیاده خواهی گاهی تو قالب دیو آز خودش رو نشون می داده، گاهی هم در وحشت ستمگری و قدرت طلبی و زیاد خواهی سیاسی ساول، یه وقتم تو ورن دیو شهوت و محرک میل جنسی از راه‌های نادرست و ناپسند. حتی خشم هم به نوعی در خدمت آز بوده. همه دیوانی که تشخصی از مفاهیم اخلاقی و انتزاعی و بد و ناپسند بودند با آز در ارتباطن،
و بی خود نبوده که آز رو سپه سالار دیوان می دونستن. تو نگاه ایرانی ها پادشاه و فرمان روای خودکامه و آزمند، مرد و زن هوسباز که کانون خانواده رو برهم می زده، دعوا و بلوا و آشوب که نتیجه زیاده خواهی و طمعکاری بعضی از آدم ها بوده، هراسناک و مهیب به حساب می اومده. چرا؟ چون جامعه و زیست و زندگی ایرانی رو تهدید می کرده و نظم و راستی یعنی عشر رو برهم می زده. تو مطالعات و پژوهش‌های اسطوره‌شناسی ایرانی دو تا اصطلاح داریم. یکی ایزدکده و اون یکی هم دیوکده. منظور از ایزدکده و دیوکده نه یه مکان یا فضای فیزیکی خاص، بلکه منظور از اونها مجموعه از نیروها یا باشندگان خیر و شرن که آفرینش و پدیداری و خیشکاری و وظایفشون حول یک هدف یا به قصد و منظور خاصی روی میده و شکل میگیره. ایزدکده ایرانی ارمزد و امشاسپندان و ایزدان رو در بر میگیره و دیوکده ایرانی اهریمن و کمال دیوان و دیوان و پریان و دروجان رو. بحث ما امروز بر سر دیوکده است. البته من ترجیح میدم به جای واژه دیوکده از اصطلاح دیگه ای استفاده کنم. دیودان ایرانی یا یکمی خودمونی تر دیودونی ایرانی. چم اسطوره فصل دوم قسمت 15 دیوان ایرانی. دیودان برگرفته از دی و دانه فارسی باستانه که تو کتیبه خشایار شاه هخامنشی به معابد و بتکده های اطلاق شده که محل پرستش دیوه ها یعنی خدایان دروغین و مکان نگهداری تندیس ها و پیکره هاشون یا به عبارت دیگه بت ها و اصنامشون بوده. پادشاه هخامنشی خشایار شاه که خدای بزرگ خودش رو اهورامزدا میدونسته، این خانه های دیو یسنی یعنی محل پرستش خدایان دروغین رو ویران میکنه. اما چرا ترجیحم اینه که به جای دیوکده یا بنا به نظرات یه سری دی از پژوهشگرهای بزرگ که از دیوستان استفاده کردن بگم دیودان یا دیودونی؟ علتش اینه که پسوند دان امروز گاهی تو واژه هایی به کار گرفته میشه که بار معنایی منفی دارن، مثل سگدونی، آشغالدونی یا چیدونی. از طرف دیگه میتونیم با انتخاب یک پسوند متفاوت از کده و استان تقابل خیر و شر رو بهتر نشون بدیم، تقابلی که مطابق سنت واژگانی اهورای و اهریمنی تمایز ازش آشکار بشه. پس اینجوری ایزدکده یا ایزدستان با پسوند کده و استان رو برای نیروهای روشنی و نیکی به کار میبریم و دیودان یا دیودونی با پسوند دان رو برای نیروهای شر و بدی و تاریکی. دیودونی ایرانی همونطور که گفتم اهریمن و کمال دیوان و دیوان و پریان و دروجان رو در بر میگیره. تو قسمت‌های قبل همین فصل به اهریمن و سردیوانش یعنی کمال دیوان پرداختیم. گفتیم که چگونه و چطوری اهریمن در تقابل با ارمزد قرار میگیره و به پتیارگی در برابر هر یک از امشاسپندان یک کمال دیو پس میندازه. به این ترتیب که اکومن کمال دیو بداندیشی برابر با بهمن امشاسپند نیک اندیشی قرار میگیره. اندر کمال دیو بی‌نظمی و ناراستی در برابر اردیبهشت امشاسپند نظم و راستی جای میگیره.
زاوود کمال دیو ستمگری و فرمان روای خودکامه و ناپسند برابر شهریور امشاسپند شهریاری مطلوب و دلخواه قرار میگیره. ناحیه کمال دیو نخوت و تکبر و غرور برابر سپندارمز مادر زمین و امشاسپند فروتنی و درست اندیشی جای میگیره. زریز و تریز زهرساز هم که در برابر خرداد و امرداد امشاسپندان کمال و جاودانگی قرار می گیرن. اما تو این قسمت می خواهیم به دیوان بپردازیم. قبلش باید دیوان ایرانی رو مثل ایزدان دستبندی کنیم و یه سلسله مراتبی رو ازشون بگیم. من برای این دستبندی به سراغ متون فارسی میانه زردشتی مثل بندهش و گزیده های زادس برم میره. اگه کمال دیوان سر دیوان اهریمنی اند، آز به عنوان سپه سالار دیوان معرفی میشه. آز دوتا همکار یا به عبارتی دستیار داره که بهش کمک میکنن. ابه بود و فره بود، دیوان تفریط و افراد. بعد از آز چهار سردار یا سپاه بد جای گرفتن که زیر نظر آز کاراشون رو پیش میبرن. خشم، زمستان، زرمان و سیز یا سیج. هر یک از این چهار دیو سردار یا سپاه بد دسته یا گروهی رو زیر نظر خودشون دارن. خشم سردار دیوانیه که تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاعی‌اند. آناست، اسپزک دیو، اکتش، اگاش، اودک، پریمتی، پنی، ترومد، جهی، رشک، میتوخت و ورند تو این دسته جای میگیرن. زمستان سردار یا سپاه بد دیوانیه که با سرما در ارتباطه. دیوان سرما و به ویژه ملکوس. بعدن درباره جایگاه سرما و تفکیک زمستانهای کشنده و یخبندانهای مهیب از بلاهای طبیعی دیگه براتون میگم. زرمان سردار یا سپاه بد دیوان مرگزا و بیماریزا. بوشاسب از طبیهاد نسو یا نستی وای بد و وزرش در این دسته جای می گیرن. دسته ای که زیر نظر زرمانه. سیز یا سیج سردار یا سپاه بده دیوان بلا و مخاطره است. دیوان زیر دستش یا دیوان گروهش هم می شن اپوش، چشمک و چشمگان دیوان، سامگان دیوان، سپنجر، هیز و نیاز. اون چه که تمام دیوان ایرانی رو یه جا جمع میکنه پیوندشون با ایجاد بی‌نظمی، رنج و درد، مرگ و نیستی و نابودیه. دیوانی که تشخص مفاهیم اخلاقی هن، انسان و خانواده و جامعه و سرزمین رو به سوی ناراستی ها سوق میدن که نتیجهش تخریب ساختارهای اخلاقی اجتماعی و برهم زدن هنجارها و آیین‌هاست که نهایتاً به بی‌نظمی ختم میشه. دیوانی که با مرگ در پیوندن و بیماری و کسالت و تنبلی و مرگ ایجاد میکنن یادآور نیستی و نیستی پراکنی ذاتی شر ایرانی هن. دیوانی هم که با بلاها و مخاطرات طبیعی در ارتباطن بی نظمی و تخریب و نابودی ایجاد می کنن و بازنمای شر طبیعی و محیطی هن.

از سپه سالار دیوان، آز و دوتا دستیارش ابه وود و فره بود شروع می کنیم. آز دیو هرس و طمعه. اوستایی این کلمه هست آزای. آزای در اس یعنی هرس، طمع، شهوت و از ریشه آز به معنای خواستن و میل کردن. آز تو اوستا با صفت دیو زاد اومده، یعنی اون موجودی که آفریده دیوانه، دیوآفریده است. آز یکی از دشمنان فر ایرانیه و سعی میکنه که فر رو به دست بیاره. از طرف دیگه آز مطابق متون فارسی میانه زردشتی سیری ناپذیره و همیشه تلاش میکنه مردم رو به سوی حرص و طمع فریب بده. سیری ناپذیریش به اندازه‌ایه که میخواد همه چیز رو ببلعه و اگر نتونه چیزی رو برای بلعیدنش پیدا کنه از تن خودش میخوره. حتی اگر همه جهان به آز داده بشه باز هم سیر نمیشه. تو پایان جهان هم وقتی که نیروهای روشنی دیوان رو متلاشی میکنند و شکست میدن، اونجایی که فقط آز باقی مونده و اهریمن، وقتی آز نمیتونه هیچ چیزی برای خوردن پیدا کنه، به سمت اهریمن میره و به اهریمن میگه مگر تو را بجوم ای نادان، چه ایزدان آفرینش بد را از تو گرفتند. اهریمن شگفت زده میشه و از اورمزد داوری میخواد. اون وقت سروش به خواست اورمزد پدیدار میشه و آز رو از بین میبره. گفتیم که آز دوتا دستیار داره، ابه بود دیو تفریط و کمکاری و فره بود دیو افراط و زیاده خواهی یا زیادکاری. ابه بود و فره بود مطابق بندهش دوتا مینوی اهریمنیان که علیه میان روی و اعتدال فعالیت می کنن. هرچقدر فعالیت این دو بیشتر بشه، اعتدال و میان روی بیشتر به خطر می افته. اینطوری محیط برای فعالیت آز و آزوری مهیا میشه. توی دینکرد اومده که در زمان پادشاهی جمشید اعتدال و میان روی جای ابه بود و فره بود رو گرفته بودن و وقتی که ازدهاک بر سر کار فرمان روای جهان میاد، فعالیت ابه بود و فره بود دیوان تفریط و افراد بیشتر میشه و مردم کاملا متوجه این موضوع میشن. اونا به ازدهاک یا ضحاک اعتراض میکنن و بهش میگن که تو زمان پادشاهی جمشید ما اعتدال و میانه روی داشتیم، اما تو زمان پادشاهی تو آز و ابه بود و فره بودند که زمام امور و فرمان روایی تو رو بر عهده.

نوبت رسید به چهار دست دیوی که هر کدومشون زیر نظر یک سردار یا سپاه بد فعالیت میکنن. اول از همه خشم و دیوانی که تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاین رو معرفی میکنیم. خود خشم دیو قهر و غضبه. خشنترین نیروهای شر به شمار میاد. خود نام خشم بازمانده عیشمه اوستاییه و احتمالاً از ریشه عیش به معنای به حرکت در آوردن و برانگیختنه. مطابق گاهان زردشت، خشم مظهر سنگدلی و وحشیگریه. تو اوستا و متون فارسی میانه زردشتی از خشم با صفت خونین افزار یاد شده، یعنی اون کسی که دارنده جنگ افزار یا سلاح خونینه. اینجوری میخواستند سفاکی و خشونت این دیو رو به نمایش بذارن. دیوی که هر جا حاضر میشه یک جنگ افزاری داره که خون ازش میچکه. دیوی که اگر در مردمان وارد بشه و اونها رو بفریبه، عصبانیت و خشم تولید میکنه و نتیجش چیزی جز نابودی و ویرانی و خشونت و دعوا و زد و خورد نیست. بسیاری از دیوانی که تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاین، حضورشون بستری رو برای حضور خشم فراهم میکنه. وقتی اونها شروع میکنن به دو به همزنی، دروغ گویی، غیبت کردن، اون وقت خشم کم کم پدیدار میشه و جنگ و دعوا و بلوا به پا میشه. برای مثال توی بندهش اومده اونجایی که میهوخت یا میتوخت دیو دروغگویی برسه، رشک مهمان میشه. وقتی رشک مهمان میشه، خشم بار و بنش رو اونجا پهن میکنه. وقتی که خشم بار و بنش رو پهن میکنه، اون وقت کلی آفریده نابود میشن و جهان رو به ویرانی میره. تو بندهش اومده همه بدی‌ها برای آفریدگان ارمزد از سوی خشم تولید میشه. این خشمه که سعی میکنه کیان و یلان رو به بدکنشی بکشونه و نابودی و بی‌نظمی ایجاد بکنه. دیوانی که در زیر دست خشم فعالیت میکنن تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاعین. آناست یا اناست دیو تباهی و زورگویه. بعد از اون نوبت به اسپزک دیو یا سپزک دیو میرسه. سپزک دیو دیو سخنچینی و غیبته. حرف میبره و میاره و باعث میشه که مردم به جون هم بیفتن. اسپزک دیو یا سپزک دیو تو دوزخ که نشیمنگاه دیوانه وارونه راه میره، یعنی به جای جلو رفتن به عقب میره. دیو بعدی که در شمار همکاران و زیر دستان خشم میاد، اکتشه. اکتش بازمانده اکتش اوستاییه که اصلاً یعنی به وجود آورنده و سازنده بدی و شرار.

دفاع میکنه. وقتی خروس بانگ میکنه و میخونه سر صبح، اون وقت هشدار میده که مردم از خواب بیدار بشن، وگرنه بوشاسب دراز دست به سراغشون میاد. و میگه طولانی بخواب که هنوز هنگام بیداریت نرسیده است. درباره ارتباط بوشاسب با یک خدای مادینه کهن که خلسه ایجاد می کرده و با ایجاد خلسه می تونستن رویاهای خاصی رو ببینن، می تونید به کتاب دیوان دیو رجوع بکنید و درباره ارتباط بوشاس با خدایان کهن رویا و خلسه اطلاعاتی رو به دست بیارید. استویهاد، دیو مرگ که جون آدم رو می گیره. یک کمندی داره، یک تنابی داره که به دور گردن قربانی میندازه و قربانی رو خفه میکنه. استویهاد با مرگ، بیماری و خشم ارتباط داره. از همکاران دیگه استویهاد وای بده که انسان رو به کام مرگ میکشونه. تو بند هشتم و نهم فرگرد پنجم وندیداد اومده که اهورامزدا بیان کرده آب و آتش کسی رو نمی کشن، بلکه این استویهاده که انسان رو می بنده و وای بد او رو فرو بسته می بره. اون وقت در غرقاب خفه می شه و در آتش می سوزه. علتش اینه که در نگاه انسان ایرانی مرگ کار اهریمنه نه ارمزد. ارمزد نیست که میمیرانه، بلکه اهریمنه که مرگ رو ایجاد میکنه، اونم از طریق دیوانش استویهاد و وای بد. استویهاد بازمانده است و ویذاته اوستاییه. ویذاته یعنی در هم شکننده، یعنی جدا کننده. است و ویذاتو یعنی در هم شکننده و جدا کننده استخوان یا زوال و انحلال تن. در واقع ما باید استویهاد و وای بد رو دیوانی به شمار بیاریم که جان انسان رو میگیرن و اون رو به کام مرگ میکشونند. اما وای بد، وای بد دیو جولان دهنده در خلاء بین جهان تاریکی و روشنیه. رقیبش هم وای نیکه. درباره وای قبلا صحبت کردیم و توضیح دادیم. در واقع وای یک خدای کهن هندی و ایرانیه که دو تا وجه ازش باقی مونده. یک وجه نیک و یک وجه بد. اون وجه نیک تبدیل شده به وای نیک، و اون وچه بد تبدیل شده به وای بد که با مرگ در پیونده. یه دیو دیگه هم هست که در کنار استویها و وای بد کارهای مرگ و میر رو انجام میده و اون وزرشه. وقتی که روان گناهکاران میخوان به سوی چین بند پل گزینش روانهای نیک و بد برن، این وزرش با ریسمان خودش گناهکاران رو میکشونه و به سوی دوزخ میبره. تو سپید دم روز چهارم سر کله وزرش پیدا میشه و روان انسان گناهکار یا دروند رو میبنده و کشان کتک زنان میبره به سمت چین بعد پل. تو مترهای دیگه هم اومده که وزرش بر در دوزخ میشینه و روان گناهکاران رو تا پیش از ورود به دوزخ آزار میده و اونها رو شکنجه میکنه. وزرش بازمانده وی زرشه اوستاییه، از ریشه زرش. یه ماده دیو دیگه هم داریم که با دیوهای مرگزا و بیماریزا همکاری خوبی داره و اون نستیو یا نسو، ماده دیو و دروج مردار. نسو افریته جسد و مرداره. بلافاصله بعد از اینکه جان انسان گرفته میشه و روان از بدن جدا میشه و مرگ بدن انسان رو در بر میگیره، نسو
از ناحیه اباختر که رون و منطقه دیوانه به صورت

یک مگس زشت و وزوز کنان میاد به سمت جسد انسان مرده. وارد جسد میشه و باعث نابودی و فساد در بدن انسان میشه. خود واژه نسو یا نسب اوستایی از ریشه نس به معنای ناپدید شدن میاد که این ارتباط این ماده دیو رو با فساد و تباهی پس از مرگ نشون میده. تو فرگرد دوم بندیداد اومده هر کسی به تنهایی مرده‌ای رو حمل کنه، نسو حمل کننده مرده رو از راه بینی، چشم، زبان، آرواره، شرمگاه و مقعد آلوده میکنه. نسو به ناخونهای حمل کننده مرده میتازه و اون رو برای همیشه ناپاک میکنه. برای همین بوده که وقتی فردی میمرده در طی مراسم ویژه‌ای بدنش پالوده میشده و بعد به استودونها یا دخمه ها برده میشده تا خوراک حیوانات بشه. آیین برشنوم اجرای مراسم ویژه طهارت جسد مرده از وجود همین نسو بوده تا بدن پاک و پالوده بشه، چون فکر میکردن با مرگ دیو در بدن انسان وارد میشه و اون رو نجس و ناپاک و ریمن میکنه. علت این امر از اونجا ناشی میشده که متوجه شده بودن جسد و مردار ممکنه بیماری تولید بکنه.

دسته چهارم دیوان بلا و مخاطرن. سردستشون هم سیزه. سی سردار و سپاهبد دیوان بلا و مخاطره است. خود سیز یا سج در اصل به معنی خطر و سختیه و با ایسی یا جه اوستایی ارتباط داره. سیز دیو مخاطره و بلاست و فریبنده و نهان رفتاره، یعنی به صورت پنهانی نابودی و بلا رو به جون آفرینش ارمزد میندازه. یکی از مهمترین رماننده های سیز بانگ کردن خروس سفیده. وقتی خروس سفید در خونه وجود داشته باشه و بانگ بکنه، سیز در میره. دعای اهونور هم سیز رو فراری میده. سیز یکی از مهمترین دشمنان نظم و راستی به شمار میاد. وقتی که خورشید پرتو افگنی میکنه، سیز نهان رفتار از بین میره. در واقع نشون میده که چطوری خورشید و روشنایی میتونه بلا و مخاطره رو به خطر بندازه و از بین ببرتشون. اما بریم سراغ همکارانش. اول از همه اپوش و سپنجر. اپوش دیو خوش‌سالیه. اپوش بازمانده اپا اوشه اوستاییه که در اصل به معنی بازدارنده و تباه کننده آب هاست. اپوش دیو خوش‌سالی و خشکی‌آوریه. هم نبرد با تیشتر ایزد بارانزاییه. هم تو فصل نخست که داستان آفرینش رو نقل کردیم و هم تو قسمتی که درباره تیشتر صحبت کردیم، درباره اپوش و جنگش با تیشتر صحبت کردیم. اپوش یه همکاری داره به نام سپنجر یا اسپنجر. البته نام این دیو به صورت سپنجروش هم اومده. اسپنجر یا سپنجر یا سپنجروش از همکاران اپوشه. آتش وازیشت، آتشی که در ابرهاست، دشمن اسپنجره. وقتی که آتش وازیشت با گرز خودش بر ابرها میکوبه، سپنجر میهراسه و بانگ میکنه. ایرانیان کهن تندر و آذرخش رو نتیجه نبرد آتش وازیشت و سپنجر به شمار میآوردن. البته در روایت‌هایی داریم که وقتی تیشتر با گرز خودش بر ابرها میکوبه، سپنجر که لای ابرها پنهان شده میهراسه و بانگ میکنه. نتیجه کوبیدن گرز آتش وازیشت یا گرز تیشتر بر ابرها برق یا آذرخشه و نتیجه جیغ یا فریاد سپنجر تندر یا رعد. از دیوان دیگه‌ای که بلا و مخاطره ایجاد می‌کنن، چشمگان دیوان یا چشمک دیوه. چشمک دیو دیویه که زمین لرزه و گرد باد ایجاد می‌کنه و با باد دشمنی می‌ورزه. گاهی یک دیو و گاهی تعدادی دیو به شمار میان. دیوان چشمگان با جادوگری مانع گذر باد جاندار در سوراخ کوها میشن. اون وقت زمین که باد درش گیر افتاده میلرزه و میشکافه تا باد گذر کنه و در بره. اینطوری زمین لرزه ایجاد میشه. یکی دیگه از دیوهایی که میتونیم با دیوان بلا و مخاطره یا با شر محیطی و طبیعی در پیوندشون بکنیم، سامگان دیوانن. به اساس بندهش اونها واخش یا روح دیوانین که به رنگهای آبی، زرد، سبز، سرخ و نارنجی در رنگین کمان حضور پیدا میکنن و با تیشتر و ایزدان بارانزایی که به رنگ سفیدن میجنگند. یه دیو دیگه هم داریم که دیو قهدی و خوش‌سالیه. هیز دیو قهدی و خوش‌سالیه. کار هیز اینه که مردم و آفرینش ارمز به تنگ دستی و سختی بیفتن. البته از یه دیو دیگه هم نام برده شده به نام نیاز یا نیاز دیو که اون هم فقر و تنگی ایجاد میکنه. به نظر میرسه که هیز و نیاز یک دیو باشند.
در پایان سلسله مراتب دیودونی ایرانی رو یه بار دیگه با هم دوره می‌کنیم. اهریمن بر صدر قرار گرفته و یه سری سردیو داره که کمال دیوانن. بعد از اونها آز قرار گرفته که سپه سالار دیوانه. دوتا دستیار داره، ابهود و فرهبود. زیر دست سپه سالار، سپاه بدان یا سرداران آز قرار گرفتن. خشم، زمستان، زرمان و سیز که هر کدومشون سردار و سردسته یک گروهی هن. گروه اول تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاعی هن. گروه دوم با سرما ارتباط دارن. گروه سوم با مرگ و بیماری و گروه آخر با بلا و رنج و درد و مخاطره. اگه علاقه‌مندید بیشتر درباره دیوها بدونید، ارجاعتون میدم به کتاب خودم دیوان دیو که به تازگی از سوی نشر چرخ منتشر شده. تو اون کتاب نه تنها با دیوان زردشتی، بلکه با دیوان مانوی، دیوان متون حماسی و برخی از دیوانی که در متون دوران اسلامی ازشون نام برده شده میتونید آشنا بشید. شیاطین رو هم در اونجا معرفی کردم، از غول‌ها و اجنه بدکار گفتم و درباره اژدهاها هم اونجا صحبت کردم. شاد باشید و پیروز بدرود.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام، در خدمتتون هستیم با برنامه 5 دقیقه با ایران آزاد و نقش ایرانیان خارج از کشور در بازسازی فرهنگی چی است؟ ایرانیان خارج از کشور در این مسیر فقط تماشاگر نیستند. اونا میتونن نقش مهمی در ساختن قفسه‌های فرهنگی ایران آینده داشته باشند. تجربه زندگی در جوامع آزادتر اگر درست فهمیده و ترجمه بشه میتونه برای جامعه ایران منبع یادگیری باشه. منظور از ترجمه فقط ترجمه زبانی نیست، بلکه ترجمه تجربه های مدنی، حقوقی، آموزشی و فرهنگی به زبان قابل فهم برای مردم ایرانه. ایرانیان خارج از کشور میتونن در تولید محتواهای آموزش شهروندی، ساخت رسانه‌های مستقل، حفظ روایت جاویدنامان، معرفی الگوهای موفق قانونمندی و ایجاد شبکه‌های فرهنگی نقش داشته باشن. و در نهایت ایران آزاد یعنی بازگشت کرامت انسان ایرانی. کرامت یعنی انسان به خاطر جنسیت، پوشش، عقیده، قومیت، زبان، هنر، سبک زندگی یا پرسشگری تحقیر نشه. کرامت یعنی قانون برای حفاظت از انسان باشه، نه برای شکستنش. کرامت یعنی جوانها بتونن آینده خودشون رو در کشور خودشون تصور کنن. بانوان بتونن بدن و زندگی خودشون رو از کنترل سیاسی پس بگیرن. هنرمندان و نویسنده ها نترسن و خانواده ها فرزندانشون رو با ترس تربیت نکنن. آزادی بدون کرامت به شکل ظاهری و ناپایدار باقی میمونه. ممکنه ساختار سیاسی تغییر کنه، اما اگر انسان هنوز تحقیر بشه، اگر حق پرسش نداشته باشه، اگر قانون ابزار قدرت بمونه و اگر فرهنگ عمومی همچنان بر حسب و خشونت بنا بشه، آزادی واقعی شکل نمیگیره. بنابراین معیار اصلی ایران آزاد کرامت انسانی است. و یکی از خطرهای هر گزار سیاسی اینه که آزادی فقط به عنوان رهایی از محدودیت فهمیده بشه و مسئولیت اجتماعی فراموش بشه. آزادی بدون مسئولیت میتونه به آشوب و بی‌اعتمادی منجر بشه. مسئولیت بدون آزادی به کنترل و اجبار تبدیل میشه. پس جامعه سالم به هر دو نیاز داره. ایران آینده باید بتونه آزادی اندیشه رو با مسئولیت گفتار و رفتار همراه کنه. آزادی انتخاب رو با پذیرش پیامد انتخاب پیوند بده. آزادی سیاسی رو با اخلاق عمومی همراه کنه. و آزادی فرهنگی رو در کنار احترام به حقوق دیگران حفظ کنه. چنین تعادلی خود به خود ایجاد نمیشه. باید آموزش داده بشه، تمرین بشه، در رسانه‌ها در موردش گفتگو بشه و در نهادهای اجتماعی تثبیت بشه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 تا 11 در خدمت شما هستیم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت میتونید به وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se مراجعه بفرمایید. در همون صفحه اول وبسایت رادیو پیام گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. از ساعت 8 تا 11 ما در خدمت شما هستیم در رادیو پیام و همینطور از طریق اینترنت رادیو پیام میتونید ادامه برنامه‌های موج رادیویی GNF رادیو صدای آشنا رو از طریق وبسایت رادیو پیام هم بشنوید تا ساعت 2 بعد از ظهر. عرض به حضورتون که رادیو پیام روی موج FM ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد برای شما برنامه پخش میکنه و عرض به خدمت شما تمام برنامه ها هم زیر نظر انجمن رسانه‌ای پیام هست. آرشیو برنامه ها در وبسایت، اونها رو هم بشنوید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. همینطور از طریق تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با عبارت رادیو پیام گوتنبرگ میتونید که ما رو پیدا بکنید، به جمع ما بپیوندید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ایمیل آدرس info@radiopayam.se هم در اختیار شماست که برای ما هم ایمیل بفرستید و پیشنهاد بدید، نظر بدید، انتقاد کنید و خلاصه که ما که همیشه گفتیم رادیو پیام متعلق به شماست، ما فقط مجری این برنامه ها هستیم. با مشارکت بیشتر به وسیله نظراتتون، چه مثبت و چه منفی، در مورد هر برنامه‌ای میتونید که مسیر بهتری رو برای ما انتخاب بکنید موقعی که میخوایم براتون برنامه بسازیم. امروز پنجشنبه چهارم ماه ژوئن سال 2026 هست. روزهای پایانی هفته 23 در سال 2026 که مطابق است با 14 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 است که شد 10:45. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 16 درجه بالای صفر است با یک هوای ابری و حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 14 درجه بالای صفر بوده. هوا همونطور که عرض کردم ابری هست و از ساعت تقریبا 12:01 بعد از ظهر به صورت پاره پاره در ساعت مختلف بارندگی خواهیم داشت، بین ساعت مثلا 12:01 تا ساعت 3:04 و دوباره اینجوری که این برنامه میگه از ساعت 10 شب تا بله فردا هم همینجوری روز جمعه، جمعه بارانی خواهد بود و درجه حرارت هوا فردا جمعه از ساعت یعنی بین 11 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود. بارندگی هم ادامه پیدا میکنه تا فردا صبح تقریبا ساعت 8 صبح که دوباره ما خدمت شما هستیم، بارندگی قطع میشه و یواش یواش ابرها کنار میرند و آفتاب رو تجربه میکنیم در ساعتی. برنامه های امروز را آغاز کردیم با پادکست چماستوره و این بار رفتیم سراغ دیوان ایرانی، دیوهای ایرانی بهتر بگیم، چون دیوان معنی های مختلفی هم داره دیگه طبیعتا فکر میکنم. و در پادکست چماستوره همونجور که خودش گفت با نگاهی زرتشتی به باستان ایران میپردازه و خب فکر میکنم پادکست قشنگی باشه و من دوستش دارم خودم، امیدوارم که شما هم پسندیده باشین.
برای پیدا کردن پادکست چم اسطوره از طریق کست باکس یا سایر پادگیرهای موبایل های هوشمندتون میتونید که جستجو کنید چم اسطوره و این پادکست رو جلوتر از حتی رادیو پیام بشنوید. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی. من براتون خبرها رو میخونم، خطوط تلفن رو هم باز اعلام میکنیم که شما دوستان هم بتونید مشارکت کنید روی خط، نظر بدید، کامنت بگذارید در مورد خبرها، یا اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که دوست دارید با سایرین صحبت بفرمایید. در بخش آخر برنامه امروز هم برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و برنامه های امروز رو پی بگیریم، با این نکته که دو تا آپارتمان هر دو جدا شده از یک ویلا، یکی در منطقه آنگرد و دیگری در منطقه اوتبی برای اجاره موجود هست. اون که در منطقه اوتبی هست 55 متری، برق و اینترنت اینگور هم داره، قرارداد سفید هم میبندن. و برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با شماره من، شماره های رادیو تماس بگیرید و من اطلاعات رو خدمتون بدم. البته که خب از دیروز چند نفرم تماس گرفتن، من شماره هاشون رو دادم، ولی و معمولا اینجوری موقعی که اجاره میره جایی دیگه به من خبر نمیدن، بعد ما همینجوری اعلام میکنیم تا یه نفر بالاخره پیدا بشه بگه آقا دیگه نگو پیدا اجاره رفت. بریم یه ترانه بشنویم و برنامه رو پی بگیریم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:23 دقیقه هست و در بخش خبری رادیو پیام قرار داریم. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت بیشتری داشته باشید و با شماره های 031-54-00-38 و 031-54-00-39 تماس بگیرید و در میانه خبرها هم با ما صحبت کنید و با سایر شنوندگان البته. اما بالاخره دوباره چجوری بگم، بالاخره که نداره، ولی دوباره ماشین اعدام جمهوری اسلامی طبق معمول هر روز که با خبرها رو با خبرهای تلخ آغاز کردیم در این مدت به کار افتاد و یک جوان دیگری رو از ما گرفتند. خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام فتح‌الله آوری به اتهام قتل محمد جواد بخشیان از نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 در همدان خبر داد. خبرگزاری میزان مدعی است که در زمان دستگیری آلت قتاله، چاقو، هودی مشکی و همچنین همان کتانی سفید رنگی که در تصاویر دوربین‌های مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود، کشف شده است. خبرگزاری میزان مدعی شد که آقای آوری دارای سوابقی چون آدم ربایی، ضرب و جرح حمدی، تهدید با چاقو و شرکت در سرقت مقرون به آزار بوده است. اما خبرگزاری مهر در 29 دی ماه 1404 و زمانی که خبر از دستگیری وی در غرب تهران داد، او را دارای سوابق کیفری و امنیتی معرفی کرده بود. میگن دروغگو فراموشکاره، همینجاست که معلوم میشه دیگه. بالاخره تهمت زدن خیلی کار ساده ایه. اما وزارت خارجه کویت روز چهارشنبه 13 خرداد اعلام کرد در حمله پهپادی ایران به تأسیسات غیر نظامی این کشور از جمله فرودگاه بین المللی کویت و برخی نمایندگی های دیپلماتیک یک نفر کشته شده است. وزارت بهداشت این کشور نیز اعلام کرد در این حمله دست کم 63 نفر زخمی شده اند. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای که ساعتی پس از گزارش‌های اولیه از حمله منتشر شد، مشخص نکرد که کدام نمایندگی‌های دیپلماتیک در این حمله آسیب دیدند. ساعتی بعد وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که روز چهارشنبه 30 موشک بالستیک و پهپاد را که از سوی ایران شلیک شده بود شناسایی کرده است. سعود عبدالعزیز الاطوان سخنگوی این وزارتخانه گفت از بامداد روز چهارشنبه نیروهای مسلح 13 موشک بالستیک متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی و با آنها درگیر شدند. موشک‌ها بر فراز چندین منطقه مسکونی رهگیری شدند که در نتیجه آن بخشی از بقایای آنها سقوط کرد. او خبر داد نیروهای مسلح کویت 17 پهپاد متخاصم را شناسایی و با آنها مقابله کردند و افزود این تجاوز شنیع از سوی حکومت ایران تأسیسات غیر نظامی و حیاتی را هدف قرار داده بود. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور در فرودگاه کویت کشته شده است و این حمله را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد ما بار دیگر از همه طرف ها می خواهیم که به چنین حملاتی علیه اهداف غیر نظامی پایان دهند. پیشتر خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده بود که حمله بامداد چهارشنبه به فرودگاه بین‌المللی این کشور چندین زخمی بر جا گذاشت. فعالیت فرودگاه را به حالت تعلیق درآورد و برخی پروازها به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند. اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت هم اعلام کرد ساختمان ترمینال شماره 1 فرودگاه در این حمله به شدت آسیب دیده است. شرکت هواپیمایی کویت نیز اعلام کرد پروازهای روز چهارشنبه خود را تغییر زمان بندی خواهد داد. با این حال اداره هوانوردی غیر نظامی این کشور ساعتی بعد خبر داد که پس از ارزیابی خسارتها و اجرای تدابیر ایمنی، پروازهای شرکت هواپیمایی کویت از ترمینال شماره 4 از سر گرفته شده است. و ادامه میدم خبرها رو. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که این کشور مصمم است مانع از تلاش حکومت ایران برای جا زدن افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی شود. دونالد ترامپ هم گفته که در گفتگو با پادکست پات فورس وان متعلق به نیویورک پست اعلام کرده که جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد، اما همزمان یادآور شد که تهران همچنان می‌تواند نظر خود را تغییر دهد. او در این مصاحبه که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ما باید کاری در قبال ایران انجام می‌دادیم، زیرا صرف نظر از اینکه وضعیت ما از نظر اقتصادی چقدر خوب است نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. پرزیدنت ترامپ اما اضافه کرد که آنها از قبل موافقت کردند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. وقتی در این گفتگو از پرزیدنت ترامپ سوال شد که آیا رژیم ایران با این شرط موافقت کرده یا خیر، او تصریح کرد که بله، آنها با این موضوع موافقت کردند. او اضافه کرد منظورم این است که آنها اکنون می توانند نظر خود را تغییر دهند، اما این یکی از چیزهایی بود که باید با آن موافقت می کردند و موافقت کردند. این موضوع اصلی و بزرگ. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه با اشاره به سفرهای علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به مسکو گفت سفرهای او به جز دو مورد که خبری کردیم بقیه محرمانه بود، یعنی هم ما و هم طرف روس سفرها را رسانه‌ای نکردیم و فقط دو سفر اعلام شد. ذاتشون دروغه، اصلا همجوری بگردی همجوری از توشون دروغ فواره میزنه بیرون، نیازی به گشتنم یعنی ندارد. جلالی به خبر آنلاین گفت لاریجانی سفرهای محرمانه زیادی به روسیه داشت و در یک سال و نیم اخیر 7 بار به روسیه سفر کرد. جلالی بدون اشاره به دلیل این سفرها و موضوعات مورد مذاکره گفت در یکی از این سفرها طرف روس با من تماس گرفت و ابراز علاقه کرد که سفر رسانه‌ای شود و لاریجانی هم مخالفتی نکرد و خبر آن منتشر شد. اما سفر آخری که در 10 بهمن 1404 صورت گرفت به شکل دیگری رسانه‌ای شد. ظاهراً موضوع از این قرار بوده که از روی وبسایت فلایت رادار این سفر از سوی ایرانیان حالا چه داخل و چه خارج از کشور رصد می شده و این گمانه زنی بوده که موشلی یعنی رهبر کشته شده شون قبل از 10 بهمن بوده دیگه، هنوز زنده بوده اون موقع، ولی در واقع بعد از سرکوب خونین 18 و 19 دی ماه بوده و در اون فاصله بوده که خب اینترنت ها هم بسته بوده و اینها، و این گمانه زنی می شده که احتمالاً موشلی به روسیه سفر کرده و در واقع مسئولین حکومت اسلامی در حال فرار از ایران هستند و مبالغی هم با پول دارن با خودشون جابجا میکنن. یه همچین خبرهایی هم بود در شبکه‌های اجتماعی و در نهایت اینکه این سفر مربوط به لاریجانی بوده به ادعای این آقای کاظم جلالی و در نهایتش این بوده که اینها هم به این گونه این سفر رو منتشر کردن. به نظر من یک بخشیش از همین چیزایی که داره میگه راسته، اون هم انتقال مبالغی به روسیه بوده. حالا اینی که این مبالغ رو به روسیه چرا منتقل کردن یک بحث دیگری است که حالا بخشش میتونه برای نگهداری برای روز مباداشون باشه که روز سرنگونی، یه بخشش هم میتونه که به هر حال باجدهی به کشور روسیه برای گرفتن اطلاعات باشه. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که سرنوشت ذخایر اورانیوم 60% ایران در مرکز مذاکرات با واشنگتن قرار دارد و تهران هنوز با یک توافق صلح موافقت نکرده است. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت فکر می‌کنم اکنون در برخی از اسنادی که میان دو طرف رد و بدل شده این موضوع به طور واضح مورد توجه قرار گرفته است، اما تا صبح امروز هنوز تایید نهایی از سوی نظام تصمیم گیری آنها را دریافت نکرده ایم. روبیو در مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر اظهارات پیشین خود مبنی بر پایان جنگ با ایران تأکید کرد و گفت ما دیگر حملات مستمر در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی آن کشور انجام نمی دهیم، زیرا عملیات خشم حماسی به پایان رسیده است. هم به هر حال نظر مارکو روبیو هست در این باره و حتی خود دونالد ترامپ هم در ادامه به گونه دیگری راجع به این عملیات نظامی صحبت کرده. اما بریم به اسرائیل و بر اساس گزارشی از CNBC نتانیاهو از پاسخ به سوالی در مورد اینکه ترامپ در تماس تلفنی این هفته به او فحاشی رکیک کرده و رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر اون نبود نتانیاهو الان زندانی بود تفره رفت. نتانیاهو در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ترامپ ظاهراً او را دیوانه خطاب کرده است گفت وارد جزئیات نمی شوم. نتانیاهو میگوید او و ترامپ اختلافات تاکتیکی دارند اما در مورد مسائل اصلی اتفاق نظر دارند. نتانیاهو هر گونه اشاره‌ای به اختلاف به ترامپ را کم اهمیت جلوه داد و گفت اگرچه آنها گاهی اوقات اختلافات تاکتیکی دارند اما در مورد مسائل اصلی اتفاق نظر دارند. او گفت که این موارد شامل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید اسرائیل به آن می‌شود. او گفت گاهی اوقات مثل بهترین خانواده‌ها این اختلافات تاکتیکی را داریم اما ما همیشه راهی برای حل آنها پیدا می‌کنیم و این کار را به عنوان دوستان خوب انجام می‌دهیم. او گفت ما می‌توانیم صبح اختلاف نظر داشته باشیم و تا بعد از ظهر به زمینه مشترک برسیم. نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً آتش بس با ایران برقرار شده است گفت فکر می‌کنم یک بازی تاکتیکی در حال انجام است. من منظور از بازی تاکتیکی رو متوجه نمیشم، بایستی روشن‌تر بشه این موضوع و فکر میکنم که به هر حال حداقلش اینه که ما میدونیم که اسرائیل با پایان جنگ در شرایط فعلی موافق نیست و نمیخواد که همین جوری حکومت اسلامی رو رها بکنه به عنوان مار زخمی که میتونه هر لحظه و میشنویم در خبرها که دوباره برای توان تقویت موشکیش در تلاش هست و به سرعت داره توان نظامیش رو بازسازی میکنه، گرچه که حالا نیروی دریاییش از بین رفته ولی موشک پراکنی، نمیدونم پهباد، این جور وسایل ادوات جنگی دیگر رو همچنان به ویژه در مورد پهپادهای شاهد که تکنولوژیش رو در واقع به روسیه فروخت و بعد روسیه این رو ارتقا داد و دوباره به ایران برگردوند و پهپادهای به شدت قوی هستند. حالا کاری نداریم، به هر جهت میدونیم این رو که اسرائیل موافق این قطع حمله و پایان عملیات نظامی نیست، ولی آمریکا رو نمیتونیم تشخیص بدیم که چه جوری فکر میکنه، یعنی هر ساعت و هر لحظه یه جور فکر میکنه. و حتی دونالد ترامپ در یک خبر دیگری که حالا در ادامه آمده گفته که در اون منطقه خلیج فارس اینجوریه، وقتی صحبت از آتش بس میشه یعنی اینکه حملات ریز و درشتی هم اتفاق میفته، یعنی تیراندازیاتون رو ملایمتر کنید. اینجوری نیست که اصلا وایسید. مدل آتش بس در منطقه خاورمیانه رو اینجوری تعریف کرده. اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان باعث اثرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد. در گفتگو با شبکه المیادین نزدیک به حزب الله لبنان همچنین ادعا کرد که بعد از تهدید اسرائیل برای حمله به زاجیه، حومه جنوبی بیروت و مقر اصلی حزب الله، نیروهای نظامی در حکومت ایران در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفتند. عباس عراقچی در گفتگوی روز چهارشنبه خود همچنین اعلام کرد که ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده است، اما افزود که هیچ پیشرفت ملموسی در روند مذاکرات هم حاصل نشده است. نکته جالب توجه این خبری که الان برای شما خوندم اینه که همون روز چهارشنبه صبح که دیروز باشه و در خبرها هم ما گفتیم، قشم رو آمریکا بمباران کرد و هیچ واکنشی از سوی این حکومت اسلامی در مورد اینکه آقا اگر قشمو مثلا زدید حالا جنگ بود ما دوباره آغاز میکنیم نبود. یعنی اینکه اهمیت پایتخت لبنان و لبنان و حزب الله لبنان به مراتب از کل خاک ایران برای این اوراقچی و سپاه پاسداران و آخوندا و اینها مهمتره و این رو ما بایستی هر روزه به خودمون یادآوری کنیم که با چه جانیان و وحشی‌هایی طرف هستیم که بر خاک و جان و مال ما ایران ارث پدری تک تک ماست چنبره زدن و دارن از منابع میراث رسیده به نسل امروز ایرانی بهره برداری میکنند به نفع مسائل ایدئولوژیکی خودشون که همانا گسترش تروریسم در منطقه باشه. دیگه عرض به خدمت شما که در خبرها اگر بخوام دنبال بکنم اینکه وزارت دادگستری آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرده مدیر عامل یک شرکت فناوری در کالیفرنیا به اتهام تامین تجهیزات آمریکایی برای نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران بازداشت شد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه جمشید قومی 63 ساله شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا و ساکن نیوپورت در ایالت کالیفرنیا به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی متهم شده است. او متهم است که تجهیزات پیشرفته شبکه امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا را برای مشتریان ایرانی از جمله نهادهای هسته‌ای و نظامی حکومت ایران تهیه کرده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که جمشید قومی از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی برای پنهان کردن محموله‌های تجهیزات شبکه و رایانه‌ای که مقصد نهایی آن ایران بود استفاده می‌کرد و این شرکت‌های وابسته برای مخفی نگه داشتن مقصد واقعی کالاها و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به کار گرفته شده. باز هم گفتم خدمتتون ترامپ خیلی صحبت‌های زیادی داشته، اجازه بدید که حالا بخشی از اونها رو براتون بخونم. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 خرداد در کاخ سفید درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتش بس گفت ما سه‌شنبه شب حسابی به آنها ضربه زدیم و در واقع دیشب هم همینطور و وقتی موضوع را برای من توضیح دادن گفتم بسیار خوب پس همین کار را میکنیم اما ما هم کمی داشتیم شدید به آنها ضربه میزدیم. همونطور که عرض کردم اینجا هم همین مطلب رو گفته آنجا بخش متفاوتی از جهان است. میدانید من میگویم در آنجا در آن بخش از جهان آتش بس یعنی اینکه به شکلی ملایمتر به تیراندازی ادامه بدهید. ترامپ افزود تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هر اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی با ایران طرف هستید. اما وقتی با کشورهای دیگر هم طرف هستید این یک بخش بسیار بی‌ثبات از جهان است. احتمالاً بی‌ثبات‌ترین بخش جهان. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ما از سه تیم رهبری عبور کرده ایم. این یک وضعیت نظامی است و واقعاً هیچ ارتشی مثل ارتش ما وجود ندارد. یک خط در میون از خودشون تعریف می‌کنه. ما می توانیم دو سه هفته دیگر ادامه بدهیم و همه را کاملا نابود کنیم. ترجیح می دهم که این کار را نکنم. انجامش خیلی آسان است. آنها آمادند که این کار را انجام دهند. می خواهند انجام دهند. اما ترامپ گفته که من ترجیح می دهم که به مذاکره به یعنی دیپلماسی انجام بدم که کسی را نکشم بیشتر. در ارتباط با اورانیوم غنی شده هم گفته که اونا زیر کوه دفن شده و فقط ما و چین همچین تکنولوژی رو داریم که بتونیم اون اورانیوم رو خارج بکنیم از اون منطقه و به هر حال گفته که این اورانیوم هم بایستی به آمریکا تحویل داده بشه. در ارتباط با تنگه هرمز گفته که مین روبی در تنگه هرمز توسط ایالات متحده انجام داره میشه و از مین روب‌های زیرآبی استفاده کرده و مین‌ها را پاکسازی کرده است که البته گفته که تنگه هرمز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد. این در ارتباط با توافق دیگر که باز این خبر در نوع خودش میتونه خیلی مهم باشه، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه از قطعنامه‌ای به رهبری دموکرات‌ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. به گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این رأی گیری تازه ترین شکست سیاسی دونالد ترامپ در کنگره به شمار می رود، با وجود آنکه جمهوری خواهان در هر دو مجلس اکثریت شکننده ای دارند. بنا به این گزارش این اقدام عمدتاً جنبه نمادین دارد، زیرا برای اجرایی شدن باید در سنا نیز تصویب شود و همچنین برای عبور از وتوی احتمالی دونالد ترامپ به حمایت 2/3 اعضای هر دو مجلس نیاز دارد. با این حال این رأی‌گیری نشان دهنده افزایش نگرانی در کنگره درباره جنگ با حکومت ایران است. 3 قطعنامه مشابه پیشین در مجلس نمایندگان شکست خورده بودند، اما با اختلاف آرای کمتر از دفعات قبل. همچنین سنا ماه گذشته یک قطعنامه مشابه را در یک رأی‌گیری رویه‌ای به پیش برد، اتفاقی که پس از 7 تلاش ناموفق قبلی رخ داده بود. دیگه در نهایت اینکه ظاهراً اسرائیل و لبنان بر سر اجرای یک آتش بس به طور کامل به توافق رسیدن، بر اساس یکی از مهمترین شرط‌ها همینه که توقف کامل حمله از سوی حملات حزب الله باشه و چند تا شرط دیگر هم گذاشتن. این توافق پس از آن اعلام شد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز چهارشنبه دست کم 9 کشته بر جای گذاشت و حزب الله نیز راکت‌هایی را به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. و آخرین خبر همین که الحدس گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی 4 مرحله‌ای نزدیک شدند که با کاهش تنش‌ها آغاز می‌شود و به پرونده هسته‌ای و ترتیبات امنیتی منطقه ختم خواهد شد و انتقال از هر مرحله به مرحله بعدی پس از اجرای تعهدات انجام می‌شود. طبق این گزارش مرحله نخست توافق شامل توقف عملیات نظامی مستقیم و پرهیز از هر گونه تشدید یا تنش یا گشودن جبهه جدید در منطقه است. مرحله دوم نیز بر امنیت کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز و ترتیبات امنیتی ویژه گذرگاه‌های دریایی و خطوط انرژی متمرکز است. به نوشته الحدس مرحله سوم این توافق شامل اعتمادسازی اقتصادی، کاهش محدود برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی، آزادسازی بخشی از اموال مسدود شده ایران و ارائه تسلیحات مرتبط با صادرات نفت است. بر اساس این گزارش مرحله چهارم توافق پیچیده ترین مرحله به شمار می رود و ممکن است ماها طول بکشد. این مرحله شامل بررسی برنامه هسته ایران، سطح غنی‌سازی اورانیوم و سازوکارهای نظارتی و ترتیبات امنیتی منطقه است. خب طبیعی است که این خبرگزاری الحدس خبرگزاری است که به سمت گزارش مرحله چهارم توافق پیچیده ترین مرحله به شمار می رود و ممکن است ماها طول بکشد. این مرحله شامل بررسی برنامه هسته ایران، سطح غنی‌سازی اورانیوم و سازوکارهای نظارتی و ترتیبات امنیتی منطقه است. خب طبیعی است که این خبرگزاری الحدس خبرگزاری است که به سمت حکومت ایران

و البته اسرائیل. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از شنیدن ترانه هم بریم به سراغ یک بخش پیام‌های بازرگانی. با برنامه درنگ برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان

یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب.
1: پرسیوب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

وطن ای قصه ی افسوس آهم ز خون عاشقانت لاله چینم بمیرد بمیرد آن که آبادت نخواهد تو را آزاد میخواهم تو را آزاد میخواهم

0: لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام. با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند. سلام میکنم به دوستانمون در اینستاگرام و شما شنوندگان اف ام هم میتونید از طریق رادیو پیام گوتنبرگ یا پیج خانم دکتر روناک کاکاوند این گفتگوی امروز رو در اینستاگرام به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
2: متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که از طریق اینستاگرام هم بایمون هستن و عزیزان شنونده که هر هفته ما رو همراهی میکنن. امیدوارم که امروز برنامه خوبی داشته باشین.
1: بله قطعا، مثل همیشه برنامه های شما برنامه های جذابی هست و موضوعاتی که مطرح میکنید حداقل کاری که میکنه این هست که شما رو به فکر فرو میبره و باعث میشه که تا چند ساعتی حداقل ذهن شما درگیر یک موضوعاتی باشه در مورد خودتون روی ارزیابی بکنید. همه این خودتون ها که میگم منظورم شما نیستین، ما ایم.
2: خواهش میکنم، من هم همه با هم نیاز داریم به این که منم اتفاقا موقعی که فکر میکنم چه موضوعی رو میخوام بیارم بشینم راجبش یه ذره بخونم، خب مطالب آپدیت شده تری رو بخوام استفاده کنم و اینها، من هم به فکر رو میرم و ارزیابی میکنم خودم رو مطمئنا در اون لحظات و اون جاهایی که شاید برای خودم هم جذاب تر بوده رو سعی میکنم شاید پررنگ تر هم انتقال بدم، پس روی من هم حتما تاثیر گذاره.
1: امروز خانم دکتر یه موضوعی رو انتخاب کردن که علاوه بر جذابیتش به شدت میتونه چالش برانگیز هم باشه، یعنی موضوع آزادی بیان و اینی که سوال کردن توش که آزادی بیان یعنی میتونیم که توهین کنیم، حد که حرمت کنیم، آزادی بیان رو از نگاه خانم دکتر روناک کاکاوند بشنویم.
2: آره، موضوع چالشیه. منم یه ذره خودم آماده کردم امروز ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی خب میخوایم ببینیم که از دید روانشناسی چطوری میشه به این موضوع نگاه کرد و فکر میکنم در این دوران هم خیلی بیشتر از همیشه ما با این موضوع دست و پنجه نرم کردیم و همچنان هم ادامه داره و یه چند روزی بود که فکرم درگیر این موضوع بودش و فکر کردم که چون خوب باشه با هم دیگه راجبش گپ بزنیم.
1: چرا که نه؟
2: آره،
1: من فکر میکنم که خانم دکتر در یک کشوری مثل ایران که خب سالیان سال هست موضوع آزادی بیان یکی از دغدغه های اصلی مردم هست و استفاده صحیح از آزادی، اصلا آزادی بیان نداشتن که بخوان استفاده صحیح از آزادی بیان رو یاد بگیرن، طبیعی هست که وقتی در محیط آزادتری زندگی میکنند شاید همون پرورشی که اتفاق افتاده رو بازتاب بدن دیگه و یه کمی طول بکشه و زمان ببره تا اینی که با این واژه رفاقت بیشتری حداقل پیدا بکنند. این نگاه منه به این قضیه، نمیدونم حالا چقدر میتونه درست باشه.
2: حتما همینطوره، مطمئنن بسته که ما درونش رشد میکنیم، بزرگ میشیم، یاد میگیریم و مهارت هایی که به ما آموزش داده میشه خودش رو نشون میده در بزرگسالی و ما از اون ابزارها سعی میکنیم استفاده کنیم. وقتی یه چیزی رو خیلی زیستش نکردیم از دل خانواده بگیره تا توی مدرسه و دانشگاه و محل کار، خب مطمئنا خیلی کار سختی، اصلا نمیدونی اگر که حتی بذارن در یک فضایی که بگن اوکی الان اینجا یه اتاقیه که تو میتونی آزادی بیان داشته باشی و نمیدونی مختصاتش چیه، چه شکلیه، چجوری باید قدم برداری، حتی راه رفتن خودت هم یادت میره و اون لحظه لحظه بسیار سختیه. ممکنه که خطاهات زیاد باشه، اگر آگاهی نداشته باشی بخواد جبران بیش از حدی نسبت به این آزادی اتفاق بیفته و حتی آگاه هم نیستی، ولی شبیه یک سوء استفاده یا آسیب زدن به دیگران بخواد جلوه کنه. ولی خب اگر کسی میدونه مفاهیم چی هستن، مختصاتش چیه، چی یعنی آزادی بیان، باز هم سعی میکنه که از اون خطها بزنه بیرون، اون یه ماجرای دیگه است. ولی واقعا واسه یه مردمی مثل ما که در جامعه ایران رشد کردن و این اصلا زیست نکردن و حتی شبیه یه فرهنگ دل خانواده ها هم نیستش که اونجا بچه ها این کار رو تجربه کنن، خب خیلی خیلی موضوع پرچالشی میتونه باشه، مخصوصا در این روزهای پر التهاب که بحث های سیاسی هم وجود داره، ایده ها اومده وسط، هویت ها گره خورده به این موضوع، مذهب و ایدئولوژی اومده، حزب ها و گروه ها و تمام اینها باعث میشه که هی داره انگار داغتر و داغتر و داغتر میشه و این در این قل زدن ها و داغ شدن ها من هم خیلی قواعد بازی رو نمیدونم و فقط باعث میشه که اون هیجانه فرمون رو بگیره دستش رو بره جلو، به خاطر همین ممکنه خیلی خطاها زیاد باشه و آگاه هم نباشم نسبت بهشون. میخوام راجبش حرف بزنیم ببینیم که اصلا چی هستش و اگر کسایی نظرهای دیگه ای دارن هم میتونن بیان بالا راجبش حرف بزنن. اینم نظر من نیست، نظر علم روانشناسی در کشورهای مدرن و دموکراتیک اینجوری خیلی هاشون آزادی بیان رو اینگونه تعریف میکنن و من سعی کردم که صرفا بخوام انتقالش بدم. پس دوست دارم که همراه من باشن عزیزان. اینجا میتونیم شروع کنیم که خیلی مواقع ما آزادی بیان رو یا اصلا خود کلمه آزادی رو، یعنی هر کاری که دلم بخواد و دوست دارم میتونم انجام بدم و میتونم بگم. حالا در حوزه بیان مطمئنا داریم راجع به کلام صحبت میکنیم که چه چیزی قراره از دهن من خارج بشه و تبدیل به چه کلمه‌ای بشه و تا کجاها من میتونم مرزها رو رد بشم و صحبت کنم. اما آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی آزادی بیان این معنا رو داره که من هرچی دوست داشته باشم بگم؟ آیا ما فکر میکنید که اون آزادی رو مثلا توی یک جامعه الان نداریم و در این حال قوانینی وجود داره که سعی میکنه ما رو حفظ کنه، امنیت برامون بیاره، اون عدالت وجود داشته باشه، رفاه باشه و همه اینها؟ و اگر که اون آزادی بخواد از یه سری خط و مرزها رد بشه از یه جهتی ایرادی نداره، به هر حال اسمش آزادیه. تمام مشکل اینجاست که چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی ما بخوایم در نظر بگیریم، وقتی که یک نیاز، قبلا هم بارها راجبش حرف زدیم که آزادی، نیاز به آزادی یکی از نیازهای اولیه ما آدم هاست، وقتی که هر نیازی بیش از حد روش سرمایه گذاری میشه یا بیش از حد قرار زیست بشه، این چون ملتهب و متورم میشه، آروم آروم دفرم میشه، مثل یه بادکنکی که باد کرده میاد و بقیه نیازها رو سعی میکنه جای اونها رو بگیره و سعی میکنه که فضای اونها رو اشغال کنه. حالا امنیت کمتر میشه، حالا عدالت کمتر میشه، حالا اون احساس شاید خانوادگی یا صمیمیت یا حس وطن پرستی یا یک ارتباط جمعی میتونه کمتر بشه، چون چنان اون آزادی فردی داره عمل میکنه و ملتهب و متورم شده که اصلا جای ارتباط و اتحاد و همگامی رو نمیده و به نوعی میشه همون فوتبالی که میگه فلانی مثلا داره تکروی میکنه، چون انگار که اون آزادی عمل رو داره و روی اون داره مانور میده. اما اگه بخواد تیمی ببره جلو، یعنی که من بلدم یه سری جاها خودم رو محدود کنم با وجود اینکه اون ابزارها رو دارم، با وجود اینکه میتونم الان خیلی کارها انجام بدم، و اون باعث میشه که تیم برنده بشه توی اون ماجرا و بتونه به هدفش برسه. پس آزادی به خودی خود نمیتونیم بگیم چیز بدیه، ماجرا ملتهب شدن و متورم شدنشه و اینکه ما اون مرزهاش رو درست نشناسیم و ارزیابی نکنیم. پس تا اینجا عملا داریم به نوعی میگیم که آزادی شبیه این که هر چی دلم بخواد بگم و هر کاری دلم بخواد بکنم نیستش، ولی فضا هم فضای گسترده‌ایه حداقل در جوامع مدرن و ما میتونیم که خیلی راحت مانوف بدیم اون کارهایی رو که کس دیگه رو اذیت نمی‌کنه، آسیب به دیگری نمی‌زنه رو ما انجامش بدیم. آزادی بیان توی یک تعریف ساده یعنی این که من حق این رو دارم که عقیدم رو، نظرم رو، دیدگاهم رو، باورم رو بدون ترس از سرکوب، ترس از مجازات، من بخوام اون رو داشته باشم و راجع به مسائل صحبت کنم. و این خیلی خیلی ابتدایی میتونه باشه برای آدم ها. اما وقتی که قرار باشه من تحقیر کنم، توهین کنم، نفرت پراکنی کنم به دیگری یا به یک گروهی، به یک شرایطی، اون موقع است که مشکل ساز میشه. الان یه دفعه یاد این موضوع پاریس افتادم و مردم ریخته بودن توی خیابون. آیا اون الان اسمش آزادی بود یا اینکه یک امنیتی رو سلب کرد؟ خب از
1: من فکر میکنم خانم دکتر ببخشید شما رو قطع میکنم، یک رابطه مستقیمی این آزادی با تعصب و تقدس داره از نگاه من. حالا چجوری بهتون میگم. اون بخشی که در واقع تقدس و تعصب میاد توی کار میتونه در واقع باعث این قضیه بشه که افرادی از اون آزادی بیانشون استفاده کنند و در واقع اون آزادی فردیشون و از اون مرزها بگذرند. حالا اینی که اصلا تشخیص این رو چجوری بدیم که اون مرز کجاست، مرز آزادی بیان با توهین کجاست، اون خودش خیلی کار سختیه، ولی فکر میکنم تقدس و تعصب این وسط خیلی تأثیر داره از نگاه دیگر.
2: دقیقا میتونه سوخت رسانی کنه. خب خیلی مواقع هم پای تعصب و اینها در میون نیست. من کلا اینجوری یاد گرفتم که با تحقیر، توهین، بی احترامی، این که طرف مقابل رو بکشم پایین بخوام به هدفم برسم. اما یه سری از آدم ها رو میبینیم که در کل این مدلی نگاه نمی کنن یا توی رفتارشون توی جاهای دیگه اصلا نیستش که بخوان توهینی داشته باشن یا زیر سوال ببرن طوری که ارزش اون فرد رو کاهش بدن. و چیزی که داره باعث میشه و سوخت رسانی میکنه اون تعصب است و اون تقدسگراییه. انگار که توی یک لحظه تمام نگاه من میشه تونلی و یک مسیریه که اطرافش رو کاملا سیاهی گرفته و من فقط دارم اون مسیر مستقیم رو میبینم. اونم اینه که برای من در این اسمش گفتگو که نیست، در این مبارزه قراره پیروز بشم. به خاطر همین دیگه هر کاری ممکنه انجام بده و اونجا هم از اون آزادیه بخواد سوء استفاده کنه. اما خب این که بخوایم ما تعصب رو نسبت بهش چالشی نگاه کنیم، بارها راجبش حرف زدیم و از ما خودم رو به چالش بکشیم، از این ور هم آزادی بیان رو یه مقدار تو ذهنمون چکشکاری بیشتری بکنیم ببینیم که اصلا چی هسته، شادمون کمک کنه که گفتگوهای سالم‌تری رو در آینده داشته باشیم. پس به نوعی سوء استفاده از این فضا میتونه بزنه بقیه چیزها رو خراب کنه وقتی که من نمیدونم دارم کجا قدم میزنم. اما آزادی بیان و کلن آزادی از دید روانشناسی یکی از نیازهای اساسیه و فقط تو مسائل سیاسی هم دیده نمیشه. ما نیاز داریم به عنوان یک انسان مخالفت کنیم. یکی از نیازهای اساسی ماست که من دوست دارم و این کار رو انجام بدم و با این کار چی کار میکنم؟ استقلال خودم رو، هویت خودم رو، خودمختاری خودم رو میام اعلام میکنم، اعلام موجودیت میکنم و به من احساس حضور میده، احساس ارزشمندی میده. و وقتی که این از من گرفته میشه و هر مخالفتی مساویس با مشکل، مساویس با تهدید، مساویس با این که تو دشمن ما هستی، اون موقع است که من یکی نیازهای اساسیم سلب میشه و حالم رو بد میکنه و آروم آروم احساس ناکامی، درماندگی، خشم فروخورده بسیار شدیدی رو در من ایجاد میکنه. چرا که من به عنوان یک انسان دوست دارم این کار رو انجام بدم. کسایی که بچه دارن و یادشون بیاد حالا چه الان در سین حدوداً 3 سالگی و اینها باشن، بچه از 3 سالگی حدوداً نگفتن رو تمرین میکنه. یعنی بهش بگی که منو دوست داری، حالا باباشه، مامانشه، نه. شکلات خیلی دوست دارم، بازم میگه نه. میخوری شکلات، میگه نه. و داره هویتش رو جدا میکنه، داره خودمختاری رو داره زیست میکنه، داره اعلام میکنه که من دیگه هویتم داره از شماها فاصله میگیره. و این مرحله نگفتن رو ما از 3 سالگی به عنوان یک نیاز روانی دوست داریم که زیستش کنیم و تجربهش کنیم. خیلی هم مزه میده. مطمئن 3 سالگیم رو یادم نمیاد، ولی مطمئنا به تک تکمون مزه داده وقتی که داشتیم اون نگفتن رو تجربه میکردیم. چه برسه به این که به عنوان یک بزرگسال حالا کلی هم دیتا داریم، تخصص به دست آوردیم، تجربه داریم و دوست داریم در این موقعیت ها خودمون رو زیست کنیم، بگیم که من به عنوان ایکس اینجوری نگاه میکنم و مخالفت دارم نسبت به این موضوع و اونجا نسبت به اون موضوع مخالفت دارم. اینجا میشه اون آزادی بیانه که موضوع من موضوع اون شخص نیست، موضوع اون استایل و اون ظاهر اون فرد نیستش، موضوع من رفتار اون آدمه، عمل کرده اون آدمه یا اون حزب یا اون گروهه و ایده اونهاست. من ایدهشون رو، نظرشون رو، عمل کرد و رفتارشون رو حق دارم به عنوان یک انسان نقد کنم و زیر سوال ببرم. و این نقد هم میتونه نقد جدی باشه، نقد محکمی باشه، نقد حتی بیرحمانه ای باشه، تا جایی که من مرزهام رو دوباره رد نمی کنم. مرزها کجاست؟ مرزها اون مرز توهینه، یعنی جایی که تو دیگه آروم آروم داری در خود متوجه میشی یا طرف مقابلت، یا آروم آروم دیگه داره پای چیزهای دیگر رو میکشه وسط یا خودت داری میکشی وسط، دیگه داری راجع به گذشته طرف حرف میزنی، نه راجع به خانوادش حرف میزنی، راجع به لهجهش حرف میزنی، اصلا راجع به یه سه چیزها دیگه داری صحبت میکنی که هیچ ربطی عملا به اون ماجرا نداره و تو کاملا فاصله گرفتی از اون ایدهی که داشتی نقد میکردی، از اون نظری که داشتی نقد میکردی. و اینجا برای خودم بپرسیم چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی در طرف مقابل افتاد یا در من افتاد که من این شکلی تغییر موضع دادم و حالا دارم از جاهای دیگه نگاه میکنم. آیا همچنان دارم آزادی بیان رو زیست میکنم یا نه، من دیگه الان پامو گذاشتم توی یک سرزمین دیگه ای که اونجا اسمش توهین کردن، تحقیر کردن یا حتی در روانشناسی نادیده گرفتنه. یعنی قرار نیستش که ما فقط با فوش دادن فکر کنیم که داریم توهین میکنیم، این رو در نظر بگیریم. متاسفانه این روزا که حالا گفتگوها رو گوش میدیم، حتی توهین ها در این حد شده که اگر توهین جنسی و جنسیتی باشه بده. حالا اینم تازه یه سریاشون میگن که بده نسبت به هم دیگه داشته باشیم، دو تا گروه مخالف که داریم صحبت میکنیم. یه سریاشون که همین هم نمیگن، میگن خیلی هم جایز و خوب و به جا میتونه باشه.
1: خانم دکتر ببخشید، شنونده داریم روی خط، اگر اجازه بدیم شاید صحبتی داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
3: درود بر شما آقای شجاع، درود بر خانم
2: دکتر.
1: حالتون چطوره؟ خوب هستی؟
3: باشم، سپاسگزارم از اینکه دستشون روی بخش بسیار مهمی گذاشتن که واقعا من فکر می‌کنم الان ما بهش احتیاج داریم در شرایط خاصی که الان برای
1: خواهش می‌کنم. شما جان اگر ممکنه یکم بلندتر صحبت کنید.
3: بله. من خدمت شما می‌خواستم خانم دکتر سوال بکنم. خانم دکتر من فکر می‌کنم که یکی از بخش‌هایی که به هر حال باعث این آزادی بیان باعث درگیری میشه و توهین میشه عدم به حساب آگاهی و شناخت افراد از موضوع، یعنی این که یه سری بدونی که اطلاعات کافی داشته باشن یا علم و دانش آگاهی در مورد اون موضوع داشته باشن میان و توهین میکنن. چون من فکر میکنم که این خیلی مهمه که برمیگرده به اون شناخت ما، دانش ما، آگاهی ما نسبت به موضوع. در بیشتر من 90% افراد اطلاعات کافی و دانش کافی ندارن و بعد حتی بعض موقع حتی پشیمون هم میشن چون نمیدونستن که اینجوری عمل میشه، اینجوری باید اینجوری بوده، داستان اینجوری بوده. و من فکر می‌کنم این بحث خیلی مهمیه، اگر نمیدونم شما اگر توضیح بدید راجبش. و فقط سوال من سوال دوم اینه که خانم دکتر آیا من به عنوان یک آدم میتونم به همه عقاید احترام بذارم، حتی عقایدی که باعث میشه انسان ها ضرر بزنه، به جامعه ضرر بزنه؟ یعنی مثلا من مستقیم دارم میگم در مورد مثلا با دین اسلام، ما میبینیم که دین اسلام به جوامع ضرر میزنه، انسان ها رو میکشه. آیا من به عنوان یک انسان وظیفه دارم احترام بذارم بشنم؟ بسیار سپاسگزارم از رادیو میشنم.
1: بله متشکرم.
2: مرسی از تماسشون و یادداشت کردم که یادم نره چی مطرح کردن. خب مطمئنن وقتی که دانش ما کمتره توی یک موضوعی احتمال این که خش در ما بیاد بالا، شما فکر کنید چاشنیش تعصب هم بیاد وسط، بعد مثلا من آزادی بیان رو هم قبلا خیلی تجربه نکردم، اصلا نمیدونم چه شکلی هستش، دانشم هم کمه، این سه تا دست به دست هم دیگه بدن اصلا یه چیز خیلی بدی رو در میاره واقعا دیگه، از یک گفتگوی سالم و منصفانه خارج میشه. و شما تصور کنید هر کسی که الان شنونده ها دارن حرفهای ما رو میشنون، بالاخره توی یک چیزی شاید یک تخصصی داشته باشن، مثلا توی درست کردن حتی یه دسر، توی این که مثلا شهر رو خیلی خوب میشناسن، یا این که این رشته رو خوندن یا اون تخصص رو دارن. خب شما تصور کنید که قراره مثلا راجع به این که شما فلان راجع به پخت درست کردن این دسر ما صحبت کنید، و اگر که واقعا اون دانشه وجود داشته باشه و شما بدونید که صرف تا صدش چجوری ساخته میشه، اگه طرف مقابل شما خیلی به بیراه بره یا شروع کنه به تحقیر کردن یا لرس دیگه ای، معمولا دیگه شما هم شروع نمیکنید، نه تو هم هیچی متوجه نمیشه، یه زن مسلط‌تر و آروم‌تر، چون خودت حداقل میدونی که این نحوه درست کردن این شکلیه و تا حالا تو 40 بار گذشته کار کرده، حداقل در اومده و یه 10 نفری هم ازش استفاده کردن. معمولا به این شکلی که وقتی ما دانشی داریم راجع به یک چیزی، امن‌تر، آروم‌تر، راحت‌تر مانور میدیم، چون نگاه ما خیلی دیرتر تونلی میشه، هی داریم انگار از بالا نگاه میکنیم و رصد میکنیم ببینیم که خب این داره الان وارد چه کانالی میشه، وارد کدوم یکی مسیر میشه صحبت کنه. چرا؟ چون من اون 6 تا مسیر رو روش تسلط دارم، حوزه تخصصی من اینها رو میشناسم. ولی اون اگر که خیلی بلد نیستش معمولاً میزنه و یه کار دیگه میکنه. اینو دارم این بابت میگم که هیچ ایرادی نداره که ما تک تک ما تخصص سیاسی، تاریخی، نداشته و جغرافیایی. الان دیگه دارن راجع به مسائل جغرافیا صحبت میکنن که چه شکلی بوده، چه تغییراتی کرده و چه جوری تأثیر گذاشته روی موضوعات سیاسی. همه اینها درسته ولی واقعا نیازمند تخصصه و من میتونم گوش بدم. واقعا من نیازی نیست همه جا همون لحظه شروع کنم به این که نه تو متوجه نیستی و خیلی حرفای رکیکتر و فقط بخوام بگم که حرف من درسته. من به عنوان یک کسی که در یک گفتگویی دارم شرکت میکنم، اول از همه اگر خودم با خودم صادق باشم، اگر دانششو دارم تا حدی که مسلط میرم چلو و آگاه باشم این طرف مقابل من داره میزنه به بیراهه، همون لحظه به جایی که تو به هم بریزی من باشم، که معمولا اینطوری خوبه فکر کنیم که اوکی گویا استدلالش تموم شد و دیگه حرفی برای گفتن نداره و اینجا یعنی دان کار انجام شده دیگه، حالا طرف مقابل تو میخواد چی کار کنه، داره به چه بیراهه هایی میزنه که تو رو وارد رینگ کنه دوباره، تو دستت اومده بالا در اون گفتگو و تموم شده، بازی 5 دقیقه پیش تموم شده. حالا اگر اون داره ادامه میده اون موضوع اونه، میتونه ادامه بده به ماجرا، متوجه هستین؟ و خروج هوشمندانه ای میتونه باشه در این نقطه ها که خودتون دارید یک گفتگوی رو پیش میبرید. اگر من فردی هستم که دارم به بیراهه میزنم، یه لحظه یه سوی به خودم بدنم که چی شد، آیا من دارم از این مرز آزادی بیان رد میشم؟ خب یه چیزی رو نمیدونم و اون یه نظری رو داد، یه دیدگاهی رو آورد که من رو به چالش کشید در لحظه، و اون لحظه حتی اگر هم نمیخوام بگم که نمیدونم، میتونم با سکوت کنم و برم فکر کنم اونم که خب این استدلالی که این آدم آوردش واقعا تونست من رو به چالش بکشه و من چیز دیگه این ندارم که در مقابلش بگم. و کلن نحوه استدلال و تفکر انتقادی خودش یک مهارته. خب این توی جامعه ما متاسفانه آموزش داده نمیشه. وقتی که میایم بچه ها توی سوئد آموزش ها رو میبینیم و کسایی که خودشون تجربه کردن، میبینن که توی چیزهای اولیه حتی توی زبان که میای تو یاد میگیری، یکی از تمرین هایی که وجود داره اینه که تو بیا این دلیل رو زیر سوال ببر. خب خیلی ساده، ما کی در کدوم درس، در کدوم واحد درسی، من از اول ابتدایی تا آخر پی‌اچ‌دی رو اونجا بودم، یه بار هم رو نگفتن که بیا این سوال رو زیر سوال ببر. خب غیر از در پایان نامه و رساله که حالا خودت میای نقد میکنی یک سری چیزها رو،
1: همیشه برگشتن گفتن که همینی که هست چرا هم نداره، مثل ارتشه بس. مثلا
2: دقیقا، و چرا هم نداره، و اینجاست که کار سخت میشه. پس ما خوبه که حداقل اینو بدونیم که اوکی ما آموزشی نگرفتیم، خیلی بلد نیستیم و باید تمرین کنیم، باید این مهارت رو به دست بیاریم. تمام مشکل از اینجاست که فکر میکنیم بلدیم، خیلی هم خوبیم، کاملا مسلطیم، اونی هم که نمیفهم و متوجه نیست طرف مقابله. همین جاست که مشکل اصلی اول اصلا برای خود من ایجاد میشه، چون منم که دارم جلوی رشد کردن، جلوی به چالش کشیده شدن افکار خودم رو میگیرم، و اگر که به دنبال اون رشد هستم خب خوبه که این چالش رو بخوام ببرم جلو. اما راجع به اسلام، راجع به هر دینی، راجع به هر ایدئولوژی، به وقتی که میاد سوء استفاده میشه، ما داریم در کل راجع به متورم شدن از مرز، رد شدن و سوء استفاده کردن داریم صحبت میکنیم از یک چیزی که میتونه به 4 نفر کمک کنه، از خود آزادی که از این کلمه شاید قشنگ تر نداریم، میشه جوری استفاده کرد که جهان یک دفعه بخواد به مشکلات خیلی جدی بخوره و من از اون آزادی قدرتم، از اون آزادی بیانم میخوام استفاده کنم، هر کاری دوست داشته باشم انجام بدم. اینجا هم راجب اسلام، راجب هر ایدئولوژی، اگر که بله داره آسیب میزنه به دیگری، داره باعث میشه آدم ها کشته بشن و خیلی اتفاقات دیگه بیفته و توی پکیج و بسته‌بندی اسلام داره خودش رو نشون میده یا هر ایدئولوژی دیگه ای، معلومه که مشکل داره و احترام گذاشتن اینجا دیگه موضوعش نمیشه آزادی بیان. الان من باید بتونم اون نگاه رو، اون ایدئولوژی افراطی رو با استدلال هایی که من دارم، خوشحال من رونق نداشته باشم، فقط میدونم بده چون دوست ندارم مثلا 4 نفر آدم کشته بشن، خب ولی استدلال های بنیادش اگه میخوام وارد گفتگو بشم باید دستم پر باشه،
1: باید بلدش باشم
2: وگرنه به عنوان یک انسان به صورت غریزی اخلاقی انسانی میدونم که اوکی چرا مثلا باید آدم ها کشته بشن، من هم اینو دوست ندارم و دوست دارم این گفتگو رو بین دو نفر که دو ساید مخالف هستن با همدیگر رو شنوندش باشن که اون آدم چجوری داره توجیه میکنه که خب خوبه و به نفعمون اگر بخوایم 4 نفر رو بکشیم. همه اینها میتونه موضوعاتی باشه که ما بخوایم راجع بهش صحبت کنیم. پس سوء استفاده کردن از هر نگاهی، از هر مفهومی، به از خود کلمه عشق همیشه سوء استفاده کرد. وقتی که تو انقدر میگی من عاشقم، بعد طرف رو زندانی میکنی توی خونه، خب کلمه عشق نیست، اونجا آزادی نیست، اونجا اسمش اون دین و مذهب نیست، واقعا آسیبزاست. و به این میگن بازی کردن با کلمات، بسته‌بندی کردن. و ما حتما که آگاهیم و قراره که این بسته‌بندی ها رو بخوایم زیر سوال ببریم تا اینها هی پوست اندازی کنن تا ما نهایتا به اون هسته اصلیش برسیم. ولی با این روشی که پیش میبریم در خیلی از این گفتگوها متاسفانه میتونیم حتی به پوستسازی های دوباره هم کمک کنیم، به جای اینکه نزدیکتر به هسته بشیم و طرف مقابل بخواد ما رو به گوشه دیگه ای برونه. در هر صورت این موضوعات بسیار با اهمیتی آزادی بیان و توهین کردن، من تونسته باشم سوال قبلی رو پاسخ بدم، اما توهین کردن پس فقط در حوزه فحش دادن جنسی و جنسیتی و اینجور چیزا نیستش. میتونه تحقیر کردن باشه، میتونه طرد کردن باشه، میتونه توجهت رو نادیده گرفتن باشه، تمام اینها آزاردهنده است. توی میتونه نگاهی باشه که به هر حال تو داری به نوعی نژاد پرستی رو حس میکنی، نشون میدی به طرف مقابلت. عزیزانی که خیلی سال در سوئد هستن و دارن در این جامعه زندگی میکنن، کار کردن، خیلی چیزا، خیلی خوبه بیان تجربهشون رو بگن که من اینجا از این آزادی بیانم این شکلی استفاده کردم و در این موقعیت احساس کردم که داره تبعیضی برای من اتفاق میفته، احساس کردم رئیس من، همکار من داره به من توهین میکنه به خاطر نگاهم، به خاطر عقایدم، به خاطر رنگ پوست، هر چیزی که هست، و من ازش استفاده کردم و تونستم به نتیجه برسونمش. این یعنی این که من میتونم از خودم مراقبت کنم و اون آدم اجازه نداره به واسطه این که این کشور بالاترین سطح آزادی بیان رو داره، هر چیزی که دوست داره به من بگه، هر کاری که دوست داشته باشه انجام بده و خیلی هم حتی نامحسوس خیلی کارها رو انجام بده و واضح هم نباشه، ولی من میتونم این رو گزارش کنم. پس این موضوعات رو خوبه که ما در نظر بگیریم. در کل توی جامعه ای که مسائل سیاسی در این حد دیگه مهم شده و ریشه دوانه و تأثیر گذاشته رو موضوع اقتصادی، خانوادگی، روانی، از هر جهتی تأثیر گذاشته، دیگه حتی نمیتونه کسی بگه که من اهل سیاست نیستم، چون سیاست شده الان همه چیز، اصلا دیگه اصلا موضوع سیاست نیست، واقعا زندگی آدم هاست. پس باعث میشه که جامعه به دو قطبی شدن هی نزدیک و نزدیکتر بشه. وقتی که ما دو قطبی میشیم، یعنی شما تصور کنید قطب مثبت منفی، سیاه سفید، عملا هی دارن اصلا دیگه بیشتر فاصله میگیرن و وقتی که این فاصله گرفتن هی داره بیشتر میشه، فضا از سمت گفتگو به سمت مبارزه حرکت میکنه. خب و در مبارزه دیگه زبان ابزار جنگه، زبان ابزار گفتگو نیست، چون اصلا قواعد تغییر کرده. اگر هم اینه بازم میگم هیچ ایرادی نداره. اوکی، یکی الان ممکن بیاد بگه که جنگه و ما این مدلی صحبت میکنیم، اما اینجایش خطرناکه که میاد گفته میشه که من آزادی بیان دارم، هر جور دوست داشته باشم حرف میزنم. من با این قسمتش الان حرف دارم و دوست دارم که عزیزان بهش توجه کنن، توی بسته‌بندی آزادی و آزادی بیان نره. خب توی این بره که آره اصلا دو قطبی شرایط اینه و من الان از زبانم از کلامم نمیخوام در مسیر گفتگو استفاده کنم، میخوام در مسیر جنگ استفاده کنم. در مسیر جنگ هم این شکلیه، آزادی بیان این حق رو به من نمیده ولی من اصلا میخوام این کار رو انجام بدم. اون باز میشه یک موضوع دیگه که ما اصلا وارد یک مسیر دیگه میشیم که بخوایم دقیقا تغییر میکنه. ولی ما فقط الان در این قسمت میخواستیم راجع به مرز بین آزادی بیان و توهین کردن بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. اما آیا هر چیزی که باعث رنجش دیگری بشه آیا توهینه؟ این خودش یه سوال مهم میتونه باشه برای ما آدم ها، چون ممکنه خیلی هم هرچی باشون صحبت میکنی یه نقدی نسبت به فیلمشون داری، نسبت به کتابشون داری، نسبت به عمل کردشون داری، هر چیزی میگی سعی بهشون بر بخوره، ناراحت بشن، احساس اینو کنن که تو داری بهشون بی احترامی میکنی. پس رنجش دیگری یا رنجش خود من هم معیار این نیستش که آیا من الان تحت توهینی قرار گرفتم یا به دیگری توهین کردم، پس من از این مرز آزادی بیان رد شدم. این رو هم ما باید در نظر بگیریم، چون یه طرف مقابل ما یا خیلی حساس باشه یا اصلا رگه هایی از خود شیفتگی داشته باشه، هیچ علاقه ای نداشته باشه که بخواد نقدی رو بشنوه و واقعا بهش بر بخوره و حقی برای خودش قائل بشه برای اینکه بخواد اتفاقا حالا اون توهین واقعی رو به ما بکنه. این رو هم باید آگاه باشیم وقتی داریم نقدی رو انجام دیم نسبت به دیگری و طرف مقابل ناراحت شده و شروع میکنه به توهین کردن و ممکنه این گسلایت کنه، سفسته کنه، بازی رو برگرده و به تو بگه که خدا تو هم همین جوری داری با من حرف میزنی دیگه، تو هم داری مثلا کتاب من رو زیر سوال میبری، من هم حق دارم بگم که تو فلان و فلان و فلانی. اینجا دوباره منی که وارد این گفتگو شدم بعد آگاه باشم که نه، من الان مثلا از اون مرز رد نشدم و تویی که داری این کار و اجازه این کار رو نداری. تماما حول محور آگاهی، دانش، و اگر که آگاه نیستم نسبت به اون موضوع، نسبت به حق و حقوق خودم، نسبت به حق و حقوق طرف مقابلم، بهتره که بیشتر بریم یاد بگیم یا نگاه کنیم گفتگوهای مختلف رو توی موقعیت‌های دیگه‌ای که وجود داره و بخوایم تمرینش کنیم. پس توهین کردن تا اینجا که مشخصه علم داره به ما میگه و قوانین کشورهای مختلف که آزادی بیان رو زیست میکنن خیلی تو حوزه آزادی بیان قرار نمیگیره. بله.
1: خب من فکر میکنم که این موضوع ادامه پیدا میکنه خانم دکتر هفته آینده، یعنی ازش نگذریم، باز هم راجبش حرف بزنیم، چون حالا در حوزه های مختلف به ویژه مثلا من در مورد خودم میگم که حالا یک تریبونی دستمه، شاید صدای کمی بلندتری دارم و یه رسانه‌ای هرچند کوچک در اختیارمه که میتونم باهاش ارتباط بزرگتری میدانی بیشتر برقرار بکنم، چقدر این مرز من کجاست، کجا قرار میگیره برای در واقع افرادی که حالا حتی از طریق فضای مجازی رسانه بزرگتری دارن، این مرز کجا قرار میگیره؟ یعنی افرادی که مخاطب بیشتری دارن، یعنی اونها میدونین یه موقع هست که تو حوزه فردیه من یه حرفی رو با یه نفر دیگه ای میزنم بین خودمون دوتاه، ولی وقتی میاد در سطح جامعه، یعنی بخشی از این جامعه صدای این به قولی آزادی بیان من رو میشنوه، اون موقع میتونه که تأثیرات بزرگتری بگذاره. میخوام راجع به این بخشش با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم اگر بشه.
2: حتما حتما میتونیم آزادی بیان رو آره توی حوزه‌های گسترده تر، یعنی از فرد خارج بشیم و در حوزه تاثیرگذارتر هستن صحبت کنیم. حتما.
1: خیلی ممنون و متشکرم از شما. شما شنوندگان عزیز و شما دوستان اینستاگرامیمون، اگر که مایلید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بیشتر بهره ببرید، میتونید با شماره 0761-55-88-11، اگر هم خارج از سوئد تشریف دارید 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه کنید و از طریق واتساپ همونطوری که الان در زیرنویس این لایو اینستاگرامی ما هم وجود داره میتونید اصلا بزنید روش این چت و سیوش کنید که بعداً بتونید با خانم دکتر تماس بگیرید. از طریق واتساپ به این شماره پیام بدین، خانم دکتر پاسخ خواهند داد و وقت مشاوره برای شما قرار خواهند داد. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. هفته آینده پنجشنبه در خدمت شما هستم. روزتون خوش.
2: شما روز خوش. خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:44 هست و به پایان برنامه امروز هم نزدیک شدیم. میخوایم بریم ترانه بشنویم. بخش پایانی پیام‌های بازرگانی رو هم تقدیم حضورتون بکنم. نکته پایانی این که بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا با اجرای جناب آقای امیری هستین. تا فردا جمعه ساعت 8 صبح همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که سلامت و خوش و سرحال و تندرست باشید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی

0: تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-03-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 07-35-40-30-50 و یا شماره 07-60-74-25-13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا.
1: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم.
1: در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 4 یونی 2026 میلادی، برابر با 14 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن صدای ما از طریق اینترنت و بر روی سایت های مختلف می توانید از سایت gnf.nu و یا بر روی سایت رادیو پیام .se استفاده کنید. هنوز همچنان تنها شماره تلفنی که تا ارتباط شما را با ما برقرار میکنه موبایل 073-550-9085 است. شماره تلفن 031 ما هنوز به کار نیفتاده، در انتظار یک دستگاه هایبرید هستیم، اما شماره تلفن ما به زودی راه خواهد افتاد. 031-790-3120 هست. با ما باشید دوستان عزیز.

0: سایم آترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز و شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان. امروز 4 یونیه 2026 میلادی است و 14 خرداد ماه 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و در ادامه لحظاتی خوش همراه با آرامش شما را همراهی کنه.
1: زدی ای روزگار دل به تو بستیم و آخر دل شکستی روزگار. خوب بودم پس چرا کاتب برایم غم نوشت؟ کی روا باشد جوابم با بدی ای روزگار؟ فارغ و تحصیل دانشگاه درد و قصه‌ام، بهر شاگردت عجب سنگ تمامی روزگار. گر برای دیگران مثل بهاران سبز سبز، بهر من پاییزی و فصل خزانی روزگار. میکنم دل خوش به هر چیزی حسوده میکنی، مثل رهزن میزنی بر خندم چنگ روزگار. کاش میگفتی ز آزارم چه حاصل میشود، وای عجب بی معرفت اهل جفای روزگار. چون پرنده با چه شوقی لانه بر هم میزنی، دست بی رحمت کند خانه خرابم روزگار. چرخ گردون با دلم نامهربان باشد، ولی با همه درد و غمت بازم صبورم روزگار.

0: با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه با میپیوندند. دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد پنجشنبه، مانند هر پنجشنبه دیگر. امروز هم از ساعت 12 به بعد با جناب عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود و در رابطه با مسائل و قوانین قضایی آقای عطارزاده صحبت خواهند کرد. اگر پرسش خاصی است، به خاطر اینکه فقط یک تلفن در اختیار ما هست، محبت کنید قبل از تماس تلفنی با آقای عطارزاده با من مطرح کنید. یادداشت میکنم، به ایشون منتقل خواهم کرد و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید. اما امیدوار هستم که از هفته آینده که شماره تلفن 031 ما هم کار به کار بیفته، بتوانیم پرسش ها رو مستقیم روی خط به آقای عطارزاده منتقل کنید خودتون و پاسخاتون رو مستقیم بشنوید. اصلا دوستان عزیز، در دنیای مجازی در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و ایکس تعداد بیشماری پست های بسیار زیبا اما غم انگیز در رابطه با خانم هما میرافشار انتشار پیدا میکنی روزها، چرا که اکثر هنرمندان معروف ایرانی چه مقیم لس آنجلس و چه مقیم جاهای دیگر آثاری از ایشون رو اجرا کردند و جاودانه شده. به همین خاطر خانم چند قطعه من از خانم هما میرافشار به دستم رسیده که یکی از اونها در رابطه با معین هست. خانم هما میرافشار از زمانی صحبت میکنه، یک ویدیو کلیپ تقریبا 2 دقیقه ای است، از زمانی صحبت میکنه که تازه به لس آنجلس اومده، هنوز معین رو نمیشناسه و معین کاری میکنه که به دل ایشون میشینه. از زبان خودشون بشنویم.
1: رو دوستم گفت آمده ما این یه پاکت گذاشته اینجا رفته، پاکت رو باز کردم دم 2000 دلار ما این پول گذاشته توش رو خرسته. اون موقع پول 400 دلار میدادم برای ترانه. ایش تلفن کم گفتم ما این پول برای چی گذاشتی؟ من نمیشناختمشم از ایران. گفتم برای چی پول گذاشتی؟ من که کار به تو ندادم. گفت ما تو من یه موقع خودم واسه 400 دلار کرده خونم تو این شهر مرتب و ما همه در به در اومدیم دیگه. اینه که کسی به من نمیده. حالا من میدونم که تو اومدی اول باید که جاتو بگیری، بچه ها تو بیاری، خیالت راحت باشه، بعد اون وقت من میام کار میگیرم، مسئله نیست. بهش گفتم معین ببین تو من را هنوز نمیشناسی، من خیلی رفیقم، از حالا تا وقتی که زنده هستم قلمم خوب کار میکنه، بهترین کارم مال تو، تو اینو بتو. بعد اومدم دیدم که علیشم راهلی اومد از ایران و تلفن کرد و شروع با پیانو زدن. گفتم برای کی میخوای؟ وقت صدای خوانندم بر من خیلی مهمه. گفت برای ما این میخوام. گفتم این اولین کار داره از من میخونه. اومدم روی همون شه آهنگ برای من نوشته رو گذاشتم. برای من نوشته گذشته ها گذشته تمام قصه ها حوض بود. برای اون نوشتم برای تو حوض بود. ولی برای من نفس.
2: آقای معین وقتی که شنیدم 500 تومن آهنگ ساختم، من گفتم چه دوشو فقط یکی سهم ما درآمد داشت. حالا اونی که سهمشون در اومده خیلی هم خوب بوده، حالا واسه تون اجرا میکنه.
3: برای من نوشته

0: در ادامه باز هم اگر بخواییم از خانم هما میرافشار صحبت کنیم، امیر جناب امیر صبوری یک فیلمساز ایرانی در آمریکاست که یک فیلمنامه از زندگی خانم هما میرافشار درست کرده. قطعه کوتاهی از این فیلم مربوط میشه به جناب اکبر گلپایگانی. با هم گوش کنیم ببینیم که چه خاطره زیبایی تعریف میکنه از این همکاری.
1: بعد آخرین کاری که آقای گلپا آمدن به اینجا با کنسرتی داشتن و که بعد ما رفتیم و دیگه چه شبی بود، شب زیبایی بود که گلپا میگفتش که از اون بالا همه هی نامه مینوشتن که این شعر میگفت با همه کار از هما میخوان، از هما میخوان. و خب خیلی محبت کرد و اینا. بعد یه کاری رو من با دیدن موهای سپید اکبر، با دیدن موهای سپید آقای محمد حیدری و با صبح سپیدی که بر سر زلفهای خود من سر زد، سوژه من نوشتم که عجب عمر تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرینی که موند و ناتموم شد. حالا روزگار پاییز و بهار میگذره، خبر نداری جز سپیدی موی تیرمون، انگار که سحر نداری. خط به خط فلک روی گونه ها نقش درد و غم کشیده، زندگی چنان عشق حسرتی از دو چشم ما چکیده، عجب عمر تموم شد. و اینو آقای گلپا اینجا خوندن، آوازش رو هم براشون نوشته بودم. چوری نمانده تا که به میخانه رو کنم، با جام می حکایت سنگو سبو کنم، زان راهیان راه محبت یکی نماند، یاران رفته را به کجا جستی جورم.
2: و این اواخرم که میخواستم باز برگردم، خانم همای میرفشار به من گفت من یه شعری ساختم که وصل حال این صورته، که این صورت وقتی پیر میشه، آدم وقتی که سنش میره بالا یه خط خطایی روی صورت آدم پیدا میشه، یه موی آدم سفید میشه. خب من دیدم عجب شعر قشنگی. آهنگش آقای محمد حیدری ساخت، اسم اون آهنگ بود عجب عمر تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چون یه عده این ور یه عده اون ور، عجب عمر تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرینی که موند و ناتموم شد. حالا روزگار پاییز و بهار میگذره، خبر نداری جز سپیدی موی چهرمون، انگار که سحر نداری. بعد بیاد به اون خطایی که میفته روی، به اصطلاح میگن چین و چروک، میگه خط به خط فلک روی چهرمون نقش رنج و غم کشیده، زندگی عجب درد حسرتی از دو چشم ما چکیده، من شکسته تو شکسته از گذشت عمرا خسته. اون وقت چیه؟ صورت چین و چروک بده کرده. اون وقت اینجا میاره این شعر رو، میگه من شکسته تو شکسته از گذشت عمرا خسته، جای پای روزگاره، اون پیری رو میگه، جای پای روزگاره روی گونه ها نشسته. وای خدا، اصلا این دیدا اینا از کجا این دیدو میارن؟ چه جوری این شعرها رو میگن اینا؟ من اینقدر متشکرم از این خانم که این شعرهای به این زیبایی عجب.

واقعا دیگه اسدالله ملکا رو کجا پیداشون بکنم که تو اون شعری که براش نوشته بودم میگم که روی کدوم نوت میتونم زار بزنم دوباره تا که ترانه ای بشه برای قلب خستت. و متاسفم که یکی یکی دور از هم رفتیم و بریم.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. حقیقتش این که من نمیخوام سر صبح بامداد پنجشنبه کمی برنامه غم‌انگیز به شما ارائه بدم، اما خب به هر حال یاد کردن از یک هنرمند بزرگ مثل اون که بیش از 400 ترانه برای هنرمندان بزرگ کشور سروده یک وظیفه است. اما برای اینکه بیشتر از آثار خانم هما میرافشار بشنوید، بد نیست به قطعه کوتاهی از مجموعه تعدادی از ترانه های ساخته شده توسط ایشون که در همین فیلمنامه زندگی خانم هما میرافشار توسط آقای امیر صبوری اومده گوش کنید پی در پی، و شما دعوت میکنم 10 دقیقه به ترانه های مختلف فقط آثار خانم میرافشار گوش کنید.
1: این شاعر و ترانه سرای بزرگ معاصر ایران با کارهای بسیار فاخر، ارزنده و ماندنی که با همکاری و همدلی آهنگسازان بزرگ ایران آثاری رو به وجود آوردن که به تحقیق جزو آثار جاودانه و ماندنی موسیقی ایران زمین خواهد بود. تعدادی از ترانه های بانو هما میرافشار در فیلم زندگی نامه ایشون قرار گرفته است، ولی نظر به این که کارهای ایشون بسیار زیبا و لطیف هست، تصمیم بر این گرفته شد که تعداد بیشتری از ترانه های ایشون به صورت بسیار کوتاه تنظیم بشه که موجب تداعی بیشتر خاطرات زیبای زندگی شما باشه. لطفاً توجه بفرمایید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. شنیدید چقدر تنوع در سرودهای خانم هما میرافشار هست. شاد، غم انگیز، پر احساس و عاشقانه، از همه نوع. یادی کردیم از این بانوی نازنین. اما اجازه بدید که برنامه رو پی بگیریم. دوستان نازنین، از ساعت 12 به بعد با آقای عطارزاده در تماس خواهیم بود و پیش از این که تماس ما با آقای عطارزاده برقرار بشه، توجه شما رو به چند به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب خواهم کرد. فعلا با ما باشید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی. تا ساعت 12 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم پرداخت. اما دوستان عزیز، یک تمنا از همه شنوندگان. حقیقتا حدود 20 روز پیش من دو دستگاه سید اسپلره، یا دستگاهی که بتونم سید با اون ترانه پخش کنم، خریدم از روی نت. پریشب یک ایمیل دریافت کردم که نوشته بود که چون این دستگاه از چین وارد میشه و به خاطر مشکلاتی که در تنگی هرمز هست، اوردر شما یا سفارش شما زودتر از 20 یولی نخواهد، یعنی تقریبا بیشتر از یک ماه و نیم. به همین خاطر من شروع کردم به گشتن در فروشگاه های مختلف. شوربختانه سید اسپلره یا دیوید اسپلره تقریبا در حال منسوخ شدن هست. اما اگر از دوستانی هستن که سید اسپلره دارن که استفاده نمی کنن و خواستن بفروشند، من با کمال میل نگاه میکنم، اگه به دردم بخوره حتما میخرم ازشون. حدود 4-5 سال پیش سروش نازنین یک سید اسپلره به من هدیه کرد که 5 تا سیده میخوره. از این 5 تا سیده متاسفانه 4 تاشون لایزرشون کار نمیکنه، فقط از یکی از اون استفاده میکنم. یه مقدار دستم تنگ هست و مجبور هستم که به خاطر این همه سیده دارم که از اونها استفاده کنم. اگر دوستانی هستند که سیده اسپرره دارند و نیاز ندارند، من حاضرم از اونها به قیمت مناسبی بخرم. دوستان عزیز، توجه شما را به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و برنامه را پی بگیریم که از ساعت 12 با آقای عطارزاده باشیم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیل قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شهر است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید. صرافی صوفی آمیخته ایس از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته که آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا ادمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. تلفن تماس با صرافی صوفی 076-168-11-28 076-168-11-28.

برای سایت‌های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زنند. سیاوش وفایی دوست صمیمی خودم پس از 20 سال انتشار و راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای ایرانیانی که مقیم سوئد هستند و هنوز اقامت دائم ندارند با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی این امکان را فراهم می‌کند که دارای اقامت دائم در اسپانیا باشید. سیاوش وفایی با دو شماره تلفن پاسخگوی پرسش‌های شماست: 070-717-9494 و از طریق واتساپ 0034-650-55-55-00.

0: دوستان عزیز، مانند هر پنجشنبه دیگری امروز هم از این لحظه با جناب عطارزاده در تماس تلفنی هستیم از شهر آفتابی که چرخم ابری یوتیوبری ولی زیبا و با هوای خوش. درودی صمیمانه دارم برای عطارزاده نازنین.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز، من خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم. خدمت شما همه عزیزان هر جو که هستن و این برنامه رو گوش میکنن عرض سلام و ادب دارم. مطلب امروز، برنامه امروز، به هر موضوع امروز که شما میفرمایید اهمیت خاصی برخوردار هست، در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم جناب عطارزاده، شما هفته گذشته فرمودید که در رابطه با اقامت های دائم شهروندی در حقیقت مدبررسکاپ صحبت خواهید کرد که اخیراً یه قوانین اومده که یه مقدار سخت‌تر شده.
1: تا یه مقدار بیشتره.
0: بله، بیشتر سخت‌تر شده. قبلاً سخت بود، الان بیشتر. به هر حال خیلی خوشحال میشیم در این رابطه، در رابطه با قوانین جدید، مقررات جدید، راه‌های مبارزه یا مقابله با این مسئله رو شما توضیح فرمایید. گوش می‌کنیم.
1: خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که من خدمت رو عرض بکنم، هر اون چی که در گذشته بوده به نظر من در رابطه با گرفتن پاس سعودی، من اینجوری تعبیر میکنم، یک میشه گفت یک خوابی بود، یک چیزی بود که تمام شد دیگه، ما باید بیدار بشیم. یعنی واقعا موقعی که مقایسه میکنیم از تقریبا 5 سال پیش به این ور، 6 سال پیش به این ور، اگه اشتباه نکنم که من تو برنامه های خوب شما آقای امیری عزیز موقع عرض کردم، یادتون باشه من موقع این مسائل رو بیشتر رو چیده که داشتم رو هویت، یادتون باشه من هم موقع هم بهتون گفتم که الان روی مسائل هویت افراد دست میذارم. و یک مثال هم بزنم که خیلی از عزیزان شرمنده که اعتبارا الان برنامه رو گوش میکنن یادشون هم میاد، که برخی از دوستان میامدن در اون زمان اصرار داشتن که مثلا آقا من اسمم حسن بوده، الان حسین میخوام بذارم، با یا مثلا من تا شهروند ایرانی بودم به عنوان عراقی اومدم پاس عراقی گرفتم و الان میخوام که برگردم به هویت قبلی خودم. و غالبا هم رفته بودن متاسفانه در اداره مالیات این رو مطرح کرده بودن و بسطوتهای آفسلاگ هم گرفته بودن، جوابای منفی گرفته بودن. من در همون زمان چه به این دوستان چه تو برنامه شما چندین بار، نه یک بار، عرض کردم که هر اون چرا که شما اعلام میکنید، فارغ از این که حالا ما این مسئله رو درست و غلط و این چیزا بدونیم و اینها، ما زیاد وارد این مسئله نمیشیم، زیاد نیازی من ندارم حالا بخوام خودم رو خیلی چیز کنم، فقط من چون که مورد اعتماد دوستان بودم بهشون توصیه میکردم که شما هر اون چرا که در مندیکیت دولتی مطرح میکنید این در یک ثبت خواهد شد و شما نباید از اون اول مسیر غلط رو میرفتید. الانم که رفتید ممکنه همینی که الان فکر میکنید میخواید درستش کنید تبعات داشته باشه. در اون زمان بنده نه ادعا دارم نه چیزی، ولی قرائن و شواهد و اون چی که من آنالیز میکردم این بود که شرایط داره سخت میشه، کما اینکه از 2-3 سال پیش قبل از کسی این قانون بیاد با توجه به اینکه اخباری بود که دوستانم شاید بعضن شنیده باشن که مثلا حتی میگفتن اگه افراد رفتار نامناسبی داشته باشن، شخص رفته کلوب مثلا یک حرکتی انجام داده درگیر شده متاسفانه زده خورد شدیدی شده، یک کسی دندونش توسط ایشون شکسته شده، آمده بیرون رفته پیش اونجا گفته آقا من و حواسم نبوده الکل استفاده کردم و مثلا برایتن به یه جریمه محکومش کردم، اما این به عنوان رفتار نامناسبه. کسی که دو بار از چراغ قرمز رد شده، کسی که چندین بار تو اتوبان با سرعت غیر مجاز رفتار شده، اینها از نوع رفتار نامناسب شدیده. بله و رفتار نامناسب کسی که مفودن چندین بار اومده از بانک‌های مختلف، از افراد مختلف، از شرکت‌های مختلف بد حسابی کرده، هرچند که همیشه بود که مفودن کسی بدهی داشته میتونست تقاضا بده، اما الان حتی کسایی که از مفودن اومدن بیرون اما میان یه دفعه یه حرکت دیگه انجام میدن، یه ارمکنی میخورن یا مثلا میرن این کاسو چند بار، این همه رفتارهای نامناسبه. اینها رو من تجزیه و تحلیل کردم تو برنامه شما، خیلی سر شما و دوستان رو درد آورده بودم، الان رسیدیم به این نقطه ای که رسیده به اینجایی که من میخوام خدمت عزیزان امروز مطالب رو عرض بکنم در رابطه با اینکه فرمودید اشاره به قانون بکنید. قانونی که الان هستش به ظاهر قضیه ساده، یعنی ساده که نه، مواردی آورده که قطعا هم سخیرانه تر شده اما خب اینها در رابطه با اون چی که بعداً من خدمت دوستان عرض خواهم کرد و متوجه خواهند شد که این برنامه از یک اهمیت بالای برخوردار هست و نکته بسیار کلیدی داره که من همین الان به دوستان میگم که عزیزان دو گروه هم یا برخی از دوستان لطفا توجه کنم به این عرض من که من همیشه سعی میکنم حرف آخر رو اول بزنم مهم رو دوستان همین قسمت هم گوش کنم کافیه بقیه موارد هم چشم. دوستان دو گروه هم یا تقاضای مدبری اشکاب داده اند یا نداده اند. اونهایی که تقاضای مدبری اشکاب داده اند توصیه من به دوستان اینه حتما بدون اینکه اصلا بخواید با خودتون تعارف کنید به هر کسی که اعتماد دارید به هر وکیلی که ولی من این رو میگم حتما بپرسید آیا شما در رابطه با میگراخونسرت یعنی حقوق مهاجرت حالا بگید میگراخونسرکت اطلاعاتی تجربه‌ای دارید و دو اگر دارید اگه آره آیا تو مدبری اشکاب هم تجربه دارید این دوتا از هم جداست این رو سوال بکنن اگر پاسخ مثبت بود دیگه من کار به مسائل این که حالا هزینه هاش اینا به خودتون مربوطه دوستانی که تقاضا دادن من با توجه به اون چی که به هر حال بسوتا رو میبینم اخباری رو که میبینم حتما و حتما این پرونده رو بگیره وکیل و اون وکیل با تجربه است که میاد پرونده ای رو که شما اقامت دائم گرفتید اون رو هم مطالبه میکنه و میخونه و میبینید که بعضی از نکاتی ممکنه متضاد شما مطرح کرده باشید که به خودتون احسن خواهید گفت که قبل از اینکه اساسا بخوان اونها باز بشه براتون پروبلم بشه راه حلش رو پیدا کردید. این برای این دوستان. پس دوستانی که چی؟ تقاضای مدبری اشکاب دادن این توصیه من به دوستانه. اساسا این برنامه رادیویی امروز هم که آقای امیری خدا حفظشون کنه اصلا بانیش هستن همین مسئله است که این نکته رو بگم و نکته بعدی دوستانی که هنوز تقاضای مدبری اشکاب نکرده اینا هم دو گروه هستن آقای امیری. یک گروهی هستن که به اصطلاح اقامت دائم رو دارند تقاضای مدبری اشکاب ندادن ولی اینا قبل از این که اصلا تقاضا بدن یک نامه از میگراخونسفرکت گرفتن درسته؟ اساسا در رابطه با خود اقامت سوال ازشون کردن که آقا این اقامت که به شما دادیم سوال این سوالات رو ما جواب بدید. یک گروه دیگه هستن که نامه دریافت نکردن. این دو گروه هم در یک چیز مشترکن فرقی نمی کنه. این دو گروه هم من توصیه می کنم برگردن به گذشته خودشون بدون که من رو بخوام وارد جزئیات بشم خودشون میدانند خودشان اطلاع دارند که چه چیزایی بوده اگرم دوچار شک و تردید هستن چه دارن چه ندارن بازم به اینا توصیه میکنم حتما به خصوص گروهی که خودشون دوچار شک و شبه هستن که یا وارد اصلا مقوله تقاضا نشن یا اگرم میخوام بشن حتما و حتما توصیه من این هستش که با یک وکیل حاضر با تجربه که توی این مسئله تخصص داشته باشه مشاوره کنن و در صورت لزوم حتما پرونده ها رو بگیرن و به قول من پیشگیری اینجا آقای امیری پیشگیری کنن از اینکه وضعیتشون بخواد بدتر بشه. دوستانم میدونن آقای امیری شما دیگه کامل میدونید مو که من با این حرارت و با این جدیت صحبت میکنم یعنی انقدر مسائل مختلف پیش آمده در این دو ماه قبل یه بخشی هم که اصلا عجله داشتن که آقا ما به قانون 6 یونی نخوریم میخوایم زودتر پرونده مون بیاد که سه تا فقط من سوالشون میکردم اکثریت اصلا میگفتن بهتره پس ما اصلا مطلب رو مطرح نکنیم. پس این مسئله واقعیتیه که حالا من بعدا در برنامه‌های آیندهتون یه مقداری وضعیت این قانون هم بیاد از نظر اجرایی بعد بیشتر بحث میکنیم. خب اگر اجازه بدید آقای امیر عزیز من برم سر اصل مطلب.
0: خواهش می‌کنم گوش می‌کنیم ما
1: عرضم به حضور شما که پس این توصیه رو امیدوارم دوستان توجه کرده باشن. ببینید توی قانون جدید سوئد که اصلا به طور کلی از نظر چیزی تغییرات اساسی ایجاد کرده من هم خود قانون رو سعی میکنم به صورت الان ساده عرض بکنم از مسائل حالا خیلی قلمبه سلمبه شو بزنیم کنار به اضافه که یه سری تبصرهای کوچیکی هم داره که اونها رو سعی کردم و سعی میکنم خدمت عزیزان عرض بکنم اما دوستان دیگه خودشون جانب انصاف رو خیلی بیشتر از من رعایت میکنن که اگه بخوان مواردی رو باشه که حتما دیگه به هر صورت وقتی رو حالا چه از هر کسی که خودشون میدونن مشاور حقوقی من، همکارام یا هر کسی دیگه‌ای که از جای دیگه میتونن بگیرن و بیشتر سوال کنن، چی که همیشه های امیر من شما یه حرفی زدیم از شما من یاد گرفتم که دوستان کیساشون میتونه تا یه بخشی کوچیکی با هم شبیه باشه، اما هرگز مثل هم نیست. مثل حتی دوتا برادر
0: مانند انگشتان یه دست آیت ارزه.
1: دقیقا. خب در قانون جدید سوئد آقای امیر عزیز که عرض کردم شما فرمودید از 6 یونی اجرای میشه، دوستان شاید کم و بیش اطلاع دارن که این مدت اقامت رو به یک باره از 5 سال، چون میدونیم تو قانون قدیم افراد به انتظار طول مدت انتظار 5 سال بود، البته برای کسایی که الحاق به خانواده از طریق ازدواج داشتن که الان بازم تو تبصره هاش چیزایی هست به نفع اونها، به سال 3 سال بود که این در واقع 2 سال تقاضاشو میدادن و میگرفتن، و حتی در یک زمانی که اصلا شرایط خیلی ساده‌تر بود که الان من وارد اون جزئیات نمیشم. پس در حال حاضر اصل اینه که اگر دوستان میخوان تقاضاشون رو بدن، و حتی کسایی که آقای امیری امروز فرض کنه امروز چهارمه درسته، پس فردا که ششم میشه این قانون، البته من همیشه این ایراد گرفته اما خب کسی گوش نکرده، این قانون عطف ما سبق میشه، یعنی تمام دوستانی که حتی پرونده هایی رو تقاضا دادن و الان تقاضاشون رو دادن باید 3 سال، یعنی 5 سال تموم شده و ممکنه 2 سال هم منتظر بودن، درسته؟
0: بله بله.
1: یه سال دیگه هم باید بگذره، پس قانون عطف به ما سبق می شود. خب پس ما متوجه شدیم که مدت اقامت از شهروندی از 5 سال به 8 سال پیدا کرده، اما در کنار اینا یه شرایط دیگه هست که خیلی دوستان مهمه و واقعا ساده نگاش نکنن. حالا خوشبختانه اومده تو قانون گفته آشنایی به زبان سعودی، در حدی که شما بتونید فشتور بشید و بتونید فشتور طرفتون رو چیز کنید، یعنی در واقع طرف رو تفهیم کنید، متوجه بشه که شما چی میگید، به قول معروف فشتور سهتون باید خوب باشه، پس یکی گوش کردنتون یکی حرف زدنتون، این به قول معروف باید لیسناتون خوب باشه، اسپروکتون هم خوب باشه و بتونید صحبت کنید، بتونید مطلب کنید و اینها رو تست خواهند کرد. و دیگه ای البته امتحان به صورت تا اونجا که من اطلاع دارم به صورت تستی است. بعدم شما باید آشنایی با آقای امیری، چیزی که البته این که داریم عرض میکنیم آقای امیری خیلی سالیان مدیدی است در آلمان هست، متوجهی در همین دانمارک این قانون هست، خب که میگویم کسی که میاد بعد بعد اکثر حالا من اونایی که برام دقیقاً سوئدی، پس بعد شما جامعه تو بشناسی، یه رفعه دانش که جامعه میکنه یه رفعه بدونه که اساساً این گرونلاگ اینجا قانون اساسی اینجا چه چیزایی میگه، مثلا بدونه پارلمان اروپا پارلمان سوئد به چه صورته، یک تربیه میشه گفت، میشه گفت یک دانش عمومی جنرال، نمیگیم تخصصی ها،
0: طبیعه کاملا طبیعه
1: آیتا. آره اینها رو باید داشته باشید که همه اینا رو احتمالا میگم میان احتمالا در آینده میذارن، یک کلاسایی ممکنه بذارن، دوستان برها باید خودشون سرچ بکنن، بهترین جایی هم که میتونن باش ارتباط برقرار کنن خود اداره مهاجرته که ببینن چی کار باید بکنن. خب حالا ما وقتی آقای امیری عزیز این چند تا شرط رو که من عرض کردم، ما میایم کنار موضوع هویتی که بحث اصلی ماست، که من در اول عرایزمم به دوستان هی گفتم برید به پروندهتون مراجعه کنید، به همین موضوع هویتیه که الان من این مداره برای دوستان توضیح بدم بیشتر متوجه میشن، متوجه میشیم که با توجه به اون شرایط سلام اسمشو میذاریم سختگیرانه، اسمشو میذاریم نمیدونم هر چی اسمشو بذاریم، در کنار موضوع هویتی که بحث اصلی ماست قرار میدیم، میتونیم بگیم که پس طول اقامت آقای امیری عزیز دیگه تنها عامل
0: نیست
1: که ما بتونیم پاس سوئدی بگیریم، پس توی این 8 سال باید اثبات هویت شفاف و تطبیق کامل اطلاعاتمون رو هم بتونیم نشان بدهیم که کاملا صحیحه، کاملا چیه؟ معتبره. پس اگر کسی خدای نکرده هویتش مبهمه یا مدارک متناقض داره، حتی با رعایت طول اقامت آقای امیری چی میشه؟ یعنی 8 سال هم وایسه درخواستش رو رد میکنن. پس باید ما پس از پس باید بیاییم قبل از اینکه بخواییم این مسائل رو و این چیزها رو در واقع تقاضا رو بدیم، باید این رو حتما دقت بکنیم که بعد دوستان بدانن تبعات پاسخ گرفتن پاسخ منفی بسیار بالاست. ما باید سعی کنیم اینقدر دقت بکنیم که اگر به ما یک پاسخی رو دادن، واقعا ما بیاییم بگیم که این بسطوتی که شما دادید این در واقع اشکال داره، اشتباه است و ما بهش اعتراض کنیم و حتی وکیلتون هم با توانایی این کار انجام بده. اما یا همینا کافیه که ما گفتیم خیر، علاوه بر اون شرایطی که من عرض کردم امیری، یک شرط خیلی مهمی دیگه هم گذاشتم که دوستان هم که میگیم فشوریا کردن، همین دست های امیری عزیز، یعنی باید توانایی تامین مالی خودشون رو هم اثبات کنن. یه حدود 20,000 کرونی، حالا 20,000 خورده ای، باید اینا نشان بدن درآمد ثابت و کافی دارن. این رو هم جزء چی هست؟ شرایطی که باید دوستان کاملا بهش توجه کنن. اما توی این مسئله یک سری مواردی هست که من به اصطلاح دوست دارم عزیزان توجه بکنم، برای دوستانی که به هر صورت میدونم همین الان فکر میکنم که خب آقا این کسایی که هستن ممکنه یه سری توانایی نداشته باشن، مشکلات نداشته باشن، اینها رو قطعا توجه بهشون کردن. از شخصی که توانایی نداره تعیین کردن، کودکان زیر 16 سال های امیری، اینها نیازی به این مسائل ندارن. اینها جزء تفسره هایی است که پیش بینی کردم و بر اساس اینها انجام میدن. حالا من با توجه به اینهایی که عرض کردم خدمت شما، من میرم سر اصلی این بحثمون که هویت آقای امیری عزیز، و در پایانش هم اون تفسره هایی رو که چه کسانی از این موضوع در رابطه به قول معروف میتونن مستثنا باشن، اون هم خدمت عزیزان تعریف خواهم کرد. حالا چیزی که من خواهش که از دوستان دارم، یک مقداری باز میگم اهمیت این موضوع رو دست کم نگیرن، چون که حتما و حتما ممکنه برایشون مشکلات میشه اگه بخوان موضوع رو خیلی ساده در نظر بگیرن. پس بسیاری از افرادی که آقای امیرعزیز تصور میکردن اگه چند سال زندگی کنن به صورت خودکار میتونن پاسپورت یا شهروندی سوئد رو دریافت کنن، این موضوع پس منتفی شده. ولی اون چیزی که ما الان هست حقیقتش از این بررسی پرونده ها، از این بستوتایی که الان همکارا بعضی موقع سوال میکنم، میبینم دوستان مشورت میکنن، آیا میدید واقعا میخوام بگم یکی از مهمترین موضوعاتی که در گذشته هم بود اما تو این چند سال، و بنا به خودتون که میدونید وضعیت اجتماعی آقای امیری، دوستانم میدونن، یکی از دلایل حساسیت ها چیه که میگن افرادی آمدن بدون بررسی کامل شهروندی گرفتن، البته تعدادشون خوشبختانه زیاد نیست، اما اعمال مجرمانه انجام میدن. اساسا اینها باعث این همه سخت گیرانه تر شده. یعنی میگن بیان اینجا، بیان در کشورهای دیگه یا تو همین سوئد، و ما اصلا نمیتونیم با اینا هیچ کاری طبق گرین لایت بکنیم، که اینم در آینده خواهیم دید قانون اساسی که اینم خواهیم دید تحت تاثیر قرار خواهد گیره و حتی ممکنه همین موضوع هم تغییر بدن برای که بتونن تابعیت این افراد رو پس بگیرن. خب پس یکی از مهمترین موضوعات چی آیا میری؟ در کنار این موضوع هویت افراده. آیا میری آمار دارن بسیاری از این افرادی که الان دچار مسائل هستن با هویت‌های جعلی تونستن پاسپورت بگیرن؟ نمیگم همه ها، یه بخش قابل توجهشون. الان هم که تو اخبار شما اخیراً شنیدید که در رابطه با، حالا من اسم کشوری شاید درست نباشه، اما اخبار دوستان گوش کردن که در کشورشون جنگ و مسائل بوده، الان توی اخبار بخونی میگن که یه سری پا شدن اومدن اینجا و تو سوئد، حتی بعضیشون پاس سوئدی هم گرفتن ولی دیدن که مرتکب یک سری جرایم سنگین و جنایات در کشورشون شدن.
0: کم نیست صنایت ازره.
1: بله، حالا این چیزی که به هر حال تو اخبار ما میشنویم و به هر حال الان این مسئله خودش یک نوع، و این دیگه میبینید بزرگترین به نظر من بهانه که نمیشه گفت، بزرگترین دلیل برای توجیه کردن این که آقا مثلا ما باید قانونا بتونیم تابعیت سوئدی رو در واقع پس تابعیت رو پس بگیره از افرادی که فکر کنیم بنا به دلایل جعل هویت، بنا به ارتکاب جرم یا مسائل دیگه، یا مخفی داشتن بعضی از مسائلشون پس بگیریم. خب پس بسیاری از به اصطلاح این در رد درخواست شهروندی صرفا به دلیل به اصطلاح اقامتشون نیست. این اقامتشون ناشی از اونه که مشکلات مربوط به احراز هویته. اما همین الان دوستان ممکنه سوال کنن آیا توزده این منظور از اشکال در هویت چیه؟ خب اشکال در هویت اینه که اداره مهاجرت باید اطمینان پیدا بکنه این شخصی که اومده و این اقامت حالا گرفته یا حالا میخواد بگیره یا میخواد به قول معروف مجبوریش کار بگیره همون شخصیه که میگه من هستم، مدارک هویتیش رو معتبر بوده، قابل اعتماد بوده، چه در گذشته چه در حال. حالا ما داریم همینا رو بحث میکنیم که دوستان میخوان مجبوریش کار امیری تقاضا بکنن. پس این اطلاعاتی که شما میدید که من اشاره کردم مثلا به عنوان 8 سال باید در طول سالها با هم تناقض نداشته باشن، اینا خیلی مهمه. شما خودت اومدی 7-6 سال پیش حالا به هر عنوانی اقامت سوئد رو گرفتی، 3 سال بعد گفتی من نبودم، حتی ممکنه با هم موافقت کرده باشن. خب این خودش مسئله است. حالا اینا چه مسئله است؟ تو تاریخ ممکنه باشه، تو نام ممکنه باشه، توی پدر و مادر. حتی بعضی اومده گفتم پدر من و مادر من نبودن، اصلا نیستن، پود کردن، نمیدونم حالا اسم نمیارم چه مسائل مشکلاتی داشتن، به یک بار پدر و مادر پیدا شدن و این ایشون مشخص میشه که به عنوان یک کودک تنها که اومده بوده خدای نکرده با سوری و تبانی این کارو کرده. خب اینا همش میاد مشکلات ایجاد میکنه دیگه. پس هر گونه ابهام، تناقض و نقض تو این موارد، نقض تو این موارد میتونه واقعا بر روند پرونده رو با مشکل و خب متأسفانه در خیلی موارد با رد تقاضا کنه. پس این حالا ما میخوام ببینیم مواردی که رواج داره، رایجه که باعث رد میشن. از نظر آماری من خدمت از بگم که اشاره هم کردم، گفتم خدمت دوستان اطلاعات متفاوت در مورد نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و حتی اختلاف در محل تولد. شیراز بوده گفته مثلا من نمیدونم تهران مثلا. حالا بعضی هستن که میدونه های امیری، بعضی میان خب اینجا اصلا هیچ اسناد و مدارکی مبنی بر هویتشون ارائه نمی کنن و اداره مهاجرت روی همین موضوع به اینا اقامت داده و روی همین موضوع چی؟ اینا پاس سوئدی گرفتن. خیلی هستن، در گذشته این کار به این صورت بوده. یا مثلا افراد در گذشته در کشورهای مختلف تو مراحل اولیه پناهندگی اطلاعات متفاوت دادن های امیری، الان اطلاع ندارن خودشون. یه دفعه اداره مهاجرت آمده تو بستودش می نویسه بله ما بررسی کردیم، شما در آلمان قبلا تقاضا داده بودید، خودتو به عنوان فلان نام و فامیل معرفی کردی با یک مشخصات، در اینجا با این مشخصات اقامت هم به تو دادیم. آیا امیری نه تنها تقاضای مجبوری اشکال رد میشه، بلکه خود این اقامت هم چی میشه؟ زیر سوال میره و تازه میگم بیا توضیح بده. حالا پس اینا هستش که ما میگیم میرسه به یک آیه همینی شاه ها بهش میگیم، نه به یه شاهرهایی میرسه که این شاه که اینجا باید در بیاد
0: کورجین رای وجود نداره
1: که عرض میکنم دیگه. پس ما حواسمون باشه که اساسا با مدارک بدن ما میبینیم عرض کنم به مدارک هویتی واقعا بخصوص عزیزان افغان خوب ما توجه بکنن. این مدارک هویتیشون رو واقعا اگه ارائه میکنن خیلی مهمه که اینها تایید شده باشه یا همون مدارکی باشه که قبلا ارائه کردن. موقعی شما مدارک مختلف، چون به هر حال در مورد افغانای عزیز این بیشتر پروبلم مدارک هویتی هست، هرچند من نمیگم نافی این نیست که در مورد خود هموطنای ما در مورد کشورهای دیگه ممکنه این مسئله باشه، اما تعدادش محدودتره. من میدونم واقعا افغان تو این سالهای گذشته بندگان خدا چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن، حکومت‌ها تغییر کرد، سیستم عوض شد و یه تذکره بود و یه سری مسائل دیگه بود که خیلی مشکلات برشون ایجاد کرد. پس اگر ارائه مدارک هویتی شما غیر قابل تایید باشه، اگه پاسپورتتون، شناسنامتون یا مدارک ارائه شده تو نظر اداره مهاجرت در واقع قابل اعتماد نباشه، چون که آقای امیری اصل هویت فرد زیر سوال میره، پس اساسا این نمیتونن با تقاضاش موافقت کنن. حتی بعضی موقع های امیری مدارک رو دادیم اصل بوده ها، یعنی اورجینال بوده، اما اداره مهاجرت بازم همین را چکار کرده، برده سوال قرار داده، یعنی دوباره میگه آقا بیایید دوباره یه تاییدیه دیگه بیارید، یا مثلا نمیدونم حالا از ویتنه گرفته، از یه سری حالا عکس ها یا چیزایی که برها نشون بده این خود شما هستید. ما این موارد رو داریم میبینیم، یعنی اینا برمیگره آیا میدید به همون پرونده های اولیه دارم عرض میکنم، ما دوستان بدونن نمیگم همه، ولی همین رو برمیگره به اون پرونده های مرمر. و نکته بسیار مهم آیا میدید که این خیلی مهمه، تناقض در اظهارات قبلیه اداره مهاجرت. شک نکنید غیر از این موضوع اقامت، حالا چه دوستانی که از طریق کاری اومدن، چه دوستانی که پناهنده بودن، چه دوستانی که به عنوان الهام به خانواده، حالا چه فرزند زیر سن بودن یا نه به واسطه فرزند زیر سنشون پدر مادر اومدن یا ازدواجی، حالا به هر دلیلی اومدن، اینها هم نباید در اظهارات قبلیشون دچار تناقض باشه. چون اداره مهاجرت زمانی که میخواد بیاد اینها رو بررسی کنه، گاهی اوقات اینها رو میسان میکنه از نظر دادن اقامت، ولی بعدن که برای درخواست شهروندی به خصوص الان، شک نکنن گروه هایی هست که فقط کارشون بررسی این موضوع. پس اگر عزیزی یک فرد متقاضی تو پرونده پرونده‌گیش، اقامتش، کارش، مصاحبه های قبلی که همه اینا پروتکل دوستان میدونن، مطالب متفاوتی گفته، همینا هر کدومش میتونه به عنوان امیری دقیقاً ابهام در هویت تفسیر بشه و باعث چی بشه؟ رد بشه. یک نکته دیگه که من در بالای اشاره کردم و متاسفانه دیده شده، افراد بیان خدای نکرده از هویت شخص دیگه‌ای با مدارک غیر واقعی، مثال میزنم دو نفر با هم همسفرن و مدرکی رو دارم، این شخص به یه دلیل نمیتونه ادامه راه بده، میگه خب من دیگه نمیتونم بیام، خستم. دوستانی که به هر حال این موضوع درشون صدق میکنه یا دوستانی دارن متوجه عرض من بیشتر میشن، میگه خب بی این مدارکو بگی تو، لااقل من دارم این مدارکو دارم، تو که هیچ نداری بیار با خودت. و بعد جالبه همون شخص بعدها ممکنه یا آمده باشه در یک جای کشور دیگه و یا در همون کشور تقاضا بده، حواسش هم نیست که قبلا این مدارکو به دیگری داده، یا اون شخصی که این استفاده کرده یادش نمیاد. به یک باره میبینن آقای امیری دو تا شخص با یک هویته، اینا همش صدقه که دارم عرض میکنم، دوستان مطلب رو حتما میدونم جدی میگیرن. پس این موضوع از حساس ترین موارده که ما میبینیم، همین موقع که وارد به قول معروف کنه قضیه میشی، این مسائل میبینیم، میگی خب آقا پس اون 8 سال و اون آشنایی به زبان سوئدی و این نمیدونم عرضم به حضورتون حداقل حقوق 20,000 کرون در مقابل لایی چی نیست، درست آقای امیری؟ اصلا این یه مقداری اینجاست که من به دوستان میگم یه مقداری آنالیتیکر بودن، آنالیز بودن آدم رو بیشتر نمیگم بگم حالا خسته میشه، آدم اگه عاشق کارش باشه خستگی معنی نداره، اما چون که انسان میخواد نکات ریز رو هم ببینه، ولی در واقع شیرینش اینه که بارومه و تعداد پاسخهایی که افراد به شما اعتماد میکنن خوشبختانه پاسخهای منفی میاد پایین، که شما اساساً اینجور پرونده ها رو یا قبول نمی کنید خودت و همکارات، یا در اگر در گروهی هستی، و یا اینکه اگه قبول کنید شرایط میذاری، پرونده رو میگیری، بررسی میکنی، حداقل وضعیت اون موکل خودت رو از اینکه هست بدتر نمی کنی. یک آنالیسی رای درست این مزایای خوب رو داره، خستگی حتما برای آنالیتیکر داره، حتما برای یک وکیل با تجربه داره، اما در نهایت مثبتای خودش رو هم داره. عرضم بزرگتون که اون چی که ما داریم میبینیم، پس کسایی که عزیزانی که پرونده هاشون واقعا مدارک کافی برای اثبات اون چی که ادعا کردن ندارن و خودشون میدونن، به نظر من شاید من توصیه اصلا نمی کنم، فقط نظرمو دارم میدم، جهت توصیه نیست، شاید بهتر باشه تأمل بکنن، شاید بهتر باشه یک مقداری برن مشورت درست بگیرن به کسی که بود اعتمادشونه و ببینیم که به چه صورته. چون که آیا میری واقعیت اینه که بار اثبات و هویت به عهده اداره مهاجرت نیست، بال اثبات هویت به عهده خود ماست. ما نمی‌تونیم بگیم آقا ما روز اول اومدیم پیش شما گفتیم من حسن مثلا ایکس هستم، اما حالا شما من میگید اینجا شک دارید، من که اونجا تایید کردید. این دفاع هست، میشه دفاع کرد، اما آخرش آقای امیری اداره مهاجرت میگه آقا باشه تو اینو بگو، اما من الان بنا به این دلایل تشکیک کردم، تردید کردم نسبت به هویت شما، شما هم که نمیتونی اینا رو ثابت بکنی برای من، پس من ردید میکنم. حالا برو اعتراض بده به دادگاه بالاتر، مشکلی به مهاجرتی. پس و آیا میری این تبعات سوی که داره تاریخ فاصلش اینه که همین نبوده مدارک کافی و همین رفتن و آمدن باعث فیقای اوقات پرونده سالا چی بشه؟ طولانی بشه. به شخص گفتن آقا بیار، میگه آقا من 4 هفته میگیرم، بعد یه وکیل دیگه میگیره، بعدم مثلا حلگاره عوض میشه، پرونده 2 سال گذشت. 5 الان بعضی اصلا میگن من واقعا که پیروز بود اگه اشتباه نکنم، نه هفته گذشته بود، پنجشنبه یا جمعه زنگ زد گفت من الان 6 سال درگیر این تقاضا هستم. بعد که مدیر با من صحبت کرد، مشاوره ای بود، همین نکته بود آیا میری روی مسئله هویتیش. بابا من داشتم با هم بحث میکردم، گفتم بابا تا الان خوبه که ردت نکردم با این صحبتی که خود داری اذعان میکنی. گفت همش حلگارای من عوض شد توی این مدت، خواهر که عوض میشه پرونده میخوابه دیگه.
0: یه مقدارم فراموشی آیا تازه یادشون نمیاد چه چیزایی گفتن.
1: خب همینه دیگه. خب من قایم میره عرض میکنم موقعی که دوستان بیان توجه کنن به یک مقداری برگردن به عزیزانی که به قول معروف کار بلد هستن، به قول معروف تجربه دارن، این باعث میشه شما بیایید پرونده تون بگیره براتون، شما خودتون هم این نسخهشو داری و بتونید بررسی کنید، اون موقع تقاضا بدید. و اگر تقاضا دادید قبل از این که پرونده تون باز بشه بتونید چه کنید؟ با کمک وکیل رفع و رجوع کنید، چون خیلی از انسوکاری که برای مدبری اشکاب داده شده ایرادی نداره. من تقاضامو میگیرم، پروندهمو الان دیدم، وکیل البته باید باشه، میاد توضیح میده، میگه آقا ما مثلا تکمیلش کامپلیتیرا، تحت عنوان کامپلیتیرا اینو تکمیل میکنه، بهتر از اینه تا اونها بخوان از شما این ایراد رو بگیرن. درست آقای امیری؟
0: خب تموم شد. پیشگیری بهتر از درمان است آیت از همیشه.
1: بله. و بعضی از افرادم تصور میکنن متاسفانه آقای امیری این در واقع به یه شکلی همین مطلبی که شما گفتی بری بشه، میگن آقا این موضوع قدیمیه. اینو من شنیدم ها. آقا مال 8 سال پیشه، 10 سال پیشه، 15 سال پیشه، چی دیگه میره اینو ببینه؟ ببینه چون مساله برو. بعد یه دفعه متاسفانه به همین سطحی نگاری باعث یه دفعه اداره مهاجرت اومده گفته توی فلان صفحه فلان فلان این هستش، و بعدم شما میایی وکیلت میره روی اون پرونده، هم هزینه بیشتر شده، هم میگه بله شما خودت مو گفتید. حالا شما اینجا آیا میره خیلی دوستان میدونه چی میگن غالبا؟ آه ما اون موقع سوئدی بلد نبودم. این دیگه بزرگترین دفاع دیگه نمیخواد از این دوستان بکنن که یه وکیل بهشون یاد بده بگه من سوئدی بلد نبودم. نه
0: کاملا
1: میگه باشه تو اون موقع سوئدی بلد نبودی، اوکی باشه، بعدن که متوجه شدی چرا هویت تو اومدی گفتی من اینم، و در واقع همونو تایید کردی آیا میری همونا که قبلا گفته بود من سوئدی بلد نبودم، دوباره بهش نشون میدم، میگم تو در فلان تاریخ اومدی به در واقع اسکت ورکر تقاضا دادی برای تغییر نامت، و جالب همینی که میگی سوئدی بلد نبودی بلدش میکنی، دوباره اومدی تقاضا براش دادی. پس این یعنی چی بعد از 8 سال 10 سال
0: تایید اشتباه؟
1: بله. پس در عمل ما میبینیم آقای امیری عزیز اداره مهاجرت سوئد و شنوندگان از این بارم توجه کنن در پرونده‌های شهروندی چند سر و گردن بیشتر از تقاضای اقامت شما که تقاضای معمول اقامت منظور دائم بودن، سوابق گذشته شما رو چکار میکنن؟ بررسی میکنن. یک نکته هم به دوستان بگم، اینو که دارم به دوستان میگم عزیزان در مورد 80 بیش از 80% صرف میکنه در این 5 سال گذشته. آیا میدی بدون استثناء دوستان متوجه شدن که به یک باره اینها پرونده هاشون رو میدن به نهاد امنیتی کشور بررسی میکنه، و حتی بعدن هم که اصرار میکنن که آقا ما میخوایم بریم جا توضیح بدیم، حتی بگه نه ما اصلا توضیح نداریم. یعنی اداره مهاجرت یک نسخه های امیری میفرسته برای کجا؟ برای اداره امنیت اینجا که خودمون میدونیم سپاه هست.
0: بله.
1: میره بررسی میکنن، و اداره مهاجرت دوستان اینقدر من عذر میخواهی میکنم این کلمه شاید حالا چی بگم که نباشه، نمیگم حالا ساده لوحانه، میگم سطحی نگر نباشید. موقعی که ما چطوری میتونیم بگیم که اداره مهاجرت بله یک اداره مستقلی است، خودش اصلا یک مندیکیت دولتی است، هیچ الزامی هم نداره، هیچ قانون نگفته که اداره مهاجرت تو بیا تبعیت کن، درسته؟
0: کاملا.
1: اما شما خودتون رو باید بذارید جای اداره مهاجرت. موقعی که یک نهاد امنیتی میاد میگه آقا من با این شخص به این دلایلی که حالا مطرح میکنه حتی ممکنه مورد تایید ما هم نباشه موافق نیستم، درسته؟ برای شهروندیش. آیا شما اگه کارمند اداره مهاجرت باشید آیا میتونید بهت به این شخص در واقع شهروندی بدید؟
0: خیر.
1: یه مقداری واقع گرایانه، چون بعدا اگر موردی باشه شما باید برید پاسخ بدید، اونا میگن ما به شما گفتیم. هر مسئله در آینده پیش بیاد بچه‌ها، خب ما باید خودمون رو همیشه اگر می‌خوایم عادلانه یه مقداری منصفانه قضاوت بکنیم، یه مقداری سعی کنیم خواسته‌هامون رو به نظر من بهتر بگم منطقی کنیم، یه مقداری باید خودمون رو جای طرف، شرایط طرف در نظر بگیریم. خیلی به من کمک می‌کنه، اصلا من آرامش میده. اما همینجا در اینجا من همیشه سعی کردم در اینجور موارد بگم آیا واقعا همیشه هر چی به ما گفتن آقا تو بیا به دلیل این مشکل هویتیت مثلا ما میخواییم ردت کردیم قطعیه؟ اصلا چنین چیزی نیست. آقا میدیم من انصافا باید صحبت کنیم، من در اصلا موردی رو شاید من نداشتم، یعنی در واقع ندیدم، ولی من در تمام موارد آقای امیدی در تمام موارد دیدم اداره مهاجرت توضیح خواسته و الان مگر اینکه دوستی بگه نه آیا اعتراضه طبق این مدارک، حالا ممکنه استثناء همیشه هست، ولی من در میتونم بگم تمام موارد اداره مهاجرت قبل از اینکه مثلا میخواد اقامت بگیره یا میخواد مشکلی رو انجام بده یا هر چیزی از طرف چی میخواد؟ توضیح میخواد، از طرف سوال میکنه. پس من پاسخ بخوام بگم در مورد این سوال که آیا همیشه مشکل هویتی واقعا باعث میشه که ما قطع مثلا چه در گرفتن اقامت چه در نه، من میخوام بگم در برخی موارد آدم با دادن توضیحات، ارائه مدارک تکمیلی و به طور کلی رفع ابهامی که برای اون حلنگار یا کیس آفیسر یا مسئول پرونده هست چی، اینو برطرفش میکنیم. و نکته مهم هم همینه که ما هر چه زودتر مشکل شناسایی کنیم آقای امیری، به صورت حرفه‌ای بررسی کنیم، احتمال آسیب چی میشه؟ کمتره. من در بایان اینم بر خدمت عزیزان فقط یه توصیه حقوقی میکنم و این مسئله رو جمع میکنم تمام میکنم. اگه اجازه بدید دوستان، حالا من یه بحث تکمیلی دارم بعدم. پس اگه فردی میدونه، دارم در واقع تکرار میکنم مجددا، اطلاعات متفاوتی ارائه کرده، در مورد مدارک هویتیش ابهام وجود داره، یا حتی در اون موقعی که رفته به سوال ازش کردن ولی همینجوری فقط یه مطلبی رو گفته، اونها هم به شقاوت دادن و خودش احساس میکنه، یعنی خیلی از ما خودمون واقعا میدونیم مشکلاتی داریم، واقعا دیگه شک نکنیم، هیچ ایراد نداره که با یک شخص متخصص تماس بگیریم، مطرح کنیم، بگه مسئله ما اینجوریه، نظرش رو بپرسیم و اگر واقعا جدی باشه حتما پرونده رو بگیریم و به دنبال راهکار باشیم که مسئلهمون انجام بشه. پس بهتره قبل از ارسال درخواست ما امیری حتما، من نظرم میدم اینجا به صورت کاملا دقیق این پرونده ما چی بشه؟ بررسی بشه، برای اینکه آقای امیری ما واقعا تو عمل میبینیم اینا دیگه بحث عملی است. یه توضیح کوچیکی که به نظر اصلا میاد بگیم چیزی نبود، اما چون که نادرست بود یا بعضی مدارکی که ما خواسته ناخواسته عمدن سهوًا این مدارک ناقص رو فرستادیم به این امید که حالا یا گرفتار بودیم یا نه میگیم میفرستیم حالا بعدن، بعد یه فیلم پیامدهای سنگین داشته، حتی بعدن هم رفتیم گفتیم آقا ما این مدارک رو جا گذاشتیم دیگه، اونا یا بسلوتشون رو دادن یا این رو گذاشتن بر عدم صداقت شما که چرا ما اون موقع که به شما گفتیم مدارک رو بفرست انجام ندادی. پس حتما اینجوری تعبیر میکنن، اولش نه ها، پس ما نتیجه گرفتیم. اینو من خودم یاد گرفتم، بعد دوستان حتما استفاده کردن. تو پرونده‌های شهروندی سوئد پس مدت اقامت آقای امیری تنها مهم نیست. اصلا 5 سال باشه، اصلا بگن 3 سال، مو که مشکل باشه 3 سال باشه، الان که شده 8 سال. و اینو شک نکنن دوستان، هر چیزی فلسفه داره، هر چیزی چرایی داره. من دوستان میبینم خیلی سوالات میکنن اما خیلی کم میپرسن چرا 8 سال آیان میده. جوابشو هرمون الان دیگه متوجه شدیم.
0: بله.
1: برای اینکه شخص در این 8 سال، یک ممکنه چند سال دیگه بشه 10 سال، نمیدونم، شما میدونی در اسپانیا 10 ساله. ولی مثلا چرا؟ برای اینکه میگن طرف تو این 8 سال دیگه شاید توی جامعه، حالا استثنایی ممکنه وجود داشته باشه، بعد از کسی بعد از 8 سال که پاسشو میگیره خدا نکرده ممکنه کارهای نادرست انجام بده، اما میگن 8 سال یک زمان تقریبا مناسبی است که شخص خودش رو، تستش رو تو جامعه به عنوان یک شخص شهروند خوب امتحانش رو پس داده باشه، به قول معروف. درسته؟
0: بله.
1: پس این هویت روشن، شفاف، قابل اثبات، همه اینا در دل این 8 ساله که واقعا همین 8 سال یکی از اساسی ترین، من عرض میکنم، شرایط دریافت شهروندی پاسپورت رو جلوه میده، یعنی به ما خودش رو نمایان میکنه. پس در بسیاری از پرونده‌های مهاجرتی آقای امیر عزیز، مشکل اصلی کمبود زمان اقامت نیست. اون چرا که من با دوستان بگویم، امیدوارم که من در مقامی هم نیستم پند بخوام بدم، ولی ملالش برای من باشه، انشاءالله دوستان هیچ موقع هرگز ملالی نبینم. میبینم تجربه به من میگه که واقعا مسائل آقای امیری در دو سه تا انگوش شمار بیشتر نیست. ابهام در هویت، ریسک بالا در زندگی خودمون در سوئد یا هر کشوری، توجه به درخواست ها و تقاضاهایی که در توان ما نیست. زمانی که من یه حقوق حالا هر چی داشته باشم به یک باره برم برای دوستی که از من یه تقاضایی کرده، و این نظر فرهنگی ایرادی که ما نظر فرهنگی داریم، نه رو خیلی سخته بگیم آیا میدیم. موردی من داشتم، شخص همه چیزش عالی، فقط به دلیل یک بدهی که ایشون نتوانست متاسفانه به موقع پرداخت کنه برای یکی از عزیزانش و به مشکل برخورد، و حتی هم میگو خودش آدم با نظر من منصفی بود، میگو بابا اون به من زیاد اصرار نکرد، من گفتم برات انجام میدم، و بعد به اون کریس کرونا خورد، شرکتش به مشکل برخورد. و شخصی که به نظر من این شخصیست که همه نظر ویژگی های این رو داشت که حالا دوست داشت که پابیت بگیره، به همین دلیل متاسفانه رد شد. و الان قوانین اومده حتی اگر این دوره‌ای که رسوندنش هم تموم بشه، متاسفانه چون سابقه دیگه بد شده دیگه، یعنی از نظر اعتباری زیاد جالب نیست. ولی من بهش گفتم به هر حال نگران نباش، بذارید دوره تموم بشه، چون شما یه انسان شریفی هستید، نه کار بزهی انجام دادی، نه مرتکب جرمی شدی، نه چراغ قرمز رد شدی، فقط یکی رسوندن اعتبار زیاد میشه کمک کرد. در غیر این صورت واقعا شرایطی که پیش اومده بسیار سخته و خیلی مسائل دیگه ممکنه پیش بیاد که واقعا ما نتونیم اینها رو جمعش کنیم. من در خدمتتون هستم آقای امیری عزیز.
0: خواهش می‌کنم جناب تازه، خسته نباشید. اگر موضوع خاصی ندارید که مطرح کنید.
1: نه، من فقط اون دو موردم بگم، دوستان فراموش کردم مسئله، یعنی فراموش کردم، گفتم بذارم هفته آینده روی موضوع توضیح بدم که دوستان بعضی هستن مواردی از عزیزان میپرسن الان که خب اون چه افرادی ممکنه در مورد این 8 سال، چون من میدونم علارغم اینکه آیا میره همه این توضیحات با دادی، بازم بعضی از دوستان میان میگن که خب این 8 سال خب زیاده، و شاید هم درست میگن، منتها یک سری افراد هستن از جمله پناهنده های امیر عزیز، اینها یا کسایی که به هر حال شرایط خاصی دارند، همون 4 سال رو براشون در نظر گرفتن که میتونن این تقاضاشون رو در رابطه با این موضوع بدن. و مورد بعدیش در رابطه با کسایی است که ثابت کنن مدت بالنسبه طولانی با یک شهروند سوئدی دارای زندگی مشترک و ازدواج بودن. اینا هم مواردی است که حالا کار نداریم به کودکان که اینها در واقع به واسطه خانواده‌شون هستن، کودکی 2-3 ساله‌ای که به قول معروف پدر مادر دارن چیز میگیرن که نمیشه بگن آقا تو 8 سال صبر کن. نه، این رو هم از موارد استثناءاتی است که اینها 8 سال نیازی نیست ونتاتیو و طول مدت انتظار داشته باشن و اینها میتونن این کار انجام بدن. برسلام آقای امیری عزیز، همون چون که همیشه شما گفتید و من یاد گرفتم، سعی کنیم کارهامون رو به نظر من با یک بررسی همه جانبه، با این که بدانیم همه چیز رو همگان دانند و انسان تا لحظه مرگش به نظر من چون خودش تجربه است می آموزد، این رو به نظر من سرلوحه زندگی قرار بدیم، ببینیم که خیلی کارهامون روتین میشه. البته حتما بعد مشاورمونم کسی باشه که
0: وارد باشه
1: علارغم تجربه داشته باشه و به قول اصطلاحا تو کار خودش علاوه بر دانش و کنسکاب یه مقداری جلو رو بیشتر

0: خداحافظتون کنم. کاملا درسته.
1: به هر حال من
0: سپاسدار
1: شما هستم جواد تازاده. امروز هم دوستان ما استفاده کردن. هفته آینده در چه رابطه‌ای صحبت خواهی کرد ان شاء الله؟
0: من مولد چند تا موضوع مد نظرم هستی که از ولی اجازه بدید که من ولی فکر میکنم دو تا موضوع رو اگر وقتی باشه، یکیش در رابطه با رنوویرینگ یا همون بازسازی منازل که خب الان زمانش هم
1: بسیاری درگیری مثلا هستن.
0: بله، یکی این موضوع، یکی هم در رابطه با مسئله خرید خود خانه است، از این که ما چه اقداماتی انجام بدیم در قبل از خرید خانه و موقع تنظیم قرارداد. اگر من یادم رفت آقای امیری شما یادداشت بفرمایید.
1: دارم یادداشت
0: که آره که ما بعضی از دوستان میان قرارداد رو می‌نویسن، در واقع می‌خوانن، میگن ما خواندیم، حتی ممکنه بعضی موقع یه عزیزی رو به عنوان مترجم که تجربه داره با خودشون میبرن، اما بعدها میبینیم که مشکلاتی ایجاد میشه که ما میخوایم تو این دوتا موضوع ببینیم چه نکاتی رو زمان خرید خانه رعایت کنیم. مسئله رنوویرینگ هم که سر جاشه
1: همگیری از جبهت از
0: حالا میبرم هر دوتا رو بگم، اگر نه که یک چون میزنیم یک چون میزنیم افتا. حالا شما انتخاب کن کدومش دوتا از این دوتا کدوم ما اول بگیم.
1: علت معلول هم بگم جبهت از زده معلول هم جبهت از زده.
0: حالا شما بفرمایید کدومش اول من شروع کنم.
1: از کدم علت معلول هر دوتاشون با هم هم نمیشه چیز کرد.
0: چشم
1: حتی در یه زمین هست.
0: چشم
1: سپاسدارم آیت از زده. تطور نامرفتی بسیار خوبتون آرزو میکنم.
0: منم شما و همه عزیزان به خدای بزرگ می‌سپارم.
1: یک خواهش از شما دارم که بعداً تلفنی خدمت عرض خواهم کرد. روز پنج شنبه 18 به خاطر درگذشت دوست صمیمم من مراسمی دارم. فقط می‌خوام از شما خواهش کنم اگر ممکنه برنامه‌تون رو جمعه موکول کنیم.
0: یعنی هفته آینده که 11
1: هفته بعدش.
0: هفته بعدش بندازیم جمعه.
1: فقط همون یه روز.
0: چشم
1: ممنون شما یاد هستید.
0: حالا باز با هم دیگه مرور میکنیم. چشم
1: ممنون.
0: به خدا میتونم امیدوارم مطالب امروز برای دوستان مفید باشه. یه مقدار تأمل بیشتر بکنم. ان شاء الله که همه ما بتونیم یه آرامش عقلی داشته باشیم. به خدای بزرگ.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار همتون. خداحافظ.

باشه باشه میکنم از جناب عطارزاده و شما که شنونده ما بودید. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. توجه شما را به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم، سه اسپانسر مهربان رادیو که برای بقای این رادیو نهایت همکاری رو با من دارن. و پس از اون برنامه رو پی خواهیم گرفت با برنامه‌ای که دیروز به شما قول دادم، بعد برای شما توضیح خواهم داد. مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره از این قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام پذیر است. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-11-28 شماره تلفن صرافی صوفی است. 076-168-11-28

برای سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه ولی با برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائمی اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز اقامت آنها دائمی نشده است، راهی است که سیاوش وفایی همراه با وکلای برجسته اسپانیایی پیش پای شما می‌گذارد. با دو شماره تلفن با سیاوش وفایی تماس بگیرید: 070 717 94 94، و از طریق واتساپ با این شماره 0034 650 55 55 00. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران که شنونده ما هستید. جناب عطارزاده یک پیام بر من فرستادن که براتون میخونم. نوشتن که اگر از اداره مهاجرت نامه دریافت کردید یا در آینده دریافت خواهید کرد که در مورد وضعیت اقامت یا تقاضای شهروندی شما باشد که در آن سوالاتی درباره هویت، اقامت یا مدارک ارائه شده شما باشد، هرگز ریسک نکنید و خودتان بدون انجام مشاوره به آن پاسخ ندهید. یک مشاوره کوچک میتواند راهگشای بسیاری از کارها باشد. عشب دوستان عزیز، بازم تکرار میکنم، اگر از عزیزان شنونده کسی در منزل سید اسپلاره داره، یه دستگاهی که میشه با اون سیده پخش کرد، احتیاج نداشته باشه، خواست بفروشه، من خریدار هستم، چرا که دو دستگاه سیده خریدم و دو ماه دیگه به دستم خواهد رسید. در استودیو کمی با مزیقه وسیله مواجه هستم. محبت کنید با تلفن موبایل من 073-550-90-85 تکس بدید، با شما تماس بگیرم، با هم صحبت کنیم، ببینم اگر قابل استفاده باشه با کمال میل میتونم ازتون بخرم. اما دیروز در رابطه با ترانه قوهای ستارگان که واسطه پروین پخش کردیم، یه توضیح براتون دادم و گفتم که سالها قبل من یک در سری برنامه‌های ترانه در ترانه این ترانه رو مورد بررسی قرار دادم و در رابطه با سازنده آهنگ، ترانه سرا و خواننده های مختلفی که اون رو بازخوانی کردن توضیحی دادم، قول دادم که امروز برای شما پخش کنم. از شما دعوت میکنم از این لحظه به این برنامه گوش کنید، اگرچه قدیمی است اما تاریخ مصرف ندارد.

آرامشی دلپذیر و مرموز در غوغای ستارگان. نگاهی به رمز پایداری ترانه جاودانه.

در میان ترانه های ماندنی و فراموش نشدنی موسیقی ایران، به جرات میتوان از ترانه قوقای ستارگان نام برد که بیش از 4 دهه از نخستین اجرای آن میگذرد و نگاهی به راز پایداری آن خالی از لطف نیست. این ترانه نخستین بار با صدای خانم پروین اجرا شد که خود ماجرایی شنیدنی است. در آن سالها تعداد انگوش شماری از هنرمندان با خوانندگان ویژه‌ای می توانستند در رادیو فعالیت داشته و برنامه اجرا کنند. از میان هنرمندان آهنگساز، مهندس همایون خرم جای خود را در رادیو باز کرده بود. مروری کوتاه بر آنچه او در آن سالها ساخته، حکایت از چیرگی او در هنرش دارد. آثاری که بارها و بارها با صداهای متفاوت و تنظیمی دیگرگونه اجرا شده، اما همیشه اصالت خود را حفظ کرده است. قوقای ستارگان یکی از این شاهکارهاست.

مهندس همایون خرم سالها قبل در مصاحبه‌ای گفته بود که در لحظه ساخت این آهنگ از شرایط روحی و احساسی فوق‌العاده‌ای برخوردار بودم. این اوج پرواز من در عالم رویا را تنها یک نفر فهمید و با کلامش آن را جاودانه ساخت. منظور استاد خرم سراینده این ترانه یعنی زندگیات کریم فکور است. از کریم فکور صدها ترانه بیادماندنی یادگار مانده است که الهی ناز با ساخته ای از شادروان اکبر محسنی برجسته ترین اثر اوست. کریم فکور در سال 1304 در مشهد متولد شد و تحصیلاتش را در همان شهر به پایان برد. کار شاعری و ترانه سرایی را زمانی به طور جدی دنبال کرد که همکاریش با هفت‌نامه فکاهی توفیق تقریبا دائمی شده بود. کریم فکور در کنار این کار ذوقی تحصیلاتش را نیز دنبال کرد و تا سال سوم دانشکده حقوق را پی گرفت. اما احساس لطیف او با قوانین خشک و بی احساس سازگاری نداشت. آثار بجامانده از او بیش از 500 ترانند که تعداد زیادی از آنها پس از گذشت سالهای زیادی هنوز زیبا، لطیف و با احساس و شنیدنی هستند. کریم فکور در سال 1375 خورشیدی چشم از جهان فروبست. و ما صحبت از قوقای ستارگان، این اثر جاودانه استاد همایون خرم است و رمز جاودانگیان. در میان صداهای زیبا و پذیرفتنی از سوی مسئولان رادیو، استاد خرم از نوع صدای پروین بسیار خوشش می آمد. تون صدایش ویژه خودش بود. در آن دوره علاوه بر دلکش، روح بخش، فرح، پروین، الهه، یاسمین سعی می کردند همدیگر را تقلید کنند، اگرچه دلکش هرگز صدایی شبیه خودش را نیافت. اما اخیراً می گویند که فائزه نزدیکترین صدا به صدای دلکش است. بگذاریم. پروین خواننده‌ای بود که از صدایی بسیار زیبا برخوردار بوده و از حیث شخصیت بسیار والا و متین می نمود. در آن زمان شخصیت اخلاقی یک هنرمند برای مسئولان بسیار مهمتر از هنر او به حساب می آمد. البته دوره دیگری بود و وسایل ارتباط جمعی همچون امروز به زندگی خصوصی افراد رخنه نمی کردند. نام و فامیل او در کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز پروین زهرایی منفرد ذکر شده، در حالی که در کتاب دیگری با عنوان تصنیف‌ها، ترانه‌ها و سرودهای ایران زمین از او با نام بانو پروین نوریوند یاد شده است. همایون خرم با ساخت این آهنگ و کلام لطیف کریم فکور به دنبال صدایی بود که هم او را راضی کند و هم از نظر مسئولان شورای موسیقی قابل پذیرش باشد. پروین می توانست این همه را یک جا به همراه بیاورد. بیش از 40 سال از اجرای آن می گذرد. پروین سالهاست که کار هنری را کنار گذاشته و هرگز نمی خواند. اما خوشبختانه استاد همایون خرم همچنان می آفریند.

علاقه استاد خرم به این شعر آهنگ باعث شد تا با اجرای جدیدی از آن با صدای ستار موافقت کند. اگرچه ستار صادقانه و با احساسی دلپذیر آن را اجرا کرد، اما آن چیزی نبود که استاد به دنبالش میگشت. پس از آن زویا ثابت که یک خواننده تثبیت شده وزارت فرهنگ و هنر بود به اجرای آن اقدام کرد. زویا با صدای لطیف و اپراگونه و با لغزش و لرزش خاصی که به صدایش میدهد، باز آن چیزی نبود که استاد خرم را قانع کند. سالها گذشت و این شعر و ترانه سینه به سینه زمزمه شد و روز به روز بر جاودانگیش افزوده گردید. دو سال قبل محمد اصفهانی، این پزشک هنرمند مقیم ایران، با عرضه آلبومی از آثار قدیمی استاد همایون خرم با تنظیمی از کامبیز روشنروان، تعدادی از کارهای قبلی خود که مایه مذهبی داشتند فاصله گرفت و آلبوم جدیدی را به بازار عرضه کرد. اگرچه پس از این آلبوم که با عنوان تنها ماندم عرضه شده بود، او چند آلبوم دیگر نیز به کارنامه کارهایش افزود، اما آلبوم تنها ماندم که ساخته های استاد همایون خرم را در بر می گرفت، همچنان در ردیف پرفروشترین آثار عرضه شده توسط این هنرمند است. نه اینکه تصور کنید او توانسته است بر ارزش های معنوی آثار استاد خرم بیفزاید، دقیقاً برعکس. این ساخته های جاودانه استاد خرم بودند که از این هنرمند مذهبی خان یک خواننده خوب و شسترفته ارائه داد. بعید نیست در برنامه دیگری آثار دکتر محمد اصفهانی را نقد و بررسی کنیم.

در آلبوم تنها ماندم محمد اصفهانی ترانه قوقای ستارگان را با عنوان اوج آسمان ها عرضه می کند. در بیان 7 ترانه‌ای که توسط او خوانده شده، 3 آهنگ با شعری جدید و تمامی ساخته های قدیمی استاد خرم با تنظیم های جدیدی توسط کامبیز روشنروان ارائه گردید است. دکتر محمد اصفهانی این آلبوم را شاهکار فعالیت های هنری خیش می داند و قوقای ستارگان را نگین برجسته آن به حساب می آورد. استاد همایون خرم از همکاری با کامبیز روشنروان و صدای گرم محمد اصفهانی راضی است، اما هرگز آن را نقطه پایانی بر اجراهای دیگری از این آهنگ نمی داند. حق هم دارد، چون بعد از مدتی کاظم عالمی نوازنده برجسته تار و ستار مقیم لس آنجلس آلبومی را تنظیم و با صدای خانم شکیلا با عنوان آوا به بازار عرضه کرد. بهانه عرضه چنین آلبومی سپاس و قدردانی از 7 زن هنرمند در دنیای موسیقی ایران بوده: قمر، پوران، هایده، مرضیه، الهه، دلکش و پروین 7 بانوی بی همتای صدای زنانه موسیقی ایران هستند. شکیلا با نوع صدای خاصی که دارد قوقای ستارگان را اجرا کرده، اما گویا استاد خرم از نحوه اجرای آن راضی نبوده، چون از 2 اثری که از او در این آلبوم آمده ترانه دیگری را بیشتر می‌پسندد.

سالها خواهد گذشت و افراد دیگری برای پربارتر کردن کارنامه هنری خیش دست به دامان آهنگهای قدیمی خواهند شد و به سبک خیش آنها را خواهند خواند. قضاوت در مورد این گونه هجراها را به عهده شنونده باید گذاشت. اما ترانه مورد نظر ما یعنی قوغای ستارگان را با هر تنظیمی و صدایی بشنوید، چه زن آن را بخواند و چه مرد، نوعی آرامش مرموز در لحظه شنیدن به شما دست می‌دهد. آرامشی که شخص استاد خرم بارها و بارها بدان اعتراف کرده. اگرچه این ترانه جاودانه با صدای پروین پیوسته زیبا و شنیدنی است، اما باید از تمامی تکرار کنندگان این گونه آثار قدیمی سپاسگزار بود که به نوعی در تداوم جاودانگی آنها گامی مثبت برمی‌دارند، اگرچه برای گروهی ممکن است این آثار قابل پسند نباشند. به هر حال یاد پروین و صدای گرمو و قوقای ستارگانش بخیر.

دوستان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. آخرین ترانه‌ای که با از شنیدید صدای خانم زویا ثابت بود. اما دوستان نازنین، باز هم اعلام میکنم که اگر در میان شما کسانی هستند که دستگاه سیده سپلاره دارن، دستگاهی که با اون سیده یا دیویده میخونن و میرونن دارن که مورد استفاده قرار نمیگیره، من به خاطر نیاز استودیو احتیاج به دو دستگاه سیده سپلاره دارم. با کمال میل میبینم اگر خوب باشه به قیمت مناسبی حاضرم بخرم. نکته دیگری که باید اشاره کنم این که فردا آدینه است. ما هم از هفته گذشته شروع کردیم آخرین بخش برنامه را به پخش یکی از آثار ماندگار در آرشیو غنی موسیقی ایران، یعنی برنامه گلها، اختصاص بدیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. از شما دوستان عزیزم میخوام که اگر احیانا گلهای خاصی مورد نظر شماست یا صدای خاصی را میپسندید تماس بگیرید با 073-550-90-85. در حد حدود امکانات هم حتما اون برنامه ویژه که مورد نظر شماست رو براتون پخش خواهم کرد.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تعداد زیادی از دوستان به من زنگ میزنن و صدای تلفن در نمیاد به خاطر اینکه سیستم سبک تلفنش از اون تلفن هایی است که سایلنس هست، دقیقاً مانند از اون سری تلفن هایی که فروشندگان کالاهای تلفنی استفاده میکنن. به همین خاطر من براش می‌نویسم که چه کسی هستی، کی هستی. اگر پاسخ بدن چه بهتر که خب من باشون تماس میگیرم، اگر پاسخ ندن طبیعتاً من باشون تماس نمیگیرم.

0: دوستان عزیز، در رابطه با برنامه قوقای ستارگان که شنیدید اشاره کنم که این برنامه کمی قدیمی بود بدون تاریخ مصرف، اما در این سالهایی که از تهیه این برنامه گذشته چند تن دیگر به بازخوانی این ترانه کمک کردند، من جمله زنده وکیل و دوست هنرمندم جناب علیرضا قربانی. خانم بنفشه طاهریان که پادکست های بسیار زیبایی داره، پادکست چای با بنفشه یکی از پرشنونده‌ترین و پربیننده‌ترین برنامه های دنیای مجازی است. ایشان قبلا سیدنی بود ولی از سیدنی فلیت موف کرده و رفته نقل مکان کرده به کانادا. کارهای بسیار قشنگی داره، برای فیسبوک با هم در تماس هستیم و من از کاراش خیلی خوشم میاد، چرا که قصه هایی رو میگه که بسیار برای ما دلنشین هست. در اکثرا زیر 10 دقیقه است. به یکی از اونها گوش کنید، خیلی زیباست.
1: میگن زاغ بیش از 300 سال عمر میکنه، اما عقاب کمتر از 30 سال. آقای پرویز ناتل خانلری شعر بلند و یاد گرفتنی داره به نام مرگ عقاب که میگه عقابی که دوران جوانیش گذشته وقتی میبینه دیگه آفتاب لب بومه، غمگین با خودش فکر میکنه که چاره‌ای بکنه. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. آقای پرویز ناتل خانلری شعر بلند و یاد گرفتنی داره به نام مرگ عقاب که میگه عقابی که دوران جوانیش گذشته وقتی میبینه دیگه آفتاب لب بومه، غمگین با خودش فکر میکنه که چاره‌ای بکنه. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. خواست تا چاره ناچار کند،

0: لرزه بر اندام دشت میفته. شبان و گلش، کپک و مار و آهو و بره ها هر کدوم از ترس شکار شدن به سوراخی پناه میبرن، غافل از اینکه این صیاد امروز قصد شکار نداره. چاره مرگ نه کاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. در این دشت زاغ پیری هم آشیانه داره، آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سال ها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. عقاب با دیدن زاغ میره و نزدیکش میشینه و بی مقدمه بهش میگه مشکلی دارم، اگر بکشایی بکنم آنچه تو میفرمایی. زاغ وحشت زده کمی از عقاب دورتر میشینه و میگه
1: بنده آماده بود، فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم. جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگ آید که ز جان یاد کنم.
0: عقاب میگه پدرم قبل از مردنش به من گفت تو همون زاغی هستی که یه روز از چنگ پدر بزرگم هم در رفتی. من و پدرم هر دو تیز پروازیم، اما زمان از هر دوی ما تیزتره. تو چه میکنی که عمرت درازه؟ زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابیست براب. راست است این که مرا تیز پرست، لیک پرواز زمان تیزتر است. ارچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ کلاغ همچین مفتخر میگه
1: پدر دانشمند من که اون هم بیش از 300 سال عمر کرد، همیشه به من میگفت برای عمر دراز حواست به دو چیز باشه. یک، بلند پروازی نکن، هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر. ما از آن سال بسی یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دوم این که مردار بخور، دنبال تومه توی آسمان نگرد. کنج حیات و کنار جوب سفره‌های رنگارنگی پهنه. دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. گند و مردار وهین درمان است، چاره کار تو زن آسان است. شما اگر دنبال عمر درازی، خیز و زینبیش ره چرخ مفوک. طعمه خیش بر افلاک مجوی، ناودان جایگهی سخت نکوست. به هزان کنج حیات و لب جوست.
0: زاغ اینه میگه و بلافاصله پرواز میکنه و به عقاب میگه
1: دنبالم تشریف بیارین تا نشونتون بدم.
0: عقاب به دنبالش میره تا به گنزاری میرسن نفرت انگیز و بدبو، معدن پشه و مگس. آنچه زانزاق چنین داد سراغ، گنزاری بود اندر پس باغ. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. به محض رسیدن زاغ گفت
1: خانی که چنین الوان است، لایق محضر این مهمان است. بسم الله.
0: زاغ گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیا موزد از او مهمان پند. اما عقاب تمام عمر در اوج فلک، آسمان زیر پرش بوده. با دیدن این صحنه بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از وحشت و بیزاری ریش، گیج شد بست دمی دیده خیش. عقاب همین که چشمشو میبنده، یادش آمد که در آن اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است.

دیده بگشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. عقاب دیگه صبر نمی کنه، بال برهم زد و برجست از جا. گفت کی دوست ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز. تو و مردار، تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. و در برابر بهت زاغ، شهپر شاه هوا اوج گرفت. زاغ را دیده بر او مانده شگفت. عقاب سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همبر شد. لحظه ای چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. مرگ قسمت هم است، زود یا دیر، مهم چطور زندگی کردنه.

دوستان عزیزم، به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. با این امید آرزو کن چه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از 8:00 آغاز میشه تا ساعت 2 11 تا 2 در خدمت شما خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. به امید روزی بهتر و فردایی روشن‌تر. خدا نگهدار.

0: فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی، البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات مثلا گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال در مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمانداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصلا از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصلا فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه بخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش این بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت بود میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی‌کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشم‌انداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که از کشورهای پیرامونی مرحال در حال تأمین هست و این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که مرحال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یه مقدار هزینه‌های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم‌انداز افزایش روش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو است و این فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبتای آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه می‌کنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت‌های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد؟ آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و اینکه از مشخصاً دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران، در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. و حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1402 مثلا 4 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگ 350 تا کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میگونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیرساخت ها که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودش رو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی، احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دفته بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل رو دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی رو بپرزم به این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر تو مبلز قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این هزینه بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در اقان حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی، انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در ادامه جهاد بود برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم، ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر. نه، به عبارتی عرضم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم، بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه. بنابراین ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیز حدود 50-55% بودجه رو و تخصیص بده به این کمک ها، بسیار کار سختی هست. اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
0: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد، نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبق شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع رویکرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو روش بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح رویکرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح یک گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دوره 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع اصطلاح سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم‌پور اجازه دین رو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران. گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده، و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن. همین چشم‌انداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشم‌انداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخشی اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن، و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حال بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت‌های دولت که شما می‌بینید که اینا اتفاقاً رویکردهای سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت‌های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن، و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده، و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناح هم هستن و فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن، ضمن که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه، و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه بره. به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحا و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساسا ملاک ارزیابی نیست متاسفانه، و بوروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره. و عملا نیروهایی که گفتمانساز هستن در این حوزا، چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم، آقای کارزاده از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم، تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه‌ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران هم داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال بعد من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنون ایران نداره، ما در دهه 70 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400% بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاسی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون رو مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستن، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاه‌هایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کاولزاده. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش ده بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی این متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد_زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرس شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: روز پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 خرداد ماه سال 1405 همراه ما شده در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن برای شما خواهیم گفت، از یک مراسم حکومتی دیگر در ایران و تنها پیامی نوشتاری از رهبر تازه جمهوری اسلامی ایران. سری به زندگی و آثار مرجان ساتراپی خواهیم زد که روز گذشته در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، و البته از موضوع بازداشت های گسترده هفته ها روز های اخیر و رویکرد حکومت به این موضوع هم خواهیم گفت. همراه ما باشید در این برنامه ساعت 14. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در این حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یابد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد. اما عباس عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود، گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه نظامی ایران نابود شده است. مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت روح الله خمینی خواستار حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل شد. او در این پیام با اشاره به اسرائیل به عنوان دشمن گفته است که پس از جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. به گفته مجتبی خامنه‌ای، ابزار اصلی در هر دو مورد کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و هر اقدامی که سبب بدبینی و سرخوردگی مردم شود نوعی کمک به دشمن محسوب می شود. او در این پیام به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره نکرده است. این پیام از طرف حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران قرائت شد. مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر و ویدئویی هم از وی منتشر نشده است. خانواده مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی فرانسوی که با رمان گرافیکی و فیلم پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، روز پنجشنبه اعلام کردند که او در سن 56 سالگی درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتند مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلم نام‌نویس، در 19 فروردین 1404 درگذشت. فیلم انیمیشن پرسپولیس به کارگردانی ساتراپی و ونسان پارانو در سال 2007 برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. رمان تصویری مرغ با آلو و اقتباس سینمایی آن، فیلم کمدی ترسناک The Voices، فیلم رادیواکتیو و کتاب مصور زن زندگی آزادی از دیگر آثار مرجان ساتراپی هستند. ساتراپی اعتراضات زن زندگی آزادی را یک انقلاب فرهنگی خوانده بود. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به مکزیک را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال هم اکنون اردوی خود در ترکیه را سپری می کند و قرار است روز شنبه عازم مکزیک شود. با توافق فیفا، تیم ملی در شهر تیخوانای مکزیک در نزدیکی مرز کالیفرنیا مستقر خواهد شد و بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه آنها برای هر بازی به آمریکا سفر خواهند کرد. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت همراه تیم ملی ویزا صادر نخواهد شد. نخستین بازی تیم ملی ایران در مقابل نیوزلند بامداد 26 خرداد در لس آنجلس است. بازی‌های جام جهانی پنجشنبه آینده به طور همزمان در آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز می‌شود.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت را از همکارم جمشید زند می‌شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. هفته دیگر رو پشت سر گذاشتیم و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر نزدیک بودن امضای توافق با ایران تاکید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش میره گفت ممکنه همین روزها و چه بسا همین شنبه و یک شنبه آخر هفته در آمریکا به توافق برسیم. درباره تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده آمریکا بیشتر در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از پیشروی خوب مذاکرات با ایران و نزدیک بودن امضای توافق سخن گفت. آقای ترامپ که شامگاه چهارشنبه 13 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت اظهار داشت مذاکرات خیلی خوب پیش می رود. ممکن است به توافق برسیم، ممکن هم هست نرسیم. اگر هم به توافق برسیم ممکن است همین آخر هفته باشد.
4: The negotiation itself has gone very well, very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه ارتباط با دولت آمریکا قطع نشده افزود که در روزهای اخیر هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیامده. پیش از آن هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به جنگ را اعلام نکرده است. همزمان با این تحولات مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در زمینه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف این لایحه که از سوی نمایندگان حزب دموکرات طراحی و ارائه شده منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و صدور مجوز کنگره است. در رأی گیری چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان البته تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید سنا رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. به گفته آقای ترامپ این موضوع در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
4: But as it stands now we will go in sometime in the not too distant future. It's when it's over as of this moment it's agreed that we will go in with them. We will get it and we will destroy it.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت شود و دو طرف امتیازاتی به یکدیگر بدهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن در مرحله دوم تهران و واشنگتن بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس آن برنامه اتمی ایران مذاکره کنند. آقای ترامپ به موضوع جنگ در لبنان نیز اشاره کرد و گفت ترجیح می‌دهد پرونده ایران و لبنان را از هم جدا کند، زیرا به گفته او دو موضوع جدا هستند.
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look. It's a very different kind of a thing.
3: جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده است. به رغم برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل و حزب الله هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را ادامه داده‌اند و نیروهای نظامی اسرائیل نیز این هفته از رود لیتانی عبور کرده و کنترل یک قلعه تاریخی در لبنان را به دست گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
1: از ایلیا جزیری می‌شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید. همکارانم در دقایق گذشته یک گفتگو رو منتشر کردم با جیک سوتریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای اتلانتیک، که در ابتدای این گفتگو صحبت از رأی شب گذشته مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران هست. آقای سوتریادیس معتقده که این دولت هم از روشی استفاده میکنه که دولت‌های پیشین برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند و به گفته او رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتونه توانایی دولت رو محدود بکنه و اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب بشه به گفته این تحلیلگر باز هم تاثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهور برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما به گفته آقای سوتریادیس اهمیت موضوع در همین جنبه نمادین اون نمیتونید بیشتر درباره این گفتگو بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. خبر دیگری که همکارانم پوشش دادن درباره مراسم حکومتی سالمرگ روح الله خمینی در تهران که با پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای خوانده شد که در اون بار دیگه بر لزوم پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت تاکید شده. این مراسم در حالی هر سال با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور پرشمار مقامات و فرماندهان ارشد نظامی برگزار می‌شد که امسال به صورت بسیار محدود و بدون حضور مقامات ارشد برگزار شده. درباره این مراسم گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن فرانسه.
5: خب ببینید، ما الان در یک فضای خیلی خاصی هستیم. اولین نشونش اینه که یک رهبری که چندین دهه بر کشور حاکم بوده خب الان نیستش و ما شاهد یک رهبری هستیم که فقط متن نظرش رو میبینیم، یعنی یک رهبر کتبی نوشتاری هستش و تا حالا نه صوتی از ایشون بیرون اومده نه تصویری از ایشون بیرون اومده. وضعیت هم وضعیت خوب خیلی لرزانی هست، یک آتش بس خیلی برزخی هستش. ما چندین شب هم بوده که بین ایران و آمریکا هم تبادل آتش شده. از لحاظ داخلی هم خب اقتصاد بسیار لرزان و فروپاشیده، تورم افسار گسیخته، قیمت ها رو که میبینید. از لحاظ روحی روانی هم جامعه ایران به اعتقاد من در این دوره یکی از دورهای خاص خودش رو داره میگذرونه، چند شقه شده. یعنی هم جامعه ای که یک بخشش طرفدار حکومت به عبارت خب از این جنگ استقبال کرده بود، حالا خیلی هم خوشحال هستن که یک پیروزی نسبی به دست آوردن، بخش از مردم طرفدار جنگن، یک بخش هم مخالف جنگ. یعنی میخوام بگم یک جامعه کاملا از هم گسیخته و نامتحد هستش. این هم از این منظر ما ساختار خود جمهوری اسلامی هم باز پر از ابهام هستش، یعنی ما اصلا نمیدونیم الان کشور چگونه اداره میشود. بعد از مرگ خامنه‌ای پیشبینی میشد که بین گروه‌های مختلف حالا میشه رقابت‌هایی وجود داره، شاید در مرحله فعلی مسئله جنگ خیلی این اختلافات رو سرپوش گذاشته. باید دید که آیا پس از جنگ و احتمالاً یک توافقی که با آمریکا بخواد منعقد بشه، آیا بعد از این توافق با آمریکا آیا این اختلافات توسعه پیدا خواهند کرد؟ ما هنوز هیچ چشم‌انداز خیلی روشنی از ساختار قدرت نداریم. برای همینه شما در هر زمینه ای نگاه بکنید، حالا چه از لحاظ داخلی، چه سیاست خارجی، چه تحولاتی که درون ساختار قدرت هست، من این فضا رو فضای تعلیق و ابهام نامگذاری می‌کنم.
1: و این مراسمی هم که برگزار شد امروز روز 14 خرداد رو یک نوع سمبولی، نمادی از یک همچین شرایطی می‌بینید.
5: این مراسم به صورت نمادین این شرایط چند بودی پیچیده در تعلیق رو داره نمایندگی میکنه و تا زمانی که تکلیف این جنگ هم مشخص نشه، یعنی بحث توافق، و تا زمانی که ما شاهد یه روندی نباشیم ببینیم که در ساختار قدرت چه میگذرد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. یک وضعیت برزخی هستش که میتونه به اتلاف بسیاری از اون نیروهای کشور، منابع کشور هم منجر بشه و خود ساختار قدرت، جامعه ایران، همه از این وضعیت دارن تأثیر میپذیرن.
1: اگر برگردیم به خود پیام مجتبی خامنه‌ای که توسط امام جمعه تهران خونده میشه در این مراسم، محمد جواد حاج علی اکبری، در این پیام خیلی باز دوباره تاکید میشه مثل پیام‌های این روزهای اخیر مجتبی خامنه‌ای به مسئله این که مثلا اونی که موجب بدبینی و سرخوردگی میشه کمک به دشمنه. به گفته مجتبی خامنه ای یک جور تاکید دوباره بر این حفظ وحدت. از فحوای کلامش چی میشه برداشت کرد و کلن به نظرتون که چقدر موفق هست در ارائه اون روی کردی که میخواد پیش ببره شاید در ساختار جمهوری اسلامی امروز؟
5: واقعیتش ما الان با یه رهبری ناقص مواجه هستیم و برای همین تفسیر پیام ها از صرف متن و الان کتبی و خیلی دشواره. من اصلا واقعا مدعی نیستم مشابه خامنه‌ای وجود نداره یا کشته شده، ولی باز هم موقعی که شما نه صوتی از یک رهبر ببینید نه تصویری از یک رهبر ببینید، به خود اصل پیام ضربه میزنه. یعنی پیام صرفاً از طریق کلمه منتقل نمیشه، بعضاً اون نگاه ها و اون صوت و تصویر و همه نشانه ها در کنش ارتباطی تأثیر دارن، و به خصوص این که مخاطب چگونه با ارسال کننده پیام ارتباط برقرار می‌کنه.
6: یعنی حتی اگر تصویرش رو، اگر تصویر آقای حاج علی اکبری رو ببینید وقتی داره این پیام رو می‌خونه، تصویر مجتبی خامنه‌ای در کنار دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی بسیار عظیم پشت این آقای حاج علی اکبری دیده میشه، اما به هر حال این تصویر نمیتونه به گفته شما جایگزین یک رهبر واقعی ملموس باشه.
5: تا زمانی که آقای مجتبی خامنه‌ای نیاد صحبت بکنه به صورت زنده و تصویرش به صورت زنده پخش نشه، رهبری ایشون متعین نشده. رهبری ایشون زمانی متعین میشه که به صورت مستقیم و زنده بیان حرف بزنن، یا مثلا به اصلا نشانه های از زنده بودن ایشون رو جز روایات و اینها بیان به جامعه در حال القا کنن. آنچه که امروز ما داریم از این پیام ها تونیم برداشت بکنیم، یک ساختاره که داره این پیام ها رو تولید میکنه، نه یک شخص. از این منظر رهبری مجتبی خامنه‌ای در حاله ای از ابهام قرار داره، با توجه به اینکه قبلا هم گفته میشد که بعد از مرگ خامنه‌ای ما به سمت یک نظامیگری، یعنی دخالت سپاه در بسیار از امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حرکت کرده بودیم، طبیعیه که بعد از مرگ خامنه‌ای ساختار سپاه نقش محکمتری رو بگیره. این به این معنی نیست که قبلا نداشته، بس اینه که تسلط سپاه بر مملکت بیشتر میشه. پیام‌هایی هم که بیرون میاد من فکر نکنم از طرف یک شخصه، از طرف یک نهاده، از طرف یک ساختاره.
6: آقای نجفی، اگر این ساختاره، اگر این نهاده، یک فرد نیست این پیام‌ها، وقتی که میگه که هر گونه اقدامی که به گفته این پیام موجب بدبینی و سرخوردگی بشه شهر و کمک به دشمن میدونه، آیا میتونیم تصور بکنیم که در دلش نیم نگاهی به مثلا تندروهایی داره که این روزها در خیابان مذاکره رو تقبیح میکنن؟
5: به اعتقاد من یکی از مخاطبهای اصلی چند پیامی که از طرف آقای مجتبی خامنه‌ای منتسب به ایشون بوده صادر شده، خلفان مذاکره است. یعنی کسانی که در خیابانها هستن بعضن و حرفهایی رو میزنن که نفی مذاکره هستش یا تحت فشار قرار دادن تیپی مثل آقای قالیباف یا کسانی که به مذاکره اعتقاد دارن. این پیام ها یک نیم نگاهی به توافق داره، علارغم اینکه خب یه سری اصول و یک سری رهیافت هایی که قبلا در ساختار سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی روشون تاکید داره، اما اینکه وحدت شکسته نشه، قدر همدلی رو بدونیم، نباید اقدامات تون روانه صورت بگیره، نباید احساس انشقاق ایجاد بشه، همه این پیام ها رو از دلشون در بیاد، بیشتر مخاطب اصلیشون حالا طرفدار یک سری رهیافتایی که قبلا در ساختار سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی روشون تاکید داره، اما اینکه وحدت شکسته نشه، قدر همدلی رو بدونیم، نباید اقدامات تون روانه صورت بگیره، نباید احساس انشقاق ایجاد بشه، همه این پیام‌ها رو از دلشون در بیاد، بیشتر مخاطب اصلیشون حالا طرفداران جبهه پایداری هستن و طرفداران اون گروه

0: هر حال میدونن که در نهایت هم باید روال امور به سمت یک مذاکره و آشتی با مهاجم بره. من فکر کنم از این منظر یک بخش اصلی از پیام‌ها رو میتونیم از این منظر آنالیز کرد.
1: از مجتبی نجفی میشنیدید درباره همین موضوع. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها رو آشکار کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرم تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته اونها بشه مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن رو هدف قرار داد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
2: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتن از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت میکنن. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
3: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید، بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشار رو بیشتر میکنه، تهدید رو بیشتر میکنه.
2: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
4: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی این که اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی از این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم این که ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهییج بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره هنوز جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره که کننده رو بالاتر ببره.
2: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری

0: فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می دهند.
1: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها نرسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
0: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌هایی از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
2: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر تناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو می‌کنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه، دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد. واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت‌ها رو می‌پردازن یا غرامت‌ها رو به زور ازشون می‌گیریم. این به زور می‌گیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت بگو بکنیم.
0: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا، حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
3: وحید پوراستاد گزارش میداد. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. جنگ در ایران تنها بازار نفت رو دچار شوک نکرد. به نظر میرسه در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه هم هست. کشورهایی که دهه‌ها صادرات نفت خود رو به تنگه هرمز گره زده بودند، حالا به دنبال راه‌های جایگزینند، از خطوط لوره و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نشون میده که یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش رویا کریمی مجد.
4: برای دهه ها تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت جهان بود، گذرگاهی باریک که حدود 1/5 نفت مصرفی جهان از آن عبور میکرد و کشورهای نفت خیز خلیج فارس عملا راه دیگری برای صادرات نداشتند. اما اکنون به گزارش روزنامه بالستیک جورنال، جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اختلال طولانی مدت در کشتیرانی معادله ای را تغییر داده که شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای این بحران باشد. کشورهای منطقه دیگر نمی‌خواهند اقتصادشان به تنگه هرمز وابسته بماند. به نوشته بالستیک جورنال، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به والستریت جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش والستریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می‌کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش والستریت جورنال، شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز، مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی، به والستریت جورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود، بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود، چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
5: از رویا کریمی مجد می شنیدید. وضعیت میان تهران و واشنگتن یک نوع کلاف سردرگمی به نظر می رسه و حالا در این روزهای اخیر وضعیت در لبنان هم به این ماجرا بسیار بیشتر هم تأثیرگذار بوده. حالا شب گذشته وقتی که صحبت از یک توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان شد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش بس لبنان گفت که به ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی رو در بیروت هدف قرار بده. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق رو آخرین فرصت خونده و گفته آتش بس ممکنه ظرف 24 ساعت آینده آغاز بشه. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده، اما اضافه کرده که ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد موند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل داره که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزنه. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری آمریکا بر سر تمدید آتش بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. شنونده ساعت 14 هستید.
6: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
5: سمیرا نوروزی فیلمساز، حامد تیزرویان فعال محیط زیست، امیرحسین سعادت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی دانشجوی کارشناسی ورودی سال 1400 مهندسی صنایع، امیرحسین باقری دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه عراق و یاشار داروشفا پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق تنها چند نام از نام‌های پرشمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیر هستن. بازداشتی که طیف و گروه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و در شهرهای مختلف ایران هم انجام میشه. اتهام بازداشت شدگان اعلام نمیشه و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این رونده. از شیوار نظرهاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی درباره این موج تازه بازداشت‌ها، دلایل و پیامدهای اون برای جامعه مدنی ایران بشنوید.
7: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم بگیم که الان مثلا چه گروهی در ایران در فشار یا تحت سرکوب بیشتری قرار داره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. یعنی اولا که اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت برمیگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن. ولی طیف های مختلفی تحت این سرکوب قرار دارن، از شهروندان عادی که ما مثلا خبر میشنویم یا خبرهایی به دست اون میرسه که تو ایست های بازرسی چقدر آدم ها دارن دستگیر میشن به خاطر حالا محتوایی که تو موبایلشون داشتن، و یهو یک فردی که مثلا صبح داشته میرفته سر کار تو یک ایست بازرسی متوقف میشه، گوشیشو چک میکنن به خاطر یه محتوایی که تو گوشیش بوده، مستقیم منتقل میشه به زندان و یهو با یک پرونده خیلی عجیب و غریبی مواجه میشه. یا هنرمندان که دارن بازداشت میشن، کنشگرهایی که بازداشت میشن و مردم عادی و افراد دیگه که در ارتباط با اینترنت. یعنی این دیگه خیلی مسئله جدیدیه دیگه، خیلی گزارش داشتیم یا کسایی که به اون مراجعه کردن، به وکلای معرفی شده توسط کمیته مراجعه کردن. این اواخر چندین تا مورد کسایی رو داشتیم که در رابطه با اینترنت استارلینک دستگیر شدن و با توجه به این قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی اتهامای بسیار سنگینی بهشون زده شده.
5: یعنی به دلیل داشتن دسترسی به استارلینک بوده؟
7: بله دقیقا.
5: و اینها رو به هر حال ما کمتر دربارش میشنویم، اینا به تبع افرادی هستن که خیلی هاشون نمیخوان رسانه‌ای بشه، اما با توجه به اینکه حتی این معذوریت هایی که گفتید، همچنان ما داریم میشنویم که یعنی روزی نیست که با خبر 1, 2, 3, 4, 5 بازداشت تا عصر و شب ما روز رو سپری نکرده باشیم. یعنی میتونیم تصور بکنیم که ابعاد خیلی گسترده تره. مثلا عفو بین الملل در هفته های اخیر صحبت از هزاران بازداشتی کرده بود در این 95 روز گذشته از زمانی که جنگ آغاز شده. میتونیم تصور بکنیم که این خیلی گسترده تر بوده.
7: بله همینطوره. یعنی ما یک خب بازداشت بسیار گسترده رو در جریان اعتراضات دیماه داشتیم. بله. و بعد اینترنت به صورت کامل قطع شده و چیزی که الان میدونیم این که بازداشت های نسبتاً گسترده رو هم ما در طی دوره جنگ داشتیم. یعنی الان فقط دیگه مسئله بازداشتی های دیماه نیستن، الان ما با یک شمار خیلی زیادی از افرادی هم مواجه هستیم که در زندان ها هستن و در طی دوران جنگ بازداشت شدن به دلایل مختلف که اکثریتشون هم اتهامهای مرتبط با جاسوسی خوردن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره که به نظر من خیلی مهمه اینه که حالا در مورد بازداشت شده های دیماه میتونم به صورت مشخص صحبت کنم، چون حداقل من شخصا تصورم این بودش که در طی دوره جنگ اخبار رسمی نداشتیم ولی فقط بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده ها چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. ما در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خب اینو داشتیم، زندان ها ظرفیت نداشتن، به خاطر همین ناچار بود دستگاه قضایی که یک تعدادی رو با قرار وثیقه آزاد کنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که برخلاف اینکه حالا تصوری که داشتیم که احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون، الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن. مثلا من خبر دارم یک موردی در اصفهان که حالا نمیتونم البته جزئیات بیشتر بدم، 3 نفر بودن مبسقه آزاد شدن، هر کدومشون احکام سنگین 8 سال، 5 سال، 6 سال، در حالی که نه اصلا سابقه ای داشتن، نه اصلا کنشگر یا فعال بودن، فقط در جریان اعتراضات بازداشت شدن. یا موارد دیگه ای که حالا الان اینترنت وصل شده به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پیام میدن و خواهان راهنمایی هستن، خواهان کمک حقوقی هستن و همشون از بازداشت شده های دیماهن، با وثیقه های سنگین آزاد شدن و الان حکم های سنگین زندان گرفتن و حکم رفته اجرای احکام باید برگردن زندان.
5: از یعنی نمونه هایی که در این روزها داشتیم، مثلا سپیده قلیان که از زندان در مشهد آزاد شده نام یک زندانی رو میاره و میگه که به دلیل گذاشتن یک لایک زیر یکی از پست های نخست وزیر اسرائیل در زندانه و حکم دریافت کرده. میخوام ببینم که به نظرتون این سرکوب رو فکر میکنید که نشأت گرفته از چیه؟ فکر میکنید که واقعا حکومت مثلا نگران یک خیزش دیگه شبیه اون چیزی که در دی ماه رخ داده است، هدفش چیه؟
7: خب اولا که ما الان با یک حکومتی طرف هستیم که اصلا نمیدونیم کی داره حکمرانی میکنه. یعنی حکمرانی در حال حاضر در ایران در اختیار چه گروهیه؟ ما با چه گروهی طرف هستیم؟ با چه طیف فکری طرف هستیم؟ این نامشخصه. دوم این که خب این قبلا هم من گفتم، این همیشه جامعه مدنی مخالف جنگ نگران این بود، به درستی نگران این بود و هشدار میداد که جمهوری اسلامی اگر که جنگ اتفاق بیفته و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، از شرایط جنگی استفاده میکنه برای اینکه تصفیه حسابی با مخالفان خودش بکنه. و در اون تصفیه حساب دیگه این که شما اساسا کنشگر بودی نبودی و اینا دیگه مطرح نیست، همه افراد میتونن شامل این تصفیه حساب بشن، این چیزی که ما الان داریم میبینیم. از طرفی هم فکر میکنم که به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره میفته و خب بعد از در واقع اعتراضات دی ماه شروع شد، یک جورایی جمهوری اسلامی پیامش این بود که حتی با حضور میلیونی در خیابون هم امکان این که تغییری در شرایط به وجود بیارید و ندارید و من سرکوب میکنم. یعنی نگرانی ندارم از اینکه بکشم، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی نداره از اینکه هزاران نفر رو در خیابون بکشه. این چیزی که الان میبینم رو، خب البته که من فکر میکنم آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
5: آیا این پتانسیل رو میبینید که فعالان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، کنشگران بتونن دوباره خود رو پیدا بکنن در این فضای سرکوب؟ به هر حال اگر از دهه 60 صحبت میکنید زمان زیادی طول کشید تا این جامعه دوباره بتونه سر پا بشه، از اون سیاهی بتونه بلند بشه و شاید خودش رو پیدا بکنه. الان فکر میکنید که به چه سمت خواهد رفت؟
7: خیلی سخته، حالا خودتون هم اشاره کردید، بسیار بسیار دشواره. ببینید آخه الان وضعیت جامعه طوریه که ما فقط با مسئله نبود آزادی سیاسی و سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی مواجه نیستیم، با مسئله اقتصادی مواجهیم، ما با جامعه مواجهیم که روزمره داره برای زنده موندنش تلاش میکنه و میجنگه. یعنی در حال حاضر به نظر نمیرسه که آزادی سیاسی اولویت اون جامعه باشه. الان مسئله اولویت در اون جامعه مسئله اقتصاد، مسئله زنده موندنه تا بتونه گذر کنه از این مرحله. من فکر میکنم خیلی سخته و هیچ توقعی هم واقعا نمیره. یعنی ما نباید که در این شرایط بسیار سخت که جامعه مدنی هم بخشی از اون جامعه است، جامعه مدنی هم با این شرایط اقتصادی، با این مبارزه برای زنده موندن، مسئله بقا مواجهه و ما نمیتونیم که یک بار اضافه ای رو بر دوش جامعه مدنی بگذاریم و ازش بخوایم که خب تو دوباره باید بتونی که در این شرایط سازماندهی کنی و میدونی دوباره مثلا بتونی یک سری مطالباتی رو زنده نگه داری و مطرح کنی. من فکر می‌کنم واقعا در این شرایط زیادیه، زمان باید بدیم، زمان باید بگذره. همونطور که گفتین ممکنه که طول بکشه، احتمالاً هم همینطوره. در جنبش‌های دیگه هم ما شاهد بودیم، یعنی 88 همین اتفاق افتاد. اساساً هر موقعی که جنبشی یا قیامی در ایران شکل میگیره و سرکوب سیاسی گسترده‌ای بعدش اتفاق میفته، به هر حال زمان میبره و سالهای طول میکشه تا دوباره نسل جدیدتر، دوباره جامعه مدنی بتونه خودش رو سازماندهی کنه. این بار احتمالاً بیشتر، چون ما با خرابی‌های بعد از جنگ مواجهیم، با وضعیت اقتصادی در پی تحریم و محاصره و فساد مواجهیم، بنابراین باید زمان بدیم. ولی من همیشه امیدوارم، من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران، فعالای ایران و اساساً جامعه ایران نشون داده که از پس همه این سرکوب و تاریکی و رنج بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همین الان میبینیم که از جمعهای خیلی کوچیک بچه‌ها در داخل ایران و این گروه‌ها در داخل ایران سعی می‌کنن که گروه‌های خودشون رو، جمع‌های خودشون رو حفظ کنن تا اینکه دوباره بتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن.
5: از شیوا نظرهاری می‌شنیدید در اسلوونی درباره این بازداشت‌ها. و ما خبر دیگری که امروز منتشر شده در گذشت مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمسازه که در 56 سالگی در فرانسه در گذشت. خانم ساتراپی آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او رو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین المللی کرد، پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه شد و یکی از داستانهایی شد که کتابخانها ایران معاصر رو با اون تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت های اجتماعی سیاسی سالهای بعد از اون ماندگار شد. به برخی از واکنش‌ها به خبر درگذشت او بیشتر می‌پردازم، اما بیشتر درباره مرجان ساتراپی در گزارش مهدی طاهباز بشنوید.
8: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در 56 سالگی درگذشت. هنرمندی که زندگی شخصی خود را به زبانی جهانی تبدیل کرد و روایت کودکی در انقلاب، نوجوانی در تبعید و زیستن میان ایران و اروپا را به یکی از شناخته شده ترین آثار تصویری درباره ایران معاصر بدل ساخت. خانواده و نزدیکان خانم ساتراپی روز پنجشنبه 14 خرداد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. ماتیاس ریپا، تهیه کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس سوئدی، روز 19 فروردین 1404 از دنیا رفته بود. خانم ساتراپی در هفته‌های اخیر نیز در چند پیام اینستاگرامی از فقدان عشق زندگیش نوشته بود. مرجان ساتراپی در سال 1348 در رشت به دنیا آمد و در خانواده روشنفکر رشد کرد. او نوجوانی خود را در سال‌های انقلاب 57، استقرار جمهوری اسلامی و جنگ ایران و عراق گذراند. تجربه‌هایی که بعدها ستون اصلی پرسپولیس شدند. خانواده‌اش در 14 سالگی او را برای تحصیل به اتریش فرستادند. بعد از مدتی به ایران بازگشت، اما سرانجام در دهه 1370 خورشیدی راهی فرانسه شد و در پاریس اقامت کرد. شهرت جهانی مرجان ساتراپی با انتشار رمان مصور پرسپولیس آغاز شد. اثری سیاه و سفید، ساده در ظاهر اما پیچیده در معنا، که تاریخ سیاسی ایران را از زاویه نگاه یک دختر نوجوان روایت می‌کرد. پرسپولیس برای بسیاری از خوانندگان غربی نخستین مواجهه انسانی و غیر کلیشه‌ای با جامعه ایران پس از انقلاب بود. روایتی که نه فقط سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی را نشان می‌داد، بلکه طنز، خانواده، موسیقی، ترس، عصیان و امید را نیز در دل خود داشت. اقتباس سینمایی پرسپولیس که خانم ساتراپی آن را همراه با ونسان پارونو کارگردانی کرد، در سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به دست آورد و سپس نامزد اسکار بهترین فیلم بلند انیمیشن شد. این فیلم همچنین در سال 2008 جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد و جایگاه خانم ساتراپی را از یک نویسنده رمان مصور به یک فیلمساز شناخته شده جهانی ارتقا داد. هم رمان تصویری و هم فیلم پرسپولیس در میان پرفروش ها قرار گرفتند و با مخاطبان ارتباط گسترده‌ای برقرار کردند. فیلم پرسپولیس که با بودجه 7 میلیون دلاری ساخته شده بود، نزدیک به 23 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
9: Peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique.
10: Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang. Plus vite. Rajala,
11: Danaan, Katajue.
8: Michael Jackson. خانم ساتراپی پس از پرسپولیس نیز به کار خود در سینما و ادبیات تصویری ادامه داد. از جمله آثار شناخته شده اش می توان به خورش آلو با مرغ، گلدوزی ها، صداها و فیلم زندگی نامه‌ای رادیواکتیو درباره ماری کوری اشاره کرد. اما نام او برای بسیاری از مخاطبان پیش از هر چیز با پرسپولیس گره خورد. اثری که تجربه تبعید، حافظه سیاسی و مسئله هویت را به زبانی قابل فهم برای جهان روایت کرد. خانم ساتراپی در سالهای اخیر بار دیگر با جنبش زن زندگی آزادی به صحنه عمومی بازگشت. او اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی را انقلاب فرهنگی توصیف کرد و معتقد بود نسل تازه‌ای در ایران شکل گرفته که ترس‌ها و زخم‌های نسل انقلاب و جنگ را با خود حمل نمی‌کند. در همین دوره او در تدوین و هماهنگی کتاب مصور جمعی زن زندگی آزادی مشارکت کرد، اثری که هدفش معرفی ریشه‌ها و چهره‌های اعتراضات ایران به مخاطبان جهانی بود.
12: کتاب یک چیزی هستش که میمونه. الان ما 11 تا ناشر مختلف داریم از دنیا، ولی برای من خیلی اهمیت داشت به ایرانی‌ها بگیم که یادتون نره که شما تنها نیستین. دنیا داره شما رو نگاه میکنه. آرتیست‌های دنیا، مردم عادی دنیا، همه دارن شما رو نگاه میکنن. از اینکه این کتاب در ما بهترین آرتیکلایی که میتونستیم توی مجله و روزنامه از لوموند تا نمیدونم تا نوول ابسرواتوار و پوان تمام اینا خیلی خیلی از کتاب استفاده کردم. این به خاطر من نیست، این به خاطر زیبایی این جنبشی.
8: سال گذشته نیز خانم ساتراپی از پذیرش نشان لژیون دونور از بالاترین نشانهای رسمی فرانسه خودداری کرد. او در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرانسه رفتار پاریس در قبال جمهوری اسلامی و محدودیت برای مخالفان ایرانی را ریاکارانه خواند.
12: Les Iraniens surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent, je vais un peu lire sur internet. Hier, j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité.
8: این تصمیم بار دیگر نشان داد که خانم ساتراپی صرفاً یک هنرمند موفق مهاجر نبود. او خود را همچنان درگیر سرنوشت ایران، آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانست. در سال 2024 میلادی نیز بنیاد شاهزاده آستوریاس اسپانیا جایزه ارتباطات و علوم انسانی خود را به این هنرمند اهدا کرده بود و او را صدایی مؤثر در دفاع از حقوق بشر، آزادی و گفتگوی فرهنگی معرفی کرد. مرگ مرجان ساتراپی پایان زندگی هنرمندی است که ایران را ترک کرد اما روایت ایران را رها نکرد. او با خطوط ساده و روایت‌های شخصی تصویری ماندگار از جامعه پیچیده ساخت. تصویری که برای بسیاری در جهان نام ایران را نه فقط با سیاست و بحران بلکه با حافظه، مقاومت، طنز و انسانیت پیوند زد.
5: از مهدی طاهباز می شنیدید. از جمله بنیاد نرگس محمدی در واکنش به خبر درگذشت مرجان ساتراپی، او را شخصیتی متعهد به فمینیسم، حقوق زنان و جنبش زن زندگی آزادی توصیف کرده و میگه کار و صدای خود رو او وقف دفاع از زنان ایرانی کرده بود. در فضای شبکه اجتماعی ایکس، نیما قدکپور روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم میگه آثار ساتراپی خواسته کتاب مصور پرسپولیس برای بسیاری از ما ایرانی‌هایی که در ابتدای قرن 21 وارد فرانسه شدیم یک موهبت بود. پرسپولیس ساتراپی تاثیر شگرفی بر شناخت جامعه فرانسوی از ایران معاصر داشت. بی تردید دو ایران متفاوت پیش و پس از پرسپولیس در ذهن فرانسوی ها شکل گرفت. یادش گرامی. و اما پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر خبر میده. در این باره از الهه روانشاد بشنوید.
13: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش می‌تواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
5: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ساعت 14 رو با یک خبر از جهان فناوری به پایان ببریم که بانک مسکو ماها بود شهروندان روسیه رو به نصب پیام‌رسان داخلی مکس تشویق می‌کرد. شرکت اپل این اپلیکیشن را از فروشگاه خود حذف کرده. شرکت روسی که این پیام رسان را توسعه داده امروز در بیانیه اعلام کرد که این اپلیکیشن به طور موقت برای دانلود در اپ استور در دسترس نیست. این شرکت افزوده که این پیام رسان از شامگاه چهارشنبه از اپ استور ناپدید شده. اپل تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده و دلیل حذف این برنامه را اعلام نکرده. این در حالی که مسکو ماهاست که شهروندان روس رو به نصب مکس تشویق میکنه، یک سوپر اپلیکیشن که رمزگذاری سرتاسری نداره و منتقدان میگن میتونه برای ردیابی کاربران مورد استفاده قرار بگیره. از اون داستانهای آشنا برای شهروندان ایرانی. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید و شنونده تازه ترین خبرها تا سنهای دیگر باشید.

0: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران نزدیک است. پلیس بحرین 15 تن را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرد. و فرمانده سپاه قدس میگوید حداقل خواسته ها در لبنان عقب نشینی اسرائیل به نقطه پیش از جنگ 40 روز است. دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره توافق با ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می‌رود از احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوها در روزهای آینده خبر داد. وی در عین حال گفت شاید نشود، اما ممکن است همین آخر هفته به نتیجه دست یافت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌ها با واشنگتن گفته است پیشروی در مذاکرات حاصل نشده است. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه خود همچنین موضوع جداسازی درگیری‌های لبنان با مذاکرات تهران واشنگتن را مطرح کرد، اما عباس عراقچی با تاکید بر موضع سابق ایران که جنگ باید در همه جبهه‌ها متوقف شود گفته است جنگ در ایران و لبنان با هم متوقف می‌شود یا در هیچ جا متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی در گفتگو با شبکه المیادین ادعا کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ تا مدتی طولانی را دارد، در حالی که در دو جنگ اخیر به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی از زرادخانه‌های نظامی ایران نابود شده است. وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پلیس آن کشور 15 تن را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. در بیانیه روز چهارشنبه وزارت کشور بحرین گفته شده بر اساس تحقیقات و گزارش‌های امنیتی متهمان در صدد تحریک مردم به ویژه جوانان برای دست زدن به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. به گفته مقامات بحرین این عده با استفاده از شیوه‌های رخنه در جامعه می‌خواستند برای پیشبرد اهداف گروه‌های غیرقانونی هسته‌های عملیاتی تشکیل دهند. هفته گذشته سازمان عفو بین الملل از بازداشت بیش از 1000 تن در کشورهای غربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو و یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داده بود. در جنگ 40 روزه ایران حملات گسترده‌ای به حوزه خلیج فارس انجام داد و در روزهای اخیر هم حملات پراکنده ادامه یافته است. اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس یک روز پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان برای تمدید آتش‌بس در پیامی کوتاه حداقل خواسته ها در لبنان را عقب نشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه اعلام کرد. آقای قاهانی حمایت از مقاومت در لبنان را وظیفه همه و اسرائیل زدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان توصیف کرده است. این موضع‌گیری در زمانی مطرح می‌شود که رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه گفت آتش‌بس در 24 ساعت آینده و پس از تایید همه طرف‌ها به اجرا درمی‌آید. حزب‌الله لبنان تاکنون موضع خود در مورد توافق جدید دولت لبنان و اسرائیل را اعلام نکرده است. آمریکا حزب‌الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته عملیات ارتش آن کشور در جنوب لبنان ادامه می‌یابد و ساکنان این مناطق که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند نمی‌توانند به محل زندگیشان بازگردند. سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که شرکت‌های بیمه تجویزهای غیر منطقی دارو از طرف پزشکان را پرداخت نخواهند کرد و هزینه آن از طرف بیمار پرداخت می‌شود. محمد هاشمی در خبرگزاری ایلنا گفته است این اقدام برای مدیریت مصرف دارو و اصلاح الگوی تجویز است و پزشکان ملزم می‌شوند صرفاً بر اساس نیاز واقعی بیمار و پروتکل‌های مصوب نسخه نویسی کنند. به گفته او از ماه آینده امکان دسترسی پزشکان به فهرست کمبودهای دارویی در حین نسخه نویسی فراهم می شود. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمهی بگم چیزی بگم، با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
1: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
0: یه صبح خیر هم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
1: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
0: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
1: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
0: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار رفتی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود، صبح‌های لس آنجلس چه جوریه، چه فرقی با هم دارن؟
1: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره، تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلا ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود برای من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه این حال هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: میبریم از بعضیه که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. ما اینطور خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوان برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی، من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه، واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: آقای سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز تو کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا یعنی بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا یعنی ما رو این برادر و بچهش

0: زیبایی از ایتون گرفتم کار کردم، مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایتوهای زیبایی رو ایشوهای روزن هم نافذه گر اینه که ایشوهای رفتون برام اوتومال جان اینو برای خودتون گوشتم برای خودتون بسازم، گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من دید گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم سایر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد این خانم نازنین، اون خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد، من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت قومی رفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. امامی رفشار نازنی مامای سعادت هنرمندان.
1: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی، اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار

0: چهار ماهی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسازن که با ایشون مصاحبه کنن. یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دلسوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرفشه گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه، ولی اون روزی که خانم میرفشه به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرفشاد اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن میخواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کردن به پاش ریختن به سبک همون بسیار آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون بسیار چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرفشاد کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
1: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرفشاد تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرفشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرفشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
0: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباش رو همیشه گوش میدادم و بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئی‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرایی زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروفی وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از اینکه خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر، البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
1: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرفشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرفشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرفشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، زیبابویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه تر.
3: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیز 3 پخش می گردد.

تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داست سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند. چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدن. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند. احمد شاملو.

0: سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. در آغاز برنامه امروز، روز مادر را به تمامی مادران مهربان، فداکار و آگاه صمیمانه تبریک می‌گوییم. و در این روز بیشتر دلمان بیش از بیش با مادران داغداری است که در میهنمان زیر سایه حکومت جانیان در سوگ فرزندانشان نشستند و با مادرانی که جگرگوشه هایشان در زندان های تاریخ و مخوف ضحاکان زمان اسیرند و چشم انتظار آزادی آنان روز را به شب می رسانند. با امید روزی که بساط ظلم و ستم برچیده شود و هیچ مادری در سرزمین ما داغدار، چشم انتظار و یا نگران فرزندش نباشد. با وجود همه دشواری ها و فشارهای موجود، صدای همبستگی، امید و حق طلبی همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما هستیم. امروز یک شنبه 10 خرداد 1405 برابر با 31 ماه مای 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3. تکرار پخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید. با سلام خدمت شما همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: سلام دارم خدمت شما خانم شریفی و همچنین با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع بخش زنده، با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و با توجه به اینی که اینترنت به طور نسبی باز شده توانسته باشید با عزیزانتون در ایران تماسی داشته باشید و از نگرانی نسبی بیرون آمده باشید. برنامه این هفته رو که شامل اخبار، رویدادهای هفته، یاد یادبارها و همچنین گفتگوی سیاسی ویژه این هفته به مناسبت 54مین سالگرد 4 خرداد، 4 روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از تقدیمتون خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه توجه شما را به چند خبر جلب میکنیم.
0: خانم زهرا طبری به اتهام عضویت در مجاهدین بار دیگر به اعدام محکوم شد. بیدادگاه ضد انقلاب رشت زندانی سیاسی خانم زهرا طبری را بار دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه در روزهای اخیر به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. خانم طبری برای اولین بار در آبان 1404 در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش گفتار به اتهام بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران پس از یک محاکمه نمایشی 10 دقیقه‌ای از طریق ویدیو کنفرانس و بدون وکیل انتخابی به اعدام محکوم شد.
1: شیراز. بنیامین نقدی ورزشکار و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب رژیم آخوندی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. وکیل او اعلام کرده که در مهلت قانونی فرجام خواهی میکند.
0: زهرا محمد ولی شهروند کرد ساکن دهلوران پس از 8 روز بازداشت توسط نیروهای حکومتی رژیم آخوندی همچنان در بیخبری مطلق به سر می‌برد. هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی وجود ندارد.
1: قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیای رژیم آخوندی با هشدار قاطع اعلام کرد هر گونه اقدام شناورهای نظامی دشمن برای مداخله در تنگی هرمز یا اختلال در تردد مورد هدف قرار خواهد گرفت. تردد کشتی ها صرفاً با مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران رژیم آخوندی مجاز است.
0: والستریت جورنال گزارش داد سازمان ملل با بحران مالی جدی روبروست، زیرا امریکا و چین میلیاردها دلار بدهی خود را پرداخت نکردند. گوترز هشدار داد این نهاد ممکن است تا اواسط ماه اوت با کمبود کامل منابع مالی مواجه شود.
1: اتحادیه اروپا اعلام کرد دامنه تحریم ها علیه حماس و جهاد اسلامی را گسترش داده و 10 عضو دفتر سیاسی حماس را تحریم کرده است. این اقدامات شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی ها بوده و با هدف مقابله با اقدامات خشونت آمیز انجام شده است.
0: به گزارش رسانه حکومتی کیهان آنلاین، کارگزاران حکومتی در دادگستری گلستان اموال 74 تن از فعالان خارج از کشور را توقیف کردند. رژیم آخوندی با اتهام خیانت حساب‌های بانکی، خودروها و املاک این افراد را به سود خود ضبط کرده است.
1: اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که ناوگان آمریکا یک کشتی تجاری با پرچم گامبیا را که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را بشکند متوقف کرده و از کار انداختند. در این قسمت توجه شما را به مهمترین رویدادهای این هفته جلب میکنیم.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

دهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

0: چهارشنبه 6 خرداد کنفرانسی در پارلمان کانادا با حضور شماری از نمایندگان پارلمان این کشور و شخصیت‌های سیاسی کانادایی و آمریکایی برگزار شد. این نشست به بررسی موضوعاتی از جمله وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌های سیاسی، برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نقش جامعه بین‌المللی در قبال تحولات ایران اختصاص داشت. در این کنفرانس که با مدیریت جودی اسکرو، وزیر سابق شهروندی و مهاجرت کانادا و مایکل کوپر نماینده پارلمان این کشور برگزار شد، شخصیت‌هایی از جمله رابرت جوزف، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت جهانی، تونی کلمنت، وزیر سابق دولت کانادا و کایل متیوز، مدیر مؤسسه امنیت جهانی مونترال، به ایراد سخنرانی پرداختند. در آغاز این نشست، پیام ویدئویی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، برای شرکت کنندگان پخش شد. وی در سخنان خود تأکید کرد که صلح و آزادی در ایران دو روی یک سکه هستند و جامعه جهانی برای پایان دادن به تهدیدهای ناشی از حکومت جمهوری اسلامی باید در کنار مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنان قرار گیرد. خانم رجوی با اشاره به 4 دهه سیاست مماشات با حکومت ایران گفت که تجربه نشان داده این رژیم نه تمایل به تغییر رفتار خود دارد و نه ظرفیت لازم برای چنین تغییری برخوردار است. وی تأکید کرد که تنها راه حل پایدار برای پایان دادن به تهدیدهای ناشی از این حکومت اتکا به مردم ایران و مقاومت سازمان یافته برای تغییر دموکراتیک در کشور است. وی همچنین به افزایش سرکوب ها و اعدام های سیاسی در این اشاره کرد و گفت که حکومت در شرایطی که با بحران های متعدد داخلی و بین المللی روبروست تلاش می کند با تشدید فشارها و سرکوب مخالفان از شکل گیری اعتراضات و قیام های مردمی جلوگیری کند. به گفته او جامعه ایران نه خواهان ادامه وضعیت کنونی است و نه بازگشت به دیکتاتوری گذشته، بلکه در پی استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین و دولت، برابری زن و مرد و حاکمیت مردم است. خانم رجوی در پایان از اقدام کانادا در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی استقبال کرد و خواستار اتخاذ اقدامات بیشتری از سوی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق مردم ایران، مقابله با ناقضان حقوق بشر و پشتیبانی از خواست مردم برای آزادی و دموکراسی شد.
1: پاسخ قاطع و کوبنده نخبه فیزیک و زندانی سیاسی به شاهپرستان. زندانی سیاسی علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک سال 1396 و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، در بیانیه از زندان قزلحصار نوشت: در روزهای گذشته من و بیانیه من مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد قرار گرفته است. گویا بعد از عفو رهبری، عفو ملوکانه نیز شامل حالم شده است. من به عنوان یک هوادار کوچک سازمان مجاهدین خلق الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدار دارم. اگر خون این 6 نفر و سایر آزادی خواهان مجالی برای بخشش در میان ما و شیخ باقی نمی گذارد، خون حنیف نجاد و یاران که این 6 نفر پرچم آنها را به دست داشتند نیز مجالی برای کنار هم قرار گرفتن ما و شاه و ساواکش باقی نمی گذارد. شاه با کشتار آزادی خواهان راه به قدرت رسیدن این رژیم را هموار کرد و امروز نیز بقایای شاه با شعار مرگ بر سفاسد به شیخ فراخوان می دهند که لطفشان را جبران و راه به قدرت رسیدنشان را با اعدام فراهم کند تا با موج سواری بر خون دیما و گدایی قدرت از کشورهای خارجی به تخت سلطنت تکیه کنند. اما هرگز میان ما و آنها مرز است، مرزی خونین، مرز میان استبداد و آزادی، مبادا که این مرزها مخدوش شود و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، می ایستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمی شود. علی یونسی، سه‌شنبه 5 خرداد 1405.
0: به گزارش کوردپا و خبات میدیا، بامداد روز چهارشنبه 7 خرداد نیروهای سپاه پاسداران در روستای قلعه کوهوش از توابط شهرستان دالاهو، مخفیگاه دو برادر فعال فرهنگی را محاصره کرده و با شلیک مستقیم هر دوی آنها را به قتل رسوندند. میثم ویسی و مجتبی ویسی، بنیانگذاران کتابخانه کردی در دریج به معنای در دراز بودند و به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه به خاطر پیگرد های اطلاعاتی رژیم به صورت مخفیانه زندگی میکردند. میثم و مشتبه بدون هیچ گونه هشدار قبلی هدف قرار گرفتند. مقامت ایران این جنایت سبعانه را قویتاً محکوم میکند و آمران و عاملان آن باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

0: دوم خرداد 1376 نقطه آغاز پروژه‌ای بود که با شعار اصلاحات، آزادی و تغییر جامعه خسته و معترض ایران را وارد مرحله تازه کرد. پس از پایان جنگ و ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، ساختار قدرت نیازمند راهی برای مهار نارضایتی عمومی بود. در چنین شرایطی محمد خاتمی شیاد با وعده‌های توخالی وارد میدان شد و با فریب عده‌ای را به پای صندوق‌های رأی کشاند. اما واقعیت اصلی تغییر نکرد. نهادهای امنیتی و سرکوب پا بر جا ماندند و وقایعی مانند 18 تیر، توقیف مطبوعات و فشار به فعالان سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که پروژه اصلاحات قلابی رژیم تنها یک سوپاپ اطمینان بود و این واقعیت به تدریج بر همگان روشن شد که این شعبده بازی تنها ابزاری برای کنترل نارضایتی و خرید زمان بود و با فریب عده‌ای روند انفجار اجتماعی جامعه ایران را به تعویق انداخت و سیاست مماشات قوی‌تر شد. ولی امروز پس از گذشت سالها شباهتی آشکار میان شعبده اصلاحات و پروژه رضا پهلوی دیده می شود. همان گونه که در دوران خاتمی شیاد تصویری غیر واقع از اصلاح درست ساختاری ساخته شد، اکنون نیز تصویری از دوران پهلوی ارائه می شود، تصویری که با واقعیت تاریخی فاصله دارد و سعی در فریب جامعه دارد. در این نگاه هر دو پروژه با وجود تفاوت‌های ظاهری یک نتیجه مشترک دارند: دور شدن جامعه از سازماندهی مستقل و مبارزه‌ای که بتواند تغییر واقعی و بنیادی ایجاد کند. همانطور که اصلاحات قلابی نتوانست ساختار جمهوری اسلامی را تغییر دهد، تکیه بر نوستالژی سلطنت نیز پاسخی برای بحران امروز ایران نخواهد بود، زیرا مسئله اصلی نه بازگشت به گذشته و نه تغییر ظاهری چهره ها، بلکه ساختن آینده‌ای مبتنی بر آزادی، عدالت و حاکمیت مردم است.
1: درگذشت اسماعیل خویی در 4 خرداد 1400. آقای اسماعیل خویی، شاعر نامدار ایران، بر اثر بیماری در سن 83 سالگی در لندن درگذشت. خانم مریم رجوی با یادآوری حمایت‌های خویی از مجاهدین اشرفی در سال‌های 1385، 1388، 1390 و 1394 فقدان او را به همه شاعران ملی و میهن‌پرست که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل بر اساس جدای دین از دولت در ایران اسیر هستند تسلیت گفت. خویی برجسته‌ترین شاعر نامداری بود که در سال 1390 برخلاف عوامل شیخ و شاه برای خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا فراخوان داد و تیز کردن تیغ علیه مجاهدین در اشرف را به عنوان یک عمل تبهکارانه و جنایتکارانه محکوم کرد و خواستار پایان دادن به این لیست گذاری ناموجه و غیرقانونی شد. در سالهای بعد عوامل شاه و شیخ حداکثر تلاش خود را برای تحریف سابقه درخشان او در انقلاب ضد سلطنتی به عمل آوردند. یادش گرامی بود.

کهکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید. شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. آقای حبیبی، 4 خرداد یکی از نقاط ماندگار تاریخ مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتیه. روزی که در سال 1351 ساواک شاه با تیرباران محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، رسول مشکینفام و محمود عسکریزاده تلاش کرد که نهالی رو که برای آزادی، عدالت، رهایی مردم ایران کشته شده بود از ریشه در بیاره در واقع. اما تاریخ نشون میده که گلوله ها هیچ وقت نمیتونن اندیشه آزادی رو اعدام کنن.
1: بله، خب بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در دورانی پا به میدان گذاشتن که ساواک، زندان، شکنجه و اختناق ابزار اصلی بقای حکومت شاه بود، به خصوص بعد از کودتای 1332 و بنیانگذاری ساواک منحوس و منفور در سال 1335، که خب شاه فکر میکرد با اعدام تنها و جانهای شیفته میتونه این اندیشه رو از بین ببره. اما همونجور که شما گفتی، تاریخ نشون داد که گلوله حریف اندیشه، خصوصا اندیشه آزادی، نمیشه. و خب اینا بنیانگذاران مجاهدین در زمانی قیام کردن که هر صدای مخالفی رو با زندان و اعدام پاسخ داده میشد و فاصله عظیم طبقاتی که اون موقع وجود داشت به شهادت هزاران فیلم و گزارش که وجود داره، اینا سعی میکردن در پشت ویترین های به اصطلاح ظاهری و مدرنیزاسیون در صد و نمیدونم چند تا ساختمون اینا پنهان کنن، که در واقع اندیشه‌ای که مجاهدین پا به میدان گذاشتن باهش این بود که در اون زمانی که بسیار جو جامعه ما بسیار مذهبی بود و آخوندها خیلی اون تسلط داشتند، پیام اصلی بنیانگذاران مجاهدین این بود که مرز بین مذهب و غیر مذهب یا مرز بین با خدا و بی خدا نیست، بلکه مرز بین ستمگر و ستم دیده است.
0: بله، و امروز ما بعد از 54 سال بعد از اون اعدام میبینیم که ایران هنوز شاهد سرکوب، اعدام و زندانه، ولی نسلهای جدیدی از جوانان راه مقاومت رو ادامه میدن. در همین روزهایی که نام و یاد 6 مجاهد خلق، وحید بنیامریان و یارانش رو در فضای سیاسی ایران مطرح میبینیم. بسیاری این مقاومت رو امتداد همون راهی میدونن که حنیف نژاد و یارانش آغاز کردن، راهی که بر پای فدا، ایستادگی و نفی هر نوع دیکتاتوری بنا شده.
1: در همین حال شاهد پدیده‌ای هستیم که برای بسیاری از ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه تکان دهنده است. رژه و نمایش نمادهای منفور ساواک و تیشرت‌های منتسب به دستگاه مخوف امنیتی شاه در برخی تجمعات سلطنت طلبان در اروپا، نهادی که نامش با شکنجه، زندان و سرکوب آزادی خواهان گره خورده است. شاهدانی که هنوز زنده هستند و با بدنهای زخم خورده و بدنهای شره شره، از جمله مادر رضایی‌های شهید که کف پایش به اندازه 5 سانت در 5 سانت آثار شکنجه مشهود و قابل رؤیت هست. و اینی که امروز برخی از جریان‌ها سعی در تطهیر این سازمان منحوس و مخوف دارند خیلی مورد توجه قرار گرفته، موضوعی که پس از واکنش و انتقادهای بسیار گسترده و با مواضع و توضیحات رضا پهلوی مبنی بر فاصله گرفتن و خود را به کوچه علی چپ زدن که منشأش رو نمیدونه از کجاست، که یک بحث جدی دیگه رو در میان ایرانیان دامن زد.
0: بله، ما در ادامه برنامه امروزمون که بحث سیاسیمون، گفتگوی سیاسیمون اختصاص همونطوری که متوجه شدید به 4 خرداد داره، میزبان آقای هادی روشنروان هستیم از اعضای قدیمی مجاهدین خلق ایران که با کمک ایشون به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت. و از میراث بنیانگذاران و فضای اختناق دوران شاه گرفته تا وضعیت امروز ایران و تلاش برخی جریان‌ها برای بازنویسی تاریخ. من از اتاق فرمان سوالم اینه هست که آیا مهمان برنامه وصل هستن به ما؟ شما صدای ما رو دارید آقای روشنروان؟
2: بله، با سلام بر شما، من صدای شما رو دارم و در خدمت شما هستم.
0: منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم، خیلی خوشبختم که با وجود تمام گرفتاری هایی که من میدونم قبل از این گردهمایی بزرگ پاریس دارید، این وقت رو به ما اختصاص دادید، واقعا ممنون از شما. من خواهشم این هست از شما که قبل از اینکه ما وارد سوالاتمون بشیم، شما یک توضیح کوتاهی بدید. البته گویا همکار من میخوام با شما حال احوالی بکنم و بعد ادامه میدیم.
1: من هم سلام دارم خدمت شما آقای هادی روشنروان و بسیار خوش اومدید به برنامه رادیویی ما، رادیو طلوع در شهر توبری، و مایل هستیم که از مختصری از خودتون در رابطه با آشناییتون با سازمان مجاهدین و اگر از اون ایام دوران دهه 50 و شروع مبارزات مردم ایران به خصوص مجاهدین و سایر جریان ها علیه حکومت دیکتاتوری و سرکوبگری شاه دارین برامون توضیحاتی بدین و بعد همکارم ادامه برنامه رو با سوالات پیگیری میکنه.
2: بله، منم با سلام بر شما و با تشکر از شما که این فرصه در اختیار من گذاشتی. من به طور مختصر بگم که ما مربوط به نسل‌های اون دوره هستیم و من تقریبا از سال 1348 با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط قرار گرفتم و ولی در سال 52 دستگیر شدم. تا اون موقع بیرون بودم و در زمانی که مرکزیت سازمان و بعد بنیانگذاران سازمان دستگیر شدن، در بیرون از زندان بودم و 4 خرداد یک روز بسیار سنگین برای ما بود، چون در اون شرایط که ما بودیم خیلی برای ما سنگین بود که نفر یک سازمان ما و هم دست هم یاران همراه او اعدام میشد. ولی خوشبختانه با بنیانی که گذاشته بود اون سازمان در اون سالها گذاشته بود، این سازمان اون راه اونها را به خوبی ادامه داد. در رابطه با همون دوره من باید بگم که هم با شکنجه های ساواک آشنا هستم، هم با کارها و فعالیت های اون دوره آشنا هستم و خلاصه الانم چیزی که هست سعی میکنیم راه اونها رو به ثمر نهایی برسونیم و این دیکتاتوری منحوس جمهوری اسلامی و به نام جمهوری اسلامی و از سر راه مردم ایران برداریم.
1: بله، خیلی ممنون آقای روشنروان. اگر بتونید یک توضیح هم راجع به شرایط حاکم بر جامعه، وضعیت اجتماعی مردم، اوضاع احوال فقر و از اینجور مسائل که شما چون اون زمان رو درک کردید و تجربه دارید توضیح بدید به عنوان یک شاهد، خب خیلی جالب خواهد بود که مثلا اساسا این تبلیغاتی که الان میشه اون موقع بهش بود، داشتیم شو ژاپن میشدیم، کره میشدیم، نمیدونم از این حرفایی که میزنن، خب اگه اینجوری بود چه نیازی بود که مثلا چند جوان 30 ساله که مشابهش الان هم میبینیم دست به تشکیل سازمانی بزنن و اعدام و شکنجه رو به جون خودشون بخرن؟ خب چه آزاری داشتن این کار رو بکنن اگر همه چیز خوب بود؟
2: بله، من باید خدمت شما عرض کنم که این مبارزه مردم ایران که بیش از 100 سال از مشروطه به بعد همچنان ادامه داشته، بعد از 30 خرداد، بعد از تیر سال 1331 و بعدم کودتای 1332 به یک رکودی رسید، یعنی اون راه حلی که میشد به صورت سیاسی و دیپلماتیک برای آزادی مردم ایران پیش برد، این به وقفه کشیده شد و به طور مشخص از 15 خرداد سال 42 میشه گفتش که دوران کار پارلمانتاریستی و رفرمیز به پایان رسید. در اون موقع که یک سری از افراد جبهه ملی و نهضت آزادی دستگیر کرده بودند، محمد حنیف نژاد و سعید محسن هم جز دستگیری های اون دوره بود و 2 سال زندان بودن. در زندان به این جنبندی کردن که چه باید کرد، چون تا اونجا که مطرح بود استبداد که وجود داشت، اختلافات طبقاتی وجود داشت، فقر و بدبختی وجود داشت و از آزادی که هیچ خبری دیگه نبود و یه اون کارهای رفورمیستی و پارلمانتریستی هم که به پایان رسیده بود، که بازرگان هم در همون دادگاهش در اون زمان گفت که دیگه ما آخرین نفرهایی هستیم که اینجور میایم، بقیه جور دیگری با شما صحبت میکنن. سعید محسن و محمد حنیف نژاد در زندان به این جمع‌بندی رسیدن که آقا دیگه دوران پارلمانتریستی و کارهای مسالمت آمیز به قول امروزی ها و مدنی و اینا دیگه تمام شده و چه باید کرد، و دنبال این چه باید کرد بود که رسیدن که راه دیگریست، همون راهی که مصدقم اعلام کرد اون سالها که فرزندان و جوانان ما باید راه جوانان الجزایر پیش ببرند، که یک پیامی بود به مبارزه مسلحانه. در اون شرایط واقعا در اون سالها که من دانشجو شده بودم از سال به بعد، خیلی این سردرگمی تو تمام جوانان و اون قشر آگاه اون زمان بود که چه باید کرد، چه راهی رو باید رفت، چگونه میشه با این برخورد کرد. این چیزی بود، راهی بود که سازمان مجاهدین خلق یعنی بنیانگذارانش اون گشودن بر اساس یک استراتژی، یک سیاست و یک آرمان همراه با یک تشکیلاتی که بتونه این پاسخ بده. که من در ادامه سوالات شما بیشتر اینو باز میکنم.
0: بله، ممنون از شما. من اولین سوالم در این رابطه است که واقعا 4 خرداد 1351 چه جایگاهی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه داشت یا داره همچنان؟
2: ولی این 4 خرداد میتونم گفت که یکی از مهمترین نقاط عطف مبارزه معاصر ایران علیه استبداد است. ببینید در سال 4 خرداد چیزی که آشکار شد یک سازمانی بود که از 7 سال قبل شروع کرده بود، چون تا اون موقع ما هیچ وقت اسم سازمان مجاهدین خلق بعد از دستگیری بنیانگذاران در خارج زندان و همراه با داخل زندان روش گذاشته شد. قبل از اون که ما هم بودیم، همه بودیم، فقط میگفتیم سازمان. کسی از این اطلاع آنچنانی نداشت و فقط میدونستن که یک سری جوانان هستن، یک سری در سیارکن اونا فدایا عملیات کردن، یک سازمان دیگرم که سازمان مسلمانی به حساب می آمدن، اینها هم این جنگ مسلحانه رو شروع کردن. ولی 4 خرداد این مقوله رو روشن کرد که این راه چی بوده و چه می گفتن که با عملشون و بعدشون با شهادتشون اینو کاملا آشکار و روشن برای مردم کردن. یعنی اگر من بگم در اون زمان، یعنی در زمانی که این سازمان مجاهدین تشکیل شد، تمام سران سیاسی اون دوره میخواستن در کنار زندگیشان مبارزه کنن و تا اونجای هم میتونستن پیش برن که بتونن حفظ خود کنن، حفظ با حفظ شرایط زندگی خودشون، حالا مثلا یه چند سال هم میگه شد زندان تحمل کنن، ولی خارج از اون دیگه راه دیگری نداشتن. اینجا بود که محمد آقانان که در چیز همون زندان گفتم شروع کردن به جمع‌بندی، به این رسیدن که در برابر این سوال چه باید کرد چند تا مسئله جلو پاشان باز شد. اولیش این که این رژیم با این دیکتاتوری و با این سواد که برقرار کرده به سادگی از بین نمیره و نیاز به یک فداکاری داره و ما باید قبل از هر چیزی با فدا شروع کنیم. فدایی که خب معلوم بود که در اون دوره یعنی اولش گذشتن از جان بود. من که خودم سابقه اون دوره دارم، بالاخره اون موقع مثلا الانم نبود که خیلی دیگه جوانان اینجوری باش پول شور و پتور و اینا به صحنه بیان. اون وقت اینجوری بود که همه فکر میگردن حفظ خود یه ارزشه، در حال که اینجا چیزی که باید بنان می نهادن این که فدا، فدا یعنی این که حاضر باشن جان خودشونو بدن. ما اون موقع که آمده بودیم تا سازمان، اولین چیزی که باید انتخاب میکردیم عمر شریک 6 ماهه، اونم نه فقط همینجوری کشته بشه، ممکنه زیر شکنجه این شهادت بهش دست بده. یعنی باید شهادت زیر شکنجه رو انتخاب میکردیم تا وارد مبارزه میشدیم. این یکی از پایه های اصلی این سازمان بود که فروف فدا سوار شد بود. دومین پای چیزش که بنا شد روش این بود که این کسی که تو این راه میاد باید استوار بمونه و روی موازهمون در هر شرایطی باید این صداقت حفظ کنیم و ایمان به پیروزی خلقمان داشته باشیم که اونه بتونیم تا اونجا ادامه بدیم. نتیجهش این شد که ما باید یه سازمانی داشته باشیم، سازمانی که استوار باشه، که با رفتن هر کسی حتی بنیانگذاران آن این سازمان ادامه پیدا کنه. و برای این یک صداقتی کامل میخواست به اضافه یک روشنبینی و اینکه یک نسلی رو این گونه بسازن. این کاری بود که در 6 سال اول بنیانگذاران سازمان اون بنا نهادن و پیش بردن. یعنی یک مسئله فدا و گذشت، صداقت، سازماندهی، حول چی؟ حول یک مقوله‌ای که جامعه بان دست گریبان بود، یعنی نفی استثمار. مهمترین جمله حنیف که اون وقت همه چیز رو اون بنا می‌شد این بود که مرز بین حق باطل عبارت هست از مرز بین استثمار شونده و استثمار کننده. و اینجا هر مرز دیگری به اسم مذهب، غیر مذهب، اینها کنار باید گذاشته شد. و در این راستا یک استراتژی بر اساس این چیده شد و با این آرمان جلو آمدیم. حال 4 خرداد اثبات این بود، یعنی اثبات عینی این بود که باید بزرگترین فدا رو سازمان در اون موقع می‌داد. یعنی اعدام بنیانگذاران بالاترین فدا در این مسیر بود. ساواک انواع اقسام بر اساس این چیده شد و با این آرمان جلو آمدیم. حال 4 خرداد اثبات این بود، یعنی اثبات عینی این بود که باید بزرگترین فدا رو سازمان در اون موقع می‌داد. یعنی اعدام بنیانگذاران بالاترین فدا در این مسیر بود. ساواک انواع اقسام توطئه‌ها رو اون وقت چید، یعنی علاوه بر شکنجه‌ها و علاوه

0: بکنه و اونم این بود که به محمد آقا در دادگاه اول عبد دادن و بعد آمدن سه شرط رو در برای جلوش قرار دادن که گفتن یکی از این سه شرط رو اگر بپذیری ما از اعدام تو سرپنظر میکنیم. و این واقعا آزمایش بسیار سنگینی هم بود، چون رهبر یه جریان به سادگی به نظر میامد چی نمیشه، جایگزینش چی میشه. بنابراین این سه تا چیز هم این بود، یکی این که شما بیاید بگید که مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، یا این که بیاید بگید که اسلام ضد مارکسیسته، یا نه بگید که ما وابسته به عراق بودیم. میبینه که خمینی دوتای اول پذیرفته بود، یعنی از 15 خرداد که رفته بود در نجف اونجا پذیرفته بود که مخالف مبارزه مسلحانه، و بعدش هم همواره افتخار میکرد که من مخالف مبارزه مسلحانه بودم، ولی این مخالفت همون شرط ساواک بود. دومین چیزی که باز خمینی بهش خیلی استناد میکرد و میخواست مرزش هم میخواست که ما رو هم به اون آلوده کنه بکشه، مبارزه با مارکسیسم بود، در حالی که ما وقتی گفته بودیم مرز بین حق و باطل فقط نفی استثمار و استثمار شوننده است، این پاک میشد. عراق هم که میدونید بعدها از همین نسبت کثیف و دادن شیطان سازی کرد رژیم رو ما که بتونه این رو ما جا بیاندازه، ولی هر ستای اونها رو محمد آقا شجاعانه رد کرد و شهادت خودش رو تنها راه باطل شده این و استمرار و ادامه سازمان قرار داد. بنابراین این در این همچین شرایطی این مبارزه شروع شد، یعنی برای نفی استثمار و بعد برای به دنبال اون آزادی مردم ایران، چیزی که بجز این راه دیگری برای ما نمونده بود، و این با این راهش این راه رو گشود و به طوری که این یک نقطه عطفی شد که بعد از آن هر استبدادی چه شاهی چه بعدش هم شیخش در این رابطه جواب تاریخی بهش داد و با اون یک نسل و یک سازمان و یک راهی رو به جلو باز کرد.
1: بله، ممنون از توضیحاتتون.
2: بله، با تشکر. یعنی پس اگه من متوجه شده باشم درست، اینی که 4 خرداد 51 یک نقطه عطفی شد برای این که برای رسیدن با آزادی و دموکراسی باید تمام عیار و به شکل حرفه‌ای وارد مبارزه شد و آماده فدای حد اکثر بدون چشم داشت بود در واقع، یعنی به دنبال جاه و مقام کسی نبود، به دنبال فدا بود. آقای روشن روان، با توجه به که شما از اون نسل‌های اولیه مجاهدین هستید، تحلیل بنیانگذاران مجاهدین از ریشه های استبداد بی‌عدالتی که تو ایران اون موقع بود چی بود؟ یعنی نگاهشون چجوری بود به این مسئله؟
0: بله، من تحلیل بنیانگذاران هم دارم که اشاره کردم، از همه جنبندی زندان شروع شد به همه در بیرون. تحلیل بنیانگذاران این بود که این استبدادی که الان حاکمه فقط محصول یک فرد یعنی شاه نیست، بلکه محصول یک ساختار سیاسی اقتصادی طبقاتی است که قدرت رو به یک اقلیت متمرکز میکنه و مردم از حق حاکمیت محروم میکنه. این جمله که گفتم حنیف بیان کرد، مرز بین حق و باطل بین با خدا و بی خدا بلکه بین استثمار شونده و استثمار کننده است، این جمله در واقع پاسخ به این بود، چون در اون شرایط یه مذهبی های روشن فکر و اینها را هم راه داده بودند که فکر میکردن با کار فرهنگی و همان اسلام رنگ آب دادن با شرایط روز جواب میگیره، در حالی که این نمیشد مگر اینکه با این ریشه استثمار در ایران و ریشه این سلطه‌گری این مبارزه کرد.

0: بنابراین اونها با آزادی از نگاهان ها، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی دو موضوع جداگانه نبود، دو روی یک سکه بود. جامعه که در آن مردم حق انتخاب نداشته باشند هرگز نمیتونن مناسبات عادلانه را داشته باشن، و جامعه هم که گرفتار تبعیض و استثمار باشه نمیتونه آزاد باقی بمونه. پس بنابراین تنها راه برای اینکه راه باز بشه به سمت آزادی، استقلال و به ویژه نفی استثمار و طبقات، عدالت و آزادی، خلاصه دوتاش با هم امکان نداره جز اینکه یک نسلی از مبارزین بدون چشم داشت با فدای حد اکثر با این استبداد به مبارزه برخیزن و بتونن این راه رو باز کنن و پیش ببرن. بنابراین آنها به دنبال جامعه‌ای بودن که در آن انسان آزاد، برابر و آگاه مسئول باشه، جامعه‌ای که نه موروثی حاکم باشه، نه استبداد مذهبی، نه سرمایه داری وابسته. این بری ما قبل از گشت دوره شاه بود و دوره خمینی هم که شروع شد، واقعا بزرگترین آزمایش مجاهدین همین بود، چون خمینی به اسم مذهب آمده بود، میخواست از این که مجاهدین مسلمانن سوء استفاده کنه. از ما چی میخواست؟ از ما همینه میخواست که چشم اصل با خدا و بی خدا بگیریم، کافر و مسلمان درست کنیم. اینجا بود که ما باید در برابر این غول استبداد که سر در آورده بود از روز اول می ایستادیم، و این چیزی بود که واقعا رهبری ما برادر مسعود از همان فردای 22 خرداد، از قبلش در دانشگاه تهرانم صحبت کرد، گفت حرف ما رو به آینده است که باید جامعه آزاد و دموکراتیک باشه، حتی اسلامی هم نگفت، دموکراتیک باشه. و بعدش از با همین چیز بود که در برابر خمینی قرار گرفت، و خمینی که روز اول خیلی چیز باز کرده بود که ما را به عنوان یه نیروی که بتونه جامعه رو تحمیق جامعه نقش داشته باشه میخواست مورد استفاده قرار بگیره، در اولین برخوردش با مجاهدین متوجه این شد که اون چیزی که برای مجاهدین یکه آزادیه و آزادی انقلابیه، و همین بود که از روز اول این زاویه اسلام انقلابی در برابر اسلام ارتجاعی شکل گرفت و این حرکت ادامه پیدا کرد. خلاصه در یک کلام من بخوام بگم، تحلیل بنیانگذاران از آن شرایط بیشتر این بود که استبداد محصول فقط یک فرد نیست، محصول ساختار سیاسی اقتصادی طبقاتی است، و بنابراین تا اینو ما از جلو همان بر نداریم به آزادی، استقلال و عدالت نخواهیم رسید. و این با این تحلیل این سازمان بنا شد و جلو آمد.
1: بله ممنون توضیحاتتون.
2: بله این روزها ما میبینیم که ادهی، یعنی این شاهپرستان سعی میکنند که ساواک رو در واقع سفید سازی کنند، و حتی با دادن اطلاعات غلط به نسلی که خب در اون دوران زندگی نمیکردن، میگن خب هر کشوری باید یک اداره ضد اطلاعات داشته باشه. یعنی نقش ساواک رو در این حد پایین میارن، و ما همطور که خودتون شاهدین دیدیم که با تیشرت های مسخره ساواک در آلمان تظاهراتی داشتن، و اینقدر این مسئله افتضاح بود و اینقدر عواقب بدی داشت که خود بچه شاه مجبور شد بیاد و در واقع راجبه اون نظر بده و اصلا بگه من نمیدونم چی هست، و خب اینم در واقع میدونیم که یک دروغ خیلی دروغ بزرگه. من میخواستم از شما بیشتر سوال کنم برای به خصوص کسانی که اون زمان نبودن و فقط شنیدن از این رسانه های در واقع استعماری که یک تصویر خیلی غلطی از اون دوره نشون میده. واقعا ساواک چه نقشی در سرکوب نیروهای سیاسی آزادی خواه در دهه 50 ایفا میکرده؟ ممنون.
0: بله، واقعش اینه که همه ما که در اون دوره بودیم الان آثار شکنگیان ها در کیف پاهامون هست و در جاهای دیگر بردارن. ولی اینجا یک خلط ناجوان مردانی پیش میبرن از همین لفظ اینکه هر دولتی باید یه سازمان امنیت و اطلاعات داشته باشه. ولی کدام دولت؟ یه وقت شما در یک جامعه دموکراسی صحبت میکنی، بله باید باشه و از حفاظت کنه از آزادی و آزادی مردم و امنیت مردم. اما در جامعه که یک نظام سرکوبگر آمده، یک اقلیتی میخواد اون جامعه رو در چنگال خودش نگه داره، یعنی استبداد، اینجا دیگه سازمان امنیت بری مردم نیست، سازمان امنیت اون نظامه. اون نظام هم تنها ابزارش در برابر مردم ایجاد رعب با شکنجه، کشتن و خاموش کردن صدای جامعه است. یعنی با اینکه فقط یک ابزار مهم در این نظام های دیکتاتوری وجود داره که میخوان تا منتها علی فشار وارد کنن که منافع فردی غلبه کنه بر اون منافع و وظیفه و مسئولیت اجتماعی، تا اینکه مردم از ترس و رعب زندگیشون و رعب وحشتی که دارن تن بدن به اون نظام. حالا یکی از مخوفترین این سازمان‌های شکنجه‌گر و سرکوبگر ساواک بوده. ساواک در دهه 50 واقعا یک شبکه بازجویی، زندان، شکنجه، نفوذ، مراقبت، سانسور، پرونده‌سازی برای تمامی نیروهای سیاسی مخالف آن زمان قرار داده بود. حتی شما الان که به تاریخ اون زمان روزنامه های اون دوره نگاه کنید، تنها مجاهدین و فدایی ها نبودن که زیر شکنجه و کس قرار بگیرن، بلکه حتی یک نویسنده ای که یه چهار فیلم حرف روشنم میزد دستگیر میکردن. حالا اونی که دستگیر کردن هیچ، وقتی که 40-50 نفر از بالاترین نویسندگان اون دوره مثل آقای هزارخانی، آقای ساعدی و امثال هم به این اعتراض کردن و از اپمان رو خواستن که به این رسیده ای کنه، همه اینها رو دو دفعه به همون زیر شکنجه بردن و همه اونها رو با چه وصفی کردن. الان در نوشته های اون دوره آقای ساعدی هست که چه برخوردی باش کردن. یعنی یک فضای رعب، وحشت، شکنجه، سرکوب، اعدام، سربنیز کردن پشت سر هم وجود داشت و این چیزی بود که در اون شرایط چون یک هدف مشخص هم ساواک داشت، شکستن شخصیت انسان آزاد و مبارز. شکنجه گرفت، شکنجه فقط برای اطلاعات هم نبود، فراتر از آن برای ایجاد ترس اجتماعی طراحی شده بود. رژیم شاه میخواست با ساواک مردم باور کنن که مبارزه بیفایده است و هر صدای مخالفی در زندان و شکنجه خاموش خواهد شد. همانطور که بعداً با همکاری همین ساواک، رژیم خمینی هم همین راهو بدتر پیش گرفت و رفت. چون دیکتاتورها تنها ابزارشان شکنجه، اعدام، ایجاد ترس از دو مقوله هست و بنیانگذاران این سازمان با فدای حد اکثر خودشون پیشتازش شکستن این سد ساواک، یعنی ترس و رعب و وحشت بودن. و اینها بودن که چه در دادگاه‌هاشون که تا اونجا علنی شد، در مال تعدادی از بنیانگذاران، مال حنیفه که دیره نذاشتن چیز بشه و بعد دادگاه مهدی رضایی و بعدم دادگاه‌های بقیه که ادامه پیدا کرد، این چیزی که به وجود آورد، یعنی این صد و شکست و این راهو باز کرد. و با شکستن این صد بود که ما واقعا بعد از سال 50، بعد به ویژه 51، با موج گسترده از جوانان که دیگر شهادت را پذیرفته بودند و پا می‌خواستن جای پای بنیانگذاران بزارن مواجه بودیم. و یکی از مشکلات من که اون وقت من در جریانش بودم تا 52 که دستگیر بشیم، همون سازمان دادن و همراه کردن همین جوانان بود که بسیاری از اونها خودشون جداگانه سازمانهایی به خاطری که سازمان نتونست جذبشون کنه اقدام کردن. یعنی شهادت بنیانگذاران بزرگترین کارش این بود که این سد شکنجه و سد اعدام را برای این نسلی شکست و به عنوان نماد پایداری تبدیل شدن و همین بود که راه مبارزه ای گشود که بالاخره به سرنگونی شاه منجر شد.
1: بله خیلی ممنون از توضیحاتون. از اونجایی که داریم راجبه خدمت شنوندگانی که تازه وصل شدن برنامه راجبه در رابطه با سالگرد 4 خرداد 1351 سالگرد شهادت و تیرباران بنیانگذاران مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران توسط رژیم شاه و به دستور مستقیم شاه توسط سواک منفور شاه انجام شد صحبت میکنیم، آقای هادی روشنروان از پیشکسوتان و اعضای قدیمی اولیه مجاهدین را همراه خودمون داریم. شنوندگان عزیز برای نقطه نظرات و سوالاتتون میتونید با 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشید. آقای روشنروان، از اونجایی که داریم راجع به این نقش ساواک و نقش دیکتاتورها در سرکوب آزادی و دموکراسی و تلاششون حداقل صحبت میکنیم، به قول اون شعر معروف فارسی که میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموز از هیچ آموزگار، نه شاه نه شیخ از این درس نگرفتن که اندیشه را نمیتوان کشت. به قول موسی خیابانی، شاید بتوانید ما را بکشید، شاید بتوانید ما را از بین ببرید، ولی جلوی این اندیشه را نمیشه گرفت. مجاهدین ماندنی هستند و از بین نخواهند رفت، همون جوری که در این 60 سال نشون دادن که این بذری که حنیف با خون خودش آبیاری کرد به چه درخت تناور و تناوندی تبدیل شده. و این فقط یک تعریف به صفتی که ما بخوایم تعریف تمجید بی خودی از سازمان مجاهدین بکنیم نیست، یک واقعیتی هستش که خودش نشون میده. از اینجا اجازه میخوام که همراه شما و شنوندگان عزیز به پیام زندانی سیاسی پریسا کمالی از زندان یزد به مناسبت 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران گوش بدیم تا بیشتر معنای این 60 سال رزم و فدا و بذل جان خیش در راه آزادی مردم ایران را بهتر درک بکنیم.
3: درود بر روح شهدای مجاهد، برادرانم محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع‌زادگان، محمود عسکری‌زاده، رسول مشکین‌فام. سوگند تا زمانی دیکتاتور و ظالم وجود دارد و تا زمان تحقق آرمان‌هایمان، دست در دست برادر مسعود و خواهر مریم راهتان را ادامه می دهم. 4 خرداد در سال 1351 گویای این است که دیکتاتور هر کسی و در هر لباسی که باشد با حذف و اعدام برای بقا تلاش می کند، غافل از این که با مرگ جسمانی تفکر از بین نمی رود. کهکشان پرستاره راه آزادی گواه ماست.
1: بله، پیامی بود از زندانی سیاسی پریسا کمالی از زندان یزد که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و توهین به خامنه‌ای 8 سال 6 ماه محکومیت گرفته. برمیگردیم خدمت شما آقای هادی روشنروان. تو این زمینه خب اگر شما نکته‌ای دارید مایل هستیم که گوش کنیم.
0: بله خواهر عزیزم پریسا با این پیام کوتاهش در واقع همه چیز را گفت. از یک طرف ماندگاری سازمان گفت، از یک طرف چگونه راه 30 خرداد تا کنون ادامه پیدا کرده، مخصوصا وقتی که گفت من با خواهر مریم و برادر مسعود ادامه میدم، به یک کار اساسی که این سازمان کرد و به یک ارزش بالایی که چیز شد این بود که حنیف در اون 6 سال تونست جانشین خودشو بپرورانه و قبل از شهادتش بتونه این مسئولیت به گردن کسی بندازه که در این 50 سال بعد اینو ادامه داده، 55 سال بعد اینه به این راه پرشکوه ادامه داده و همچنان ادامه میده. الان چیزی که خیلی این خواهر پریسا که از زندان یزد به ما میگه، خودش یک خود شخصش و این پیامش یک سند آشکار بر این هست که چگونه این اندیشه زنده مون، چگونه ادامه پیدا کرد، راه چی بود و چگونه این راه رو باید ادامه داد تا به نتیجه رسید. یعنی این نیست که فقط با شهادت و شهادت پذیری و فدای حتی اکثر بشه یک رژیم رو سرنگون کرد، بلکه نیاز به یک رهبران آگاهی هم داره که این رو به ثمر برسونن. یعنی مانند یک راننده‌ای که باید یک قطاری رو در یک ماشینی رو در یک جهت رو هدایت کنه، رانندگی کنه تا پیش ببره. و این همین که گفت دست که خواهر مریم و برادر مسعود و به آن هم افتخار کرد، واقعا مسئله بزرگی رو نشان داد و اهمیت این که حنیف چه کار کرد و چگونه حنیف سازمان ایجاد کرد که بتونه نسل در نسل این مسیر رو تا امروز ادامه پیدا کنه، به ویژه در برابر یه شیخی که ستمگرتر از شاه با تمام گرفتن تمام تجربیات ساواک و همکاری ساواک به اینجا آمده و در مقابل بعضی از این ابهام هایی که ممکنه نسخ های بعد از ما که اون دوره رو ندیدن در جهتش نبودن ندونن دوره شاه چه گذشت توهماتی ایجاد کنن. و این واقعا بهترین پیام این چهار خرداد و در این پیام کوتاه خواهرم پریسا داد.
2: بله، در همین رابطه من میخواستم توجه شنوندگان رو به یک ترانه فرانسوی جلب کنیم که همونطوری که میدونید 6 تن از قهرمانان مجاهدین که در اواخر ماه فوریه در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند، با کمال شجاعت قبل از اعدام یک سرود دست جمعی خواندند که این بازتابهای خیلی بین‌المللی داشت و در بسیاری از کشورها این سرود بازخوانی شد به زبانهای مختلف، از جمله اینکه ما هفته قبل ترانه انگلیسی اونو پخش کردیم و امروز یک هنرمند آزادی خواه فرانسوی همون سرود رو که این سربداران قهرمان قبل از اعدام در حیات زندان خوندن و این ویدیو مخفیانه خارج شد و خیلی بازتاب پیدا کرد، ما امروز اجرای فرانسوی اونو میخواییم برای شما پخش کنیم و از اون برای کسانی که آشنایی با زبان فرانسه ندارن، یک فقط من مضمون اون سرود که چی در این سرود گفته میشه رو برای شما میگم. در این سرود میگه صدا خاموش نشدنیه، صدای شش انسان که از پشت دیوارهای زندان هستن. سرود میگه حتی در زندان و زیر سایه مرگ انسان میتونه ایستاده بمانه، امید رو حفظ کنه و با همبستگی فریاد بزنه که سرخم کردن قدغن، و این صدا مرگ رو به آغاز آزادی تبدیل میکنه. توجه شما رو به این ترانه جلب میکنه و شما هم تو این فرصت آقای روشنروان کمی استراحت کنید، ما مجدد خدمت شما برمیگردیم.
0: باشه.

0: بله با تشکر از اتاق فرمان برای پخش این آهنگ بسیار زیبای فرانسوی. خب شاه سعی کرد با اعدام محمد حنیف نژاد و یارانش در سن 34-35 سالگی و شیخ با اعدام 30,000 سربدار در تابستان 67 و اخیراً با اعدام 6 زندانی مجاهد و همچنین جوانان شورشگر و با تهدید به اعدام سایر اعضا و هواداران صدای مقاومت و صدای اندیشه را خاموش کند. اما اندیشه حق از مرزهای ایران گذشت و صدای مقاومت و حق طلبی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران بین المللی شد. انگلیسی، فرانسوی، حتی در آرژانتین خانم شریفی من خوندم که این آهنگ رو بازسازی و پخش کردن. با تشکر. مرسی که خانم شریفی، شنوندی رو رو خط داریم. آقای روشن روان، شما رو خط هستین؟
1: بله بفرمایید، من در خدمتم.
0: ما شنوندی رو مرسی که رو خط داریم. خانم شریفی شما زحمت میکشید.
2: بله، همچنین که همکارم گفتن شنوندی رو داریم و گفتگوی سیاسی امروزمون در مورد 4 خرداد هست، اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران به دست شاه دیکتاتور. شماره تلفن های ما 031-335-1251 و 52 هست. شنونده عزیز، اگر صدای ما رو دارید خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت شما.
3: درود بر شما، صدای من هست؟
2: بله بله، صدای شما رو داریم، خواهش میکنم بفرمایید.
3: ممنون از شما وقتی که دادین. درود بر همه همکارای شما و جناب روشنروان عزیز.
2: ممنون از توجه شما و تماس شما با رادیو.
3: خواهش میکنم. اولا که قبلش میخواستم یادی کنم از همون بنیانگذاران سازمان و همه اونایی که از هر گروه و هر باوری که در مسیر آرمان و خلق جان باختن، یادی کنم ازشون، یادشون جاوید باشه انشالله همیشه، و شک نداریم که توی حافظه تاریخ همیشه زندنن و راهشون هم همیشه شکوفاست. یادم افتاد شما یادی از خویی کردین، شادروان خویی، خیلی ممنونم از این یادآوری خوب. شعری داشت، حالا من زیاد یادم نیست، ولی خطاب به این شکنجهگران کردن که میگه مگه خدایی که شما، خدای شما چیه جز شمای شما. واقعا اینا فقط خودشونو میبینن، و ولی روزی هم میرسه که این سور ماها میشه اعضای اینها. پرسشی دارم از آقای روشن روان. میدونم که به هر حال خودشون هم توی این مسیر و این مسیر سیاسی رو توی این واقعیت ها شکنجه ها خودشون تجربه داشتن. میخوام یکم جهانی تر نگاه کنم. سوالم اینه، ما توی تاریخ تا اومدیم بزرگ شدیم، تو درسات کتاب ها خوندیم، از جان داک داشتیم، از ولتر داشتیم، تو قرن بیستم اومدن چه کار کردن، عفو بین الملل برا ما ساختن، گفتن باید باهاش برخورد بشه، جهانی برخورد بشه، برای رسیدن اینی که سرکوب چجوری به سمت صلح و آزادی سوق بدیم. حالا میخوام بدونم که این مقاومتی که هست، همیشه میگیم ما سرکوب همیشه در برابر مقاومت قرار داره، ولی این مقاومت دقیقا میتونه در برابر چه چیز دیگه شکل بگیره؟ یعنی میخوام صحبت من، پرسش من از جناب روشن روان اینه که مرز میونه اون شکست و ماندگاری و حرکت‌های مبارزاتی به سوی آزادی چجوری هست؟ این مرز شکست ماندگاری رو ما چجوری میتونیم تعریف کنیم؟ نمیدونم پرسش هم مشخصه جناب روشن روان؟
1: بله بله، با سلام خدمت شما و تشکر از شما.
3: شما ممنونم، روز همگی خوش.
2: خیلی ممنون از تماسی که داشتید، به امید تماسی بعدی، خدا نگهدار. بفرمایید آقای روشن روان، بفرمایید.
1: من در پاسخ این خانم محترم میخواستم اینو بگم که رمز ماندگاری در چند چیز در چند پارامتر مشخص تبار میشه. یک، همون فدا و از خود گذشتگی و صداقت که هیچی از منافعی برای خودشان نمیخوان، بدون چشم داشت در یک مسیر مشخصی حرکت میکنن. دوم، داشتن یک اندیشه درست و یک راه رسم درست و خط درست و صداقت در ایستادگی در شرایط مختلف در پای این حرفشان و خطشون. این چیزی که بدون یک رهبری ذی‌صلاح انجام نمیشه و با یک رهبری ذی‌صلاحه که تمام این خونها به نتیجه میرسه. یعنی از یک طرف فدا و مقاومت، از یک طرف یک رهبری ذی‌صلاح، از یک طرف یک سازمانی که بتونه انرژیها و صداقتها و فداکاریها رو در یک جهتی سازمان بده و پیش ببره. اون چیزی که الان ما میبینیم از حنیف شروع میشه و امروز ما در قامت همین شیش برادرانمان که آنچنان ایستادمون که سرودشون الان پخش شد به این نقطه رسوندن، این چیزی بوده که همین سپایه توش بوده. یعنی این شیش برادران ما ادامه همون قتل عام سال 67 هستن که همه سر موضع بودن. هر کدام اونها وحید بنی عامریان بودن، هر کدام اونها با فدا و حتی اکثر وارد شده بودن، ولی دستشون تو دست رهبری و خطی گذاشته بودن که این صادقانه و به درست‌ترین راه این ادامه میداد که ما الان به امروز رسیدیم. ببینید امروز الان اون مسئلهی که ما داریم، همه منم خواهانش هستیم، این هست که این استبداد رژیم شاه و شیخ و از سر مردم اینان برداریم. اصلا مجاهدین و شورای ملی مقاومت سخنشان این نیست که میخوان قدرت دست بگیرن. ما دنبال قدرت هم نبودیم و نیستیم. ما فقط میخواییم در عرض 6 ماه شرایطی ایجاد کنیم که مردم انتخابات آزاد منتخبین خودشون رو بیارن. چون ما در یعنی اون چیزی که نجات میده این شرایط کنونیه و از استبداد خارج میکنه، قبل از هر چیزی رفتن پای آزادیه و انتخاب مردمه. و این چیزی هست که با این اندیشه اگر اندیشه درست با رهبری درست و با فداکاری حتی اکثر حتما محقق خواهد شد.
2: بله، من اجازه میخوام از شما این سوال رو مطرح کنم. خب ممکنه شنونده یا هموطنی بگه خب همه افرادی که الان ادعا میکنند یا میگن ما میخوایم ایران آزاد کنیم، خب همین صحبت رو میکنن که ما در واقع قدرت نمیخوایم، میخوایم قدرت رو به مردم منتقل کنیم. شما در این رابطه چی، یعنی چه چیزی هست که سازمان مجاهدین رو متمایز میکنه با، اجازه بدید بگم، بسیاری از اپوزیسیون های فیک؟ در واقع برای یک ایرانی چه چیزی میتونه مشخص کنه که چه کسی در واقع درست میگه، چه کسی واقعا به اون حرفی که میزنه معتقده و چه کسی یا چه افراد یا چه جریاناتی فقط با موج سواری در واقع میخوان به قدرت برسن؟
1: بله، سوال بسیار بجا و درستی کردی. مسئله این هست که اولا همه این کسانی که به دنبال آزادی مردم ایران و بدن برمیدارن، همیشون این نیست که فقط ادعا باشه. بسیاری هاشون هم هستن که صادقانه میخوان برای مردم ایران کاری بکنن، در راه آزادی هم دارن قدم برمیدارن و ما برای تمام همه اینها احترام قائلیم و همه رو در یک جبهه خلق در برابر این دشمنا میبینیم. هر کسی که ضد شاه و شیخه، یعنی هر کسی که ضد شاه و شیخه با حتی خط مشی‌های مختلف قبول چیز هست، در یک جهت هستیم و ما اساسمان بر اساس یک خط مشترک علیه استبداده. یعنی اولین چیزی که مشخص میشه، ما به همه این و همه ما که آزادی میخوان و همه اینا احترام قائلیم و و فردارم آزادی هم برای همه میخواد، نه برای خودمون. این یک. دومی این که چه چیزی حال نشون میده که یک گروه یا یک سازمان یا یک افرادی هستن، اون هم پروسه زمانی و در زیر و بالا پایین شدن های زمانی، اتفاقاتی که میفته چقدر روی حرفشان میستن، مخصوصا اونجاهایی که کاملا در روز به ضررشان هست. اینجا اگر ما بیایم این 60 ساله سازمان نگاه کنیم، این مرز بین صداقت و عدم صداقت مشخص میشه. یعنی هر کسی که صادقانه برای مردم ایران میخواد باید در هر شرایطی روی مواضع درست خودش بایسته. برای کسانی که امروز یه موضع میرن، فردا یه باد دیگه میاد در جهت دیگری حرکت میکنن، اینها خب معلومه که پایدار نیست و نمیشه حساب کرد. اگر کسی هم بخواد قضاوت کنه راجع به یک نیرو و یک جریانی، قبل از هر چیزی باید به پروسه تاریخی اونها، به ادعاهایی که داشتن، چقدر پاش ایستادن و در فراز و نشیب ها چه کار کردن و چه گفتن، و اینها مهمترین شاخص تشخیص موسوار از کسانی هستند که آزادی خواهند. آزادی خواهی هم من با اشاره میکنم، حتما این نیست که همه باید مثلا مجاهدین قبول داشته باشن بیان، نه باشه قبول هم نداشته باشن مجاهدینه، ولی یه چیز رو باید قبول با ما در جبهه خلق قرار میگیرن، اونم نفع شاه و شیخه. اگر نفع شاه و شیخ رو که این دوتا آزمایش خودشون در تاریخ نشون انجام دادن و شناختش به هر کدام از این سمت رفتن، یعنی دوباره یک کلاهی سر مردم میداشتنه. در اینجا باید بر اساس این مواضع همه ما در یک جبهه واحد به این سمت بریم و آزمایش اصلی هم در صحنه عمله. یعنی تا حالا چه آزمایشاتی دادیم و فردارم که این رژیم سرنگون بشه، آزمایشی که ما به اتکای 60 سال سابقه گذشته خودمان امیدواریم که کاملا بر حرفمون که 6 ماه بیشتر نخواهیم بود پایدار بمانیم و نشون بدیم که ما به هر چه مردم در صندوق رأی مجلس مؤسسان دادن سرکوب می‌آوریم.
2: بله، من مرسی از توضیحاتتون. در برخوردهایی که با بعضی از هموطنان به خصوص نسل جوان اخیراً من داشتم، خودم شاید شما یا بقیه هموطنان هم داشته باشن، افرادی رو آدم ملاقات میکنه که واقعا خواهان آزادی ایران هستن، ولی اون فرد میگه خب سوئد هم سلطنتیه، ما چرا نباید سلطنت مدل سوئد داشته باشیم؟ شما میگید که جبهه شیخ و شاه، جواب این هموطنانو چی باید داد؟ یعنی چه تفاوتی هست بین سلطنتی که در کشوری مثل سوئد یا انگلیس هست و اون سلطنتی که ما ایرانی ها در واقع راجبش صحبت میکنیم و تجربهشو داریم؟
1: ببینید، در این شعار یه قسمت اول هم داره، مرگ بر ستمگر.
2: بله.
1: چه شاه باشه چه رهبر، ستمگر. خب آخر این پادشاهی سوئد که نمیشه مدلش با یه جهان سوم ایران مقایسه کرد. این پادشاه سوئد مثل چیز ستمگر نیستان چنان، یه دستگاه چیز، این یک خلطه مفحصه و یک چیز انداختنه. آقا سابقه یه دیکتاتوری رضاخان و بعدش هم پسرش و بعدش هم حرفایی که این میزنن، امروز هم که ساواکی را آوردن رژه میرن افتخار میکنن به اینجور، چه ربطی داره آخر به این مسئله؟ این مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. در ایران ما شاهنشاهی رو با ستم همواره دیدیم، در دوره های گذشته هم اینجور بوده. مثلا در تاریخ ایران کدام پادشاهی بوده که ستمگر نبوده؟ استثنان واقعا من که مطالعه کردم خیلی کم میشه روی که صحبت کرد. به ویژه این رضا قلدور که پا شد آمد استبداد آورد، اون گذاشت اینجا، بعدش هم پسرش گذاشت، بعد و با این ستمگری که اینها کردن، اینو نفی میکنیم ما. نه یه چیز ایدئال تئوریک، یعنی نمیخوایم تو کتاب بریم بخونیم، نمیخوایم بریم چیز بریم. آخر مقایسه سوئد با مقایسه جامعه ایران، مقایسه مع الفارق، سوئد کجا، ایران کجا، آزادی اونجا کجا، آزادی استبداد اینجا کجا. و وقتی که اینجا میگن شاه و یک کلمه هم حتی اینهایی که میگن سلطنت نمیان نقد کنن اون سلطنت قبلیه، برعکس میان رژه ساواک و جاوید چیز گارد جاویدان و اینها رو به نمایش میذارن. اینجاست که هر ایرانی و هر کسی که بخواد در جهت آزادی مردم باشه باید این دوتا رو نقد کنه. نمیخوایم بریم تئوری ببافیم که پادشاهی در ایران یعنی اینها، ستم، اگر ستمگر نباشه بعد میتونیم بله مجلس مؤسسان فردارم بیا راجبش بگه این غیر ستمگره، ولی ستمگر نمیتونه باشه چیز باشه. و ما شاهنشاهی برای ما یک حکومت ستمگره که از دلش خمینی بیرون آمده و الان این دوتا دروی یک سکه دارن با هم کار میکنن.
0: بله دست شما درد نکنه، ممنون. خب یک مقداری توی پرانتز صحبت کردیم، لازم من بود شاید، اما آقای روشن روان اگر بخوایم یک پل تاریخی بزنیم و یک نقبی بزنیم به قبل و اون نقب رو ادامه بدیم به عصر حاضر، به نظر شما چه ارتباطی میشه بین مقاومتی که نسل امروز از زمان انقلاب ضد سلطنتی 57 و به سرقت رفتن انقلاب توسط خمینی که دست به کشتار زد از همون روز اول، و راهی که حنیف نژاد و سایر بنیانگذاران آغاز کردن، چه ارتباطی میشه بین این دو برش از تاریخ، دو برش از زمان دید، با وجودی که زیاد فاصله زیادی هم نیست، هرچند که به نظر میاد 50 سال زیاد باشه، ولی خب در یک مقایسه تاریخی زی خیلی نیست. چه ارتباطی میشه این بین این دو واقعه دید؟
1: ببینید من فکر می‌کنم یک هدیه خیلی بزرگی که الان به ما دادن همین شهادت این شش مجاهد خلقی است که سرودش هم پخش کردید. ببینید اینها از دل همین جامعه بیرون آمدن، نسلی هستن، مثلا باید بریم آمریان یا با نسل گذشته این دهه شصت و حتی کسانی که سابقه در پنجار هم داشتن میان یک همچین ترکیبی رو نمایش میدن که خودش بهترین نمونه هست که آقا پاسخ چیست. ببین اینها از دل ایران بیرون آمدن، حتی از خارج نرفتن، رابطه مستقیمی با مجاهدی یعنی رو در رو و چیزی نداشتن، و ولی با وجود این از دل این شرایط راهی میرن که راه حنیفه. یعنی وقتی میان قرار میگیرن که صادقانه میخوان مبارزه کنن، صادقانه میخوان با این ستم درگیر بشن، میرسن به راه مجاهدین و بعدش هم میان کارهای اینها در این مدتی اسارتشان دادن غیر از فعالیت های قبلیشون، که واقعا برای خود من که سابقه آشنایی داشتم با کاری که بنیانگذاران سازمان و مرکزیت سازمان و اون نسل در زندان کرد، یا مهدی رضایی که چه راهی و رفت و چه بعدشم باعث چه تأثیری شد، اینها همون راه رفتن، فقط هم شکنجه و مقاومت و شکنجه به تنهایی نبود، اینا ساعت به ساعت وقتشون رو صرف این کردن که راهو به نسل جدید نشون بدن، از وصیت نامه‌شون گرفته تا دادگاهشون که اونا دادگاه مخفی انجام دادن که اینا صداشون بیرون نیاد، چگونه اومد دادگاه خودش وحید بیان کرد، تا این که چگونه اینها توضیح دادن که چگونه به این راه رسیدن. اینجور نبوده که اینها از اول تو این راه باشن، یکی از این برادران توضیح داد که یه زمان طرفدار خاتمی بوده، بعد که دیده و گفته که من یه تدارکی بیشتر نیستم، از این جدا شده، بعد که آمده به راه‌های دیگه رفته، حتی فکر کرده مثلا سلطنت چی میگه. در این مسیر فولانی که هر کدامشان به خوبی هم تشریح کردن، از وقت و زبانشان تو زندان و فرصتها رو گیر آوردن و ساختن، به نسل جدید معرفی کردن، خیلی قشنگ نشون میده که این نسل چگونه پاسخش در همون راه حنیفه و کسی که صادقانه بره بهش میرسه. من پیشنهاد میکنم واقعا به عنوان یک ارزیابی دقیق، جوانان امروز باید این زندگی نامه این 6 نفر، کاری که کردن، اقداماتی که کردن، لحظه لحظه از زندانشان چگونه استفاده کردن و یک مطالعه مجدد بکنن. همچنین که اینا همه ادامه که هستن، ادامه دهه 60 هستن، دهه 60 ها هم که آمدن با سازمان آشنا شدن و ادامه دادن، بلکه 30,000 تاشون حاضر نشدن چیز کنن، زندگی رو بر اون شهادت ترجیح بدن، رو موازیشان ایستادن با 4 کلمه. فقط میخواستن بگن که شما مجاهدین میگین قبول نداریم، برید آزاد شید. خب نکردن و از تو این راهکار در آمده، به طوری که امروز هم ما میبینیم برادر دیگر من از زندان چه جوابی به اپی که بهش دادن میده و میگه من ادامه میخوام بدم راه حنیف وحیدو. ببین اینها همه نشون دهنده اینی که راه چیه، جوانان امروز چگونه رسیدن، راه حل چگونه رسیدن، مثل بنی آمریان، مثل همین 6 نفر چگونه رسیدن، مثل این خواهرمان پریسا. و همه اینها وقتی بخوان جدی مبارزه کنن راه کاملا روشن میشه و این شکاف نسلی وجود نداره، چون که یکی از شاخصهای همین گروه این 6 نفر همینه که ما میبینیم شاخص نسلی وجود نداره، چون 3 نسل با هم در یک یگان واحد، در یک جمع واحد، با یک مسئول جوانی مثل بنی آمریان این شاخصها رو میسازن و این راهیست که راه به جلو بازه و نسل جدید جوان میتونه از این آموزش بگیره و جلو بیاد.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون آقای روشن روان. و مجدداً میرسیم به صحبتی که از در ابتدا داشتیم که اندیشه رو نمیشه با گلوله و با شکنجه از بین برد. ممنون از توضیحاتتون.
2: شنوندگان عزیز، ما پای صحبت‌های آقای هادی روشن روان هستیم در رابطه با اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در 1351. در اینجا توجه شما رو به شنیدن یک ترانه جلب می‌کنیم. شما هم تو این فاصله آقای روشن روان استراحتی بکنید و ما مجدد خدمت شما برمیگردیم.
1: بله، کاش در خدمت
4: چهر ساله یه میخم زیر آمار شکنجه،

0: دوستان عزیز، ترانه رو که شنیدی ترانه بود با صدای شهید مجاهد پویان قبادی که در زندان اجرا و ضبط شده بود. صحبت های خودمون رو ادامه میدیم با آقای هادی روشن روان. خواهش میکنم بفرمایید مجدد و خیلی ممنون و خسته نباشید. من در ادامه اگر سوال بعدی که در واقع دارم این هست که خب ربطم پیدا میکنه به این ترانه‌ای که الان گوش کردیم. شهادت وحید بن عامریان و یارانش رو چگونه میشه در امتداد همون مسیر تاریخی ارزیابی کرد؟
1: ببینید، این شهادت اینها واقعا نشون داد که نسل‌های مختلف میتونن یک اندیشه درست و چگونه وارد صحنه بکنن، صحنه زندگی و مبارزه بکنن. ببینید، بین عامریان چندین مشخصی داره که من خودم که با زمان شاه و بنیانگذاران و مرکزیت آن زمان و اینا آشنا بودم، کارهایی که اونها کردن واقعا انگار دقیقا جا پای جای اونها گذاشتن. جدای از مشو که همان ادامه مجاهدین بود، کانونهای شورشی بود و ارتش آزادی بخش بود، فرماندهی اونها بود، اینها که همش جای خود، ولی از لحاظ اینکه اینها درست ویژگی های اونها رو یک به یک نشون دادن. یکی از ویژگی هایی که بنیانگذاران سازمان داشتن که همیشه من از حنیف هم نقل کردن که در سلول گفته بود که ما در این 24 ساعت وقت کم میاریم، امکانات برای مبارزه بستگی به شرایط ندارد، در هر شرایطی فرصت ها بیش از آن است که ما بتوانیم استفاده کنیم، که یک لحظه رو از دست نمی دادن، یک امکان رو از دست نمی دادن. مثلا یکی از این امکانات خیلی نادر این بود که حنیف نان در زندان اوین بودن و بعد حنیف رو آورده بودن در قزلحصار برای که مهدی رضایی دستگیر کرده بودن، و در وقتی که مهدی رضایی دستگیر کرده بودن بازجوها میخواستن حنیف آوردن برای سرش که ببینن راجع به مهدی چی میگه. اونجا که خب حنیف یک تهاجم سنگین در برابر همون شکنجه‌گران کرد که چی با این بچه که کار چرا این کارا رو میکنی، خب من بنیانگذار سازمانم، بمیرند من بپرسید. بعدم گفت من اینه نمیشناسم، ولی حالا اینجا حرف من اینجاش نیست، ولی از همین پرسید فوتا که این آورده بودن و داشتن برش میگرداندن به یکی از سلول های قزل حصار بردن. اینقدر سلول قزل حصار با مرس به سلول بغلی زد، اینها بچه های دیگه بودن، پرسیدن شما؟ گفت من حنیف نجات هستم. گفتن مسعود اینجاست، پیش شماست. گفتن آره مسعود هست، الان تو اتاق نیست، که برین صداش کنید. در همون فرصت یک روزی که آمده بود اونجا از این فرصت دست نداد و در اونجا بود که مسئولیت سازمانو به مسعود ابلاغ کرد و گفت تو باید ادامه دهنده این راه باشی، و مسعود تعهدش داد. مهم برای من این که از این لحظه کوتاه این چنین استفاده کرد. حالا این شش برادران ما اگر شما نگاه کنی از هر امکانی برای ادامه مبارزه استفاده کردن. یعنی اگر رفتن دادگاهش مخفی بوده و صداش بیرون نمی آمده، علاوه بر این که اون دفاعی جانانه و زدن تو دهن بازجو و دادگاه و همه رو کرده، میاد در زندان استفاده میکنه که این چگونه به نسل بعدی انتقال بده. بعد میاد اینجا ضبط میکنه، ضبط کردن تو زندان، بعد نگه داشتن این تو زندان و چگونه اینه به خارج از زندان بفرسته. کسانی که این پروسه های زندان رو اینا دارن میدونن که این کار چقدر کار سنگین و سختیه. یا شما حساب کنید در قزلحصار زیر این همه سرکوب و زیر این همه دید دشمن که هر کدام اینها رو بارها هی به انفرادی بردن و زدن و کمک کردن، چجوری این شیشتا میان اون سرود با هم میخونن، ضبط میکنن، نگه میدارن که در فرصت بعدی نسل جدید پیش ببره. این دقیقا من به خاطر همون کارهایی میفته که در دادگاه های اون زمان، دادگاه های مرکزیت برادر و دیگر یارانش انجام میدادن که صدایشون به مردم برسونن. همچنین رفتار و عاداتی، رفتاری که با تمام زندانیان داشتن، رفتار انسانی که داشتن. برای خود من وقتی اینجا دیدم که این گروگان فرانسوی که در زندان اونجا بوده آزاد شده، آمده به زبان فارسی ویدئو کلیپ پخش کرده و از بنی آمریان تعریف میکنه و میگه از عفو بین الملل میخواد که رو اعدام اینه بگیرن، واقعا فن. برای خود من وقتی اینجا دیدم که این گروگان فرانسوی که در زندان اونجا بوده آزاد شده، آمده به زبان فارسی ویدئو کلیپ پخش کرده و از بنی آمریان تعریف میکنه و میگه از عفو بین الملل میخواد که رو اعدام اینه بگیرن، واقعا فهمیدم چه رابطه انسانی داشته که یک

0: این کارهایی که اینها یک به یک کردن واقعا عظمتش عجیبه. یا همین ترانه ای که شما گذاشتید از یکی دیگرشان که اونجا سروده، یا چیزی که عکسی از مهدی رضایی ترسیم کردن و ادامه دهندی راه بودن و خودشان هم در گفتارشان دادن در این نامه هاشان و چیزهاشان کاملا تصریح کردن که ما پرچم حنیف رو به دست گرفتیم. یعنی این نشان دهنده این هست که این اندیشه با تمام عیار یک تولد دیگری با این بچه ها راه انداخته که یک راه گشایی هم برای جوانان ارتش آزادی بخش و جوانان ایران، شورشگران ایرانی ایران، به هم برای همه ما در خارج کشور که از هر فرصتی باید استفاده کنیم. ما نباید هیچ فرصتمانه از دست بدیم. شرایط هیچ وقت نمیتونه جلو امکانات مبارزه را از ما بگیره. من به عنوان مثال همین هم که در اول برنامه هم اشاره کردید، واقعا بر هر ایرانی در این شرایط لازم و ضروری است که به خاطر حمایت از این مبارزه طولانی و این شرایط ایران در کهکشان امسال در پاریس شرکت کنند و همراهی کنند و همراهی کنند.
1: بله، خیلی ممنون آقای روشنروان. ما حدود 7 دقیقه وقت داریم که برنامه‌مون به پایان برسه. اگر از ما که خب لذت داریم می‌بریم از توضیحات شما، با توجه به اینکه شما از پیشکسوتان مجاهدین هستید و اون دوران رو تجربه کردید و توضیحات بسیار خوبی برای ما و شنوندگان ما دادید، امیدوارم که استفاده برده باشن و ما بتونیم در برنامه‌های آتی هم شما رو داشته باشیم. اما اگر در قسمت پایانی شما در چند دقیقه برای ما یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید در 2 یا 3 دقیقه و به اصطلاح راه چیست، چاره چیست و چه باید کرد و این رو در این مسیر 60 ساله‌ای که طی شده چطور میشه به اصطلاح به صحنه عمل آورد، بفرمایید.
0: بله، با تشکر که از این فرصتی که دادید، باز انشاءالله ما بتونیم در آینده هم در خدمت شما باشیم. من به طور خلاصه بخوام بگم این بحثی که ما امروز کردیم، صحبت از یک راهگشایی تاریخی من که با شهادت حنیف برای روی مردم ما باز شد بود که چگونه در شرایطی که همه چیز رو به سردی و ناامیدی و یأس می‌خواستن در جامعه ایجاد کنن، اینها شکستن اون صد و با فدای حتی اکثر، صداقت حتی اکثر و بعد راه رسم درست و مقاومت و ایستادگی روی اون با تمام توانشان، رهبری ذی‌صلاحی برای این خلق شدن و رهبری ذی‌صلاحی از خودشان به جا گذاشتن که این رهبری ذی‌صلاح در تمام این فراز و نشیب‌ها که هر کسی یه تاریخچه 60 ساله رو نگاه کنه به خوبی اون نمی‌بینه، ولی به طور مشخص امروز در این شرایطی که ما قرار داریم که کشورمان از یک جهت بالاترین شرایط انقلابی داره، شرایط تغییر داره با این ستمی که شده، آمادگی نسلی داره که این چنین در 1404 هم به خیابان آمدن و چیز رسیدن، به شهادت رسیدن و راه باز کردن، آمادگی داره. در این شرایط این هست که با ادامه این راه همچون بنی عامریان و همچون برادران دیگرمان در زندان و بیرون و چیز این را به سرانجام برسونیم و بتونیم سرنگونی محقق کنیم، هم امکان پذیره هم محقق شدنیه و همه ما در هر جا که هستیم میتونیم به این کمک کنیم. من رو به الان همینم که گفتم، من درخواست دارم از همه هموطنانمان با هر اندیشه‌ای که در راه آزادی ایران هستن در 30 خرداد در این راه پیمای بزرگ برای نشان دادن یک وحدت بزرگ در برابر این رژیم شیخ و شاه در این تظاهرات

0: حضور شرکت کنم. با تشکر از شما.
1: بله خیلی ممنون، از شما خداحافظی میکنم من به سهم خودم و امیدواریم که در برنامه آتی هم بتونیم شما رو با خودمون داشته باشیم. خانم شریفی بفرمایید.
2: منم خیلی تشکر میکنم از شما آقای هادی روشن روان، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که به زودی باز شما رو در این برنامه داشته باشیم. اگر شما مطلبی دارید به عنوان خدافظی که ما بشنویم، وگرنه شما رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی.
0: بله، منم با تشکر از شما که این فرصت رو به من دادید، انشالله در برنامه های بعدی هم بتونم در خدمتتون باشم.
2: ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. من لازم هست که تصحیح بکنم با عرض معذرت، من در مورد ترانه شهید مجاهد پویان در واقع اشتباه که گفتم، ایشون این ترانه در زندان توسط این شهید خونده شده، ولی بعد روزبه هنرمند مقاومت در اشرف سه روی اون با نواختن پیانو آهنگ گذاشت و ضبط کرد. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه میرسیم. همچنان که میدونید تکرار برنامه های زنده روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 102.6 هست. در ادامه برنامه امروز، برنامه از پیش ضبط شده رو شما میتونید بشنوید تا ساعت 8 شب. شما رو به خدا میسپارم و برای همگی شما تا برنامه آینده لحظات خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.

0: نظامی جمهوری اسلامی هشدار داده که حتی یک گلوله را تحویل دولت نخواهد داد. این گروه مسلح حزب الله عراق در تازه‌ترین بیانیه‌اش گفته تا زمانی که آمریکا در عراق باشد سلاحش را حفظ خواهد کرد. این بیانیه در واکنش به آغاز خلع سلاح نیروهای سرای السلام، شاخه نظامی جریان مقتدی صدر و ادغام آن در نهادهای دولتی عراق منتشر شد. از دیگر سو سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق هم اعلام کرده که طرح انحصار سلاح شامل همه گروه‌های مسلح می‌شود و تمامی سلاح‌ها و اردوگاه‌هایشان باید به نهادهای نظامی دولت تحویل داده شوند. همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه ماست. بیشتر بهمون بگو از بیانیه جدید حزب الله عراق حاوی چه هشدارهایی به چه گروه‌هایی که و اون تصمیم به خلع سلاح چطور پیش میره؟
1: ببینید، شرایطی که در لبنان همین الان داشتیم میشنیدیم و شما بهش اشاره کردید به نوعی دیگری در عراق الان در جریانه و به نظر میرسه که یک تنشی هم کم کم در بین دولت جدید با گروه‌های مسلح به وجود بیاد. بیانیه‌ای که همین چند ساعت پیش حزب الله عراق منتشر کرده بسیار شدید و لحنه، از یک طرف داره مقابل پروژه دولت وای میسته و از طرف دیگه گروه‌هایی که تصمیم گرفتند سلاح‌های خودشون رو تحویل به دولت بدن رو به نوعی داره تهدید میکنه. حزب الله عراق گفته نه تنها سلاحامون، حتی یک گلوله از یکی از سلاحامون رو تحویل نخواهیم داد. مسئله رو برده سر این که تا زمانی که نیروهای آمریکا به گفته خودشون اشغالگری در عراق ادامه داشته باشه، اونها سلاحای خودشون رو حفظ خواهند کرد. اما از این فرصت حزب الله عراق استفاده کرده که هشدار بده به رسانه‌ها در عراق، به فعالین و به روزنامه‌نگاران که فریب به گفته خودش پروژه آمریکایی رو نخورن و زیاد تبلیغات نکنند برای مسئله حصر سلاح یا پروسه‌ای که به هر حال برخی از گروه‌ها همین الان در عراق آغاز کردن. هشدارهای دیگری رو هم داده، اما تأکید کرده در واقع که نه تنها جریان خودشون، پنج جریان دیگر که اونها رو از جریان‌های اساسی محور مقاومت در عراق خونده، گفته که به ایشون ما سلاح‌های خودشون رو تحویل نخواهند داد و انتقاد شدیدی هم کرده از گروه‌هایی که برای مثال سرای السلام که بهش اشاره کردید برای اینکه تصمیم گرفته سلاح تحویل بده، گفته که اینها در طول سالهای گذشته نه بخشی از محور مقاومت بودند و نه اینکه حتی آمریکایی‌ها یک بار اونها را هدف قرار دادن. به هر حال این بیانیه پیام مشخصیه از سمت گروه‌هایی که تحت نظارت و فرماندهی سپاه پاسداران هستند به رد هر گونه تلاش از سمت دولت، هر گونه برنامه‌ای از سمت علی زیدی و آمریکایی‌ها برای پروژه یا تکمیل پروژه حصر سلاح به دولت.
0: خب اگه این گروه‌ها به پافشاری ادامه بدن برای عدم تحویل سلاح، بعد دولت جدید چه راهکاری رو باید در پیش بگیره؟
1: خود مسئله الان یک چالش بزرگه برای علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق. علی زیدی زمانی که شروع به کار کرد بارها و بارها تکرار کرد که پروژه حصر سلاح رو کامل میکنه به دست دولت و این باعث شد در واقع این شعار یا این هدفی که اجرا کرده در برنامه خودش که به واسطه این حمایت آمریکا رو برای خودش جلب بکنه. میدونیم که آمریکا حمایت میکنه در حال حاضر و اینکه برخی جریان ها مثل جریان سرای سلام یا دو گروه اصحاب اهل الحق و کتایب امام علی پاسخ دادن به این معنا هستش که اونها دارن از کابینه علی زیدی حمایت میکنن. اما اینکه اگر این چالش یا این روند تکمیل نشه و وضعیت از چیزی که هست در حال حاضر پیچیده در بشه، تنها دو راهکار داره دولت، اونی که بسیاری از رسانه‌ها الان دارن در موردش صحبت میکنن، این که دولت قاطعانه بیاد تمامی بودجه ها و امتیازات این گروه ها رو از هر نهادی به هر طریقی در واقع قطع بکنه که فرصت تنفس رو از اونها بگیره که الان خودشون اعلام کردن شش گروه هستن، یا از طرف دیگه مرجعیت در نجف رو که بارها و بارها تکرار کرده که از پروژه حصر سلاح به دولت حمایت میکنه رو تحت فشار قرار بدن، به نوعی که در واقع مرجعیت شیعه در نجف یک به هر حال فتوایی صادر بکنه که در نهایت افکار عمومی و از نظر مذهبی این گروه ها ناچار بشن که قبول بکنن و سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. اما به هر حال این نگرانی در بین در عراق در حال حاضر وجود داره. بسیاری از نظر سیاسی میگن که تا زمانی که جمهوری اسلامی حمایت بکنه از گروه‌ها و سپاه پاسداران، به نظر میرسه که در داخل عراق هم پروژه حصر سلاح خیلی به سختی پیش بره و زمان بر خواهد بود.
0: متشکرم از توضیحات ترسک صادقی همکارم که از پاریس با ما بودی. امیر حسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان بستری شده. به گزارش رسانه‌های ایران دختران موسوی از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت نسبت به وضعیت پدرشان ابراز ناراحتی و گلایه کردند. امیر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن 1389 تا به حال در حصر خانگی هستند. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما هستند. وخامت حال میر حسین موسوی و انتقال او به بیمارستان همزمان شده با انتقاد دخترانش از بی‌توجهی دولت پزشکیان. وظیفه‌ای که دولت انجام نداده دقیقاً چیه؟
2: با سلام، وخامت حال آقای میر حسین موسوی در حالی که ایشون و همسرشون در دهه 80 عمرشون هست، زماندار هست، یعنی کهنه است و به خصوص تشدید شده بعد از بمباران شدید پاسور توسط اسرائیلی‌ها و اینکه خونه اینها هم آسیب دیده. بعد از اون مامورین امنیتی اونها رو به جاهای نامعلومی منتقل میکنن. در تماس‌های تلفنی هم گفته میشه و تاکید میشه که از جا سوال نکنید، حتی خود اونها نمیدونن در کجا هستن و این فشارها باعث شده که آقای میر حسین موسوی دچار مشکل بشه و در بیمارستان در اولین تماسش هم بسیار حالش بد بوده، سرگیجه داشته، ظاهرا نارد تعبودش، حتی گفته میشه از فرزندان شلالیت طلبیده و این خب خانواده رو و نزدیکان و دوستانشون رو به شدت نگران کرده. حالا این اعتراضی که دارن، حداقل دولت پزشکیان، خود آقای پزشکیان و بعضی از اعضای دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، عضو شورا در حال جلسات سران قوا هستند، اعتراضشون این هست که خب چرا اصلا از حصر آزادشون نمی‌کنید؟ اینا الان چه خطر امنیتی داره؟ اون کسی هم که کینه و کدورت داشت نیست نسبت به حسین موسوی که دیگه نیست و الان هم در واقع نمی‌دونیم مثلا فرزندش مشتبه خامنه‌ای هم همون کینه کدورت داره. من فکر می‌کنم نگرانی اونها بیشتر از یه مدار موازه میر حسین موسوی و نقشش و نگرانی از اینکه هر گونه هر نوع اپوزیسیون ملی در داخل کشور شکل بگیره و یا موضعی که موضع مستقلی است، یعنی موضعی است که دیما اعتراضات دیما بیانیه بازی به پایان رسیده است رو داد، سرکوبا رو کشتار رو برگی سیاه در تاریخ ایران دونست و ضمن محکوم کردن حمله خارجی، ولی گفت که این سیاست‌های داخلی است که منجر به این حملات خارجی میشه و چند سالی هم هست که دیگه بحث گذار رو مطرح میکنن در کنار نفی استبداد داخلی و عدم مداخله خارجی. گذار از طریق رفراندوم قانون اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان متشکل از همه آحاد اقوام ایران زمین، یعنی این موازه و اون نقش‌های احتمالی است که به نظر من مانع آزادی و رفع حصر میر حسین موسوی شده.
0: و به طور کلی چشمانداز حبس‌ها، حصرها و فشارها علیه فعالای سیاسی و مدنی بعد از جنگ چطوره؟
2: این قبل از هر چیز باید به اعدام‌ها اشاره بکنیم. یعنی حکومت در سایه جنگ وحشی‌تر شده، همونی که سفره مردم کوچیک‌تر شده، حکومت هم وحشی‌تر شده، مرتب احکام اعدام صادر می‌کنه. حبس و حصر رو اینها نگرانیشون در بیانیه وزارت اطلاعات یه روز بعد از اینکه دسترسی به اینترنت بیشتر شد آمده بود، ترس از اینکه اعتراض مردم بر اساس مسائل معیشتی شکل بگیره، روایت‌های مستقل از حکومت شکل بگیره. ببین در همین هفته‌های همین هفته اخیر 4 نفر از امضا کنندگان بیانیه 17 نفره احضار شدند، 3 نفر از کسانی که مدتی پیش بیانیه تجمع برای آزادی میر حسین موسوی داده بودند احضار شدند. به هر حال همه طیف‌های سیاسی، از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، اتنیکی، حتی محیط زیستی، ادیان و مذاهب، از بهائی‌ها، از دیگران، یعنی اینها فکر می‌کنن که در سایه شمشیر و در برق سرکوب و اینها مثلا می‌توانند حکومت بکنند، ولی به نظر من سایه جنگ که برداشته بشه، جنگ برای اینا نعمتی بود و اگر سایش برداشته بشه باز هم مردم خیابان رو و باز هم صداشون رو بلند خواهند کرد و حکومت نمیتونه به یه اقلیتی بگه اینها نماینده مردم هستن، همونگونی که در بیانیه امروز مجتبی خامنه‌ای دیده شد و صدای مردم و هویت اکثریت ملت ایران مصادره شد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما رضا علیجانی، فعال سیاسی پاریس. مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی رو به نام خود و همسرش در پاریس هم تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرد. مانانه استانی کارتونیست در بخش قبلی خبر گفت مرجان ساتراپی هنرمندی با گرایش و موضع‌گیری سیاسی بود و امروز با دیدن سیاست‌های فرانسه درباره اعتراضات مردم ایران بیشتر معلوم می‌شود که نپذیرفتن نشان افتخار دولت فرانسه از سوی او اهمیتی داشت.
3: در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کومیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت‌ها گذاشته بود کنار، اون سینما فقط کار میکرد، ولی به اعتقاد من برگشت از شهرتش استفاده کرد برای اینکه توجهات رو به تحولات داخل ایران جلب بکنه و این کتاب رو با مشارکت تعداد زیادی هنرمند ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد که من هم باهاش همکاری داشتم. ساتراپی هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت، به جهان اطرافش یک نگاه داشت، نسبت به اتفاقات موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن زندگی آزادی یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، ولی خیلی وقتا یا در تعدادی از اونها ساتراپی رو میدیدم که خیلی با شور و هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بود.
0: برگردیم دوباره اورشلیم. راهپیمایی افتخار همچنان ادامه داره. این راهپیمایی یا رژه هر سال در ماه موسوم به ماه افتخار همین موقع از سال در نقاط مختلف جهان در سراسر دنیا برگزار میشه. اینجا هم اورشلیم. شعار راهپیمایی کنندگان امسال در اورشلیم مطالبه تغییر هست و خواستشون هم در واقع تغییر نگاه و مطالبه قانونی و اجتماعی به جامعه دگرباشان جنسی یا طیف‌های مربوط به گروه LGBT+ هستش که این راهپیمایی و این رویداد هم به شکل جشن و راهپیمایی هر سال در جهان برای اطلاع رسانی و آگاهی بخش جوامع درباره حقوق این افراد برگزار میشه. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. با همون باشید، برمیگردم بازم.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: برلین.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگه قرار بشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار
1: میدیم. جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شهودش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم‌نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز بشه، محاصره بنادر برداشته بشه که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا بلو اینکه اون محاصره برداشته بشه، بلو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیره، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جورستان بخوان چنین چیز رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، رو خفه کنن، چون اساسا این به حد این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تکه تکه شدن و به جان هم افتاده نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای اینکه اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جهان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس‌زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال می‌برند و نقضش رو مردم نشون میدن. به همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی می‌کنن با یک تصویر مخدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه ما یه جای درست و سفتی استادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف فر عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیک زاد میگه اونها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده‌ای، این ببخشید این متن 10 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده، یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدا شر کجاست. یه چیز دیگه تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌شو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چی. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود، یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبرها حساب بکنه، طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
3: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دی ماه در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فرباد سروندی، لندن.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان،
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
9: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
10: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
11: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
12: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
13: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
14: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
13: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
15: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

درودی دوباره، بیننده بخش خبری ساعت 8 شب به وقت ایران هستید. با من ریحان فلاح، سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رای گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعاتی تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. ساعتی پس از توافق سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان آتش بس را نمی‌پذیرد. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت بنابر توافق با دولت لبنان، حزب الله باید خلع سلاح شود. در ادامه همین بخش خبری، در گذشته نویسنده، فیلمساز و خالق رمان و فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی در 56 سالگی چشم از راه افتاد.

0: یک روز بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندرم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او گفت آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست خورد تا شاهد یک پیروزی دیگر از او باشند. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او تاکید کرده لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شوند. از طرف سناتور جمهوری‌خواه توماس هاولی تابرویل در گفتگوی اختصاصی با مرضیه حسینی خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره آمریکا گفت قطعنامه پایان جنگ ایران در سنا تصویب نخواهد شد. این سناتور جمهوری‌خواه میگه رئیس جمهور ایالات متحده فرمانده کل نیروهای مسلح است و اختیار دارد هر اقدامی که لازم میداند انجام دهد. آقای تابرویل میگوید آنچه در ایران در حال رخ دادن است وضعیت دشواری است، اما رئیس جمهور ترامپ کنترل اوضاع را در اختیار دارد. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن مرتبط با همین موضوعات همراه ماست. شما با چند تا از قانونگذاران آمریکا صحبت داشتی و واکنش‌هایی هم در کنگره درباره این قطعنامه وجود داره. به ما بگو که تصویب اون دقیقاً به چه معنیه؟
1: خب در بازه زمانی فعلی بسیار خبر مهمی هست، به این جهت که کنگره آمریکا در طول 4 ماه گذشته بارها و بارها تلاش کرد که این قطعنامه رو تصدیق بکنه، مشخصا 3 بار در مجلس نمایندگان و 7 بار در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه به رأی گذاشته شد، اما دموکرات ها موفق نشده بودن تصدیق بکنن. هر باری که اینها این قطعنامه رو به رأی میگذاشتن شاهد یک ریزش بیشتر از جمهوری خواها بودن. در نهایت روز گذشته پایان روز موفق شدن این قطعنامه رو تصدیق بکنن. 215 رأی موافق جمع‌آوری کردند. 211 نفر دموکرات و 4 نفر جمهوری‌خواه در پایان متحد شدند و این قطعنامه را تصدیق کردند. در طول هفته‌های گذشته، یعنی تصدیق این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش اتفاق بیفته. وقتی که آقای مایک جانسون، یعنی همه قانونگذارا داخل صحنه علنی بودند، منتظر بودند که رأی بدن، آقای مایک جانسون متوجه شد که این قطعنامه قرار است رأی بیاره، مجلس را تعطیل کرد. به خاطر اینکه بسیار براش مهم بود و گزارش‌هایی هم وجود داشت که حتی ترامپ شخصاً درخواست کرده که این قطعنامه به رأی گذاشته نشه. با این حال در بازه زمانی فعلی این خبر بیشتر از نظر سیاسی مهم تلقی میشه تا از نظر حقوقی، به این جهت که اگرچه با توجه به مکانیزم هایی که دولت آمریکا و شخص ترامپ در واقع نحوه وتو کردن این قطعنامه داره لازم رو اجرا نخواهد بود، اگرچه بسیاری از مطبوعات بر این باور هستن که در واقع یک ضربه سیاسی، یک توبیخ سیاسی رو برای رئیس جمهور آمریکا به همراه خواهد داشت، بخاطر اینکه اولین بار هست در طول 4 ماه گذشته کنگره آمریکا مخالفت خودش رو با تداوم جنگ در ایران در بازه زمانی کوتاه مدت و در طولانی مدت تصویب این قطعنامه به این معنی خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا به طور کل صلاحیت ورود به هیچ جنگ دیگری در جهان رو بدون مجوز کنگره نخواهد داشت. مشخصا مرحله بعدی این قطعنامه بسیار مهم است. این قطعنامه بر اساس قانون اساسی آمریکا باید تا 2.5 هفته در مجلس سنا در اینجا به تصویب برسه. احتمال تصویبش در مجلس سنا هم بسیار بالاست، به این جهت که آخرین باری که این قطعنامه رو به رأی گذاشتن تا جایی که من یادم میاد 1 رأی کم داشتن و این احتمال بسیار بالاست که در طول این 2-3 هفته گذشته به دلیل طولانی شدن این جنگ این آرا رو کسب کرده باشن، اگرچه حتی بعد از تصویب در مجلس سنا به میز آقای ترامپ میرسه، آقای ترامپ شخصا اون رو وتو میکنه، اگرچه باز هم برمیگرده کنگره آمریکا، کنگره آمریکا میتونه اون وتو رو بشکنه. اما به طور کلی صحبت های این سناتور تابرویل هم بسیار مهم است. من اینجا امروز با 2 نفر از سناتورها مصاحبه کردم، هم دموکرات هم جمهوری خواه، خواستم نظر هر دو حزب رو بدونم. آقای تابرویل، فردی که از حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا هست، گفتش که محاله که اونها اجازه بدن که در مجلس سنا این قطعنامه به رأی گذاشته بشه و حتی اگه به رأی گذاشته بشه تصدیق بشه، در نتیجه مانعش خواهند شد، جمهوری خواه بلاکش میکنن همینجا در کنگره. اما تاکید کرد که در پایان فرمانده کل قوا یعنی ترامپ صلاحیت وتو کردن اون رو داره و احتمال این بسیار بالاست. این سناتور به من تاکید کرد، گفت در بازه زمانی فعلی اولویت ترامپ هیچ تغییری نکرده، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و فرقی نمی‌کنه، تمام این چالش‌های سیاسی نمی‌تونن مانع این بشن که ترامپ در راستای اون هدفش کار بکنه. و در بازه زمانی فعلی ضمن اینکه دموکرات‌ها رو در واقع به نوعی که در واقع مانع کار ترامپ، تلاشی برای ممانعت در کار ترامپ در واقع عنوان کرد، ازشون انتقاد کرد، گفت در بازه زمانی فعلی ترامپ نهایت تصمیم خودش، نهایت اهتمام خودش رو به کار خواهد بست که این تصمیم رو عملی بکنه. اما سناتور دموکراتی که من باهاش صحبت کردم، سناتور بلومنتال، گفت مسئله اینجاست، خواسته دموکرات‌ها این هست که در بازه زمانی فعلی برخلاف ادعای ترامپ این جنگ ادامه داره و روزی 2 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داره و به همین دلیل هم هست که دموکرات‌ها اینجا در مجلس سنا می‌خوام ازش حمایت بکنن که تصویر اون از کنگره نهایی بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم مرزی حسینی، کنگره آمریکا، واشنگتن. در یک خبر اختصاصی را اینترنشنال دریافته، سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمعات حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابر همین گزارش، معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز هم نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، برگزار شد. در مراسم مجتبی خامنه‌ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خوانده هشدار داد. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران آن را خواند، تاکید کرد هر گونه اقدامی که موجب بدبینی یا سرخوردگی مردم شود، به گفته او کمک به دشمن محسوب می‌شود. اما کمتر از 2 ماه بعد از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست منجر شد، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از آن مذاکرات گفته هیئت آمریکایی به رهبری جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرف مذاکرات رو ترک کرده بود. به گفته نیکزاد، جی دی ونس 3 شرط برای مذاکرات تعیین کرده بوده که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بود.
2: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما، مضمونش اینا دقیق نیست، میگه ما با اقتدار و اطمینان و اعتماد آمدیم. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم، شما وسط دو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودشو نشون میده، اونها باز بدعتی میکنن. بدعتی اونها 3 تا مطلب مطرح میکنن. میگن 1، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته‌ایتون رو متوقف کنید. 2، بیان در تنگه هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. 3، این میگن خیلی برای ما مهمه، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده‌تون رو، که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتیم ما نتنز رو زدیم، فوردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بی بردیم، ماشین هستهشون از کار انداختیم، خب دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات زد استحضارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه 3 صبح. هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده، هیئت امریکایی میگذاره و میره.
0: مرتبط با گزارش اختصاصی را اینترنشنال، همکارم محمد جواد اکبری میگه محاکمان جمهوری اسلامی نگرانند جبهه پایداری واقعیت مذاکرات را افشا کند و روایتی که حکومت ادعا کرده زیر سوال برود.
3: در این خبر چند تا نکته مهمه. یکی این که اینا درخواست کردند که حضور اینا ممنوع بشه، یعنی باز کس دیگری باید حضور اینا رو ممنوع کنه. اینا حد اکثر میتونن درخواست بکنن. این اندازه قدرت رئیس دولت و رئیس مجلس رو میرسونه که باید از یک کس دیگری که الان داره کشور رو اداره میکنه درخواست بکنن تا اینا نیان. یک نکته دیگر این که الان و چه مشترک همه اینا این است که میخوان روی یه روایت متمرکز بشن، یه روایت از مذاکرات. برای همین روایت های مزاحم باید حذف بشن. من یه مثال توی پرانتز بزنم، ما یه دوره‌ای زندان‌های ما، زندانیای ما، زندانیای سیاسی می‌دیدن که کسانی وارد زندان میشن که از نیروهای حزب اللهی ان. از جمله دوره‌ای که خودم در زندان بودم، یهو دیدم یکی از این بچه‌های حزب اللهی که بیرون بودیم اینا به ما حمله می‌کردن، اینا هم اومدن زندان. بعد معلوم شد که اینا اندازه‌ای که حکومت تعریف کرده بود رو نگه نمی‌داشتن، از اونجا جلوتر می‌رفتن. بهشون گفته بودن که مثلا شما اجازه دارید برای تجمعات انقلابی، شعارهای انقلابی. یهو نمیگرفتن مطلب رو که ببین از اینجا به بعد دیگه ما نباید شعار انقلابی بدیم. امروز انقلاب میخواد فرمونه بچرخونه، امروز جمهوری اسلامی میخواد فرمونه بچرخونه یه سمت دیگه. نمیگرفتن مطلب رو، برای همین ادامه میدادن. بعدم فکر میکردن که اصرار بر ادامه دادن به مثلا شعارهایی که ممنوع شده این یعنی مقاومت، مقاومت انقلابی. بعدم خود قوه قضاییه اینا رو میگرفت مینداخت زندان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینا میخوان رو دو تا نکته رو مذاکرات تاکید کنن. اولا بگن که آمریکا و اسرائیل مجبور به مذاکره شدن، ما مذاکره نمیخوایم. و دوم این که ما شرایطمون رو تحمیل کردیم. بعد یهو میبینن حمید رسایی نماینده جبهه پایداری تو مجلس پا میشه میره تو تجمعات، میگه اینا رفتن هر چی داشتیم دادن، توافق کردن اومدن. اینا از اصولی که براشون تعریف شده بود کوتاه اومدن. اینا اورانیوم غنی شده میخوان تحویل بدن. خب این دیگه خلاف اون روایتی است که جریان حاکم بر کشور یعنی مشتبه خامنه ای سپاه اینا میخوان تعریف بکنن. بنابراین اینا رو محدود میکنن، نگرانن که اینا چیزایی رو بگن که اون روایت غالب رو زیر سوال بره.
0: نعیم قاسم دبیرکل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل رو نمایشی مضحک و توهین‌آمیز توصیف کرده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله رو هم به معنی نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همزمان حزب الله هم در بیانیه‌ای که به اطلاع ژوزفون رئیس جمهور لبنان هم رسیده رد این توافق رو اعلام و تاکید کرده هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز بشه. اما اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. و همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت هم خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش در منطقه امنیتی لبنان را هم حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد که در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرده خمپاره هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شد از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شده بودند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای جاودانفر، با توجه به اینکه حزب الله مذاکره مستقیم بین دولت لبنان و اسرائیل رو یک اقدام مضحک دونسته و گفته هر گونه توافقی هم فقط به خروج اسرائیل از لبنان مشروطه، به نظرتون این موضع وضعیت فعلی رو به کدوم سمت میبره؟ ادامه جنگ یا صلح؟
4: به احتمال زیاد به ادامه جنگ، مگر اینکه آقای ترامپ بیاد واقعا فشار بیاره روی آقای نتانیاهو که بایستی تقاضاهای حزب الله رو قبول بکنیم، چون آقای ترامپ میخواد با مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه بده. اگر آقای ترامپ فشار نیاره روی اسرائیل، اسرائیل برخواهد گشت به جنگ علیه حزب الله، چون الان حزب الله، سیاست های حزب الله برای هیچ کسی در اسرائیل قابل توجیه نیستن. الان در اسرائیل ما شاهد بودیم که این حزب الله بود که این جنگ رو شروع کرد در 9 اکتبر. این حزب الله هستش که داره اطاعت میکنه از فرماندگانش در حکومت ولایت فقیه در تهران و داره از اون داره استفاده میشه برای فشار آوردن روی اسرائیل و روی آمریکا از طرف از غیر مستقیم، چون حکومت ولایت فقیه میخواد با فشار از حزب الله، با استفاده از حزب الله و فشار آوردن روی اسرائیل دست خودش رو در مذاکرات با آمریکایی‌ها قوی بکنه، چون حکومت در تهران میدونه که مسئله امنیت اسرائیل برای آقای ترامپ، برای قسمت قابل توجه از رای دهندگان حزب جمهوری‌خواه مهم هستش، و با این سیاست حزب جمهوری اسلامی میخواد واقعا دست خودش رو قوی تر بکنه. ولی به نظر من واقعا ما به احتمال زیاد شاهد بازگشت به جنگ خواهیم بود، مگر اینکه مثلا یا اینکه آقای ترامپ خودش یک جانبه بیاد فشار بیاره روی اسرائیل، یا اینکه با یک توافقی با ایران برسن در مورد اسرائیل و حزب الله که قابل قبول باشه هم برای اسرائیل هم برای حزب الله.
0: خب شما چقدر احتمال میدید که اسرائیل در نتیجه فشارهای آمریکا تن به یک مصالحه بده که در اون حزب الله کاملا خلع سلاح نشه؟
4: در مورد خلع سلاح شدن حزب الله، من حقیقتش رو به شما بگم، با وجود اینکه این تقاضای همه ما هستش در اسرائیل، ولی بس واقعا نمیشه آرمانگرا بود، چون یک تقاضای آرمانگراییه، باید عملگرا باشیم. کسی نمیتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه. ارتش لبنان خیلی ضعیف‌تر هستش از حزب الله در این سالها، به خاطر اینکه ارتش لبنان خوده خیلی از اسلحه‌هاشو بخره یا مقداری اسلحه از آمریکا گرفته، ولی در مقایسه حزب الله تمام اسلحه‌هایی که از حکومت ولایت فقیه گرفته از پول مردم ایران مجانی بوده، یعنی مردم ایران پول اسلحه‌هاشو دادن از خزانه ایران، و حزب الله خوب نبوده هیچ پولی خرج بکنه برای اسلحه‌هاش. بنابراین مقدار کیفیت و کمیت اسلحه‌هایی که الان حزب الله داره و تعداد سربازاش از ارتش لبنان قوی‌تر و بیشتر هستن، و کسی نمیاد بعد ارتش لبنان نمیاد خلع سلاح بکنه حزب الله رو، و اگرم بکنه شاید حزب الله وارد جنگ داخلی بشه، جنگ در خود لبنان علیه ارتش لبنان، که این واقعا میتونه باعث به مرگ، کشتار و مرگ بسیار زیادی از مردم لبنان میشه، و این چیزی هستش که همه میدونن که حزب الله حاضر هستش که مردم لبنان رو بکشه برای رسیدن به اهداف خودش، هر کسی مخالفش هستش. پس بنابراین واقعا این دیدگاه واقع بینانه نیستش که ما انتظار داشته باشیم کسی حزب الله رو خلع سلاح بکنه. به نظر من نهایتا آقای ترامپ به یک توافقی به احتمال زیاد خواهد رسید که بر اساس اون حزب الله مناطق مجاور مرز با اسرائیل رو تخلیه بکنه، و بر اساس اون توافق اسرائیل از لبنان خارج خواهد شد.
0: متشکرم از توضیحات شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، تل آویو. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته هم نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری این کشور در قبال مردم ایران رد کرده بود. گفتگوی داشتم با مانا نیستانی، کارتونیست، که گفت مرجان ساتراپی هنرمندی با گرایش و موضع‌گیری سیاسی بود و امروز با دیدن سیاست‌های فرانسه درباره اعتراضات مردم ایران بیشتر بر ما معلوم می‌شود که نپذیرفتن نشان افتخار دولت فرانسه از سوی او چه اهمیتی داشته.
5: در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کومیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت ها گذشته بود.
0: یعنی سیاست های فرانسه درباره اعتراضات مردم ایران بیشتر بر ما معلوم می شود که نپذیرفتن نشان افتخار دولت فرانسه از سوی او چه اهمیتی داشته.
5: در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کومیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت ها گذشته بود، کنار اون سینما فقط کار میکرد. ولی به اعتقاد من

0: من هم باهاش همکاری داشتم. ساتروپیک این هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت، به جهان اطرافش یک نگاه داشت، نسبت به اتفاقات موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن، زندگی آزادی، یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، خیلی وقتا یا در تعدادی از اونها ساتروپی رو میدیدم که خیلی با شور و هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما، بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بوده.
1: اون دانشگاه UCLA آمریکا برای اولین بار یک روز کامل رو به میزبانی از موسیقی ایرانی اختصاص داد. در این رویداد بی‌سابقه، هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقی ایران رو به جامعه ایرانی و غیر ایرانی معرفی کنند. گزارشی می‌بینید از همکارم نیلوفر منصوری.
2: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. اون چیزی که این برنامه رو متمایز می‌کنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقی ایران نیست، بلکه معرفی اون به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
3: At UCLA, also for our community, Iranian community.
4: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر میکنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا، چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن، تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
2: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
5: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی تو حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال، دهه ها ادامه پیدا کنه.
2: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار، دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: دنیای اسلام نابودی عده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی دوره قبل

با سلام و درود فراوان خدمت شما شاهان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 14 خرداد 1405 برابر با 6 ژوئن یا یونیه 2026. در برنامه یک ساعته امروزمون ما گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر مهران مصطفوی و موضوعی که با ایشون در میان خواهیم گذاشت موضوع مذاکرات ایران و آمریکا و صلح یا صلح ناممکن. خیلی عذر میخوام دوستان و شنوندگان، ما به علت سرماخوردگی و همچنین تب هنوز حال ما زیاد جالب نیست، اما در خدمتون هستیم که بتونیم نگاهی داشته باشیم به وقایع ایران. همانطور که میدونید دیروز مجلس آمریکا نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که رئیس جمهور ترامپ را ملزم میکنه که نیروهای آمریکایی را از درگیری با نیروهای غیر مجاز در اینجا ایران خارج کنه، مگر اینکه کنگره به طور سریع مجوز دهد که اعلام جنگ میکنند. آیا آقای ترامپ این قطعنامه را تصدیق خواهد کرد یا نه، یا وتو خواهد کرد یا نه، بستگی دارد که ببینیم آقای ترامپ روی چه دنده‌ای بلند می‌شود. اما به طور کلی درگیری لفظی ترامپ با آقای نتانیاهو هم بر سر این هست. آقای نتانیاهو هرچه سریعتر میخواد خودشو در مخمصه هم داخلی هم خارجی میبینه و به بهانه جنگ میخواد ترامپ را وادار به جنگ با ایران بکنه. و پریشب که به طور آشکار با هم دیگه فوش و فوشکاره کردن که و تو هم خفش و سرجات بشین ما را هم علاف کردی. به هر حال این در رسانه های بین المللی و رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته است. و همچنین الان ایشون آقای ترامپ میگه هر لحظه ممکنه این آوتال، یعنی این قرارداد بین ایران و آمریکا، به عمل در بیاد، احتمالاً تا همین تعطیلات به عمل در بیاد. اما با میدونیم که به آمریکا و اسرائیل اعتمادی نیست. در دو دفعه قبلم اونا که از ایران صدای ما دارن و بشنوند به آمریکا هیچ اعتمادی نکنید، و دو دفعه قبل ثابت کرده است که اینها از مذاکرات از سال استفاده کردن و حمله به شرایان اقتصادی ما ایران را انجام دادن و خیلی از هموطنان عزیز ما را به هلاکت رسوندن. گرچه در این میان این سلطنت طلبای یا این پهلوی طلبان خائن به کشور اومدند و بیرون و رخص و پایکوبی کردن، اما آنچه که داغان شد ملت ما بود. من دیشب دیروز در واقع به اینکه اینترنت آزاد کردن و تونستن ملت یه خورده با دنیای خارج در ارتباط باشند، چه بلاهایی در این 30-40 روز بر سرشون نیومده است. هر چه فحش و نساری هست، اگر کمی هم به این پهلوی خوشبین بودند، بعد از این جنگ بدبین و بدبینتر شدند و هرچه فحش و نصار هست به این خانواده و به این طیف از ایران، از اصالهایی که ادعای ایرانی میکنند میدهند. برای این که میگو ما در زیر بمباران بودیم، شما در اونجا میرخصیدید بدون آنکه فکری به حال ما بکنید، بدون آنکه بگید حداقل بر علیه جنگ متوقف کنید
تظاهرات میکردید، نمی اومدید، تنکیو تنکیو میگفتن. به هر حال اخیراً هم در رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام اینا دعواهای این طیف شدید گرفته و میگن که شورش از داخل خود این طیف پهلوی طلب بیرون زده است. برای ما از هر من شانس بود، آنچه که رفت دیگه بر نخواهد گشت. آقای پهلوی و سلسله پهلوی و سلسله پادشاهی برای همیشه از تاریخ ایران زدوده شد و بر نخواهد گشت. باید هموطنان عزیز من باید فلک را بشکافند و طرحی نو در اندازند که برگشت باز به گذشته غیر ممکن است. غیر ممکن اگر در کشورهای دیگر ممکن بود، در کشور ما هم ممکن خواهد شد. متاسفانه وقتی که میان این نیرو را به نیروهای مردمی یا به اعتصابات یا اینکه اعتراضات مردمی را به کجرا میکشن، این پهلوی باعث شد که این رژیم بیشتر دوام بیارود، بیشتر جریتر بشود. اینک میبینیم که فرزندان ما را پس از یکی پس از دیگری به بهانه واهی در اذان صبح به دار میکشند، گرچه فکر میکنند که با دار کشیدن با اعدام صورت مسئله حل خواهد شد. اما هر اگر از آسمان ایران ستاره ای را بر زمین میکشند، آسمان ایران غرق ستاره های برای آزادی و استقلال ایران هست. هرگز در هیچ جامعه استبداد دیکتاتور برای همیشه نمانده است و نخواهد ماند، و دیکتاتورهای داخلی نیز از هر نوعش، چه شاهیش، چه شیخیش، چه جمهوری، چه جمهورش، بر زمین خواهند خورد. دیر یا زود دارد، سوخت و سوز ندارد. و اما خانم مرجان ساتراپی، یکی از نویسنده فیلمساز برجسته ایرانی که مقیم فرانسه بود و خالق رمان مصور پرسپولیس، در سن 56 سالگی درگذشت. و یکی همچنین یکی دیگر از بزرگان این مرز بوم، یعنی خانم هما میرافشار، ترانه سرای نامدار ایرانی هم دار فانی را ودا گفت. خانم هما میرافشار یکی از پرکارترین ترانه سرایان ایران پیش و پس از انقلاب بود. گلپونه ها مال ایرج بستامی، یاس پرپر از داریوش، ساغر هستی از هایده، دل میگه دل برمیاد از مهستی، صبحت بخیر عزیزم از معین، از جمله آثار معروف این هنرمند با سابقه هستند. روح هر دو بزرگوار شاد باد، هم مرجان و هم خانم میرافشاری. بر فرهنگ ایران اینها را، فرهنگ ایران را غنی کردند. خب گفته بودم از آقای، سعی میکنم از ایرج بستامی ترانه را به مناسبت ودای خانم همامی افشاری پخش کنم، اینا سعی میکنم تهیه کنم و بعد از مصاحبه با آقای
مصطفی به سمعتون برسونم. این ترانه را با هم میشنویم.

گفتگوی ما با آقای مصنوی از ساعت 19 و 20 دقیقه آغاز خواهد شد، اما در این بخش از برنامه وخامت حال میر حسین مصنوی هستش که دکتران میر حسین مصنوی از وخامت حال جسمی او به دلیل مشکلات قلبی خبر داده و اعلام کردند و در بیمارستان قلب بستری شده است. دختران میر حسین مصوی از وضعیت جسمی نامساعد پدرشون خبر داده و گفتن پدرشون به دلیل مشکل شدید قلبی در بیمارستان قلب بستری شده و اوضاع جسمیش وخیم است. آنها همچنین از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت ابراز ناراحتی و گلایه داشتند. پس از حمله آمریکا به مجموعه پردیس حکومتی پاستور، منزل میر حسین مصنوی و زهران رهنورد دچار آسیب شد و به ناچار به مکان دیگری منتقل شدند، یعنی از کوچه اختر. پیش از این خانم رهنورد به فرزندانش گفته بود میر حسین حال مساعدی ندارد و هنگام راه رفتن باید مدام کنار مصنوی حضور داشته باشم تا سرگیجه و نوسانات افت شدید فشار خون موجب حادثه و مشکلات جدیدی نشود. میر حسین مصنوی 84 ساله و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. اونایی که حتما میدونن ولی برای اطلاع بگیم که هم آقای میر حسین مصنوی و هم آقای خامنه‌ای فامیل هستن با هم و اینا سال هاست در حصر خانگی نگه داشته است. به حال ساعت 19 دقیقه است. من با شنیدن ترانه سعی میکنم که شماره تلفن آقای شنیدن ترانه از زنان قهرمان دارمون سعی میکنم شماره تلفن آقای مصطفی را بگیریم و به بحث گفتگو بپردازیم. دوستان اگر مایل باشند می توانند عضو تلگرام رادیو هست جدید بشن یا عضو تلگرام و واتساپ رادیو. ما سعی می کنیم مطالبی که به دستمون می رسد در تلگرام رادیو هست جدید بیاریم و همچنین در واتساپ رادیو هست جدید و همچنین در فیسبوک شخصی این جانب.

0: آقای آثاری.
1: سلام دارم خدمت شما.
0: با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
1: سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم.
0: آقای مصطفی، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون روند مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران، یا صلح ممکن یا صلح ناممکن. همونطوری که میدونین دیروز مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را بر اساس تصویب کرد که رئیس جمهور را ملزم میکنه نیروهای آمریکایی را از درگیری غیر مجاز با ایران خارج کنه، مگر اینکه کنگره به طور صریح مجوز آن را صادر کند. و اخبار زد و نقیزی هم در جریان هست و اخیراً یه چند لحظه پیش نیز آقای ترامپ گفته تا تعطیلات سرنوشت مذاکرات را یکسره میکنیم. به هر حال معلوم نیست آیا، و این چند روز پیش هم بین آقای ترامپ با آقای نتانیاهو تنش به وجود اومده لفظی و مشاجره لفظی با هم داشتند. به هر حال معلوم نیست آنچه که چه بین این دو کشور، بین سران این دو کشور چه مذاکراتی انجام میگیره. نه ملت ما از این مذاکرات آگاه هستند و نه ملت آمریکا از این مذاکرات خبر دارند، علارغم این که حداقل در اونجا رسانه های آزاد و دموکراسی در اونجا تا حدود زیادی برقرار هست، اما اونچه که در کشور ما اصلا اونچه هم برقرار نیست. ولی به طور کلی مردم از این جریان بدور هستند. من میکروفون را در اختیار شما میذارم، داده ها و اطلاعات خودتون رو با ما و باشندگانمون در میان بذارید.
1: بله، خدمتتون عرض کنم که وقتی که از صلح صحبت میکنیم، مهمترین مسئله برای صلح بین چند کشور یا دو کشور یا سه کشور، چون الان با سه کشور مواجهیم، هم اسرائیل هست، هم امریکا هست، هم ایران و البته کشورهای عربی خلیج فارس هم هستن. خب وقتی که از صلح صحبت میکنیم، مهمترین اصل این استش که اراده سیاسی جدی برای صلح وجود داشته باشه. تا زمانی که اراده سیاسی جدی وجود نداشته باشه، صلح ناممکن است. ما الان میبینیم که آتش بس، صلح که هیچی، آتش بس هم یه روز حتی یک ساعت بیشتر طول نمیکشه. لبنان و اسرائیل با هم آتش بس میکنن و اسرائیل چندی بعدش به چند ساعت هم نمیکشه جنوب لبنان رو بمباران میکنه. ایران با آمریکا آتش بس کردن، آمریکا به قشم حمله کرد و ایران در پاسخ به پایگاه های آمریکا در کویت حمله کرد. خب میبینیم که در جلوی چشمان ما، اولا صلح که اصلا هیچ جای خود، آتش بس هم دائم نقض میشود از طرف هر کشور. خب این جنگ، اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند، جنگ غیرقانونی، جنگ جنایتکارانه این دو کشور علیه ایران برای به دست آوردن نتایجی که به دست نیاوردند انجام دادند. نتایجی از دید اسرائیل، نتیجه اصلی که میخواستن چیه؟ تغییر رژیم. این از دید اسرائیل. دو، باز هم از دید اسرائیل، تضعیف ایران، میگم ایران اینجا، نمیگم جمهوری اسلامی، تضعیف ایران به عنوان یک کشور که پتانسیل قدرت شدن رو دارد، توانایی‌های زیادی برای اینکه یک اقتصاد شکوفا داشته باشد دارد. اسرائیل نمیخواد یک همچین کشوری در اون منطقه وجود داشته باشه، به خاطر طرح اسرائیل بزرگی که دارن که تا نزدیکی های ایران میاد. خب ولی هم در زمینه رژیم چنج به قول اونها شکست خوردن، هم در زمینه از بین بردن زیر ساخت ها اون چی که اونها میخوان به دست نیاوردن. نه اینکه ضربه نزده باشن به زیر ساخت های ایران، ضربه که زیاد زدن، برای که خود جمهوری اسلامی میگه 300 میلیارد دلار اینها هزینه وارد کردند. خب این که از اسرائیل اصلا علنم هم صلح نمیخواهد، هر دم میگه که باید این جنگ رو ادامه میدادیم، تقصیر ترامپ که این جنگ متوقف شده، ما نباید این جنگ رو متوقف میکردیم تا این رژیم از بین بره. دستشون تغییر رژیم از طریق افرادی تیپ حالا احمدی نژاد، رضا پهلوی، به هر حال این کسانی که با اینها کار میکنن، حاضر باشن کار بکنن. خب در خارج از کشور هم این که گروه پهلوی زمینه رو برای اینها آماده کردن، بزن بزن نتانیاهو هم گفتند و دقیقا رضا پهلوی رفتار یک خائن مشخص رو انجام داد در زمینه این جنگ. برای اونها مهمترین امر به دست آوردن قدرت بوده و اونها هم در کنار اسرائیل ناراحتند که چرا این جنگ ادامه پیدا نکرده و هنوز هم دست بر نداشتن، در هر فرصتی اعلام میکنن که باید این جنگ ادامه پیدا بکنه و این رژیم آزاد، این رژیم ساقط بشه و ایران به دست نتانیاهو آزاد بشه. ببینید چه فاجعه‌ایه برای یک ملتی که بگوین شما به دست نتانیاهو آزاد بشی. همین تقارت و ذلت رو نشون میده. با نتانیاهو یک جنایتکار جنگی، کسی که به غیر از زور و به غیر از بمباران و به غیر از اینکه برای اینکه قدرت به باقی بمونه روش دیگه ای رو نمیشناسد، این بشه رهایی بخش مردم ایران. همین بزرگترین توهینه. اگر یک همچین اتفاقی افته یعنی این ملت وجود نداره. خب این از خواستای اسرائیل. خواستای آقای ترامپ چیه؟ آقای ترامپ خب رژیم چنج هم میگفت نمیگفت، عوض میکرد، ولی خواسته هاش یکی از بین بردن توان موشکی جمهوری اسلامی و یکی به دست آوردن اورانیوم غنی شده و دیگری جلوگیری کردن از غنی سازی اورانیوم. خب در مورد رژیم چنج که موفق نشدن، تازه حالا میگه که من میخوام با آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای دیدار داشته باشم. و کار رژیم چنج به اونجا رسیده که آقای ترامپ خواهان دیدار آقای مجتبی خامنه ای. خب این از رژیم چنجش. مورد دومشون زدن از بین بردن موشک های ایرانه که این رو اصلا نتوانستن از بین ببرن. تمام گزارش ها بر این است که حداقل میگم 70% توانایی های موشکی ایران برجاست. حالا برخی دیگه گزارش های دیگه میدن، من دارم حداقل رو میگم. میگن ایران اصلا همشو بازسازی کرده یا 90%شو بازسازی کرده یا 100%شو بازسازی. بعضی ها که میگن حتی بیشتر هم داره. خب حالا ما میخواییم حداقل رو در نظر بگیریم، 70% توان موشکی ایران بالاست. در زمینه خارج کردن اورانیوم ها که میگفت اینها حتما باید خارج بشه و حتی نقشه نظامی داشت برای این که برن اونجا نیرو پیدا پیاده بکنن و این اورانیوم ها رو که 60% غنی شده هستن 440 کیلو هستن این رو خارج کنن، که این دیگه اصلا حرفش هم در میان نیست. میگن موضع جدید ترامپ این است که اونجا بمونه اون اورانیوم ها، سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت کنه و اونها رو از بین ببره یا اونها رو به خارج از ایران بفرست. خب این هم که شکست خورد. در مورد غنی سازی که ایران به هیچ وجه حق نداره غنی سازی بکنه، به نظر میرسه، حالا ما برای توافق زیر دستمون نداریم، به نظر میرسه که در این زمینه هم عقب نشینی کرده و پذیرفته که یک مدت ایران غنی سازی نکنه و حق غنی سازی رو برای ایران باز شناخته. خب این هم شکست خورد. حالا مهمتر از همه اینها تنگه هرمزی که باز بود، اصلا مشکل نبود، الان با بستنش توسط جمهوری اسلامی شده مشکل جهانی. مشکل آمریکا نیست فقط، مشکل جهانه. آمریکا میگه، درست هم میگه که نفت به اندازه کافی داره و احتیاج به نفت خلیج فارس نداره. آمریکا درست میگه که گاز به اندازه کافی داره و نیاز به گاز خلیج فارس نداره، اما قیمت‌های نفت و گاز قیمت‌های بین‌المللی هستند. اگر در اروپا بالا بره، در آمریکا هم بالا میره. اگر پایین بیاد، اونجا هم پایین میاد. و به غیر از اون، مهمتر از اینها، رکود اقتصادی که برای جهان الان مشکل بزرگی شده. خب این مشکل اصلا وجود نداشته قبل از جنگ. خود آقای ترامپ این مشکل رو به وجود آورده. آقای بنیست یادشون گرامی یک اصطلاحی داشتن، بعضی ها رو میگفتن این فرد مسئله سازیه. این آقای ترامپ دقیقا یک فرد مسئله ساز، نه تنها مسئله ای رو حل نکرده، بلکه مسائل جدیدی رو به وجود آورده در منطقه. کشورهای عرب خلیج فارس که میلیارد میلیارد به این آدم هدیه و پول و این حرفا دادن، حالا دیدن که اصلا آمریکا، حضور آمریکا شده برایشون مشکل، مسئله سازی شده. مسئله شونه نه تنها حل نکرده، مسئله بر مسئله افسوده. خب این هم از امریکا. حالا اسرائیل و آمریکا جمعاً چی میخوان هر دوشون با توجه به اینکه این رژیم باقی بمونه؟ یک نظام ضعیف، یک اقتصاد ضعیف، یک کشوری که نخبه‌هاش دائم فرار بکنن، جووناش یا در داخل کشته بشن یا اینکه از ایران خارج بشن، فرصت رشد نداشته باشن، بخش بزرگی از جامعه در فقر باشه. این رو میخوان. اعلام نمی کنن که، ولی این خواستشون. خب اگر این خواستشون باشه، آیا صلح با همچین کسانی ممکنه؟ پاسخ مسلما منفی است. صلح زمانی ممکنه یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای حل اختلاف ها و برای آینده مشترک ساختن. حالا جمهوری اسلامی رو بگیم. جمهوری اسلامی به ناحق این قدرت های اتمی اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، غیر قانونی، همه اینها درست، خسارت زیاد زدن، همه اینها درست. آیا جمهوری اسلامی اراده قضی صلح رو دارد؟ از دید من نه. جمهوری اسلامی این اراده قاطع رو برای اینکه بین ایران و کشورهای منطقه و آمریکا و با اسرائیل هم عدم تعرض بگیم صلحش به اون معنی باشه، نه، همچین چیزی رو نمیخواد. چرا همچین چیزی رو نمیخواد؟ چرا همچین اراده ای نداره؟ بلی اینکه در همون مدار قدرت جمهوری اسلامی نیاز داره که کشور در حالت بحرانی باشه، برای اینکه این نظام اگر ما شرایط عادی داشته باشیم و خطری مرزهای ما رو تهدید نکنند و رژیمی هم باشد که دنبال بحران سازی نباشد، خوب امکانات رشد فراهم میشه. ولی مردم خواسته ها بر خواسته ها انباشته شده و اینها ابراز میشه. همین دیروز پیروز دیدم که خواسته های اجتماعی از نو داره در ایران مطرح میشه. دانش آموزان میگفتن که دانش آموز دنبال حقش، حق ما کو، ذلت نمیپذیره، حق ما کو. خب این یک حق اجتماعی است. حالا من دقیق نگاه نکردم که چه موردی بوده، چه حقی بوده ضایع شده، ولی خب همین نشون میده که جامعه اگر فرصت پیدا کنه، الانی که حتی آشفت جدی هم وجود نداره، حاضرن بیان تو خیابون و بگن حق ما. حالا فرض کنید که آسایش باشه، آرامش باشه و مردم خیابون آمدنشون رو تعبیر به کمک کردن به اسرائیل و آمریکا نکنن، همجور که اون خائن در آمریکا اینو میخواد. خب میان توی خیابون میگن حق ما کو، و اون جنبش مدنی دوباره به حرکت میفته بدون این که بخواد وسیله اسرائیل و آمریکا بشه، اونطوری که یک عده میخواستن به وسیله اسرائیل و آمریکا بشه. پس این اراده سیاسی هم از جانب جمهوری اسلامی وجود نداره برای صلح. این یک واقعیت، باید چشمامون رو باز کنیم. و به خاطر اینکه ظلم شده به ایران، به خاطر اینکه حمله غیرقانونی به کشور ما شده، به خاطر جنایت هایی که آمریکا و اسرائیل در ایران انجام دادن، ما چشمامون رو نباید بر این واقعیت جمهوری اسلامی ببندیم. این جمهوری اسلامی طبیعتش تغییر نکرده و تا کنون ما شاهد علائمی از تغییر رابطه جمهوری اسلامی با مردم نمی‌بینیم. خب حتی واقعیت‌های جنگ رو هم سانسور می‌کنن. شما ببینید آمریکا اومده از یک اسلحه جدید در ایران استفاده کرده، یعنی در واقع اون رو در ایران آزمایش کرده، موشکی که پر از فشنگ های تنگستنی، تنگستن یک فلز بسیار بسیار سخته و قطعات بسیار زیاد که چندین و چندین هزار، حالا من عددش یادم نیست، ده ها هزار از این قطعات رو در عرض چند کمتر از یک دقیقه در منطقه از ایران اینها استفاده کرد. 72 نفر مردم عادی کشته و زخمی شده. این رو کی لو داد؟ این رو بخشی از جامعه مدنی آمریکا فعالانی علیه جنگ فعالیت میکنن و تصاویر ساتلیت ها رو و تصاویر انفجار ها رو در کنار هم گذاشتن و به این نتیجه رسیدن که یک همچین بمب هایی رو آمریکا در ایران استفاده کرده. حالا تازه جمهوری اسلامی بعد از این میاد خیابون ها و خونه ها رو نشون میده و ما میبینیم که بمب عجیبی بوده که تمام دیوارهای خونه ها سوراخ سوراخ شده با یه دونه، با یک انفجار. ده ها هزار فشنگ با ماده فلز تنگستن ساخته شده در اینها بوده. خب چرا جمهوری اسلامی نمیاد نشون بده واقعیت های جنگ رو؟ فقط در مورد کودکان میناب، اون هم برای این که کودک کشته شده بود، یعنی آمریکا کشته 172 کودک رو، اونو تبلیغات کرد و الا خسارت هایی که به زیرساخت های ایران وارد شده اینها رو نشون نمیدن، برای اینکه یک واقعیتی مطرح میشه، اینکه چه میزان سرمایه و چه میزان زمان نیاز هست که این خرابی ها و خسارت ها درست بشه و تعمیر بشه. من باور کنید اون تصاویری دیدم از ورزشگاه آزادی. خب این جنایتکارها اونجا، آمریکا و اسرائیل اونجا رو هم زدن، دانشگاه ها همینطور، مؤسسات علمی همینطور، خونه های مردم که جای خود، کارخونه فولاد جای خود، پالایشگاه جای خود. خب اینها خسارات بسیار عظیمی که رژیم میگه 300 میلیارد دلار خسارت وارد شد. 300 میلیارد دلار یعنی این که اگر ما نفتمون رو عادی بتونیم بفروشیم و درآمد خالص از اون نفت 50-60 میلیارد در سال باشه، تمام درآمد نفت رو برای 5-6 سال باید بذاریم تا اونا رو بتونیم دوباره فقط بسازیم. خب پس مشکل اصلی و واقعی سه حکومت هستن. اول حکومت آقای ترامپ، یک فرد روانپریش، دروغگو، متقلب و هر روز یک چیز جدید گفتن رو، تا جایی که دیگه اصلا مجلسشون دیگه دیروز رأی داده که بس آقای ترامپ. اکثریت با جمهوری خواهان برای تا چقدر دیگه بازی با این جنگ و امروز نابود میکنم تمدن ایران. شما یه آقای احمدی نژاد تازه اینجوری هم نگفته بود، گفته بود من اسرائیل رو نمیدونم چی کار میکنم. این رو کردن دستمال قیصریه و تا تونستن علیه اون فرد و علیه جمهوری اسلامی سالهای سال با تکرار این جمله زور گفتم. خب آقای ترامپ هم اومد گفت من تمدن ایران رو نابود میکنم، نه یک بار، نه دو بار، چند بار گفت. خب چرا یک زورگوی آمریکایی تر تمیز شیک کچلوار کراواتی میتونه این حرفو بزنه، اجازه داره این حرفو بزنه، اما احمدی نژاد نمیدونم در ترکیب مال یک کشور از دید آمریکا یا جهان سوم نمیتونه این حرفو بزنه در مورد یک کشور دیگه؟ اعتباری دیگه در افکار عمومی برای کشورهای غربی باقی نمونده. حرف قوانین بین الملل و حقوق بشر و کسی دیگه اصلا باور نمیکنه به این چیزا. مسئولش هم همین رفتار هاست که آمریکا کرده و بعضی از کشورهای اروپایی که همکاری کردن با آمریکا. خب این آمریکا، یعنی تا تغییر در درون جامعه امریکایی پیش نیاد، تا مردم امریکا اراده نکنن و این فرد حقوق باز دروغگو ضد زن با اون سابقه کودک آزاری و غیره، اگر این فرد رو کنار نزنن ما نمیتونیم صلح داشته باشیم. این واقعیته. صلح هم که بکنن، توافق هم که امضا بکنن، دو هفته دیگه یا به قول آقای ترامپ هفته دیگه، باز هم ممکنه یه ماه دیگه. مگر جنگ قبلی رو نکرد 12 روزه؟ مگر نگفت من تمام تأسیسات هسته‌ای ایران رو محو کردم، نابود کردم، از بین بردم و دوباره حمله کرد؟ برای چه حمله کرد این بار؟ برای اینکه اینها خطر ساختن بمب دارن. عجب دروغای شگرفی. این از این. اون یکی آقای نتانیاهو بدتر از ترامپ، تا جامعه اسرائیلی طرز فکرش تغییر نکنه، تا به دنبال افرادی مثل بنگدی رو به بنیامین نتانیاهو نباشه، صلح امکان نداره. اینها نه فلسطینی ها رو آدم میدونن، نه لبنانی ها رو آدم میدونن، نه عربای خلیج فارس رو آدم میدونن، نه ایرونی ها رو آدم میدونن، اصلا آدم نمیدونن. خب باید همچین افرادی امکان صلح ها؟ نه نیست. واقعیت رو باید گفت.
0: پس چاره چیست؟
1: حکومت سوم، جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی هیچ واقعیتی با مردم خودش در میان نمیذاره. از جنگ و از بحران و این چیزها هم استفاده میکنه، مثل همین بحران هسته‌ای که 20 سال مملکت رو گرفتارش کرده، هیچی هم به دست نیاورده، هنوزم دربارش دروغ میده. خب با این آدم ها میتونه مردم ایران صلح پیدا بکنه؟ نه خیر، امکانش نیست. راه حل چیست؟ راه حل هر کشوری از دل خودش باید راه حل بیاد. در اسرائیل باید جامعه اسرائیل تغییر فکر بکنه. جامعه اسرائیلی که فکر، تا زمانی که فکر میکنه بقیه آدم نیستن و 80% خوشحالند از جنگ با ایران، خب این جامعه باید دائم در ترور قرار بگیره. آمریکا به عنوان مسئول بزرگ در دنیا، خب ابرقدرت دیگه، شوخی که نیستش که آقای ترامپ که رئیس جمهور یک کشور فقیر آفریقایی نیستش که صدماتش فقط شامل اون کشور بشه یا فوقش همسایه‌اش بشه، صدماتش جهانیه. الان این بحران تنگه هرمز، این دستاورد آقای ترامپ هست. جهان باید یقش رو بگیره، مردم آمریکا باید یقش رو بگیرن، و در جمهوری اسلامی هم ما مردم ایران، ما مردم ایران، اما در استقلال. نه مثل اونایی که میخواستن که از آقای ترامپ و از آقای نتانیاهو استفاده بکنن علیه جمهوری اسلامی برگه به قدرت برسن، بعدم بگن که هرچی پیش اومد ما بهترشو درست میکنیم. شماها اینجا خارج هم که هستید از امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها پول میگیرید زندگی میکنید، یا از اون پولایی که از ایران دزدیدید زندگی میکنید، تا حالا هیچی نساختید، بعد میخواید برید ایران رو بسازی؟ چی این دروغ ها رو باور میکنه؟ صحبت های خجالت آوری که همه جا میکنید، دائم میرید تو این کنگره های اسرائیلی که از اونها کمک بگیرید و تشویق کنید و حمله، و حالا تازه دارید یقه ترامپ رو میگیرید. عمو ترامپ و بی بی نتانیاهو و حالا عمو ترامپ دیگه داره میشه بده. چرا میشه بده؟ برای اینکه شما رو نخواسته، داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، تازه میگه من دوست دارم با مجتبی خامنه ایم ملاقات بکنم. واقعا چه ذلتی برای شما، چه ذلتی و چه افتخاری برای تمام اون مبارزانی که در راه استقلال و آزادی عمل کردند. اجازه ندادن هرگز که این قدرت‌های خارجی خصوصا امریکا و اسرائیل عامل تغییرات در ایران باشند و وسیله اونها نشدن. محکم ایستادن. با اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستیم، اجازه ندادن هرگز که این قدرت‌های خارجی خصوصا امریکا و اسرائیل عامل تغییرات در ایران باشند و وسیله اونها نشدن. محکم ایستادن. با اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستیم و میخواییم این رژیم رو عوض کنیم،

0: من اخگرهای از این زغالها بیرون میزنه، از این تاریکی ها بیرون میزنه که نشون میده که جامعه ایران به این خط و رب خیلی زودتر داره میرسه که باید در استقلال عمل کنه و در استقلال عمل بکنه موفق خواهد شد. این خطایی که سیاسیان ایران تقریبا، من میتونم بگم تمام سیاسیان ایران تقریبا، که استقلال رو به فراموشی نهادند، یک بار هم درباره استقلال صحبت نکردند، با این که وسیله اینون هم نبودن، اما استقلال بلاشون اصل نبود. و خب این دستاورد مردم ایرانه. در این متاسفانه جنگی که پیش اومد که استقلال داره میشه اصل. و اگر استقلال اصل شد و ما میدونیم که استقلال بدون آزادی، آزادی بدون استقلال و دموکراسی بدون این دو پایه معنی نداره، میتونیم راحت آینده رو بسازیم. در کشور امریکا علائمی ساطع میشه که جامعه امریکایی دیگه الگوی ترامپ رو برای پیشرفت و رشد نمیخواد. اکثریت مردم امریکا مخالف آقای ترامپ شدن. برای اولین باره که یک رئیس جمهوری کمتر از 30% محبوبیت داره. خب امیدواریم که این تغییر روانشناسی در جامعه امریکا تسریع بشه و بتونه آقای ترامپ رو بندازه. و اگر آقای ترامپ نباشه، آقای نتانیاهو هم نمیتواند باشه. حالا یا خود جامعه اسرائیل عمل خواهد کرد، یا اگر جامعه اسرائیل عمل نکنه، بدون ترامپ و ترامپ ها آقای نتانیاهو نمیتونه این کارها رو انجام بده که حالا داده. چنانچه خود ترامپ به زنگ زده گفته دیوونه ای، همه از تو متنفرند و اسرائیل از تو ضربه خیلی خورده. خب پس من امیدوارم در ماهای آینده، حالا امیدوارم هر چیزی تر صلح بشه، یعنی توافق بشه، مشکل نیست، ولی چندان امیدوار نیستم که این توافق ها جدی باشن، پایدار باشن، به صلح پایدار بیانجامن. برای اینکه صلح پایدار به وجود بیاد، ما باید به عنوان ملت حداقل در ایران عمل بکنیم. و اگر ما در ایران به عنوان ملت عمل بکنیم، هم نه به قدرت‌های خارجی گفتیم، هم نه به استبداد داخلی، در اون موقع خیلی چیزها ممکنه عوض بشه. امیدوارم که روز وطن ما روزهای بهتر، خوشتر در پیش رو داشته باشه و مردمی مصمم برای صلح پایدار در منطقه.
1: خیلی ممنون آقای مصطفی. ما وقت چنانی نداریم، ولی یک کوتاه همین الان به ذهنم خطور کرد با توجه به اینکه شما مطالعه بالینی بر مسائل اتمی ایران دارید، با توجه به اینکه قبلا آژانس اتمی ایران یک نگاه کنترل دقیق داشت به مسائل اتمی ایران، اما از یک سال به بعد دیگه این کنترل وجود نداره، یا اینکه خیلی خیلی کمتر شده، و آیا اینکه ایران میتواند در خف و دنبال دومون به اتم باشه با توجه به این حمله ای که آمریکا کرده؟ نه خدا، اگه بفهمین
0: و تونستنش که، یعنی احتمالات بله، ولی من بر این نظر نیستم. یعنی فکر نکنم تا حالا جمهوری اسلامی رفته باشه در خفا دنبال ساختن بمب اتمی. از نظر تکنیکی میشه بله، ولی من گمانم این که تاکنون یک همچین اراده سیاسی ندیدم در اینها که برن دنبال این خط و رفت، با اینکه عملا ممکنه.
1: با سپاس فراوان از شما، امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم. تا آن موقع روز و روزگارم به شما خوش.
0: بر همه خوش، خیلی ممنون، خداحافظ.
1: با سپاس فراوان. دوستان و شنوندگان عزیز، گفتگوی ما را با آقای مصطفی در ارتباط با مسائل صلح یا صلح پایدار یا صلح میشود یا نمیشود، که همه ما امیدواریم که صلح بشود.

چون ما صلح را به جنگ، دوست داشتن را به دشمنی، عشق را به نفرت ترجیح می دهیم. جنگ همواره زیان آور است. جنگ همواره بازنده اصلیش مردم در محله اول، این قشر کم درآمد، قشر آسیب پذیر جامعه هستند. امیدوارم در هیچ جای جهان جنگ نشود، صلح همه جا را فرا گیرد. با امید ایرانی آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار بر حق حقوق شهروندی، نه شاهی نه شیخی نه دیکتاتوری چه جمهوری، بلکه با حق حقوق شهروندی، با امید ایرانی آزاد. تا فردا شب که هم دیگر در همین کانال میبینیم، روز و روزگاران ساعت خوشی را بر شما آرزو میکنیم. و عید قدیر خم هم هست، این عید را بر باورمندانش نیز تبریک و تهنیت میگوییم. روز و روزگاران خوش.

0: چشمندازی از نرخ تورم در ماهای آتی میشه داشت.
1: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه دادن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
1: We'll blow it up a little bit further.
2: جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شهودش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز بشه، محاصره بنادر برداشته بشه که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا ولو اینکه اون محاصره برداشته بشه، ولو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیره، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساساً به هر دلیلی اگر بازماندگان جورستان بخوان چنین چیز رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن، چون اساساً این به حدی این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تکه تکه شدن و به جان هم افتاده نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای اینکه اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جهان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس‌زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال می‌برند و نقضش رو مردم نشون میدن و همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه. و آن چیزی که میگم، کسانی مثل نیکزاد سعی می‌کنن با یک تصویر مقتدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه ما یه جای درست و سفتی استادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیک ساد که آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده‌ای، این ببخشید این مسئله 10 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
3: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده. یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدأ شر کجاست. یه چیز دیگه تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌شو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چید. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبرها حساب بکنه، طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
4: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دی ماه در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فربد سروندی، لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: دنیای اسلام نابودی عده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم به تو میگن این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این اومدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمارا رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی اون روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنه توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه ها با چستیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق حل بودن، رو آوردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکار رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا میپلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستین جنازه رو یه جوری بدین دیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود، قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 هفته از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه‌ای دریافت کردی؟
2: فریبا، در این 2 هفته که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخ که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده‌ها هستند که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری‌ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن و همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قتلگاه کرده بودن. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده دوباره بهش تیر خلاص می‌زدن، از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشک که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعه‌اش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
0: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکری بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و به مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هولوهوش مثلا 3-4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که می‌خواستن پیکر رو تحویل بگیرن، برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن، حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ‌های ساچمه‌ای.
0: فرنوش، همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت‌هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه‌های مختلفی از سرکوب اعتراض‌های رش را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
3: 19 دی صبحش سم سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود، روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1.5 ساعت طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
0: فرنوش، می‌دونم پیام‌های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض‌ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام‌های تازه ما چی میگن؟
2: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض‌ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه‌ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی میخواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه که دیدیم تکتیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن، حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر به بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوز سرفه میکنم، یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها همطور که میبینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رشت داریم که هنوز درمان درستی نشده.
0: پانوش اجازه بده که درباره یک جاوید نام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض‌های رشت نام‌هایی دیده می‌شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاوید نام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومد.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ریو.
7: بروکسل.
8: لس آنجلس.
9: کلگری.
2: برلین.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
11: با ما بمانید.
13: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: امشب در 24 بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران با هشدار تازه آژانس. این سازمان از تهران خواسته درباره ذخایر اورانیوم فوراً توضیح بده. همزمان ترامپ تلاش‌ها در واشنگتن برای کاهش اختیاراتش در جنگ با ایران رو بی‌معنی خونده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. تأکید حزب الله بر خروج اسرائیل از لبنان و مخالفت با خلع سلاح. وزیر دفاع اسرائیل میگه نیروهای این کشور در خاک لبنان باقی میمونند. و روایت ناتمام خالق پرسپولیس و راوی زن زندگی آزادی، مرجان ساتراپی، اولین زن نامزد اسکار انیمیشن در 56 سالگی درگذشت.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته ایران باید درباره وضعیت ذخایر اورانیوم و تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده بعد از حملات پارسال فوراً توضیح بده و زمینه از سرگیری بازرسی‌ها رو فراهم کنه. دبیرکل آژانس در این گزارش گفته به دلیل عدم دسترسی بازرسان به بیشتر تأسیسات، امکان راستی آزمایی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نداره و همین موضوع نگرانی‌های مرتبط با اشاعه هسته‌ای رو بیشتر کرده. همزمان در واشنگتن یک روز بعد از تصویب طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری در قبال ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی خونده. در همین حال تامی تامبرویلد، سناتور جمهوری‌خواه، به مرضیه حسینی خبرنگار ما در کنگره گفته تصمیم دیروز مجلس نمایندگان مداخله جویانه است و تاکید کرده باید اجازه داد رئیس جمهور بدون فشار سیاسی تصمیم بگیره.
2: We won't pass on any war powers resolution. President of the United States.
3: ما هیچ قطعنامه اختیارات جنگی رو تصویب نخواهیم کرد. رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا اختیار داره هر تصمیمی رو که لازم بدونه بگیره. وضعیت ایران دشواره، اما رئیس جمهور کنترل اوضاع رو در دست داره. من به او کاملا اعتماد دارم. او یک مذاکره کننده عالیه. می‌خوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون این موضوع میتونه جهان رو در خطر قرار بده. چون اونا به اندازه غیر قابل پیش بینی هستن که ممکن است چنین سلاحی استفاده کنن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته. رئیس جمهور میدونه که در نهایت باید هنگر رو باز کنه و در تلاش برای حل این موضوع. اما اینجا در کنگره بعضیا فکر میکنن بیشتر از دیگران میدونن. ما بعد از سرای رئیس جمهور کنار بریم و اجازه بدیم کاری که لازمه انجام بده. خوشحالم که اون این مسئولیت رو بر عهده داره. من از رهبری او احساس امنیت بیشتری دارم.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چندین بار طرح‌ها به کنگره آمریکا رفت و برگشت، نتیجه چندانی نداشت. این بار به نظر میرسه که موفقیت بیشتری داشتن کسانی که میخواستن محدود بکنن توانایی جنگی دونالد ترامپ رو. در عمل اما چقدر این دست دولت رو میبنده در جنگ با ایران؟
4: همینطور فردا سه بار در مجلس نمایندگان و هفت بار در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها تمام تلاش خودشون رو کردن که در طول ماه‌های گذشته، چهار ماه گذشته، این جنگ رو متوقف کنن. هر بار که رأی‌گیری می‌کردن اگرچه شکست می‌خوردن، اما یک ریزش بیشتر در ساختار جمهوری‌خواه‌ها اضافه می‌شد و یک نفر بیشتر به دموکرات‌ها ملحق می‌شد. در نهایت روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا 215 نفر به این قطعنامه رأی دادن. 211 نفر دموکرات، 4 نفر جمهوری‌خواه. در نهایت این قطعنامه تصویب شد. اما در پاسخ به سوال چقدر مهم هست، تقریبا هیچی، به خاطر اینکه معنای سیاسی این قطعنامه از معنای حقوقیش به مراتب بسیار بیشتر هست. مرحله بعدی این قطعنامه این هست که این قطعنامه از مجلس نمایندگان، جایی که الان تصویب شده، وارد مجلس سنای آمریکا میشه، جایی که الان صحبت‌های سناتورهایی که من باشون مصاحبه کردم رو منتشر کردی. اونها گفتن ما نمی‌گذاریم که این قطعنامه از مجلس سنا عبور بکنه. با این حال اگر این قطعنامه عبور بکنه، که چندان هم در واقع احتمالش کم نیست، بخاطر اینکه دفعه قبلی که اینها رأی گیری کردن در مجلس سنای آمریکا، تا جایی که من یادم میاد یک رأی کم داشتن، و اینکه در طول دو هفته گذشته یک رأی بهشون اضافه شده باشه، احتمالش بسیار بالا هست. بعد از تصویب احتمالی در مجلس سنای آمریکا، این قطعنامه وارد میز آقای ترامپ میشه، فرمانده کل قوا، فردی که هم صلاحیتش رو داره و هم بارها و به صراحت اعلام کرده که وتو خواهد کرد. این قطعنامه توسط ترامپ وتو خواهد شد. اگرچه بعد از اون دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا، و اگرچه بعد از اون دوباره قانونگذارا بتونن وتوی ترامپ رو بشکنن، اما نیاز به 2/3 آرای کل کنگره آمریکا دارن و نیاز به یک زمان طولانی دارن برای این پروسه حقوقی که قطعاً از 2.5 سال باقی فرمانده ترامپ طولانی تر خواهد شد. با این حال من در خصوص این قطعنامه مصاحبه کردم هم با دموکرات ها هم با جمهوری خواه، می‌خواستم نظر هر دو حزب رو بشنوم. جمهوری خواه که قاطعانه گفتن، یعنی دو نفری که امروز با من مصاحبه کردن گفتن ما در آمریکا نیاز 500 نفر فرمانده کل قوا نداریم، یه ترامپ هست تصمیم میگیره و کار خودش رو میکنه. اما اون که دموکرات ها میگن هم مهمه. صحبت های سناتور بلومنتال رو بشنویم.
5: I have no idea what is happening in the negotiation.
6: من هیچ اطلاعی از روند مذاکرات ندارم. چیزی که میدونم اینه که ایران عملا میگه مذاکراتی در کار نیست، چون به متحدان ما در خاورمیانه حمله میکنه و ما نیز در مقابل به ایران حمله میکنیم. نمیدونم از آتش بس چه چیزی باقی مونده و حتی نمیدونم میتونم اسم این وضعیت رو مذاکره بذارم یا نه. واقعا اطلاعی ندارم. اما چیزی که با اطمینان میدونم اینه که این جنگ همچنان ادامه داره و رئیس جمهور باید بر اساس قانون اختیارات جنگی با رأی کنگره پاسخگو باشه. من همواره و با قاطعیت از این موضوع حمایت کردم که رئیس جمهور طبق قانون اساسی در قبال این اعلام جنگ پاسخگو باشه. جنگی که در حال حاضر به صورت یک جانبه آغاز شده و استفاده غیرقانونی از منابع مالیات دهندگان آمریکاییه. روزانه 2 میلیارد دلار هزینه میشه، پولی که میتونه صرف بهداشت، آموزش یا دیگر نیازهای مردم بشه. این جنگ همچنین باعث افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی برای مالیات دهندگان آمریکایی شده. بنابراین معتقدم برداشتن گامی دیگه برای پاسخگو کردن رئیس جمهور کاملا ضروریه و با توجه به حملات اخیر ایران به ایالات متحده و همچنین حملات متقابل آمریکا به ایران، این ضرورت بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. کاملا روشنه که بحران خاورمیانه به این زودی پایان نخواهد یافت. این تصور که جنگ تمام شده واقع بینانه نیست. ای کاش چنین بود، اما در حال حاضر با یک جنگ داغ و در جریان روبرو هستیم که در برابر چشمان ما ادامه داره و ما به پاسخگویی رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون اساسی نیاز داریم.
4: به رغم این صحبت‌هایی که از دموکرات‌ها شنیدیم، فردا تا 2.5 هفته آینده تکلیف این قطعنامه اینجا در کنگره آمریکا مشخص خواهد شد. بخاطر اینکه بیشتر از این زمان نباید بگذره تصویرش در مجلس سنا. اما 4 نفری که به در واقع به تایید این قطعنامه رأی دادن، اسمشون رو من میگم: آقای بارت از ایالت میشیگان، آقای فیتزپاتریک از پنسیلوانیا، آقای دیویدسون از اوهایو و همون آقای توماس مسی جنجالی حزب جمهوری‌خواه. اما جدا از این خبر، خبر مهم دیگری که ما امروز داریم نامه‌ای هست که توسط رسانه رویترز منتشر شده. بر اساس گزارش رویترز، نامه محرمانه‌ای که توسط آژانس انرژی اتمی به اعضای این کشور، به اعضای این سازمان منتشر شده، در اون ابراز نگرانی شده نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به طور مشخص از جمهوری اسلامی درخواست وضاحت شده در خصوص سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده‌ای که امروز در کنگره هم ما به شدت از جمهوری‌خواه شنیدیم و آقای ترامپ هم همچنان به عنوان یکی از شروط این مذاکره برش پافشاری می‌کنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، درسته که رئیس جمهوری آمریکا همچنان توان وتو کردن این طرح کنگره رو داره، اما خب نشان از این داره که این محبوبیت جنگ هر روز در داخل آمریکا داره کمتر و کمتر میشه و این در حالیه که گزارش آژانس رو هم می‌بینیم همچنان نگران برنامه هسته ایرانن که به نظر میرسه دست کم از منظر آمریکا دغدغه اصلی بوده که منجر به جنگ شده. کجا ایستاده به نظرتون آقای ترامپ و این سردرگمی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
7: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله درست میگید، این وضعیت هم الان ایجاد نشده، در واقع در فرایند جنگ 40 روزه عملا ترامپ این سمت حرکت کرد و تداوم آتش بس هم نشون میده. علارغم همه اختلافات عمده‌ای که وجود داره و بازیگرانی که ممکنه کنترل اونها به طور کامل در اختیار دست کم واشنگتن نباشه، عملا میبینیم که این وضعیت بسیار شکننده‌ای شده. هم دامنه حملات دو طرف به هم در هفته‌ها و روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و هم فاصله بین این حملات کاهش پیدا کرده. در این حال با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مذاکرات رو عملا به آتش بس در لبنان زده و با اظهاراتی که دبیر کل حزب الله لبنان امروز مطرح کرد، ابهامات بسیار جدی در مورد فرایند مذاکرات وجود دارد. به هر حال ترامپ هم در حوزه داخلی به دلیل افزایش قیمت سوخت و قیمت‌ها و مخالفت دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری خواهان تحت فشار قرار داره. از طرف دیگه در صحنه جهانی هم متحدان کلاسیک آمریکا خواستار به هر حال صلح هستن، خواستار تمدید آتش بس هستن، به شرط اینکه نگرانی هایی که دارن چه در مورد تنگی هرمز و چه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و حمایت از گروه های نیابتی همچنان به قوت خودش باقی است. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هم عملا به این نگرانی داره اشاره میشه. در گزارشی که امروز منتشر شده گفته میشه که آژانس خواهان این هست که تهران هر چه سریعتر توضیح بده در خصوص وضعیتی که برای اورانیوم غنی شده ایران پیش اومده بعد از بمباران در جریان جنگ 12 روزه. اما گزارش هم دیروز بلومبرگ منتشر کرد که در اونجا گفته شده بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که خطر حرکت جمهوری اسلامی، حرکت مخفیانه و پنهانی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه، یعنی یک سال پیش، افزایش پیدا کرده. به هر حال نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی، چیزی که خود رافائل گروسی هم بارها بر اون تاکید کرده، برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا هر تصمیم و توافقی که گرفته بشه، از برچیده شدن غنی‌سازی اورانیوم تا نابود کردن اورانیوم غنی شده یا رقیق کردن اون، اینها همه به مشارکت و حضور فعال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی داره. بنابراین نقش بسیار عمده ای رو ایفا میکنه و این دو گزارشی که بخش‌هایی از اون دیروز و امروز منتشر شده نشون میده که به هر حال نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره و در مذاکرات هم می‌بینیم که هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده. جمهوری اسلامی خواستار این هست که اقداماتی پیشاپیش صورت بگیره، از جمله به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوک شده ایران و همینطور رفع تحریم‌ها. و تازه پس از اون هست که صحبت بشه در مورد برنامه هست و این موضوع هم فشار فوق‌العاده‌ای رو برای آقای ترامپ ایجاد کرده، دلیل این که او بارها تاکید کرده که علت حمله به جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای تهران بوده و اکنون هم اگرچه صحبت از نابودی برنامه هسته‌ای میکنه، ولی میبینیم که این نگرانی ها همچنان به قوت خودش باقی است و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی این نگرانی ها رو بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
0: آشفتگی و بی‌نظمی چه در برنامه‌های نظامی چه در سیاست خارجی آمریکا خب مسبوق به سابقه است. شاید تازه‌ترین موردش همین وضعیت افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از اونجا بوده باشه، اما زخم جمهوری اسلامی یکم به نظر متفاوت میاد با موارد دیگری مثل مثلا بازگشت طالبان در افغانستان، چون اونجا یک کشور بسته است، در بدترین شرایط فقط برای مردم ساکن همونجاست که درد سر درست میکنه. اما جمهوری اسلامی خیلی روشن جنگ رو منطقه‌ای کرده، همین الان که داریم صحبت میکنیم به کشورهای منطقه مثل کویت و بحرین حمله میکنه، تنگه هرمز رو الان میخواد درش تعرفه بگیره، برنامه هسته‌ایش همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم همچنان سر جاشه. آیا این از اون زخمایی هستش که آمریکا بتونه یه جوری سر رو تهش رو ببنده و رها بکنه، یا مجبور بالاخره به یک شکلی چه سیاسی چه نظامی بهش رسیدگی بکنه؟
7: بله، این نکته کاملا درستی است که بارها در خود آمریکا هم بهش اشاره شده. به هر حال شما به کشوری مثل ایران رو چه به خاطر موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که داره، چه به خاطر منابع غنی که داره، نمیتونید با کشوری مثل افغانستان مقایسه بکنید. شما میبینید که مسئله تنگی هرمز امروز چگونه بر تمامی جهان و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته. سالها درآمدهای ملی ایران و ایرانی صرف برنامه‌های جاه‌طلبانه جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی شده که در واقع مجموعاً اهداف اینها یا نتیجه اینها بی‌ثبات‌سازی منطقه بوده. هزاران میلیارد یا در واقع تریلیون‌ها دلار هزینه شده. خب به موشک‌هایی که ساخته شده، اقداماتی که انجام گرفته، قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی رو افزایش داده. ما این رو در جریان این جنگ و حمله به کشورهای همسایه دیدیم، در حمایت و جنگ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چه در یمن، چه در عراق، چه در غزه و لبنان شاهد بودیم. به هر حال اینها تاثیرگذار خواهند بود و مسلما باید در واقع تصمیمی برای خروج از این وضعیت گرفته بشه که قابل چرا که چون این وضعیتی قابل تداوم نیست. هر توافق نیست نیمه ای هم با مخالفت ها یا با مداخله دست کم بازیگران دیگر چه کشورهای منطقه چه اسرائیل در واقع رسیدن به یک راه حل نهایی رو دشوارتر پیچیده‌تر میکنه. اما واقعیت هم این هستش که جهان چاره ای نداره که سرانجام در جایی با این رفتار و رویکرد جمهوری اسلامی مقابله بکنه و هرچی که این مقابله به تأخیر بیفته هزینه هایی که برای کنترل و مهار جمهوری اسلامی باید پرداخت بشه بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و پوزش به خاطر کیفیت بد ارتباطیمون. در خبری اختصاصی ایران اینترنشنال دریافت سه‌شنبه پیش هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابراین گزارش معترضانی که پلاکارتهایی علیه مصالحه در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی رو شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود اونها ایران رو نابود میکنن. در همین حال اولین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای برگزار شد و در این مراسم مجتبی خامنه‌ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داد. و در این پیام که امام جمعه موقت تهران اون رو خوند تأکید کرد هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم بشه کمک به دشمنه. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. مرتضی، آرام آرام داره اون صداهای اختلافات درون حاکمیتی خیلی بلندتر شنیده میشه و نمودهای بیرونی هم داره.
8: بله، قابل حدس. وقتی شخص اول نظام، کسی که 36 سال زمام امور رو در اختیار داشته و تبدیل به دیکتاتور و حاکم بلا منازع شده حذف میشه، طبیعتاً در کنار او چهرهای ارشد جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف نظامی امنیتی و حکومتی هم کشته میشن به طور مشخص در جنگ 40 روزه. طبیعتاً بازیگران سیاسی جدید به دنبال افزایش دایره اقتدار خودشون و طبیعتاً سهمگیری هرچه بیشتر از حکومت هستند. در یک چنین وضعی رقابت با انتهای قدرت مفروضه، چیزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش اگر در سلامت باشه و امکان ارتباط داشته باشه دست کم در شرایط امنیتی که به سر میبره امکان احاطه بر این منازعات و مدیریت اونها و طبیعتاً پاسخ مثبت از طرف رقبا رو نداره، چون اساساً در جایگاهی فعلا قرار نگرفته که طرفین تن بدن به امر و نهی او آنچنان که تمکین میکردن از اوامر پدرش. و به همین دلیل شاهد این هستیم که همزمان با پیشبرد گفتگوها با ایالات متحده صدای مخالفان هم به هر حال محسوس است. اما به نظر میرسه که در حال حاضر بنا به مصالح حکومت و البته اونجایی که برمیگرده به افزایش سهم جریان عملگرا مصلحت اندیش و واقع نگر جمهوری اسلامی روی کرد مبتنی بر تفاهم با ایالات متحده و عبور جمهوری اسلامی از این بحران به نوعی از این ستون به اون ستون فرجه فعلا دست بالا رو پیدا کرده در حکومت، هرچند که محل اصلی منازعه یعنی بحث سطح غنی‌سازی اورانیوم و تحویل دادن اورانیوم غنی شده و همینطور نحوه مواجهه با تنگه هرمز همچنان علامت سوال‌های بی‌پاسخه. و به نظر می‌رسه که گره‌های اصلی بحران تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و تا وقتی که تنش با ایالات متحده و اون توهم نابودی اسرائیل وجود داره این ریشه بحران پابرجاست.
0: به طور سنتی ریزش‌ها در جمهوری اسلامی معمولاً از چپ بوده، یعنی خیلی از اصلاح طلبان دیروز بودند که امروز اپوزیسیون هستند. آیا این رو میشه شروع ریزش از راست هم در حکومت دانست و اگر نه چه کار مثلا با تیپ‌های جبهه پایداری میتونن بکنن؟ آیا حذف راه حلشون، آیا هضم راه حلشون، آیا میتونن اونها رو نادیده بگیرن یا به مرور ممکن اونها تبدیل به اپوزیسیون دست راستی تندتر ضد حکومت بشن؟
8: گمان میکنم بیش از اون چیزی که برگرده به جایگاه و وزن جبهه پایداری، بلها اون بخش از قدرت سیاسی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، محل اصلی مناقشه اونجاییست که سپاه پاسداران یا به طور مشخص امنیتی های حاکم بر سپاه پاسداران که گروگانگیران اصلی کشور هستند، اونها چگونه راهبردهای کلان در حوزه های موشکی، هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو تنظیم کنند. یعنی به میزانی که این بخش از حاکمان جمهوری اسلامی، یعنی امنیتی های حاکم بر سپاه که طبیعتاً در تعاملن با جبهه پایداری، به میزانی که اینها بتونن اقناع بشن در رابطه با پروژه های خودشون، به نظر میرسه که فعلا محل مناقشه چندانی وجود نداشته باشه با طیف عملگرا، مصلحت اندیش یا اون بخشی که مثلا قالیباف الان شده میانگین وضعیت. ولی پرسش بنیادی اینجاست که آیا کسی مثل وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با رویکردهای امنیتی و با دیدگاه‌های ضد حقوق بشری و البته ضد آمریکایی، یا موسوی فرمانده هوافضا، یا قانی فرمانده نیروی قدس سپاه، یا محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه، یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، آیا اینها در نهایت در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و چنان که گفتم برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی دارن؟ پاسخ به نظر با اطمینان منفی است. یعنی اونچنان که حتی در پیام مجتبی خامنه ای یا ملاحظات این فرماندهان یا حتی بیانیه سپاه پاسداران مشخصه، جمهوری اسلامی منافع ملی رو گره زده به منافع حزب الله لبنان. پس برخی محل‌های منازعه نه فقط با آمریکا بلکه اسرائیل پابرجاست و به این معنا ریزش از راست گمان نمی کنم تا در پیام مجتبی خامنه یا ملاحظات این فرماندهان یا حتی بیانیه سپاه پاسداران مشخصه، جمهوری اسلامی منافع ملی رو گره زده به منافع حزب الله لبنان. پس برخی محل‌های منازعه نه فقط با آمریکا بلکه اسرائیل پابرجاست و به این معنا ریزش از راست گمان نمی کنم تا اطلاع ثانوی رخ بده، چون اساساً شخص مجتبی

0: امنیتی او، تاکید میکنم اگر در سلامت باشه و امکانات ارتباطی کافی داشته باشه، اساسا امکان سیطره گفتمانی نداره بر بخشی که به نوعی رویکردهای آخرالزمانی یا افراطی دارن. همینجا این رو هم اشاره کنم، جالبه که در همین پیام امروز مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی، او تقریبا هیچ اشاره‌ای به آمریکا نکرد جز یک بار اسم آمریکا رو نیاورد. به نظر میرسه که دست کم در این مقطع جریان متصل به قالیباف و دولت و البته حتی کسی مثل عبداللهی در قرارگاه خاتم الانبیا و احیانا به واسطه یک کسی مثل حسین طایب و مهدی خاموشی که از روحانیون است که به نوعی متصل شده به هسته سخت قدرت، فعلا مجتبی خامنه‌ای رو قانع کردن برای اینکه تن بده به یک مذاکره یا توافقی که فعلا جمهوری اسلامی رو از ابر بحران اقتصادی و نارضایتی های عمومی دور کنه. این رو هم در پایان بگم، در بیانیه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای امروز دوباره هراس نه فقط او بلکه اون کانون مرکزی قدرت جمهوری اسلامی از نارضایتی مردم محسوس بود. به خاطر همین تاکید کرده بود روی مقاومت مردم، تقویت تاب‌آوری که به تعبیری میشه کوچکتر شدن سفره‌های مردم و پرهیز گروه‌های مختلف سیاسی به طور مشخص باندهای قدرت از منازعه تأکید شده بود. این نشون میده پاشنه آشیل جمهوری اسلامی همچنان اکثریت ناراضی هست و طبیعتاً بحران با ایالات متحده و اسرائیل هم به دلیل رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن با ما. ساعتی بعد از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل، دبیر کل حزب الله اعلام کرد طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور قبول نمی‌کنه. به گفته نعیم قاسم، مذاکرات مستقیم بیروت با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز و هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز بشه. در مقابل اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این موضعی که حزب الله گرفته عملاً به شکل کمک به موضع اسرائیل هم هست، اینطور نیست؟ چون از یک طرفی واشنگتن هم تو داره فشار میاره بر آقای نتانیاهو که جنگ رو محدود بکنه، ولی اگر حزب الله نخواد این آتش بس رو به این شکل فعلی بپذیره، خب دست اسرائیل رو هم باز میذاره برای ادامه حملات، نه؟
2: کاملا درسته و این یک پشتیبانی هست از جناح راست اسرائیل. پس از توافق اسرائیل، توافقی که با فشار آمریکا به وجود اومد، یعنی در حقیقت 9 تا افسر عالی رتبه لبنانی رفتن 2 روز در واشنگتن نشستن و به پایان داستان که رسیدن توافق نتونستن بکنن. بعد روبیو وزیر امور خارجه ظاهراً وارد جلسه میشه، فشار میاره و تحت فشار آمریکا اینها توافق رو انجام میدن و وقتی که توافق انجام میدن و اعلام میکنه اسرائیل، آقای بنگویر وزیر بسیار دست راستی کابینه انتقاد میکنه به نتانیاهو و میگه که این توافق به ضرر اسرائیله و موضعی هم که حزب الله گرفته. حزب الله چند ساعتی ساکت بود که بعد نعیم قاسم صحبت کرد، موضعی رو که گرفته یعنی عملا آتش‌بسی در کار نخواهد بود، شکننده که هیچ در کار نخواهد بود، چون اگر اون چیزی که نعیم قاسم گفته انجام بدن، جنگ از سر گرفته خواهد شد، چون نتانیاهو گفته که به مجرد این که احساس بکنیم حزب الله میخواد دست به کاری بزنه، ما عکس العمل نشون خواهیم داد. این یک. دو، این که قبل از این که این داستان آقای نعیم قاسم به اصطلاح این سخنرانی منتشر بشه، آقای اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس اونجا موضعی رو اعلام کرد که معلوم بود حزب الله نمی‌پذیره. گفتش که نیروهای اسرائیلی باید برن پشت مرزهای بین‌المللی و این مخالف با اون توافقی است که در واشنگتن کرده بود دولت لبنان که فعلا مرز رودخانه لیتانی باشه و جنوب لبنان از رودخانه لیتانی تا مرز اسرائیل در حقیقت به طور موقتی در کنترل اسرائیل باشه. ولی اگر حرفی رو که قانی زده آقای نعیم قاسم هم به اصطلاح پشتیبانی میکنه یا

0: سعی میکنه که اونو انجام بده، ما دیگر آتش بسی نخواهیم داشت، چون حزب الله سعی میکنه که به مناطق جنوبی بره و اسرائیل اصلا اخطار کرده که حتی ساکنان غیر نظامی که در دهات جنوب رودخانه لیتانی بودن اونا حق ندارن برگردن. اینه که خیلی خیلی ناامید کننده است این تحولات چند ساعت گذشته.
1: میدونم که دست اسرائیل تقریبا بسته است دیگه، فقط محدود به توان نظامیش هست کم و بیش، اما کشورهای به خصوص سنی منطقه، به خصوص در حاشیه خلیج فارس، کشورهایی مثل امارات که میتونن نفوذ داشته باشن در لبنان، چرا نقش موثرتری بازی نمیکنن؟ به نظر میاد که بخشی از مشکل لبنان خب مالیه، این کشورها متمول هم میتونن کمک بکنن، میتونن دولت مرکزی رو یکم قوی تر بکنن که اگر بخواد خل سلاح بکنه حزب الله رو دستش باز باشه. چطور جمهوری اسلامی اینقدر علیرغم فشارها میتونه کارآمد به حزب الله کمک بکنه، اما این همه کشور عرب نمیتونن به دولت مرکزی در بیروت کمک کافی بکنن؟
0: واقعیت اینه که مسئله مالی نیست. همین الان اتحادیه اروپا 2 ساعت قبل یک مصوبه ای داشت که حدود 100 میلیون میخوان به دولت لبنان بدن و خانم کالاس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم صراحتا گفت ما برای این که این آتش بس موفق بشه حتما باید به دولت لبنان کمک کنیم. مسئله مالی نیست، مسئله سیاسی هست و مسئله این است که حزب الله از اول مخالف این مذاکرات بوده و وقتی که یکی از گروه هایی که بزرگترین گروه مسلح کشور شماست و حتی بعضی ها میگن که قوی تر از ارتش لبنان هست حزب الله، وقتی چنین گروهی مخالفت میکنه به هر گونه آتش بس، با پول و با کمک خارجی مسئله رو نمیشه حل کرد. فقط حزب الله باید سر عقل بیاد و بپذیره که این کار به ضرر موجودیت لبنان تمام میشه، چون این اواخر نحوه حملات اسرائیل به لبنان طوری بود که واقعا موجودیت لبنان در خطر بود. هواپیماهای اسرائیلی دیگه داشتن بیروت رو بمباران میکردن و اعلام هم کرده بودن که سربازان ما به وارد زاهیه، یعنی اون مناطق جنوب بیروت خواهند شد. اینه که و اسرائیل این کار رو خواهد کرد، یعنی حرفی که آقای کات زده، حرفی که آقای نتانیاهو تهدید کردن، اگر ما احساس خطر بکنیم شدیداً وارد عمل میشیم و فقط میشود برای کشور لبنان امیدوار بود که حزب الله به هر حال به حرفای ایران رو نپذیره یا لااقل به خاطر سرنوشت لبنان دست به عکس العملی نزنه.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانم ساتراپی که با رمان مصور پرسپولیس و اقتباس سینمایی اون به شهرت جهانی رسید، به گفته خانوادهش بر اثر اندوه از دست دادن همسرش در سال گذشته از دنیا رفت. خانم ساتراپی علاوه بر اون فیلم کارگردان 5 فیلم بلند دیگه هم بود و اولین زنی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن شد. کتاب مصور زن زندگی آزادی که در اولین سالگرد قتل مهسا امینی منتشر شد از آخرین کارهای او با همکاری عباس میلانی بود. خود عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای میلانی، خیلی با اینکه هنرمند ایرانی تبار بود ولی بخش بزرگی از مخاطبان او غربی بودند، به خصوص غربی‌های الیت در اروپا. چقدر به نظرتون رو تصویری که جامعه جهانی غربی‌ها از ایران دارن کارهای او تأثیر گذاشت؟
2: من هیچ کس دیگری رو نمیشناسم، هیچ هنرمند مرد یا زنی، هیچ فیلمساز مرد یا زنی که به اندازه مرجان ساتراپی در سطح جهان وضعیت ایران رو، استبداد آخوندیسم رو، بهای این استبداد در زندگی روزمره زنان و مردان، دختران رو، بهای مهاجرت رو به زبانی بسیار بسیار گویا بیان کرده. من هیچ هنرمند دیگر زن و مرد ایرانی نمی‌شناسم که حرمت جهانیش، شهرت جهانیش، موفقیت جهانیش به اندازه مرجان ساتراپی بود و تا لحظه آخر عمرش، تا اونجایی که من میدونم، در تمام مدتی که من وقت دیدارش رو داشتم، وقت آشنایش رو داشتم، دلش برای ایران میتپید، نگران این استبداد خونین رژیم بود و در تلاش بود که کمک بکنه صدای مبارزات مردم ایران و زنان ایران به جهان برسه.
1: یکی از آثار او که طبیعتاً خیلی شهرت جهانی برای او به همراه داشت پرسپولیس بود. چه ویژگی به نظرتون پرسپولیس داشت که از بسیاری، شاید از کتاب‌ها، فیلم‌ها، آثار دانشگاهی دیگه تأثیرگذارتر بود در شناخت شناختن ایران به خصوص غربی ها؟
2: به حساب من یکی از مهمترین ویژگی هاش صداقت و دقت مرجان ساتراپی بود در بیان وضعیتش، در بیان دشواری های زندگی روزمرهش، جرأت و جسارتش در مقابله با آخوندیزم، در مقابله با خرافات، در مقابله با بلایی که بر سر دختران ایران، زنان ایران در ایران میارند، و اینکه همراهش میکرد با یک طنز بسیار بسیار تیزهوشانه‌ای، با تصاویر بسیار بسیار موثری، و در سطح جهانی این کتاب تعداد ترجمه هاش، تعداد کتاب هایی که ازش به فروش رفته، هیچ دانش نبیرستانی من در آمریکا نمیشناسم که کتاب های به خصوص همین پرسپولیس جز به کتاب های لازمه بچه ها نباشه. واقعا یه تأثیر عظیمی گذاشت، و اون صداقتش، اون شرافتش، اون شجاعتش، من فکر میکنم به قطع میتونم بگم هیچ کتابی نیست که من میشناسم در تاریخ نوشته هایی که ایرانیان نوشتن که سعی کرده تصویری از خدا ارائه بکنن. یعنی همه نقاشان ایران، مینیاتورکشان ایران، 1300 سال جرأت نکردن تصویری از خدا بذارن، در حالی که در مسیحیت میدونیم این تصاویر دائم بود. در همین پرسپولیس اگر نگاه بکنید، تصویر خدا رو در یک اتاقی آورده که مرجان داره باش ازش گله میکنه، مرجان افسرده در اونجا نشسته، شگفت‌انگیز شجاعت اون صحنه فقط، ولی تمامش و بقیه کارهایی که کرد. یک سال بعد از همونطور که شما بهش اشاره کردید، من وقت داشتم که از روز اول در این پروژه باش بودم، به دعوت اون رهبر ارکستر بود به قول خودش، و به درستی رهبر اون ارکستر بود. نمیدونید با چه حوصله ای این کتاب رو آماده کرد، در ترجمهش شرکت کرد، در چند زبان مختلف همزمان در روز سالگرد زن زندگی آزادی این کتاب در آورد. فکر کنم 14-15 زبان مختلف بود. همه اینا رو همکاری کرد، کار کرد، وقت گذاشت برای اینکه فکر میکرد جنبش زنان ایران مهمترین تلیه دموکراسی برای ایرانه، و به گمان من درست میگفت. و خود او یکی از بهترین تجسم های این جنبش بود. تصاویری که نشون میدید، همین تصاویری که الان ازش نشون میدید، اولین تصاویری است، تصویری از فروغ، از قرت العین. اینا اولین کارهایی است که بعد از موفقیت کارهای کتابهای قبلیش ترسیم کرده. خودش گفت من دیگه نمیخواستم کتاب تصویری درست کنم، ولی به حرمت این جریان، به حرمت این زنان، به حرمت این جنبش اومد نشست، هم خودش تصویر کرد و هم تمام این فعالیت ها رو به عهده گرفت که این کتاب با موفقیت روبرو شه. متاسفانه طبق معمول یه عده‌ای در خارج بهش حمله کردن، بهش ایراد گرفتن. هر کتابی ایراد داره، ولی اینکه یک زنی با حرمت او، با شجاعت او، با جایگاه بین المللی او، یک ساعت بعد از مرگش رئیس جمهور فرانسه اعلامیه داده، رئیس جمهور فرانسه ای که مرجان ساتراپی جرأت کرد لژیون آنرش رو برگردون و هرچی نبدترش رو در نامه بهش نوشت که شما ریاکاری، شما با این رژیم تبهکار همکاری میکنید، من لژیون دونر شما رو نمیپذیرم. ولی به محض اینکه مرد، حرمتش اونچنان بود که همون اعلامیه داد. من تعجب میکنم کسانی که در مثلا جزو رهبران ایران هستند، کسانی که در سابق جزو رهبری ایران بودن. من شگفت زدم که هنوز مثلا ملکی فرح در مورد مرگ این شخصیت شگفت تاریخی چیزی نگفتن. به نظر من برای ما یک مصیبتی است مرگش، ولی کارهاش میمونه ماندگار و تأثیرش میمونه و ماندگار رو ما رو مدیون اون میکنه. به حداقل من خودم رو مدیون اون میدونم برای همیشه.
1: فرصت کمی داریم، ولی چون به این حواشی هم اشاره کردید، حالا حتی از زمان زن زندگی آزادی الان جامعه ما حتی خیلی دو قطبی تر هم شده و حتی بخشی بالاخره الان این نگاه های ضد روشنفکری بسیار پررنگ داره میشه در بخشی از ایرانیان، بخش شاید قابل درک هم باشه، ولی چطور او طی مسیر میکرد؟ چطور اصلا میدونم که احتمالا باش در تماس بودید، چطور خودش رو میافت در این شرایط بسیار چند قطبی یا دو قطبی شده جامعه امروز ایران؟
2: بله من باش در تماس بودم، بغیر از این دو ماه اخیر که حالش کمی بدتر شده بود، مثل هر کسی دلگیر می شد از این حملات، به خصوص عده‌ای در پاریس بهش حملات بسیار بسیار زشتی کردن. برای مدتی حتی تمام حضور در فضای مجازیش رو قطع کرد، برای اینکه دلش نمی خواست اینها رو بشنبه. الان هم حتی بعد از مرگش من دنبال می کنم چیزایی که می نویسن در موردش، چیزایی که در مورد کتابش می نویسن، در مورد خودش می نویسن، در مورد خانوادهش می نویسن، اندیشه های خانوادهش می نویسن. این که پدرش چپی بوده، اولا حق پدرش چپی باشه، حق مادرش چپی باشه، به شما چه مربوطه؟ به او چه مربوطه؟ به اهمیت کارهاش چه مربوطه؟ چطور شما میتونید خودتون رو مدافع یک جنبش دموکراتیک بدونید و از جایگاه کسی مثل مرجان ستراپی که همسوی شماست، همسوی شماست در مفهومی که دموکراسی برای ایران میخواد، آزادی برای زنان میخواد، نمیتونید ازش دفاع بکنید؟ این خجالت آوره. به نظر من دلگیر میشد گاهی، ولی چون زن شجاعی بود، الگوش مادر بزرگش بود. به من میگفت میخواد داستان زندگی مادر بزرگش رو بنویسه، امیدوارم نوشته باشه. یکی از زنان شگفت‌انگیز تاریخ معاصر مادر بزرگ، اشرافزاده است که طرفدار حق زنان بود، فمینیست بود قبل از اینکه حتی واژه فمینیست در زبان فارسی جایی پیدا بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا. رسانه ها در ایران میگن با صدور ویزای مکزیک تیم ملی فوتبال ایران دو روز دیگه شنبه از ترکیه عازم مکزیک میشه. این در حالیه که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی مونده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. همزمان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز و در پاسخ به این سوال که آیا بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار میشه، گفته این سوال باید از فیفا پرسیده بشه. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید و حمل تصاویر جاویدنامان در ورزشگاه‌ها و خیابان‌های شهرهای میزبان بازی‌های ایران حضور پیدا کنند. همکارم رضا محدث از لس‌آنجلس به ما پیوسته. رضا، بازی‌ها شروع نشده، کلی حواشی داریم، یه جنبندی به ما بده که اصلا وضعیت تیم ملی ایران الان چطور است، به خصوص بدون روادید آمریکا؟
3: فردا سلام میکنم به تو، سلام به بینندگان ایران اینترنشنال، خوش آمدید به لس آنجلس و بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که تیم ملی ایران قراره دو بازی اول خودش رو در مرحله گروهی جام جهانی 2026 همینجا برگزار بکنه. قدم که میزدم اطراف ورزشگاه آخرین تدارکات رو دارن انجام میدن. دقیقاً اگر بهت بگم هفته دیگه همین موقع رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه مکزیکو سیتی افتتاح شده با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی. اما اون چیزی که در مورد تیم ملی میتونم بهت بگم فرداد اینه که آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در ترکیه دقایق پیش به پایان رسید. تیم ملی ایران 2-0 با گل‌های سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان، یکی در نیمه اول و یکی در نیمه دوم، تیم مالی رو پشت درهای بسته شکست داد. همونطور که تو گفتی قراره که تیم ملی 16 خرداد ماه پس فردا ترکیه رو به مقصد مکزیک تیخوانا ترک بکنه، در حالی که ابهام همچنان در مورد صدور ویزای آمریکا برای تیم ملی ایران و اعضای کادر فنی همچنان باقیه. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ خبری موثق از این که چه خواهد شد، سرنوشت ویزای تیم ملی چه خواهد شد، اینکه آیا اونها به مکزیک برسن و بتونن ویزاشون رو اونجا دریافت بکنن، منتشر نشده. نیویورک تایمز گفتگویی انجام داده با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی. او گفته که نمیدونیم که آیا بازی اول ایران مقابل نیوزیلند اینجا در این ورزشگاه برگزار خواهد شد یا خیر، این رو باید از فیفا بپرسیم. هر چند که خیلی مقامات جمهوری اسلامی، تیم در حقیقت سرپرستان تیم جمهوری اسلامی، تلاش میکنن حضور تیم ملی فوتبال ایران رو اینجا با عزت جلوه بدن، بگن خیلی بسیار با عزت ما داریم میریم در این رقابت ها شرکت میکنیم، اما اون چیزی که میشه روی زمین دید با حضور اکثر تیم های حاضر در رقابت های جام جهانی که یکی یک خودشون را رسوندن، مستقر شدن در کانادا، مستقر شدن در مکزیک، مستقر شدن در ایالت های مختلف اینجا در ایالات متحده آمریکا و آماده میکنن خودشون را برای برگزاری مسابقات جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران همچنان در ترکیه است، منتظره که احتمالاً شنبه ترک بکنه اونجا رو، بامداد هول و هوش بامداد روز یک شنبه در تیخوانای مکزیک باشه، اونجا تمریناتش رو انجام بده و اینکه چگونه بیاد در ایالات متحده آمریکا در لس آنجلس بازی اول خودش رو، بازی دومش رو انجام بده، چه زمانی حاضر بشه، تمام اینها سوال‌هایی هستش که نه تنها برای خبرنگاران مطرحه، نه تنها برای ایرانیان مطرحه، برای خود تیم ملی هم بزرگترین سوال اینه که چه زمانی میتونن که مطمئن بشن که اصلا میتونن اجازه ورود به خاک آمریکا رو داشته باشن. از اینها فرداد بگذریم، میخوام بگم که ایران اینترنشنال حضور خواهد داشت در کل رقابت‌های جام جهانی، به ویژه پوشش ویژه خواهیم داشت اینجا در لس آنجلس، بازی های تیم ملی ایران رو به سیاتل خواهیم رفت، اونجا خواهیم بود و تا پایان جام جهانی تیم بزرگی از ایران اینترنشنال رقابت ها رو پوشش میده. از برنامه تو میخوام استفاده بکنم و بگم که هر روز از چهارشنبه آینده 20 خرداد ما 7 شب به وقت ایران هتریک و مزدک میرزایی حضور خواهند داشت، یک برنامه تقریبا یک ساعته رو تدارک میبینن. من و دیگر دوستانم هم در لس آنجلس، شهرهای مختلف آمریکا و مکزیک مستقر هستیم و البته کانادا، و مسابقات جام جهانی رو اینجا در ایران اینترنشنال نه تنها در اون برنامه، در بخش‌های مختلف خبری پوشش میدیم و تیم ملی رو تعقیب میکنیم.
1: ممنونم از تو رضا، مهندس همکارم از لس آنجلس با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد، بعد از اینکه ده ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعی هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهایی مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند. و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساد، اداره‌ای سری که با شبکه ماموران، یا دقیق‌تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران، بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل هیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت. فارغ از این که در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت میکرده، اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تاثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌های در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان‌ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند میخوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست، بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتما ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری خونسردی و تعهد نیاز داره. برنامه اخیرا گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه‌ای این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.

0: دنیای اسلام نابودی عده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

سلام عرض میکنم، ساعت 11 شب تهرانه و ما طبق قراری که با هم داشتیم برنامه امشب رو به گفتگوی ملی اختصاص میدیم، جایی که شما تشریف میارید و به ایران میگید که امشب باید در چه موردی حرف بزنه. متاسفانه برنامه امشب همزمان شد با خبر ناگهانی درگذشت مرجان ساتراپی. خانم ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز و خالق کتاب مصور پرسپولیس امروز در 56 سالگی درگذشت. مرجان ساتراپی زنی بود که با کتاب مصور و فیلم پرسپولیس فقط زندگی خودش رو روایت نکرد، بلکه بخشی از حافظه یک نسل رو ثبت کرد و نشان داد که یک روایت شخصی وقتی صادقانه باشه میتونه جهانی هم بشه. حالا نوبت شماست. شما هم یک روایت دارید از زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی، از آنچه دیدید و از آنچه نمیخواهید که فراموش بشه. بدانید و آگاه باشید ملت که اگر سکوت کنیم نسل‌های بعدی را هم گرفتار کردیم. برنامه تلاش داره فضای این گفتگوی ملی رو فراهم کنه. به نظر شما ایران باید امشب درباره چی حرف بزنه؟ صدای تو آغاز این گفتگوست. بیایید و روایت خودتون رو ثبت کنید. تاریخ با صدای شما نوشته خواهد شد. میکروفون برنامه که مشاهده میکنید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید و بیایید حرف بزنید. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما رو میشنوید.

0: مرجان ساترابی را می شود با جایزه ها و کتاب هایش معرفی کرد. می شود گفت خالق پرسپولیس بود. فیلمش در جشنواره کن جایزه گرفت. نامزد اسکار شد و کتابش در دانشگاه های جهان تدریس می شود. اما اگر بخواهیم بفهمیم چرا مرجان ساترابی مهم بود، باید از جای دیگر شروع کنیم. از جنگ بر سر روایت. تاریخ ایران به ویژه در 50 سال گذشته همیشه میدان نبرد روایت ها بوده. حکومت روایت خودش را داشت، رسانه ها روایت خودشان را داشتند و صاحبان قدرت روایت خودشان را نوشتند. اما سوال این است که مردم کجا بودند؟ اهمیت مرجان ساتراپی دقیقا در همین نقطه است. او تاریخ ایران را از زبان مردم روایت کرد. پیش از پرسپولیس شاید بسیاری از مردم جهان ایران را فقط از خلال تیترها میشناختند. انقلاب، گروگانگیری، جنگ، برنامه هسته‌ای و جمهوری اسلامی. ایران برای بخش بزرگی از جهان مجموعه ای از خبرها بود، نه مجموعه ای از انسانها. اما ساتراپی یک اتفاق مهم را رقم زد. او ایران را از سطح سیاست به سطح زندگی آورد. ناگهان جهان با دختری روبرو شد که موسیقی گوش می دهد، اشتباه می کند، با خانواده بحث می کند، می ترسد، عاشق می شود، مهاجرت می کند و زیر سایه انقلاب و جنگ بزرگ می شود. همین بود که پرسپولیس را جهانی کرد. او تلاش نکرد برای ایران تبلیغ کند، تلاش نکرد از ایران دفاع کند، تلاش نکرد کسی را قانع کند، فقط زندگی را روایت کرد. و گاهی حقیقت وقتی صادقانه روایت شود از هر بیانیه سیاسی قدرتمندتر است. برای نخستین بار میلیون ها نفر در اروپا و امریکا و نقاط مختلف جهان فهمیدند که ایران فقط حکومت اسلامی نیست، فقط آخوندها و آیت الله ها نیستند که ایران را می سازند، فقط بحران و جنگ نیست. ایران خانواده است، فرهنگ است، موسیقی است، خاطره است، ترس است، مهاجرت است و مقاومت روزمره. ساتراپی همزمان دو تصویر جعلی را به چالش کشید. تصویری که جمهوری اسلامی از جامعه ایران ارائه می کرد و تصویری که بخشی از جهان غرب از ایرانیان ساخته بود. او نشان داد نه زن ایرانی آن موجود مطیع و خاموشی است که حکومت تبلیغ می کند و نه ایرانی ها آن جمعیت یک دست و کلیشه‌ای هستند که بعضی رسانه ها تصویر می کنند. در آثار او زن ایرانی قربانی صرف نیست، انسانی است که پرسش می کند، اعتراض می کند، اشتباه می کند، می خندد و زندگی می کند. به همین دلیل بود که نسل های مختلف ایرانی خودشان را در پرسپولیس پیدا کردند، چون این کتاب فقط زندگی نامه مرجان ساتراپی نبود، حافظه یک نسل بود. نسلی که انقلاب را دید، جنگ را دید، سانسور را دید، اجبار را تجربه کرد، مهاجرت را لمس کرد و با دوپارگی هویتی زندگی کرد. اما اهمیت ساتراپی به ادبیات محدود نماند. او ثابت کرد تصویر و متن کنار هم می توانند تاریخ، سیاست، حافظه و رنج یک ملت را روایت کنند. طراحی های سیاه و سفید و مینیمالیستی او در ظاهر ساده بودند، اما در دل خود جهانی از خشونت سیاسی، تبعید، عشق، طنز، ترس و تناقض را حمل می کردند. بعد همین روایت را به سینما آورد. فیلم پرسپولیس جایزه هیئت داوران جشنواره کن را گرفت و نامزد اسکار شد و میلیون ها نفر دیگر را با این روایت ایرانی آشنا کرد. اما حتی این موفقیت ها هم شاید مهمترین بخش میراث او نباشند. از نظر من مهمترین میراث مرجان ساتراپی یک پیام ساده است: قدرت فقط در دست کسانی نیست که حکومت می کنند. قدرت در دست کسانی هم هست که روایت می کنند. برای همین است که حکومت‌های دیکتاتوری از داستان می ترسند، از خاطره می ترسند، از شهادت شاهدان و روایت مردم می ترسند، چون روایت حافظه می سازد و حافظه فراموشی را شکست می دهد. امروز وقتی از مرجان ساتراپی حرف می زنیم، در واقع از چیزی بزرگتر حرف می زنیم، از حق مردم برای روایت کردن زندگی خودشان، از این حقیقت که تاریخ ایران را فقط نباید از زبان حاکمان شنید، بلکه باید از زبان مردم شنید، از زبان زنان، مهاجران، تبعیدیان و کسانی که جنگ، سانسور و تبعیض را زندگی کردند. اگر قرار باشد اهمیت مرجان ساتراپی را در یک جمله خلاصه کنم، شاید این جمله کافی باشد که او تجربه ایرانی بودن را به زبانی جهانی ترجمه کرد، بیان که درد، طنز، پیچیدگی، حافظه و انسانیت آن را قربانی کند. و شاید به همین دلیل است که نام او فقط در تاریخ ادبیات یا سینما باقی نمی ماند، بلکه در تاریخ روایت ایران نیز باقی خواهد ماند، چون به جهان یادآوری کرد که تاریخ ایران را نباید فقط از زبان حکومت شنید، باید آن را از زبان مردم شنید که زیر سایه قدرت زندگی می کنند، می خندند، مقاومت می کنند و فراموش نمی کنند. یادش گرامی مرجانه ساتراپی.
1: If you wanted to be good, you have to be there before everybody, to leave after everybody, and that is what happened. So we work, you know, seven days per week.
2: À mettre des silhouettes parce que je voulais pas être dans une ethnicité particulier.
1: Around the world, what do people want? They want to bring their kids, you know, to eat ice cream and bring them to the cinema and go with their family to vacation and have a decent job and to be able to live. You don't want the terrorists in your land. You have to support us for your own sake, even if you don't think about us. If even you calculate in the most cynical way, a democratic Iran is good for the whole world. A democratic Iran is a more feeble Russia. A democratic Iran is a more feeble Hamas. The Islamic Republic is factually dead. And they're extremely scared of us. And they have to be scared of us. Because we are bold and we are strong and we are brave. And no matter what they do, no matter how many times they will rape us physically, mentally, whatever they do, we will fight back. You know, this

0: خب من مانا نرسانی رو دارم اینجا امشب کارتونیست از پاریس و امید کشکار همکار و دوست عزیزم از لندن. خیلی خیلی خوشحالم که تشریف آوردید. تیپ برنامه اینجوری که تریبیوت میکنیم واقعا داشتن سوال چیز خیلی عجیب غریبیه. من میخوام به شما آقایان هر کدوم وقت بدم که در مورد مرجان ساسراپی هر چی که میخواهید بگید. امید جان اگه اجازه بدی از مانا شروع کنیم، به خاطر اینکه دستش در کار کارتون و کاریکاتور و هنری است که خیلی شبیه هست به، البته تو هم گرافیستی خیلی، ولی خب اگه اجازه بدی چون مانا مهمون ماست از مانا شروع کنیم. مانا جان بفرمایید.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام خدمت شما امید عزیز و مخاطبان برنامه. مرجان ساتراپی درگذشت، خیلی من رو شوکه کرد، خیلی خیلی غمگین کرد از صبح تا الان. و چی بگم دربارش؟ به هر حال یکی از مهمترین اسم ها در زمینه گرافیک نوول و کومیک بوک در مملکت ما در سطح بین الملل مرجان ساتراپیست اهمیت بسیاری داره و به اعتقاد من اهمیت کارش در پرسپولیس به مرور زمان بیشتر و بیشتر فهمیده شد. لااقل از زبان خودم میگم من بیشتر متوجه شدم. اگر من 20 سال پیش وقتی که پرسپولیس آمد خیلی بدبینانه نگاه میکردم، میگفتم که مجموعی از روایت هاست که همه خبر داریم، این قصه ها رو شنیدیم، کلید بهشت و دست بچه ها میدن میفرستنشون، بچه های زیر سن رو توی جبهه نمیدونم تعقیب و گریز میکنن، پاسدارا با جوون ها باده پشت بوم از مهمونی میفتن پایین، نابود میشن، نقص میبینن. اینا رو ما همه 10 بار شنیدیم، 100 بار شنیدیم، دوروبرمون همه داریم میبینیم. اینا چه الزامی داره که، و این گرافیکش هم خیلی ساده است، نمیدونم طراحیش فلانه. به مرور ارزشش رو بیشتر فهمیدم، دیدم اتفاقا اون سادگی که داره، اون سهل و ممتنع بودن چقدر سخت به دست میاد. یعنی من امشب داشتم سعی میکردم کاری راجبش بکشم، یکی از کارش رو بازسازی کنم، تو کارم دیدم چقدر مشکل اون گرافیک ساده رو، اون تعادل بین سیاه و سفید رو ایجاد کردم. و ضبط و ثبت هنرمندانه و انسانی اون به قول شما خاطرهای جمعی، اون روایت‌های جمعی توی پرسپولیس، نه فقط برای آشنا کردن جهان با آنچه که در واقعا در مملکت ما داشت میگذشت زیر پرچم جمهوری اسلامی، که برای نسل بعدی خودمون اهمیت داشت و داره. برای اینکه اون موقع به نظر روایت رایج و عادی میاد، یه مدت میگذره، 5 سال میگذره، 10 سال میگذره، یه نسل تازه میاد یادشون میره، خصوصا توی کشوری که حکومت تمامیت خواه داره و داره تمام روایت ها رو پاکسازی میکنه، خاطره جمعی دوست داره حذف بکنه، خاطره جاش روایت جعلی رسمی رو غالب بکنه. خب آثاری مثل پرسپولیس و امثال هم کمک کرد، در واقع این کمک میکنه که این ماندگار بشه و تبدیل بشه به حافظه جمعی. به اضافه این که توی کار خودم بگم، اگر من الان در فرانسه یا کشور دیگری کتاب گرافیک نوول یا کومیک بوک منتشر میکنم، مدیون ساتراپی هستم. یعنی این که کشورهایی مثل ایران، نه فقط ایران، میخوام بگم اهمیت ساتراپی حتی فرای این که راه ایرانی ها رو باز کرده باشه، کشورهایی که سنت و قدمت کومیک بوک نداشتن مثل سوریه، لبنان، ایران، یا حتی کشورهای آسیای دور مثل تایوان یا آسیا، تایوان، ویتنام، کشورهای کوچیک این چنینی، اینها به نظر من بعد از موفقیت پرسپولیس بود که ناشرهای خصوصا اروپایی و فرانسوی توجهشون نسبت به مؤلفینشون جلب شد که میتونن رو اینا سرمایه گذاری کنن، که اونها هم قصه هایی دارن. خصوصا دارم راجع به کمیک های آلترناتیو و مستقل صحبت میکنم، کمیکایی که مؤلفان مستقل دارن که میشه به اینا اعتماد کرد و قصه‌های اونا رو شنید و جاده باز کن بود برای همه ما.
0: بله مرسی، تشکر میکنم مانا جان. امید جان بفهمین در خدمت شما هست.
2: سلام میگم کامبیز جان، مانا جان، خوشحالم که تو این برنامه هستم. همونطور که مانا گفت، وقتی که صبح این خبر رو من ناگهانی دیدم روی توییتر دیدم، واقعا شوکه شدم. جدا از این که حالا راجع به مرجان ساتراپی خیلی حرف میشه زد از تمام جنبه ها، همونطور که ما مانا گفت از جنبه تکنیکی، از جنبه قصه پردازی، از جنبه این که اصلا اهمیت پرسپولیس و کارهای بعدی مرجان ساتراپی در فضای فرهنگی فرانسه چی بوده گذشته، اگر همه اینا رو حتی بخوایم بذاریم کنار، اینجور که مرجان ساتراپی در گذشت واقعا برای من تکان دهنده بود. این که چطور یک هنرمند در این سطح بین‌المللی، آرتیستی که فکر نمی کنم الان ما در حال حاضر هیچ هنرمند ایرانی داشته باشیم که وقتی از دنیا بره لیبراسیون مثلا صفحه اولش عکس اون هنرمند باشه که برای مرجان ساتراپی هست، این هنرمندی تو این سطح با این حد از طنز، درک عمیق و تمام اینها به خاطر غم فقدان در واقع همراه زندگیش در گذشته باشه، واقعا برای من خیلی تکون دهنده بود. جدا از این، خب مانا گفت تاثیر مرجان ساتراپی رو، تاثیرات واقعا زیادی داشته، از جمله همین که مانا گفت اصلا سبک شاید کومیک استریپ رو توی کتاب مصور رو تحت تاثیر قرار داد، بعدش فکر میکنم صدها کپی از مدلی که در مرجان ساتراپی میکشید و روایت میکرد ساخته شد، از جمله که کتاب خیلی پرفروشی هست توی فرانسه، عرب آینده اگه درست ترجمه کنم، حالا مانا میتونه بیشتر رو جمعی صحبت بکنه، که بسیار تاثیرگذار بوده و کاملا در از سبک مرجان ساتراپی گرت برداری کرده، و اگه نگیم کپی برداری کرده. ولی همین ها رو بذاریم کنار، مرجان ساتراپی به نظر من تو دو تا قضیه، تو دو تا راه هستش که خودشونشون، یکی مسئله تبعیده، مسئله انسان تبعیدی و اینکه این انسان تبعیدی چطور با جهان خودش، با جهانی که وارد شده و با جهانی که ازش گسسته ارتباط برقرار میکنه، و دو مسئله زن. الان شارلی ابدو یه کارتون خیلی جالبی کشید از مرجان ساتراپی و لقب راهنمای اعظم کومیک استریپ فمینیست رو بهش داده. میدونیم بعد از جنبش زن زندگی آزادی هم اون کتاب که فکر کنم مانا هم حتی توش کار داره، توکا کار داره و تعداد زیاد فکر کنم بوده 20 آرتیست هستن که کار دارن توش، منتشر کرد، لژیون دونو رو رد کرد، نشان لژیون دونو رو رد کرد به خاطر دوگانگی رفتار فرانسه با فرزندان مقامات جمهوری اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی. مسئله اینکه چطور مرجان ساتراپی اومد، خیلی ساده اون داستانهایی رو که بر زنان ایرانی، بر دختران ایرانی گذشته بود و بر همه ما تجربهش کردیم، حالا ما به عنوان مرد تجربهش کردیم، زنها و دخترها خیلی سنگینتر این رو تجربه کردن، با چه زبان ساده‌ای اینو میاد میگه و این به این شکل روایت، این سادگی روایت، این انقدر روایت ساده است که به قول مانا وقتی اولین بار من برخورد کردم با من فیلمش رو دیدم، اون رو در ایران زندگی میکردم، من همین قصه رو میدونستی، همین قصه رو دیده بودیم، ولی هیچ وقت این قصه ها انقدر واقعی، انقدر طبیعی تصویر نشده بود. فکر میکنم همینم خیلی تحت تاثیر قرار داد، هم جامعه فرانسه وقتی کتابش منتشر شد و هم فیلمش توی جشنواره کن. میگم کامبیس خیلی میشه راجع به مرجان ساتراپی حرف زد، حالا اگه فرصت بود باز راجع به نکات دیگه ای صحبت میکنم.
0: ببین برای من چیزی که جالبه، یعنی هر نسلی از ایرانیان یه جوری، حالا ما راجع به پرسپولیس بیشتر صحبت کردیم امشب به خاطر اینکه خب مهمترین کتابشه، شاید حالا اگه در مورد کتابش و بخوایم اون قسمت از هنرش صحبت بکنیم، واقعا مثلا شما در امریکا و اروپا، در امریکا که حالا من دانشگاه می رفتم، معمولا بیشتر اساتید در دانشگاه این کتاب رو معرفی میکنن به دانشجویان به عنوان یکی از کتاب‌هایی که حتما باید خوانده بشه قبل از اینکه شما مثلا لیسانس بگیرید، و شما تو کتاب فروشی‌ها مثلا اگر بخواید راجع به 10 کتاب برتر دنیا راجع به اینکه معرفی میکنه جای متفاوت دنیا، همیشه پرسپولیس یکی از کتاب‌هاست که معرفی میشه. این اهمیتش که اینجوری، و از هم مهمتر ارتباطی که من برقرار کردم با این، چون که حالا خانم ساتراپی هم نسل من هست تقریبا، من اون روایت ها، اون لیر ها، لایه های از زندگی که نشون داد به دنیا، تونست نشون بده با هنرش، هیچ وقت حالا دنیا نیده بود، یعنی اون داستانایی که اتفاق میفته برای خودش، همه داستانایی که برای ما اتفاق افتاده بزرگ داشتیم میشدیم تو اون سالها و اینو ملموس به ملت نشون داد. من بعد نظر من خیلی این باعث شد که دنیا یک نگاه انسانی پیدا بکنه وقتی که این همه آدم توی آکادمیا میخونن کتابش رو. خب قطعا خیلی از آدما این اون پرسپکتیو هم از ایران میبینن. راجب این اگر دوست داشته باشیم میتونیم صحبت کنیم، یا راجب هر چیز دیگه، راجب اهمیتش در جهان و راجب ما ایرانی ها چه کار کرده. حالا از مانا دوباره شروع میکنم. مانا جان بفهمید، یا هر چیز دیگه که میخواد به راجبش. من کلا یک قسمت اول این برنامه رو میخوام تریبیوت در به یاد ایشون داشته باشیم و هر چی دوست دارید میتونید بفهمید که بگید. بفهمید.
1: خواهش میکنم. من فکر میکنم زمان بندی انتشار کتاب ساتراپی هم مهم بود در دوره این کتاب منتشر شد که اون چیزی که از جامعه ایران به بیرون درز میکرد بسیار محدود و قطره چکانی بود. اون تصوری که جهانیان داشتن از ایران، حالا همونطور گفتی یا از طریق تریبون‌های رسمی بود یا از طریق نهایتاً فیلم‌های سینمایی که به جشنواره‌ها می‌رفتن. خب اون فیلم‌ها هم، حالا من نمیگم که کارگردانشون خیلی کارگردانی خوب، ولی به هر حال تحت یه جور کنترل و تیغ سانسور بودن دیگه. نمی‌دونن خیلی واقعی اونجور که واقعا هنرمندانشون دلشون میخواد جامعه رو نشون بدن. به هر حال از تیغ سانسور میگذشت. همین اصلا سانسور نظارت بیش از حد به نظر من باعث شد که اکثر کارگردان مهم ما دهه اول بعد از انقلاب لااقل کوچ بکنن در روستاها فیلم بسازن. یعنی بیشتر فیلم‌های جشنواره ما روستا محور شدن، از فضاهای شهری و جامعه شهری و شهرنشینی کمتر دیده میشد. اینکه مردم واقعا چجوری دارن زندگی میکنن دیده نمیشد. ناگهان ساتراپی اومد این کتابش رو منتشر کرد در کشوری که آزاد بود، زیر تیغ سانسور نبود و به قول شما اون جنبه هایی که تا به حال دیده نشده بود به دست مخاطب جهانی رسید. مخاطبی که تشنه دانستن بیشتر درباره شهروند ایرانی بود که چه بر سرش گذشته و به اعتقاد من صادقانه این روایت رو انجام داد. یعنی وقتی که از خانواده خودش شروع میکنه، از گذشتهش قبل از انقلاب شروع میکنه، همه رو با صداقت میگه، گرایش سیاسیش رو میگه، گرایش سیاسی خانواده‌اش رو میگه، عاقبتی که بعد از انقلاب توسط جمهوری اسلامی پیدا میکنن رو روایت میکنه، روزمره‌اش رو میگه، از خودش قهرمان نمیسازه، ضعف‌هاش هم میگه، همینش جذابش میکنه. این مدل معماری که داره خودشو به عنوان انسان که تجربیاتی تو این جامعه داشته مرکز قرار میده و خواه ناخواه روایت شخصیش تبدیل به یه روایت جمعی هم در عین حال میشه. این روایت میکنه، روزمرهشو میگه، از خودش قهرمان نمیسازه، ضعفاش هم میگه، همینش جذابش میکنه. این مدل معماری که داره خودشو به عنوان انسان که تجربیاتی تو این جامعه داشته مرکز قرار میده و خواه ناخواه روایت شخصیش تبدیل به یه روایت جمعی هم در عین حال میشه. این باعث شد که تو اون زمان به درستی این

0: خارجی ها کشفش کردن و گفتن این خوبه، بیشتر احترام بهش. حالا برای اینکه کتاب ساتروفی اجازه نداشت داخل ایران بیاد به راحتی و خیلی ها از طریق همون انیمیشن اول شناختن فهمیدن پرسپولیس چیه، ولی عمدتا این دنیای غرب و منتقدین غربی بودن که اهمیت براش قائل شدن و بعدا یواش یواش این ایرانی ها ارزشش رو فهمیدن.
1: امید جان در خدمت تو هستیم، بفهمه.
2: البته فکر کنم همزمان تقریبا با مرجان ساتراپی آذر نفیسی هم، خانم نفیسی هم اون رمان لولیتا خانی در تهران فکر کنم تقریبا همزمان هستن، که اونم یه تصویر دیگه‌ای بود از ایران و از چون از توی جامعه اومده بود، همونطور که کامبیز گفتی این روایت‌هایی که ما تو بیرون نمی‌دیدیم احتمالاً روایت‌های رسمی رسانه‌ها نبود. یک زن استاد دانشگاهی که تو اون شرایط قرار داره و یه دختری که بزرگ شده عاشق میشه، از جزئی ترین اتفاقاتی که براش میفته میگه، از عاشق شدنش میگه، از درگیریش با گشت ارشاد و کمیته میگه، روایت هایی که گرچه آشنا هستن، گرچه برای مخاطب ایرانی آشنا بودن، ولی در غرب خیلی عجیب بودن، خیلی خاص بودن، خیلی شاید بشه گفت خیلی کمیاب بودن. یک چیز دیگه ای هم که
1: من وقت بکنم، این اون راجع به شارلی ابدو گفتی، بچه ها گذاشتن اون کارتونو الان که راجع به صحبت کردی، ببخشید قطع کردم، بفهمه.
2: نه خواهش میکنم. آره دقیقا همین کارتون. این مفهوم اوسیان هست، هم در کار ساتراپی، هم در زندگی ساتراپی و هم بعد از پرسپولیس اتفاقاتی که براش افتاد. توی کتابم شخصیت خودش، شخصیتی که از خودش بازسازی کرده، شخصیت اوسیانگری است. بچه از نمایید من بنده شعار میده، البته اون بر خانواده‌ای که توش بزرگ شده، خانواده سیاسی که توش بزرگ شده، شرایطی که داشته، یه جا مصاحبه کرده گفته من 10 سالم که بود فکر میکردم که خب من مثلا کی اعدام میشم در زندان. یعنی توی همچین خانواده‌ای و این با یه همچین ذهنیتی و اون سرکوبا، نزدیکانش عموش اگه اشتباه نکنم تو داستان میگه که اعدام شده و همه اونا، یک شخصیت اوسیانگر ازش ساخت. شاید اون شکل طراحی، اون شکل قصه گویی و اون مدلی که پرسپولیس رو کار کرد و کارهای بعدیش رو کار کرد، یا اون فیلم کمیک استریپ و فیلم خورش مرغ‌آلو، حالا شاید به واقعا از کیفیت سینمایی به خوبی پرسپولیس در نیامد، ولی اونم توی ساخت سینمایی پر از کارهای خاصه، پر از مثلا دودی که میاد و از توش کاراکتر در میاد، کاری که نرمال نیست خیلی تو سینما، یا اون دوتا فیلم بعدیش هم به همین صورت باشه. توی شخصیتش، توی کارش این اوسیانه بود و اکتیویست بسیار در واقع قهاری هم بود. حالا ما بیشتر تو این جنبش زن زندگی آزادی شناختیم این کارهایی رو که کرد، مخالفتهایی رو که کرد. ما کمتر در فرانسه هنرمندی داریم که با این تیغ تند از همه چیز کشوری که پاسپورتش رو داره انتقاد بکنه. کمتر داریم خیلی. حالا خود فرانسوی ها اینقدر محافظه‌کار نیستن، ولی باز هم در برخورد نقد فرهنگ خود فرانسوی و نقد اتفاقات که تو فرانسه میفته خیلی دست به عصا. ساتراپی اوسیانگر بود، تو کارش بود، تو بخش اکتیویست و فعالیتش بود. شاید بر همینه که کاراش، وقتی که کاراشو میخونیم، کاراشو میبینیم، یه حس متفاوتی میگیریم از بقیه هنرمنده، خصوصا هنرمنده ایرانی که خارج از ایران مطرح شدن. به هر حال واقعا از دست دادن مرجان ساتراپی تو این سن اتفاق واقعا غمناک و دراماتیکیه.
1: بله. خب دوستان، اگر صحبت دیگه ندارید خیلی خوشحال شدم. مانا جان اگر حرف دیگه نداری مرخص بشیم از خدمت شما. اگه داری در خدمت هستم که حرف آخر رو بزنیم، اگر که امید جان شما هم همینطور اگر حرف آخر دارید در خدمتتون باشم. مانا عزیز بفهمید.
0: نه خواهش میکنم، من فقط یه نکته تذکر بدم. امیدوارم که چون یه جاهای توییت ها و یه نوشته هایی دیدم که اگر بابت ساتراپی عزاداری بکنین چپوت هستید از این چیزا، من امیدوارم که ما نگاهمون به آدم ها اینقدر تکبودی نباشه، خصوصا آدم های فرهنگی که صرفا پکیج

0: سیاسی نیستن. مرجان ساتراپی هر عقیده‌ای داشت، از نظر سیاسی درست یا غلط کار ندارم، نگاه انسانی داشت، کشورش رو دوست داشت، ایرانی بودنش رو دوست داشت و برای آزادی مملکت تا جایی که تونست فعالیت کرد. مثل هر آدم دیگه هم خطاهایی داشته، حتما قابل نقد هست، اما اینقدر همه چیز رو صفر و صد و سیاه و سفید نکنیم.
1: آمید جان در خدمت شماست.
2: نه نمیستید
1: بیشتری نیست، نیست کامبیز نیست. تشکر میکنم مانان استانی عزیز، دوست هم کارتونیست صاحب نام ایرانی که در پاریس ساکن هست الان، که به ما پیوست، و دوست عزیزم همکارم امید کشکار که با ما بود. برای هر جفت شما آقایان شب خوبی رو در هر جا که هستید آرزو میکنم. مرسی.

0: خب دوستان خیلی خوش آمدید. من ضمن عرض تسلیت به خانواده خانم ساعت راپی و همه مردم ایران میریم که به سمت برنامه امشب که قرار بود گفتگوی ملی باشه، ولی خب این خانم ساعت راپی قسمت عمده ای از فرهنگ ما ایرانی هست، ولی یه وقتها یک خبرهای میاد که واقعا نمیتونی انکارشون کنی و برنامه ما رو تحت تاثیر قرار میده. من خودم تحت تاثیر خانم ساتراپی بودم، طنزش، موفقیت‌هاش، کسی که هست، یعنی برای ما ایرانی‌ها که خارج از کشور زندگی می‌کنیم، این که یک آدمی مثل خانم ساتراپی تونسته که در سطح بین‌المللی اینقدر بدرخشه باعث افتخاره، برای اینکه ما رو مثلا اینجا خارجی‌ها خیلی‌ها که مثلا من در رده های بالاتر در دانشگاهی منو میدیدن میگفتن ای تو ایرانی هستی، پس تو مثلا پرسپولیس رو میدونی چیه، خوندی، ما خوندیمش و چقدر مرجان ساتراپی آدم مهمی است. و ما من خودم شخصا برای تمام این کارهایی که کرد خانم ساتراپی ازش ممنونم. با این اوصاف و با این مقدمه ما میریم به سمت گفتگوی ملی در برنامه امشب. 45 دقیقه این برنامه مونده، 43 دقیقه از این برنامه مونده. از شما خواهش میکنم اگه تشریف میارید تو برنامه همون 2-3 دقیقه صحبت بکنیم که بتونیم آدمهای بیشتری هم بیاریم. این برنامه آخرمون هم هست در این هفته. از نگین از اصفهان خواهش میکنم که بیاد. نگین جان خیلی خوش آمدی. ایران امروز باید امشب راجع به چی حرف بزنه؟ شما به ما بگو. نگین جون
1: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمد.
1: بفرم صدای منو داریم؟
0: بله عزیزم. الو. یک ایران صدای شما رو میشنم. بفرم
1: صدای منو داریم؟
0: بله عزیزم صدای
1: خیلی ممنون. بفهم. سلام و درود میفرستم خدمت شما کامیز عزیز و درود میفرستم به تمام خانواده های جاوید نامای عزیزمون. مطمئن باشید که انتقام خون تمام جوانامون رو میگیریم. خب من اول صحبتم با آقای ترامپه. شما اومدی به داد ما مردم برسی. شما دقیقا چه کاری در حق ما مردم انجام دادی؟ شما اومدی به خاطر منافع خودت. ما بدبخت بودیم، بدبختر شدیم. واقعا داری با این حکومت خونخواه نسل کش مذاکره میکنی؟ من واقعا متاسفم واسه شماها. تنها چیزی که متوجه شدم این بود که ما ایرانی ها فقط خودمون دلمون میسوزه به حال مردممون و توی کشورمون هیچ کسی خیرخواه ما مردم بیچاره نبود. ایران غنی و بزرگ تبدیل شد به یک کشور فقیر بیچاره. ایران فقط اونهایی که در حال حاضر خونشون از جون جوانای ما بالا میره دارن زندگی میکنن و خیلی ها از اونها هم الگوی درست حسابی ندارن که بهشون بگن این راهتونه، این چاهتونه. یک عده شعال، کفدار و زبون نفهم هر شب میریزن توی خیابون با پرچم کثیف جمهوری اسلامی به الله اکبر الله اکبر گفتن. همون الله اکبر بزنه تو کمر تک تکتون، نسل شماها رو صاف کنه. شما پدر ما مردم رو درآوردید. یک رستوران ساده و یک کافه ساده شده آرزوی ما جوانها. چندین کشور اسلامی وجود داره تو این دنیا. برید اونجا زندگی کنید، برید اونجا الله اکبر الله اکبر کنید، دست از سر ایران ما، کشور عزیز ما بردارید. آقا کامبیز، کل کشور ما، کل شهرها شده پرچم حزب الله و لبنان. پرچم لبنان به من چه ربطی داره؟ به چه دلیل باید توی کشور من پرچم لبنان باشه؟ لعنت بر خمینی و خامنه‌ای، لعنت بر سال 57 که ما تمام جوانها از دخترای 10 ساله بگیر به بالا با ترس و لرز توی خیابونها راه میریم که مبادا این جمهوری اسلامی کثیف ما رو نگیره و بلا سر ما نیاره. من واقعا نمیدونم تا کی قراره این جمهوری اسلامی رو تحمل کنیم. این چادری ها و صیغه های ارزشی به حجاب ما و یه روسری سر نکردن ما گیر میدن. من بارها و بارها با این لعنتی ها بحثم شده و بارها از اطلاعات به من زنگ زدن و منو تهدید کردن که میایم میبریم اطلاعات میکنیم بهمانت میکنیم. مگه شماها داخل این کشور زندگی نمی کنید؟ مگه شماها توی این کشور نون نمی خورید؟ مگه شماها از قیمتها اطلاع ندارید؟ آیا شما با فتوسنتز زنده اید؟ مگه قیمتها رو نمی بینید؟ نسل‌کشی کردید، بیش از 40,000 نفر جوانامون رو کشتید، نصفیامون هم شکنجه میکنید، اعدام میکنید، نصف جوانهامون هم از فشار اقتصادی زیاد از بدبختی دارن خودکشی میکنن. تمام جوانای ما آرزوی گوشی خوب، ماشین خوب به دلشون مونده. آقا کامیز، من نه بگم که خیلی بچه‌ام تا بزرگ بشم درست شده و نه بگم پیرم که زندگیمو کردم، یعنی قشنگ اومد نشست وسط جوونی ما. برای بار هزارم میگم، من و هم نسل من، لعنت بر جمهوری اسلامی، مرگ بر بنیادگذار جمهوری اسلامی. و خیلی ممنون از تریبون شما که اجازه داد من بیام صحبت ها رو بگم از نسل خودم و هموطنای عزیزم که ما 90 میلیون ایرانی زندانی شدیم. خیلی ممنونم از برنامه شما کامبیز جان، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. اومدم صحبت هامو از 19 و 18 دهما بگم که واقعا اینها اومدن و نسل کشی کردن و تک به تک جوانهای ما رو کشتن. من خودم یکی از اونها بودم که 18 هم 19 هم و 20 هم دهما توی خیابون بودم و واقعا شرمسار خانواده های عزیز جاویدنامه هستم که من زنده برگشتم. واقعا ما رو ببخشید، واقعا ما شرمنده شما همه خانواده ها هستیم. روح تموم عزیزانمون شاد، پاینده ایران جاوید شاد. خیلی ممنون از برنامه خوب شما کامبیز جان.
0: تشکر عزیز دلم، تشکر میکنم نگین عزیز از اصفهان، خیلی متین و خلاصه همه حرفاشو زد. تشکر میکنیم ازش که وقت گذاشت، اومد دیشب اومد و نتونست بیاد، امشب دوباره اومد و ما در خدمتش بودیم. علی آقا رو بیاریم از رشت. علی آقا صدا منو میشنوی؟
2: آقا کامیز جان صدا تو دارم.
0: عزیزم خیلی خوش اومدی. گفتگوی ملی رو داریم در برنامه امشب. ما میخوایم بفهمیم که حالا ما ایرانی ها اگه بخوایم راجع به یه چیزی صحبت کنیم، راجع به چی صحبت کنیم؟ مهمترین مشکل امروز ما چیه واقعا؟ نگین از اصفهان اومد گفت که تعدد پرچم لبنان و حزب الله در خیابان ها ربطی به ایران نداره و از نظر اون احساس میکرد که واقعا اینها توهین آمیزه برای یک ایرانی که اینقدر پرچم لبنان و حزب الله در سطح شهرهای ایران پراکنده شده. شما روایت شما چیست علی آقا؟
2: کامیز جان من خیلی سریع میرم سر از مطلب، نمیخوام خیلی وقت شما و بینندگان رو بگیرم. ببین 18 و 19 دی توی رشت اتفاقاتی افتاد که من اگه بخوام هر چقدر هم تعریف کنم ازش کم گفتم و خیلی خیلی خیلی اتفاقاتی داره
0: بیفتاد.
2: حالا با توجه به همه اتفاقاتی گذشته ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. چندین و چندین ساله که هیچ کس به فکر ما مردم ایران نیست، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه. هر کشوری به فکر منافع خودش در نقطه جغرافیایی ایران هست. ما باید برای مقابله با این مملکت، با این جمهوری کثیف و خونخوار آماده بشیم. باید آموزش ببینیم، باید برای جنگ با اینها آماده بشیم. وگرنه اگر بخوایم منتظر بیبی و ترامپ باشیم، درسته خیلی کمک کردن به ما. آره اگه واقعا ما مردم آموزش دیده بودیم میتونستیم توی همین جنگ چندین و چند روزه خیلی خیلی انتقام از این جمهوری بگیریم. من توی خبرها شنیده بودم که مثلا اینکه ارتش USA داره به ارتش لبنان آموزش میده برای از بین بردن حزب الله. چرا نباید ما آموزش ببینیم؟ یه خواهشی که از شما داشتم، میخوام که یه کارزاری را بندازید، یه راه امنی پیدا کنید که ما بتونیم یه حزب تشکیل بدیم تو ایران، یه حزبی که همه زیر پرچمش رو پوشید، بتونیم با این آخوندهای کثیف و این جمهوری کثافت مقابله کنیم. ما تا موقعی که خودمون خود مردم ایران نخواهیم نمیتونیم اینها رو از این کشور بیرون کنیم. در کل وقتتون نمیگیرم. فکر
0: میکنم مردم ایران نمیخوان مگه؟
2: نه مردم ایران میخوان ولی تواناییشو ندارن، آگاهیشو ندارن، آموزششو ندارن. یک جوون 20 ساله چطوری میتونه با یک نفری که یه اسلحه دستش مقابله کنه تا موقعی که آموزش نبینه، تا موقعی که مسلح نشه؟ نمیشه، واقعا نمیشه. به نظر من، نظر شخصی خودمه، چون توی اتفاقاتی که افتاد من نزدیکترین رفیقام، حالا رفیقام که رفیقای دورم رو از دست دادم سر این موضوع. یه نفر بغل من تیر خورد و من نمیدونستم چیکار باید بکنم اصلا تو این بحثه. شما فرض کنید من یک آدمی بودم که میتونستم و توانایی اینو داشتم و آموزش این دیده بودم و سلاح داشتم، میتونستم مقابله کنم با اون طرف، ولی متاسفانه نتونستم این کار رو کنم.
0: تشکر میکنم علی آقا، خیلی ممنون که تشریف آوردی تو برنامه هفته زدیم. مرسی از علی از رشت، نظراتش رو گفت، تشکر میکنیم. بچه ها بریم سراغ سامی از تهران. سامی عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. گفتگوی ملی داریم امشب که قرار بر این است که راجع به این صحبت بکنیم که درد مشترک ما چیست، چجوری ما میتونیم دوباره، ما ایرانی ها یه مخالف جمهوری اسلامی، میتونیم دوباره هم دیگر پیدا بکنیم و دوباره یه به یک ائتلافی برسیم. علی عرشت اومد گفت کسی به فکر ما نیست، یعنی ما نباید منتظر حکومت های خارجی باشیم، باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. شما چه فکر میکنی؟ سامی عزیز از تهران بفهمه.
3: سلام کامیز جان، سلام، شبت بخیر، سلام خدمت مردم ایران. سلام، خوبه، قربونت، سلامت باشی.
0: بله عزیزم،
3: خدمت عرض کنم که تو
0: خیلی خوش اومد.
3: یه متنی آماده کردم راجع به همین تقریبا صحبت‌های خانم نگین و آقای علی هم میتونه شامل حالش بشه، ولی میخوام راجع به یه مسئله صحبت کنم. این که کلن معضل ما اینه که ما از زمان سال 57 هم همین مشکل داشتیم کامبیز جان. مردم ما اگه 90 میلیونیم، از این 90 میلیون نصفش راحت تماشاچی هن، بیننده هن. ببین من خودم توی خانواده هستم که همه خانواده، فامیل، دوست، آشنا مخالف هن، ولی همه میشینن از پای اخبار فقط نگاه میکنن، کسی نمیاد اعتراضشو اعلام کنه. ببخشید محافظه کاری 90%، حالا از این 90% که مخالفن، 50%ش محافظه کارن و جرأت این که حالا به قول علی آقا بیان اعتراض و اعتصاب و اینا کنن ندارن. ولی دیگه کار از این حرفا گذشته. من حقیقت خواهش میکنم مردمی که الان دارن گوش میدن، میشنون، میبینن، دقت کنین روی این قضیه. بایستی به قول معروف ما تصمیم رو بگیریم، یه بار این نکه ننگ رو از میهن پاک کنیم، چون اگر بخوایم ادامه بدیم عواقب خوب و آینده خوبی برای مملکتمون نیست. حالا یه متن آماده کردم با عزت، اگه اجازه بدی بخونم. فکر میکنم کل منظور رو
0: عزیزمی بفرما
3: با همون چند کلمه قربونت
0: لطف میکنی بفرمایید.
3: مزد میکنم 57 درسی که گران تمام شد، عده بی سر و پا با وعده های آب، واهی آب و برق مجانی انقلاب کردند. پدر مادرهای ما که در آرامش زندگی میکردن تماشاگر بودن، حتی نپرسیدن چرا. حالا ما هم بی تقصیر نیستیم، مثلا هر وقت گرانی شد در صف ایستادیم و حتی بیشتر خریدیم. امروز هم از شاهزاده و ترامپ طلبکار شدیم، چون هنوز مسئولیت 50 سال اشتباهات و سکوت خود را نپذیرفتیم و همچنان به دنبال مقصر می‌گردیم. اما تغییر را خود مردم باید رقم بزنن. این مسئولیت همه ماست، همه 90 میلیون ایرانی. بفهمیم که بهای سکوت ما بود زندگی امروزمان و جان هزاران عزیزی بود که دست دادیم. با همدلی، اتحاد و مسئولیت پذیری این بار سکوت نکنیم و سرنوشت خود را به دست بگیریم و این لکه ننگ را از دامان ما میهن پاک کنیم، پیش از آن که دیگران برای ما رقم بزنند. مرسی کامبیز جان.
0: مرسی عزیزم، خیلی عالی بودی سامی، تشکر میکنم ازت. چون انسان های فرهیخته امشب، تو هر هفته میان، هر روز میان، هر شب میان، امشب ولی یکی پس از دیگری فکر من اومده پایین. بریم سراغ بچه ها، نوبت که ماهان از اهواز ماهان عزیز گفتگوی ملی داریم و شنیدی دیگه، سامی از تهران اومد همین الان اینجا بود و گفت که ما مردم ایران الان این روزها بیشتر تماشاشی شدیم، البته این علت داره ولی که حالا من نمیخوام برم توش زیاد، ولی گفت آره ما محافظه‌کار هم شدیم یا هستیم. شما میتونی راجع به این صحبت بکنی یا راجع به هر چی که دوست داری عزیزم. ماهان از اهواز بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
4: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. بله راجع به همون موضوعی که گفتید میخوام صحبت کنم امشب. کانفیگم گرفتم که بتونم خیلی راحت و شفاف صحبت کنم باهاتون.
0: لطف کردید. از خجالت در میام. یه روزی میام از خجالت در میام. هر پولی که دادی اومدی تو برنامه. میام یه روزی میبینم از خجالت در میام. بفهمید.
4: خواهش میکنم. آره داشتم میگفتم ما بعضی موقع هم محافظه‌کار هستیم و الان تو این شرایط خیلی بیشتر هم هستیم، چون خودتون هم در جریان هستید که بخوایم از منزل بریم بیرون باید جوری بریم بیرون که اونا دلشون میخواد و این اذیتمون میکنه و اینم خودش یه نوع محافظه‌کار حساب میشه. و اینکه راجع موضوع دیگه که میخواستم صحبت کنم این بود که خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون شرکت کردم و عرضم به خدمتتون.
0: ما هم خوشحالم شما جه.
4: یک چیزی که الان خیلی مهمه توی کشور ایران اینه که خیلی ها فکر میکنن مثلا گرونی وارد بازار شده، ولی در واقع گرونی کجا اتفاق افتاده؟ جایی اتفاق افتاده که فروشنده‌های آزاد مثل سوپرمارکت یا مثلا فروشگاه‌های آزاد گرون قیمت حساب میشن، ولی من از فروشگاه افق کوروش که مال خود جمهوری اسلامی هستش خرید میکنم که مال سال 1400 بود و روی تاریخ 405 هم همون قیمت رو زده بود. و سوالم اینه که چرا این قیمت ها با هم دیگه تفاوت داره؟ توی سوپرمارکت ها قیمت ها یه چیز دیگه روی محصولات درج میشه، ولی توی افق کوروش نه، قیمت ها فرق میکنه. اصلا انگار محصولات فروشگاه و افق کوروش با سوپرمارکت ها فرق میکنه. این واقعا یه چیزیه که واسه من خیلی تو ذهنم. اگه شما هم توی ایران هستید از فروشگاه و افق کوروش خرید کردید، باید دقت کنید به تاریخ انقضای محصولاتشون. خسته نباشید.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. ما از اهواز تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ سورنا از تهران لطفا. سورنا عزیز روی خط برنامه ما هستی، گفتگوی ملی داریم امشب. روایت مردم را نمیشود سانسور کرد، روایت شما چیست عزیزم؟ بفهمه.
5: سلام آقام بیس، وقتتون بخیر. سلام دارین.
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدی.
5: ارادت من با اجازتون تون تون صحبت کنم که به وقت برنامه زیاد نگیرم. من موافقم با دوست عزیزمون که از رشت تماس گرفتن، گفتن خیلی همون محافظه کار شدیم و خب این بد هست، ولی باید حق بدیم واقعا بون درصدی از مردم هم که یه مقداری محافظه کار شدن. حالا به هر حال ما با یه رژیمی طرف هستیم که جنایتکاره، مخصوصا بعد از 18 و 19 دی. و به نظر من راه حل اصلی که یعنی راه حل بسیار خوبی که میشه خیلی از اون محافظه کارها رو هم پای کار آورد این هستش که امید بدیم بهشون. خیلی ناامید هستن، حالا ناامید بودن یا ناامید هستن یا بعد از 18 و 19 دی این جنایت رو که دیدن، بعد از جنگ هم که مخصوصا دیدن که اینا هنوز موندن، شاید ناامید باشن. یک جمله خیلی خوبی شما و خیلی قشنگی گفتید که در مورد خانم ساتراپی خدا رحمتشون کنه که فرمودید قدرت رو فقط کسانی که حکومت میکنن ندارن، کسانی که روایت میکنن هم قدرتمندن. ما دست قدرت خودمون رو نباید دست کم بگیریم، باید روایت کنیم. ما که 18 و 19 دی رو دیدیم باید روایت کنیم واسه این افراد محافظه کار که ناامید نشن این چهار تا گرگوری و افراد در پیت رو ببینن که بیان با پرچم حزب الله اینجا رو اسم رو میرن. اینا نباید ما رو ناامید کنن. اگه جمعیت اینا اگر 1000 نفرن در بهترین حالت، بعضی جا که 10 نفرن، جمعیت ما در کمترین شهرهامون چندین هزار نفر بوده، یعنی ما در بدبینانه ترین حالت هم 10 برابر اینها هستیم. پس ما خیلی خیلی قدرتمندتر هستیم و قطعا محکومیم به پیروزی و قطعا اینو محکومن به شکست. دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. باید روایت کنیم جنایات جمهوری اسلامی رو که پروپاگاندای جمهوری اسلامی این سیم کارت سفیدا نتونن ایران رو طور دیگه‌ای به دنیا نشون بدن، حتی نه که به دنیا، به خودمون توی فضای مجازی، توی مهمونیامون، بین دوستا، همکارا، میریم سوپرمارکت یا هر جای دیگه بی تفاوت رد نشیم. هر کدومون هزار تا جنایت از جمهوری اسلامی میدونیم، مخصوصا توی 18 اون زیده ای که دیدیم. وقتو زیاد نگیرم، یه دونه جنایتی که من راستش تصمیم نداشتم مثلا اینو بگم، از وقتی که شون شنیدم خودم خیلی به هم ریختم، ولی چون الان بحث روایت ها شد فکر میکنم این گفتنش خالی از لطف نباشه. نمیتونم بگم حالا کی کجا اومد. یکی از جاویدناممون از یه روستایی بودن تو تهران جاویدنام شدن، بعد از اینکه حالا پیکرشون پیدا شد و خواستن به خانواده تحویل بدن، مثل خیلی از جاویدناما تقاضای یه پول هنگفتی کردن که اون بنده خدا یه پدر پیر روستایی داشت که خب درآمدی نداشت و امکان پرداختی نداشت، هر چقدر که پسنداز داشت داد تقریبا نصف اون پولی بود که این اعتراض سپاه یا هر روی نظامی دیگه ای خواستن از ایشون، نصف پول رو داد و نصف پول دیگر رو تعهد گرفتن از ایشون که تا 72 ساعت بهشون بده. ایشون رفت بنده خدا توی همون روستاشون خاک کرد جاویدنامشون رو، بعد از 72 ساعت رأس سه روز اون نظامی ها میرن در خونهشون که خب چی شد، این بقیه پولی اون 50% دیگه پوله چی شد، که این منو خدا میگه والله بالله ندارم، هر این کف دستمون نداره، میخوای بیا بکن. اینا میگن خب اف از شما فکر کردین جنت و جنازه رو خاک کردید و تموم شد. آگامیز پدر و مادر جاویدنام رو با یه خواهر کوچیک‌تر که داشته میبرن توی قبرستون، ساعت تقریبا 2 شب 1 شب بوده، جنازه رو از خاک بیرون میکشن، جنازه رو جلوی چشم این سه تا عزیزش آتیش میزنن، میگن شما میخواستید ما رو گول بزنید، حالا ببینید این حق شماست، جنازه رو بعد آتیش زده جزغاله شده خاک میکنن. با همچین آدمای ما طرف هستیم. هزاران تا از این روایت های بسیار وحشتناک هر کدوم از ما شاید بدونیم و مخصوصا بعد 18 اون زیده ای که به نظرم مدیون جاویدنامه هستیم، اگر اینها رو فاش نکنیم، حالا چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی. ببخشید طولانی شد صحبتم، 30 ثانیه دیگه میخوام بگم شاهزاده عزیز، ما پشت شما هستیم، به هیچ چیزی، به هیچ کس، دولت خارجی امید نداریم جز شخص شما. تو 18 اون زیده ثابت کردیم پشت شما هستیم، افتخار میکنیم به شما و درود میفرستیم بر خاندان پاک ایرانساز پهلوی. ممنون از برنامه خوبتون کامبیز جان، خدا نگهدار.
0: تشکر میکنم سورنا عزیز تهران، خیلی ممنون. بچه شیما رو بیاریم از رشت. شیما عزیز، گفتگوی ملی ماست، از ترس ها بگوییم، از امیدها هم بگوییم، بفهمید شیما جان.
6: درود بر شما کامبیز جان، من خسته
0: خیلی
6: خوش اومدی
0: عزیزم، مرسی.
6: قربان شما. من یه یادداشتی آماده کردم که ولی خب صدام بر میگرده.
0: ولی صدات این ور خوبه، الان بچه ها روش کار میکنن، شما شروع کن به خوندن. آه. درست میشه کم کم.
6: خب اگه
0: بله عزیزم
6: باش، پیشنهادی برای کتاب تاریخ آیندگان که ایران خانم مبادا در کتاب های تاریخ بنویسید حکومتی دینی آمد و به دلیل بیکفایتی مسئولان و تورم افسار گسیخته و افزایش نارضایتی و سرکوب‌های بی‌حد و مرز سقوط کرد. من اینجا از انتهای شب، از منتهای خشم و یأس می‌نویسم برای آیندگان این مرز و بوم. از فرهنگ مردمی می‌گویم که باور داشتن باید صورت خود را با سیلی سرخ کنند تا زردی چهره هایشان را از هم مخفی کنند، اما کسی از آنها نپرسید چرا باید به خود سیلی بزنیم و درد را تحمل کنیم. میگویند ملت ایران نجیب و شریف است، زیرا سالها به حاکمیت فرصت اصلاح و بازسازی داد، اما حاکمان ظالمانه تر رفتار کردند. سوالم اینجاست، شرافت و نجابت در برابر رذالت و بلاهت رواست؟ یادم از فردی به نام ظریف طعنه‌ای ضخیم و واقعیت کلوت را به ملت ایران یادآور شد که مردم ایران خودشان انتخاب کردند اینطور زندگی کنند. اما ما مردم آن این سرزمین کاری نکردیم در آن زمان که بگوییم دیگر نمیخواهیم شما را. چرا باید در سرمان رنج بی انتها باشد و زیر پایمان گنج بی انتها؟ هر زمان رفتیم وام بگیریم با سود و بهره های بانکداری اسلامیشان، شکایت کردیم از میزان سود وام، به ما گفتن اینطوری محاسبه کن که سال بعد این میزان قسط ارزش کمتری دارد و راحت‌تر پرداخت می‌کنی. اما ما نپرسیدیم چرا باید پیش‌فرض ما این باشد که هر سال قرار است ارزش پول ما کمتر شود. در این سرزمین مردمانی شریف زندگی می‌کنند که حاضر نشدند برای تکنانی آبرو و آزادی خود را به حراج بگذارند. اما اما کم هم نیستن کسانی که معنای زرنگی و زیرکی را توهی کردن و هر کس که با اتصال به حکومت از هر طریقی به مقام رسید به ما گفتن زرنگ است دیگر، به همه جا میرسد. هر کس دزدی کرد، هر کس ارزان خرید و گران فروخت، حتی هر کس که خبرچین بود یا رشوه بگیر تبدیل شد به آدم زرنگ، غافل از آن که در سیستم دیکتاتوری واژه‌ها در کارخانه های واژه سازی تعبیر وارونه دارند و آن فرد زرنگ نیست، ناشریف است. خلاصه کلام آن که ای آیندگان ایران بانو، بدانید که هیچ دیکتاتوری از ابتدا دیکتاتور نبوده، بلکه باور بعده عدالت و احقاق حق مظلومان و مستضعفان آن آمدن. البته در کتب قانونیشان در مورد عدالت به طور نمایشی قبول کردن که اصل در بیگناهی
0: شما بچه ها نمیتونیم دیگه شما رو خیلی قطع وصل میشه متاسفانه. اگر که این متنش هم تمام نکرد، من خیلی شرمنده خانم شیما هستم، خیلی هم زیبا نوشته بود. بچه ها به شیما بگین که این اتفاق براش افتاد و آن کسی که باعث شد که شیما نتونه متنش رو تمام کنه همین جمهوری اسلامی است که مردم رو به این روز انداخته. یک همچین آره وایس بفرسته بر ما، بچه ها میگن همین رو بخون، وایس بفرست عزیزم شیما خانم، ما پخش میکنیم هفته دیگه یه جایی. خیلی ممنونم که تشریف آوردی. خب بچه ها 18 دقیقه 55 ثانیه دیگر از این برنامه مانده است، ما بریم سراغ ارشیا از تهران. ارشیا عزیز خیلی خوش اومدی، در خدمت شما هستیم. تاریخ با صدای شما نوشته می شود، شما روی خط برنامه ما هستی، بفهمه.
7: درود آفرین، شبتون بخیر. حالی که تحقیق میم در گذشت خانم ساتفاقی عزیز رو و امیدوارم که تمام کسانی که توی قربت هستند و آرزو دارن برگردن به ایران عزیزمون و تا همین مملکت خدمت کنن و تا همین مملکت زندگی کنن، آرزوم که با رفتن هر چه فریده جمهوری اسلامی کثیف زودتر برگردن این مملکت رو آباد کنن. آقا میستوین 40 روزه که جنگ شروع شد ما خیلی امید داشتیم که حالا یه کاره ای بشه، ولی متاسفانه های ترامپ فکر کرد که با ره زدن رهبر کثیف جمهوری اسلامی این اتفاق میفته. صدای منو داریم؟
0: بله عزیزم داریم گوش میدیم. ما سکوت میکنیم که بفهم حرف دیم. من حرف بزنم دیلی داره میفته رو حرف شما، داستان خواهد شد. بفهمه
7: بعد خواهش کنم. به زدن و کشتن رهبر کثیف جمهوری اسلامی این جمهوری اسلامی تموم میشه. آقا کنید جمهوری اسلامی مثل انگل میمونه، مثل یه قدیه سرطانی میمونه که هر جایش درمان میکنه اگه یه دیگه میزنه میکنه. متاسفانه های ترامپ با مماشات کردن با این رژیم، این رژیم پروتر کردن و هر روز ما شاهده این که بچه های ما روز به روز دارن اعدام میشن، روز به روز دارن کشته میشن و واقعا هیچکی به داد ما نمیرسه. حالا دوسته قبلی گفتن که ما باید خودمون کاری بکنیم، واقعا کاری دیگه از نسل ما بر نمیاد. ها کنیم 40,000 نفر عزیزان ما رو توی 18 و 19 کشتن، جلوی چشممون کشتن، ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. من همیشه وقتی با پسرم صحبت میکنم میگم این از نسل ما دیگه این گذشت، شما دهه 90 یا 80 و 90 یا میتونید کاری بکنید که همین برق برگرده، دل به هیچ گیل نبندید. آقای ترامپ اومد توی منجلابی به اسم جمهوری اسلامی گیر کرد و متاسفانه خارج شدن از این منجلاب خیلی سخته. نه اینکه حالا همه دل بستن که دوباره حمله بشه و بقیه سران رو بزنه، بارها گفته ما به کردها سرد سلاح دادیم که به دست مردم برسونن. از اونهایی که این حرف رو زده حملات به سمت کردها خیلی بیشتر شده و کسی نیست از کردها دفاع کنه. آقای کاری کردن که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با هم درگیر شدن، یعنی آقای ترامپ یکی مثلا دیگه به فحاشی رسیده با آقای نتانیاهو. این رژیم خیلی کثیفه، یعنی جوری بگم که هیچ جوره از بین نمیره. آقای ترامپ ما تنگه هرمز و بعد چه فایده برای من داره؟ منی که میرم فروشگاه یک کیفه دو تا دونه بیسکویت و یک سری خوراکی میخرم میشه یک میلیون و نمیتونم خواسته های فرزندم برای آوردن به چه درد من میخواد؟ ما مردم ایران تو بدبختی و فلاکت داشتیم زندگی میکردیم، داشتیم به این روش جمهوری اسلامی عادت میکردیم. چی شد که من رژیم رو عوض میکنم؟ کجای این رژیم عوض شد؟ آیا قالیباف موند رژیم عوض شد؟ آقای اژه‌ای که هنوز داره دستور اعدام میده با موندن اون رژیم عوض شد؟ نه. مردم عزیزم، مردم رنج دیده و مظلومم، تو دیوار هیچ کسی یادگاری من نمیرسید. امیدوارم یه روزی بشه، من خیلی امیدوار بودم که شاهزاده عزیز من سال جدید رو توی کشور ما باشه با همدیگه جشن بگیریم. بعدش این جنگ شد، من امیدوار شدم، گفتم که خب خیلی خوب شد، شاهزاده میاد کشورمون رو پس میگیره، زندگی ما شاید مدت ها طول بکشه، شاید من که الان 47-8 سالمه ندینم اون موقع، ولی واسه فرزندان ما، واسه آیندگان ما یک کشور با آینده روشن به وجود میاد. اونهایی که رفتن، مغزهایی که فرار کردن برمیگردن، کشورمون آباد میشه. من اینو خیلی امیدوارم، ولی با موندن جمهوری اسلامی و مماشاتی که آقای ترامپ داره با این رژیم میکنه، هر روز دارن ما رو میکشن، حزب الله رو تقویت میکنن، برد موشکاشون میره بالا، یعنی خیلی افتضاح میشه. توی خیابونها کنسرت دارن، به خدا اگه من میدونستم اینها با کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر کثیف جمهوری اسلامی به قول همکار جنایی برعتی پیرمرد کودن متوهم با کشتن ایشون اما اینقدر خوشحال میشن، هر شب میان کنسرت خیابونی ها میدادن، دلن میتنیمبول ها میدادن و ما دوتر میکشتنش. من از این ناراحت هم که چرا این همه توی دنیا دارن رنج ما رو میبینن. سازمان ملل فقط نگاه نگرانی میکنه.
0: عرشه جان تشکر میکنم ازت، من یه عالمه پشت خط دارم، برنامه آخرمون هم هست دیگه. تشکر میکنم عزیزم، لطف کردی عرشه عزیز. بچه بنیامین رو بیاریم از دانمارک، خیلی منتظر بوده این بنده خدا. بنجامین یا بنیامین؟ فکر کنم بنیامین خودش حالا بیاد. عزیزم خیلی خوش اومدید، بفرمایید. بله عزیزم، یکی ایران صدای شما رو میشنم.
8: درود و به یاد جاویدان شروع میکنم و به خانوادشون تسلیت میگم و همچنین به خانم مرجان که عزیزای مثل ایشون از دست داده، متاسفم و تسلیت میگم به خانوادشون. ما از هیچی شروع میخوام بکنم، از هیچی که خمینی در هواپیما بود داشت پاشو میذاشت ایران و 47 سال کشور ما رو به خاک خون، به جنگ، به حاشیه بود، چون میدونی که جمهوری اسلامی تمام ایران به حاشیه میبرد و میتونست اینجوری عمرش طولانی کنه. ما ایرانی ها، ما ملت ایران یتیم هستیم، هیچ کس رو نداره، نه رو ترام حساب کنه نه رو بنیامین، هر که به منافع خودشه. متاسفانه ما ملت یتیم، ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم. هرچند تشکر میکنیم از شما که همیشه یه واسطه بوده که همه با هم صحبت کنن و تشکر از همکارانتون، خیلی آدمای خوب، مهربون، واقعا احسن داره. و میخواستم پیشنهاد کنم، خواهش از ایرانی ها میکنم توی مجازی اینستاگرام، یوتیوب یا اصلا نبین، همه رو با هاشی میبین. من دیدم این اونه میزنه، اون اونه میزنه، واقعا آدم من فرسان میگیرم از اینا. و واقعا دیگه گذاشتمشون کنار. بعد ایران اینترنشنال رو دنبال
0: می‌کنم. چیارو میگی براشون؟
8: یوتوپیا مثل اینستاگرام. یعنی واقعا از لحظه سیلا همدیگه رو میزنن، همدیگه رو میکوبن، اون به اون میکوبه، اون به اون میکوبه، همدیگه رو هم میزنن، تخریب میکنن. به جایی که راهشون یکی
0: دنیا آزاد همین دیگه. دانمارک اینجوری نیست؟
8: نه بله هست، ولی خب ببین اینا منحرف میکنن خوبه، ولی به شرطی که منحرف نکنن، همدیگه رو نکوبن برای خودشون، برای منافع خودشون. من منظورم اینه، چرا همه جا هست آزاده، میتونی آزادیت صحبت کنی، نه که منحرف کنی باهاش چه ببری. مثلا من اخبار واقعا میگم، من شما رو دنبال میکنم چون واقعا اخباراتو، نه که بخوام چیز بخونم، واقعا اخباراتو صحیح. آقای ویسی واقعا دستش درد نکنه، ببینید هر روز داره جاوبنامه رو میگه، واقعا اینا تمومی نداره. بیش چقدر اینا آدم کشتن، واقعا میگم اینقدر ناراحتم وقتی میگه ویسی دو اینا، واقعا گریم میگه، یعنی تمومی نداره چقدر اینا آدم کشتن. اینا اولا ایرانی نیستن، اینا اشغالگرن، اینا یه سریاشون از عراق اومدن، از افغانستان اومدن. یعنی برید تو تاریخچه اینا نگاه کنی، هیچ کدوم اینا ایرانی نیستن، فقط اشغال کردن کشور ما رو متاسفانه. و امیدوارم نور بر تاریکی پیروز شه. امیدوارم ما فقط به خدا میتونیم تکیه کنیم، ایمانمون به خدا قوی باشه. قول به مردم ایران میدم اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن. قول میدم بهشون 100% اینا رفتنی هن. بیری که دستاتون تو دست هم باشه. اینو فقط میتونم بگم. تشکر از همکاراتون، ممنونم، مرسی. من دیگه وقت میدم به دیگران. تشکر از برنامه شما، خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم از شما.
0: مرسی بنجی جون، تشکر میکنم، تشکر آوردی، از دل همه حرف زدی. بچه ها دوستان، من 9 دقیقه وقت دارم، میتونم 4 دقیقه بدم به سام از آمستردام. سام اگر صدای منو میشنوی و حرف در 4 دقیقه تمام میشه، ما در خدمت شما هستیم.
9: درود بر کامبیز عزیزی، ایران صدای منو میشنوه.
0: بله. درود
9: میفرستم به همه پدر مادرای ایران زمین، مثلا پدر مادر خودم و همسرم کاجی عزیز. این اخبار ناراحت کننده که داخل ایران داره به دستون میرسه و از دست دادن بانو ساسرافی عزیز که صدای زنان خارج کشور بود، خواستم این دلنوشتی رو تقدیم همه‌شون کنم تا به قول خودمون این خاطره رو زنده نگه داریم و روایت های خودمون رو بسازیم. سعی میکنم خیلی تونتون بخونم تا وقت دیگه من گرفته نشه. وقتی 7 سالمون شد بهمون یاد دادن بگیم مرگ بر مرگ بر. با این کار حس خشم و توی دلمون گاشتن. روز اول مدرسه معلم ها میپرسیدن بابا چی کار است. بهمون یاد دادن بگیم بابا نان داد، واسه همین چشمامون همیشه به دستای بابامون بود. هیچی از مادر نمیگفتن، فقط با سینی چای وارد میشد یا در حال جمع کردن وسایل امین و اکرم در کتاب اول دبستان بود. با داستان روبه و کلاغ دروغ گفتن رو بهمون یاد دادن. یاد دادن که احمق باشیم، روباه هیچ وقت پنیر نمیخوره. وقتی 18 سالم شد بهم گفتن اگر بابات کارمند یا کارگر زیاد خودتو آدم حساب نکن. بهمون یاد دادن واسه آرزوهامون سقف تعیین کنیم. بهمون یاد دادن توی خیابونا راه بریم و ببینیم با پارتی و رانت به کجاها که نرسیدن درد داره. بهمون یاد دادن اگر ریش نداری ریشه نداری. بهمون یاد دادن نون حلال توی سفرمون باشه، اما همیشه کم میبردیم. نون حلال رو میگم، نون حلال رو حاج آقای سر کوچمون میخورد که میگفت اینها همه از برکات 4 زن صیغه‌ایه که داره. اینو مرجع تقلیدش بهش گفته. بهمون یاد دادن برکت یعنی صیغه زن زیر 30 سال. برام سوال پیش میومد بالای 40 سال برکت نبود؟ بهمون یاد دادن زن یعنی گناه، یعنی جرم. انگار از آغاز خلقت زن را برای وسوسه آفریدند، برای گناه. کامبیز، شهر من شهریه که زن نه مادر بوده نه خواهر. زن زن بوده، زن نصف مرد بوده، زن نصف العقل بوده. اما خودمون یاد گرفتیم زن بودن یعنی چی. این رو خوب میدونیم. شهر من شهریه که پدرها سر سفره با یخ داخل پارچ هر دو با هم آب می شدند. شهر من شهریه که نون حلال خورها سنگینی وزنشون روی ترازوی گشنه ها می کشیدند. آن ای مردم بیدار، شهر من شهریه که مواد مخدر از شراب ارزون تره. وقتی مخدر مصرفی کنی بهت میگن بیمار، اما اگه شاد باشی و شراب بخوری شلاق در انتظار توست.
10: پای صحبت‌های حاجب‌ها بودم که دیگفت خون کفار حلال است. گفتم کفار چیست؟ گفت هر که با ما مخالف است. گفتم چرا؟ گفت سؤال کردن حرام است. وقتی شیرها از شهر برن، کفتارها حاکم شهر میشن و در کوچه پس کوچه های شهر میگردند و شکار میکنند و مادرانی که در سوگ فرزند میرقصند و پدرانی که فریاد میزنند سفهر بابا کجایی؟ کامیزیان، گرفتار شبیم ولی صبح میشه این شب. ای مردم عزیز، گرفتار شبیم
0: مرس.
10: ولی به نام ایران صبح میشه این شب. درود به همه تو.
0: سلام عزیز، برمه برم تشکر میکنم. نمایش رادیو خوندی برام، خود نوشته بودی؟
11: که دل نوشته بود.
0: آره مرسی آقا، با آدم واسه دادی هستی. تشکر میکنم از تشریف آوردی با ما شیر کردی، خیلی ممنون عزیزم، شب خوبی داشته باشی. خب دوستان، اگه لطف کنیم ما خانم بیتا ملکوتی رو بیاریم و برنامه رو با ایشون تموم کنیم، با یاد مرجان ساتراپی. بیتا ملکوتی نویسنده و شاعر است. بیتا عزیز، اگر صدای منو میشنوی خواهش میکنم که لطف کنی و بیای روی خط. ما اول برنامه، نمیدونم شنیدی یا نه، با امید و کشکار و مانان استانی در مورد اهمیت خانم ساتراپی زر صحبت کردیم. میشنویم دیدگاه شما رو در این باره. من میدونم که شما سالها یه ساله که نویسنده و شاعری و تئاتری هستی و خیلی خوشحال میشم که نقطه نظر شما رو هم در این باره بشنوم. بیتا جان بفرمایید. عزیز
12: عزیز و بینندگان عزیزتون، خیلی روز غمگینیه برای انیمیشن ایران، برای سینمای ایران، ادبیات مصور و برای انیمیشن و سینمای جهان. و خانم مرجان ساتراپی، ما هم دانشگاهی بودیم، ایشون هم دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد بودن، سال بالایی من بودن، اونجا گرافیک میخوندن. مهمانان برنامه شما جنبای مختلفی از زندگی و هنر خانم ساتراپی رو گفتن. من یه چند موردی که کمتر شاید بهش اشاره شد میخوام روی اونا دست بذارم در مورد مرجان ساتراپی. یکی خب مهمترین اثر ایشون پرسپولیس هست. پرسپولیس یه اثر اتوبیوگرافیکه، یعنی یه اثری برگرفته از زندگی شخصی خانم ساتراپی، و به نظر من این خیلی مهمه که روش تاکید کنیم، چون در ادبیات ایران، در سینما ایران و در هنر ایران ما کمتر شاهد بودیم که کسی، یک زنی بیاد و زندگی شخصی خودش بگه و از ورای زندگی شخصی خودش یک تاریخی رو روایت بکنه. این حرکت خیلی شجاعانه است، من میخوام روش تاکید کنم که یک زن ایرانی بیاد و از یک سری داستان‌های بسیار شخصی زندگیش یک کتاب مصور بیافرینه و بعد اون رو هم انیمیشن بسازه و در همه جهان هم اونو ببینن. دومین مورد من فکر می‌کنم که می‌خوام روش دست بذارم ادبیات مهاجرت هست، که پرسپولیس یک نمونه شاخص هست از ادبیات مهاجرت و ادبیات تبعیدی ها. به نظرم بعد از چاپ این اثر و دیده شدنش و بعد از اینکه انیمیشن پرسپولیس جایزه مهمی در جشنواره کن گرفت و در اسکار هم کاندید شد و میلیون ها نفر دیدن، این میتونه نشون بده که ادبیات مهاجرت چقدر قدرتمند میتونه باشه ادبیات تبعیدی و چقدر میتونه تاثیرگذار در جهان باشه، اون هم در مورد مملکت ما که خب یک حکومت توتالیتر تمامیت خواه هست و دوست داره که تاریخ رو تحریف کنه. ولی وقتی که یک اثر هنری به این شکل نوشته میشه و جهانی میشه، اون موقع است که انگار تاریخ اصلی اونجا نگاشته میشه، میدونید؟ یعنی یک تاریخی رو ثبت کرده با آفریدن اثر پرسپولیس که فقط یک تبعیدی میتونسته این کار رو بکنه. این مهمه به خاطر شرط داخل ایران و داخل و سانسوری که در داخل ایران هست، این امکان در داخل ایران وجود نداشته. پس نشون میده که هنر تبعیدی و ادبیات تبعیدی چقدر ارزشمنده و چقدر باید بهش اهمیت بدیم. در این اثر باشه. در این اثر خانم ساسرافی میاد نقد میکنه سیاست های جمعه، اصلا وقوع انقلاب رو به نظر من و حتی سنت، جامعه سنتی ایران و مذهب و، و من ممکنه با گرایش سیاسیشون موافق نباشم، ولی قطعا برای ایشون به عنوان یک شخصیت جهانی خیلی ارزش قائلم و خیلی متاسفم که ایشون جوان مرگ شد، واقعا در 56 سالگی از دست دادیم و خب این یک فقدان بزرگه. مرسی.
0: تشکر میکنم بیتا ملکوتی عزیز، شاعر، هنرمند، نویسنده که محبت کرد، قدم رنجی کرد، اومد آخر برنامه رو ما با یاد خانم مرجان ساتراپی به پایان رسوندیم. این بدینسان میشود که پایان برنامه ما. برنامه های این هفته ما به پایان میرسه. با این برنامه، این آخرین برنامه ما در این هفته بود. ما میریم تا دوشنبه 11 شب تهران که دوباره برگردیم خدمت شما به امید صلح، آرامش، شادمانی و پول زیاد برای مردم ایران. هوای بغل دستی داشته باش تا دوشنبه 11 شب تهران. شب همگی بخیر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در جلسات مختلفی که شاه تخنور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره‌ای انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن، نه کنار جمهوری اسلامی.
1: چقدر این دیدارها میتونه تاثیرگذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخنور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه است که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیماه و قبل از اون هم که اسم شاه سدرزا پهلوی رو صدا میزنن رو شنیدند و متوجه شدن که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن. و این رو یک احترامی میدونم به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخنور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخنور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنیم، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن. و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شن که اونها یه صدایی داشته باشن. و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
1: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود، نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشم‌انداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساخت‌ها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود، دانشیار دانشگاه لوند سوئد، به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلاء قدرت و بی‌ثباتی تاکید کرد.
2: They have internet, very small group of 1%, and the message that they share outside of the country is that every...
1: سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی، پزشک، چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017. آرید خوشنود، کارشناس مسائل سیاسی، هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد، و تورستن اولفسون، نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است.
3: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن، یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یه ترکیبی از ساندویچ، سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی، حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت‌ها تأمین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه‌ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزان به پهپادها، این یکی از نگرانی‌های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
4: کویت از راهگیری حمل
3: اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
4: کویت از راهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان

0: حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن، موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
1: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه، کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر میکنند. The issue they're facing is that the supreme leader and the IRGC
0: core are a little bit more immune from those pressures. کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان 1001 شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سر شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویای سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرفهای ایرانی به آتش‌بس و حملات چی بوده؟ در همین زمینه محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشته که پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهباد هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده انگار سهم ایرانی ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت ندونن که دقیقا در صلح هستن یا در جنگ.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
9: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
10: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
11: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
12: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌شه داشت؟
13: تورم ایران می‌تونه حتی مرز 150% رو هم متأسفانه به خودش ببینه.
14: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا

0: توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت.
1: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
5: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
4: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون هر کزنن نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
5: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

ناکامی جمهوری اسلامی در کنترل روایت قتل عام دیما پس از بازگشایی اینترنت، دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جام جهانی شد.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. همونطور که شاید تو اخبار هم دنبال کردین، بحث مذاکرات مقام‌های نمایندگان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی در جریان هست. من قبل از اینکه رو موضوع تایتل، یعنی همین شکست جمهوری اسلامی در کنترل روایت دیماه سال گذشته که در این دوران قطع اینترنت تلاش کردند به همراه مجموعه ای که به اونها میگفتیم سیمکار سفید ها پایین بیارن، تنزل بدن نقش حکومت رو در اون جنایت، به مجرد باز شدن اینترنت شاید بگم صدها فیلم از اون روایت منتشر شد که من میخوام امروز راجع به اون بیشتر صحبت کنم. اما قبل از اون من یه چند دقیقه راجع به این مذاکرات بگم و این میدونم موضوعی هست که اصطلاحاً روح و روان مردم رو داره آزرده میکنه، برای که چیزهایی میشنوند که به هیچ عنوان دلشون نمیخواد بشنوند. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، برای حکومتی که در حال سقوط هست نباید طناب نجات پهن کرد. ما از ابتدا هم میدونستیم سرنگون کردن جمهوری اسلامی کار مردم ایران هست و اگر چیزی هم مردم طلب کردند از آمریکا و از اسرائیل، کمکی بوده که در واقع این مسیر با هزینه کمتر طی بشه، نه اینکه این کار رو برای ما انجام بدن. ولی اگر قراره که در انتهای این حالا این جنگ 39 روزه آمریکایی‌ها بیان امتیازهایی بدن که تثبیت کنند کسانی رو که دستشون به خون مردم آلوده است، تثبیت کنند کسانی که همین الان دارن روزانه اعدام میکنن جوانان ایران رو، اگر بخوان کمک بکنن طبیعتاً کار مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن خواهد شد. ما در هر صورت از این حکومت عبور خواهیم کرد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، اگر شما خسته بشین شما رها کنین، ما رها نخواهیم کرد. ما این کار نیمه تمام رو تمام خواهیم کرد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حکومتی که اون جنایت 40,000 نفری رو مرتکب شده، با هر ریبرندینگی، با هر تلاشی که یک نسخه زیباتر در واقع ارائه بکنه، ولی همون جنایتکاران بخوان در واقع بخش های حکومت اشغال بکنند، همونها بخوان دوباره بر مردم حکومت بکنند، جدا از اینکه اساسا اون دیماه، اون قیام بزرگ یک علت واقعی داره و اونه که یک حکومتی بر ایران حکومت کرده 47 سال که جز ویرانی برای ایران به بار نیاورده، حالا اون جنایت عظیم رو هم مرتکب شده و از اونجا به بعد هم همچنان اون جنایت رو ادامه داده. آقای ترامپ در خیلی از همین گفتگوهایی که این روزها میکنند، خیلی ها به هر حال قابل درکه برای خیلی ها که میگن در مورد این که آمریکا شاید امروز شرایط ورود به جنگو نداره، دلایلی داره، حالا طرح نظامیش آماده نیست، نمیدونم جام جهانی در پیش داره، به انتخابات کنگره فکر میکنه، به قیمت انرژی در جهان فکر میکنه، موشک‌های رهگیر هنوز آماده نداره، دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که نخواد امروز وارد درگیری بشه و خیلی ها هم دارن بهش همین میگن که اگر نمیتونی امروز بیای به کمک اسرائیل این کار رو تمام بکنی، کار رو برسونی به یه جایی که یا این حکومت تسلیم بشه از این مسیر ویرانگر 47 ساله برگرده یا ساقطش کنید به کمک مردم ایران، اگر نمیتونی این کار رو انجام بدید خب حداقل رهاش کن، حداقل کمک نکن بهش. ما در خلال این مذاکراتی که این روزها داره حالا انجام میشه و خبرهای منتشر میشه، چیزهایی میشنویم که مردم ایران حداقل حتی همحزبای آقای ترامپ انتظار ندارن بشنون. اسرائیلی ها معترضن، خیلی از کشورهای غربی دارن میگن که خب توافق بعد، حتی اونهایی که در این جنگ مشارکت نکردن، بدتر از توافق نکردن هست. یعنی عملا وقتی که آقای ترامپ میگه که من تنگه هرمز رو با این محاصره دریایی جابجا میکنم، خیلی ها حتی به این هم اعتراض دارن و میگن که خب تو این محاصره رو نباید برداری، الان این محاصره رو انجام دادی به کمک یک کارزار نظامی که طی کردی. خانم رایس هم همینه میگه، میگه دوبار حمله شده، بخشای مهمی از توانمندی نظامی و هسته‌ای رو نابود کردید و این ضعف رو الان باید با محاصره و ادامه تحریم ها ادامه بدید، نباید این ضعف رو بردارید. یعنی الان خیلی ها به همین معاوضه هم اعتراض دارن، اما چیزی که الان مورد اعتراض بیشتر هست اینه که جمهوری اسلامی همین معاوضه رو قبول نکرده و میخواد امتیازات بیشتری بگیره، مثلا نمیدونم بخشی از تحریم‌های ما برداشته بشه، حزب الله لبنان در لبنان حفظ بشه. خیلی ها ممکن بپرسن اصلا به ما چه ربطی داره؟ حزب الله لبنان یکی از همون گروهایی است که الان در خیابون‌های ایران در خلال این جنگ به کمک جمهوری اسلامی اومده و همراه بخش از این تروریستایی که از گروه‌های عراقی اومدن و تفنگشون رو به سمت مردم ایران نشانه گرفتند. سال‌های سالی که دارین از جیب مردم ایران می‌زنن، از نان مردم می‌زنن و به جیب اینها می‌ریزن، اینها گردنشون کلفت می‌کنن و حالا همون‌ها میان تو ایران و اسلحه‌شون رو سمت مردم می‌گیرن. به هر حال ما سرنوشت ما با جبهه ترور توسط این حکومت عجین شده و ما یکی از چیزهایی که برای نجات از این حکومت نیاز داریم اینه که این جبهه ترور هم در واقع به خاک سیاه بشینه. اگر اونها تعیین تکلیف نشن، جمهوری اسلامی برای بقای خودش همواره از اونها استفاده خواهد کرد و هر جا لازم بدونه برای کشتار مردم هم اونها رو خواهد آورد. وقتی که به اسرائیلی ها آقای ترامپ میگه که فعلا متوقف شو، نمیدونم به زاهی حمله نکن، یعنی عملا مانع از همین بحث خلع سلاح فوری این گروه میشه، عملا داره به نفع جمهوری اسلامی تعیین میکنه. هر محدودیتی که آقای ترامپ داره داشته باشه، ولی از سمت مردم ایران آن چیزی که داره رخ میده با آن چیزی که وعده داده شده انطباق نداره. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر رئیس جمهور آمریکا باید بدونه که اگر آمریکایی ها، اگر دولت آمریکا در بین مردم ایران نفوذی به دست آوردند، اگر محبوبیتی دارند، این سرمایه دائمی اونها برای آینده است و اگر در چنین بزنگاهی مردم رو رها کنند و برند قاتلین مردم ایران رو سفیدشویی کنند و با اونها وارد مذاکره بشن، طبیعتاً این نفوذ و محبوبیت رو برای سالیان طولانی از دست خواهند داد. این نفوذ به این راحتی ها به دست نیامده، اما میتونه به همین راحتی از بین بره و مردم ایران حالا این مقایسه رو انجام میدن که بله، آن کمکی که اسرائیل ها به ما کردن کاملا متفاوت از این کاری که آمریکایی ها دارن میکنن. یعنی در همین جنگ هم ما شاهد بودیم که چون اسرائیلی ها خواسته نهاییشون کاملا منطبق بر خواسته نهایی مردم ایران هست، یعنی پایان دادن به عمر این حکومت ویرانگر، به همین خاطر هر جایی که اسرائیلی ها شاید داشتن کمک هایی میکردن، اگر بخواهی این خواسته مردم برآورده بکنی باید رأس این حکومت رو هدف بگیری و اگر ممانعتی به عمل بیاری، مانعی ایجاد کنی برای سقوط این حکومت، در نهایت به نفع این حکومت کار کردی. و ما الان در خیلی از گزارش‌هایی که منتشر شده می‌خونیم که بله، جاهای نچندان کمی آقای ترامپ جلوی اجرای طرح‌های اسرائیل رو گرفت، برای اینکه ترجیحش به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بوده نه سرنگون کردن اون. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر خیالش از سقوط کردن راحت بشه تسلیم هم نمیشه. یکی از همین گفتگوهایی که آقای ترامپ با حالا رسانه ها انجام میده، با پادکست رو انجام میده، با هم گوش بدیم، یکی از بخش های حالا کوچکی از این گفتگوی طولانی هست. من برمیگردم با بخش بعد.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقاً همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همین طور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم، بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: بله، همونجوری که شنیدین آقای ترامپ گفته که تمایل داره با مجتبی خامنه‌ای دیدار کنه. حالا به اون جرد این که بفهمه او زنده است یا نه، احتمالاً تو اون دیدار میخواد بهش بگه من باباتو کشتم، تو رام معلول کردم. یعنی از این رویاهایی هست که آقای ترامپ میبافه و این جملاتی که دیدی بارها شنیدید دیگه. من نمیدونم لایه اول رهبرشون رو کشتیم، دومی هم نابود کردیم. من نمیدونم از کدوم لایه ها صحبت میکنن. جوری که ما میدونیم علی خامنه‌ای کشته شده، سرنوق و سرجاشن، تعدادی از فرماندهای سپاه کشته شدن. یعنی عملاً این تلاشی که داره راه میکنه که به رسانه های آمریکایی بگه که من گفته دیگه این جملهشه که من رژیم چنج توی اهداف من نبوده اما انجامش دادم، هیچ نسبتی با واقعیت در ایران نداره. بله، علی خامنه‌ای کشته شده. یه جریانی که در زمان علی خامنه‌ای خیلی تندرو بودن، تحت کنترل علی خامنه‌ای بود، علی خامنه‌ای خودش آدم میانه‌روی نبود، ولی علی خامنه‌ای به هر حال از نیروهای متفاوتی استفاده میکرد. این بخش تندروی حکومت الان کل حکومت رو در اختیار گرفتن. یعنی قبلا اگر 90% در اختیار داشتن، الان 100% یک صدا. و تازه اون بخشایی هم که حالا قبلا حالا تکنوکرات‌تر شمرده می‌شدن، حرفای ملایم‌تری همگاهی می‌زدن، الان همه‌شون حول پروژه جنگ و تصاحب و تنگی هرمز و هرمز مال ماست و اورانیوم تحویل نمی‌دیم. یعنی از هم خیلی از این حرفا رو حتی زمان خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای نمی‌گفت، ولی الان میگن و همه بخش ها هم اونو تکرار میکنن. اینکه هرمز دیگه به طور کامل در اختیار ماست، من نمیدونم آقای ترامپ چگونه توافقی میخواست سر بازگشایی هرمز ببنده، چون تا قبل از این جنگ گفتگوها حول مسئله غنی‌سازی و تحویل اورانیوم بود. این 40 روز جنگ شده و الان گفتگوها رفته یه پله اون برتر، الان سر بازگشایی هرمز هست. قرار بعد از این اگر تفاهم نامه امضا شد، این گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه. در هر صورت آن چیزی که پیش روی ماست اینه که نه، ترامپ برخلاف اون چیزی که از ابتدا گفته الان اون عمل نمی‌کنه. یعنی الان اگر بخوایم واقع بین باشیم، تنها نیروی خارجی که تنها، یعنی یک نیروی خارجی که الان همراستا با خواست مردم حرف میزنه، دولت اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل هستن. یعنی اسرائیلی‌ها هم در سطح مردم هم در سطح حکومت به طور کامل حمایت کردن از خود خواسته مردم ایران. دلیلش هم خیلی ساده است. طبیعتاً هر کشوری فقط به منافع خودش فکر میکنه، اسرائیل هم همین کارو میکنند. دلیلش اینه که اسرائیلی‌ها با شناخت کامل از جامعه ایران میدونند که مردم ایران تخاصمی با اسرائیلی‌ها ندارن. در میان این کل خاورمیانه یک کشور 90 میلیون نفری هست که با این همه تهدیدی که علیه اسرائیل داره ایجاد میشه، حالا همین جمهوری اسلامی که از این جغرافیای 90 میلیون نفری بیشترین تهدید علیه اسرائیل سازماندهی میکرد، تجهیز میکرد، پولشون میداد، آموزش میداد، الان اگر او ساقط بشه، جانشین این حکومت اگر نماینده واقعی مردم ایران باشه، نه فقط هیچ تخاصمی با اسرائیل نخواهد داشت، بلکه روابط دوستانه، تجاری، نظامی، امنیتی فراوانی هم با اسرائیل خواهد داشت. و برای اسرائیلی ها چه چیزی از این بهتر که در این منطقه پرتلاطم و که ترور در جا جای اون موج میزنه، نه فقط ما این اضلاع جبهه ترور رو بدون پشتوانه میکنیم بعد از ساقط شدن جمهوری اسلامی، بلکه اون کشور تبدیل به یک دوستی قابل اتکا بر اسرائیلی خواهد شد. چرا نباید از این پروژه استقبال کنن با هر هزینه‌ای که براشون داشته باشه؟ البته آمریکایی‌ها منافع محدودتری دارن. بله، اونها هم منفعتشون در رفتن حکومت هست، شکی درش نیست، ولی هزینه محدودتری براش پرداخت میکنن و به همین خاطر، به خاطر دور بودن آمریکا از منطقه، به خاطر اینکه منفعت کمتری دارن، میبینیم که از یه جایی به بعد اگر این جنگ پر هزینه شد، از یه حدی هزینه‌اش بیشتر شد، آمریکایی‌ها دنبال راهی می‌گردن برای کاهش تنش، نه اینکه واقعا توافق کنند. در دو سمت ماجرا شما هیچ نشانه ای از وقوع یک توافق و صلح و توافق و پایدار اینها نمیبینی. کاهش تنش در امروز و موکول کردن که این بخشی از مشکل رو شما حل کنی، مثلا هرمز رو باز کنی، این غنی‌سازی رو متوقف کنی، بخشی از این اورانیوم رو حداقل از ایران منتقل کنی و بقیه مشکل رو موکول کنی به آینده. عین همون کاری که به شیوه دیگر اوباما انجام داد. اوباما اون توافق مشکل رو در واقع تعویق کرد، به چندین سال بعد موکول شد، این مشکل حل نکرد. عملا همون حکومت با همون غنی‌سازی حداقلی پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو پی گرفت. همین الان انگیزه بازماندگان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای از هر زمان دیگری در تاریخ این حکومت بیشتره. بعیده که ترامپ اینو ندونه. بعیده که ندونه که الان بعد از نتایج این جنگ انگیزه تجهیز برنامه موشکیش، پهپادیش از هر زمان دیگری بیشتره. الان یک نگاهی که دارن اینه که هر جا که تهدیدی علیه ما شد، ما بلافاصله موشک‌هامون رو سمت امارات، بحرین، کویت، نمیدونم بستن تنگی هرمز، یعنی یک تصویری از جمهوری اسلامی داره مخابره میشه که اگر نتونید کارشو تمام بکنید، باید با این یاقی در منطقه که باج میگیره از همه بسازید. طبیعتاً هیچ کسی این مسئله رو نخواهد پذیرفت، ولی خب برخی ممکنه که معتقدن همین امروز باید با هزینه بالاتر رفت کار تمام کرد، برخی دیگر معتقدن نه، میشه این مشکل رو موکول کرد به سالهای بعد یا ماهای بعد و به انتظار نشست ببینید مردم ایران سرانجام با چه هزینه این کار رو انجام میدند. در سمت مردم ایران این هر باری که این اینترنت قطع میشه، چه بعد از اون کشتار 18 و 19، چه بعد از این جنگ که دیگه 85 روز ما شاهد قطعی اینترنت در ایران بودیم، هر باری که این اتفاق میفته، مهمترین چیزی که از سمت اونهایی که اینترنت دارن، صاحب رسانه هستن، صدا دارن، چه در داخل چه در خارج کشور ما میشنویم، اینه که سعی میکنن یک روایت جعلی از مردم ایران رو هم به کسانی که در داخل و خارج هستن، حتی به خود اون مردم بفروشن، هم به رسانه‌های غربی، هم به کشورهای غربی، که مردم ایران آنی نیستند که شاید چند سپاه پیش فرض کنید صداشون رو میشنیدین و خیلی از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال اون رو منتشر میکردن. مردم ایران روایت دیگری رو تکرار میکنند که اون سیمکار سفیدها تلاش داشتن بگن، تلاش کردن در این 85 روز قطعی اینترنت بگن که مردم ایران همراه حکومت شدند، حکومت رو از ایران جدا نمیدونند و میخوان که در این نزاع تقویت کنن جایگاه حکومت رو. ادهی با پول، ادهی رو با تهدید، هر کس رو به روشی خریدند و آوردند و پشت سر حکومت قرار دادند و در این شبهای تجمعات حالا شبانه به تصویر کشیدند. به مجرد اینکه اینترنت مردم وصل شد، شاید بگم انتظار بود که بعد از چند هفته با تصویر تازه رو ببینید، اما به چند هفته نکشید، واقعا به چند روز هم نکشید، ساعتی بعد صدها تصویر از کشتار 18 و 19 دی به جهان مخابره شد، آن چیزی که مردم ایران در کف خیابون‌ها دیده بودند و ما تنها توصیفش رو شنیده بودیم. حتی کسانی مثل ما که ثانیه به ثانیه اون فیلم‌ها رو با دقت کندکاو می‌کردیم تا تصویری واقعی از اون جنایت هولناک به ما داده بشه و بتونیم اون رو نشون بدیم هم به مردم ایران، هم به جامعه جهانی، هم به ایران خارج از کشور، حتی خود ما شوکه شدیم از آن چیزهایی که جدیدتر می اومد. عمق فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی در مخیله ما بگنجه، هم حضور مردم بسیار انبوه تر از آن چیزی بود که روایت شد، هم جنایت حکومت بزرگتر از آن چیزی بود که تصور می شد. شاید 40,000 نفر کشتن در کمتر از 2 روز یک روایتی هست که برای تجسمش شما باید چیزی مثل یک میدان جنگ پرهزینه تصور کنید. آماری که حکومت از کشته های جنگ ایران در داخل ایران ارائه کرده در این 39 روز جنگ با اسرائیل و آمریکا میگه 3,000 خورده ایه. یعنی 39 روز شما بر بسیاری از نقاط، پایگاه ها، نمیدونم هر نقاط حکومتی که برخیش هم حتی ممکنه که در کنار اون یک واحد مسکونی هم خراب شده باشه، همه رو که با هم جمع بکنی، مینا رو هم توش بذاری، 3,000 خورده‌ای بوده. چه جنایتی باید رخ داده باشه که نه با بمب، نه با موشک، نه با سلاح سنگین، نه با خمپاره، نه با نارنجک، تنها با شلیک تیر 40,000 نفر حداقل از هموطنان ما در اون زمان کشته شده باشند؟ چه بخشی از نیروهای سرکوب باید در این کشتار مشارکت کرده باشند؟ چند تیر مستقیم باید هر کس شلیک کرده باشه تا چنین کشتاری رقم بخوره؟ وقتی که ما این رو توصیف میکنیم، گاهی خودمون فکر میکنیم که چه شکلی بوده اون صحنه فاجعه، چطور امکان داره واقعا در چنین زمانی این همه آدم تفنگشون سمت مردم بگیرن رو قتل عام کنند. برخی از تصاویری که به دست ما رسیده و هنوز هم میرسه، به نظر من تا سالها ما شاید با چشم انتظار فیلم های حیرت انگیز از اون دو شب باشیم، به ما میگه که بله واقعا چنین اتفاق رخ داده. عاملان حکومت با دیدن اون عظمتی که از عظمت حضور مردم در خیابان به این باور رسیدند که اگر قتل عام نکنند کار این حکومت تمام هست و این کار رو انجام دادند. ما چند تا از این تصاویری که در این روزها منتشر با هم ببینیم من برمی‌گردم. بله، تصاویر بسیار پرشکوهی که هزاران نمونش رو ما در هفته ها و ماهی گذشته دیدیم و هنوز داره تصاویر تازه‌ای منتشر میشه. مردم عزیزی که 40,000 نفرشون هرگز به خانه بر نگشتند و از شاید بگم در این چند ماه مهمترین وظیفه‌ای که به دوش کسانی مثل ما که در رسانه کار میکنیم هست اینی که اجازه ندیم ابعاد این جنایت توسط حکومت کوچک بشه، اجازه ندیم که حکومت از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنه و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روایت جعلی و دروغین از اون شب، چه از عوامل کشتار مردم، چه از کمیت مردم کشته شده و دیگر روایت های دیگری که از اون شب بده، نذاریم که این روایت جعلی روایت غالب باشه. کار بسیار سخت و دشواری هست ایستادن در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح است، پول داره، میلیاردها دلار پول داره، سلاح داره، ماشین کشتار داره و گروه‌های نیابتی داره در داخل خارج از کشور. این روزها هم تلاش‌های خیلی زیادی می‌کنند برای خفه کردن و بستن صدای هر کسی که داره از حنجرش خواسته مردم ایران رو منعکس می‌کنه. کارزار بزرگی به راه انداختن که حالا احتمالاً در آینده بیشتر در مورد صحبت میکنیم جمع کردند با یکی از شاید بگم که در میان همه کارزارهایی که حکومت به راه انداخته برای خفه کردن حالا بخشی صدایی پروژه‌ای که تعریف کرده سخاوتمندانه همینجا خرج میکنن، آدم‌های زیادی رو استخدام میکنن تا به جنگ هر فرد یا هر رسانه‌ای بیان که دارن امروز صدای مردم رو منعکس میکنند. اما همون طوری که قبلا هم عرض کردم، تا زمانی که از این حنجره کسان همکاران ما از حنجرهشون صدایی در میاد، تنها چیزی که منعکس خواهند کرد صدای مردم ایران هست و امیدواریم که در این راه موفق باشیم و سربلند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر و دومین دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی آزمایی برنامه اتمی تهران امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمیگردد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. و انتقاد دبیرکل حزب الله از طرح آتش‌بس اسرائیل و لبنان. نعیم قاسم ساعتی پس از توافق سه جانبه گفت فقط به خروج اسرائیل از لبنان متعهد است، نه خلع سلاح حزب الله. اسرائیل اما بر حضورش در لبنان تاکید دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می‌شود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضوی آژانس منتشر شد. رویترز که نسخه از این گزارش رو مشاهده کرده، گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گزارشی رو برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان می‌دهد با وجود 3 جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرده. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند، من به جنگ برخواهم گشت. این کارشان دلیل موجهی برای ماست که به جنگ برگشت.
0: کمی پیشتر و اندکی پس از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد یک پیروزی دیگر از او باشند. همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، چه جزئیاتی برای ما داری؟
2: رکسانا، همونجوری که پیشبینی میشدش، واکنش آقای ترامپ به قطعنامه‌ای که دیروز در مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد بسیار تند بوده. نه تنها در کلام آقای ترامپ اون رو رد کرده و اون رو نوعی توطئه علیه خودش دونست از طرف دموکرات‌ها، از سوی دیگر صحبت‌هایی هم که دقایقی پیش کرد متفاوت بود تقریبا با صحبت‌هایی که در روزهای گذشته می‌کرد. معمولا در روزهای گذشته آقای ترامپ وقتی که می‌اومدند صحبت می‌کردن با خبرنگاران، کمی صحبت‌هاشون متمایل‌تر به سمت ادامه مذاکرات یا ادامه رسیدن به یک تفاهم بود. این بار اما کمی لحنشون نزدیک شده بود به اون لحنی که همیشه داشتن در مورد اینکه توان نظامی ایالات متحده بالاست و به خصوص در مورد اورانیوم با غلظت بالا غنی شده، گفتن اصلا ما برای اینکه اون رو بخوایم به دست بیاریم نیازی به رسیدن به یک تفاهم یا امضای هیچ تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی نداریم. آقای ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی داره توان قدرتی ایالات متحده رو به نوعی به شوخی میگیره و فکر میکنه که شده. ما اگر بخوایم برگردیم به جنگ به این سادگی نیست، در صورتی که نه، ما اگر بخوایم برگردیم به جنگ و هر عملیات نظامی رو انجام بدیم خیلی سریع میتونیم به اون برگردیم. آقای ترامپ گفتش که از نظر امکانات فضایی و نظارتی هم از فضا و هم در منطقه ما به طور کامل یک پوشش کامل رو داریم و تمام تحرکات رو زیر نظر داریم. نیروهای آمریکایی میتونند اون اورانیوم ها رو از داخل ایران خودشون خارج بکنن، متاش به دلیل اینکه نیاز بوده که خیلی متزمان بیشتری اونجا باشن، من این عملیات رو به تاخیر انداختم. از اون بر گزارش هایی که داره میاد کمی نگران کرده آژانس و به هر حال غرب رو. گزارش هایی که داره نشان میده که این اورانیوم های غنی شده با غلظت بالای با غنای بیش از 60% که جمهوری اسلامی داره، نزدیک 440 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا غنی شده، اینها در تونل های زیرزمینی در نطنز و اصفهان داره نگهداری میشه و حتی حملات نظامی اخیر ایالات متحده هم نتونسته بخش عمده ای از اونها رو به کار ببره. الان دیگه نگرانی آژانس به اون شکل نیستش که این اورانیوم ها کجاست. همونطور که آقای گروسی گفته این هستش که با توجه به این که در این مدت زمان ناظران آژانس انرژی اتمی در داخل ایران نبودن و تمام این نظارت ها از بین رفته، مشخص نیستش که اون اورانیوم ها داره ازش چه استفاده میشه. اورانیوم هایی که گفته میشه امکان رو دارن که تعداد زیادی سلاح هسته ای ازشون ساخته بشه. بنابراین تمام این نگرانی در کنار صحبت آقای ترامپ کمی تغییر فضاست نسبت به روزهای گذشته.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او همچنین تاکید کرده لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شود. برای بررسی بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. جناب علیزاده، ابتدا به موضوع ترامپ بپردازیم. با توجه به تلاش‌ها و تصویب قطعنامه برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، این تحولات رو شما بیشتر یک اقدام نمادین می‌دونید یا عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های کاخ سفید؟
3: قطعا ترامپ در یک شرایط بسیار ویژه و سختی قرار گرفته، چه از نظر افکار عمومی کشور خودش، چه از نظر افکار عمومی جهانیان و چه در مقابل حزب رقیب که به شدت به دنبال انتقام گرفتن از ترامپ هستند، این تردیدی درش نیست. خب مسئله جنگ، هر جنگی در هر جای دنیا هم همیشه مسئله آفرین هستش. خب آقای ترامپ در شرایطی وارد این جنگ شد که ائتلاف بین المللی درست نکرد و معمولا امریکا با ائتلافی از دوستان خودش وارد جنگ میشه، منهای اسرائیل. دیگه هیچ کشوری، کشورهای نزدیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان، نه هیچ کدوم کنارش نبودن. از این رو شما دیدید که جریان مخالف جنگ هم شاید نمیدونم 3 بار 4 5 بار شاید اقدام کرده بود که این قطعنامه رو از تصویب بگذراند، که همیشه با یه عدد کمی، یک اختلاف یک نفر دو نفر رأی نمی آورد. الان این به تصویب رسیده، گرچه رئیس جمهور میتونه اون رو وتو بکنه، ولی همین که آراء موجب شده به تصویب برسه، یعنی افکار قانونگذاران امریکایی به طرف این هستش که دست و پای ترامپ رو برای ادامه جنگ ببندن. حالا میمونه وضعیت اقتصادی کشور، گرون شدن بنزین، مسائل فشارهای روانی، اینها. بنابراین نمیشه وضعیت رو وضعیت صرفا نمادین تلقی کرد. شما میدونید که ترامپ انتخابات پیش رو رو در داره، یعنی آمریکا وارد انتخابات میان دوره‌ای میشه و انتخابات بسیار بسیار مهم است که اگه اون رو از دست بده، در واقع کنگره رو از دست بده در پیش بردن اهداف خودش برای 2 سال آینده‌ای که در کاخ سفید است، دچار مشکل میشه. و حتی گمان این داره که این دموکرات هایی که زخم خورده هستن از ترامپ به دنبال استیضاح او بروند. از این رو بایستی انتخابات رو برنده بشه. خب این وسایل جنگ هم مشکل آفرین شده.
0: جناب علیزاده، با توجه به آخرین صحبت‌های ترامپ، صحبت‌های دیروزش و صحبت‌های امروزش و صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، چه نتیجه گیری میشه در حال حاضر داشت از کلیت شرایط؟ آیا در یک مسیر دیپلماتیک قرار داریم یا اینکه وقفه‌ای هست برای آغاز یک تنش و درگیری بزرگتر به نظر شما؟
3: ببینید، احتمال بازگشت جنگ وجود داره، منتها احتمالش به نظر من اگر از نگاه واشنگتن نگاه کنیم بسیار ضعیف. ترامپ شرحی که دادم در شرایطی نیست که وارد جنگ بخواهد بشود، اما از نگاه اسرائیل بخوایم نگاه کنیم، نه، اتفاقا اسرائیل مایل هستش که این جنگ در بگیره، نه تنها نتانیاهو بلکه تمام دیگر رقبای او هم، که چون اسرائیل هم وارد انتخابات می شود در ماهای آینده تا ماه سپتامبر، رقبای او هم مسئله رو چاره اندیشی امورات کشور رو در جنگ می بیدن. پس اسرائیل مایل به جنگ هستش، اما از نگاه ترامپ به نظر من دریچه جنگ فعلا بسته شده، منتفی نشده ولی فعلا بسته شده. بنابراین در یک فاز مذاکراتی هستیم. توجه فرمایید که الان 6 هفته جنگ بوده، الان نزدیک 8 هفته در آتش بس به سر میبریم، یعنی اینکه دو طرف، تهران و واشنگتن، هر دو میل بازگشتن به جنگ ندارن. خب تهران که معلومه که نمیتونه وارد جنگ بشه، بخاطر توان تعادل برابر رو نداره، اما امریکا هم که دست بالا رو از نظر نظامیگری داره، او هم به دلیل شرایط داخلی کشور، وضعیت اقتصاد، انتخابات، آنچه که توضیح دادم، امریکا هم مایل به جنگ نیستش. از این رو همین بحث مذاکرات الان برای آتش بس برای 8 هفته در جریانه، و مذاکراتی که معلومم نیست واقعا چقدر به توافق رسیدن. از صحبت‌های شخص آقای ترامپ چنین برمیاد که او خوشبین هستش که یک توافقی طی مثلا هفته آینده حاصل بشود، اما این خوشبینی رو ما از سوی مقامات در تهران نمیشنویم. خیلی هم بدیهی است، چون در تهران میدونید هر کسی بخواد با امریکایی که موجب کشته شدن علی خامنه ای شده، این ضربه های سنگین، هر کسی بخواد با امریکا وارد تعامل بشود، خب جریانی هستن که تخریب میکنن جبهه پایداری، دیدید شدیدن تخریبش میکنن که آقای شما ضد رهبر شهید هستی، شما ضد نمیدونم سلطه نیستید، ما باید انتقام بگیریم. و میبینید که الان هیئت مذاکره کننده بسیار زیر ضرب بوده. بنابراین در تهران تلاش بر اینه که تا حد المقدور حرفی بیرون داده نشود. پس ما از تهران نمیشنویم و بیشتر از امریکا میشنویم.
0: بسیار سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، که از لندن همراه ما بودید. سناتور جمهوری خواه توماس تابرویل در گفتگوی اختصاصی با مرضی حسینی، خبرنگار ایران اینترنشنال، در کنگره آمریکا گفت قطعنامه پایان جنگ ایران در سنا تصویب نخواهد شد. این سناتور جمهوری خواه میگوید رئیس جمهور ایالات متحده فرمانده کل نیروهای مسلح است و اختیار دارد هر کاری را که لازم میداند انجام دهد. تابرویل گفته آنچه در ایران در حال رخ دادن است وضعیت دشواری است، اما رئیس جمهور ترامپ کنترل اوضاع را در دست دارد.
4: ما هیچ قطعنامه اختیارات جنگی رو تصویب نخواهیم کرد. رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا اختیار داره هر تصمیمی رو که لازم بدونه بگیره. وضعیت ایران دشواره، اما رئیس جمهور کنترل اوضاع رو در دست داره. من به او کاملا اعتماد دارم. او یک مذاکره کننده عالیه. می‌خوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون این موضوع میتونه جهان رو در خطر قرار بده. چون اونا به اندازه‌ای غیر قابل پیش بینی هستن که ممکن است چنین سلاحی استفاده کنن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته. رئیس جمهور میدونه که در نهایت باید هنگر رو باز کنه و در تلاش برای حل این موضوع، اما اینجا در کنگره بعضیا فکر میکنن بیشتر از دیگران میدونن. ما باید از سر راه رئیس جمهور کنار بریم و اجازه بدیم کاری که لازمه انجام بده. خوشحالم که اون این مسئولیت رو بر عهده داره. من از رهبری او احساس امنیت بیشتری دارم.
0: و همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، میدونم که با چندین نفر از قانونگذاران آمریکا صحبت کردی، چه واکنش هایی در کنگره در مورد این قطعنامه وجود داره و تصویب اون به چه معنایی هستش؟
5: خب رکسانا، من با 3 سناتور مصاحبه کردم، مشخصا از هر دو حزب، هم با دموکرات ها صحبت کردم هم با جمهوری خواه ها صحبت کردم، برای اینکه ببینم واقعا ارزیابی اونها از این وضعیت و در خصوص اهمیت این قطعنامه چه است. صحبت های سناتور تابلوی رو خب شنیدیم، اما سناتور دیگری که من باهاش صحبت کردم، سناتور بلومنتال از حزب دموکرات، اون هم نظر کاملا متفاوتی داشت. گفت اینکه ترامپ میگه این جنگ تموم شده، گفت کاش که تموم شده بود، ما هم همچین آرزویی داشتیم، اما این جنگ تمام نشده، به خاطر اینکه اولا درگیری ها ادامه داره و دوما اینکه این استقرار نیروهای نظامی در خاورمیانه در اطراف ایران، تاکید کرد روزانه 2 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا آسیب میزنه، این آسیبی هست که میتونه صرف هزینه های آموزش، مسکن و غیره بشه. این صحبت دموکرات هاست و این فرد تاکید کرد که در بازه زمانی فعلی نه تنها در بازه آتش بس وضعیتش مختل شده با توجه به تنش هایی که وجود داره، بلکه اصلا مذاکره هم تکلیفش مشخص نیست. نگاه دموکرات ها بسیار منفی هست نسبت به روند مذاکرات و برای این باور هستن که این جنگ همچنان ادامه داره و به خاطر همین هم هست که اینقدر اصرار داشتن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. این قطعنامه در طول 4 ماه گذشته 7 بار در مجلس سنا، 3 بار در مجلس نمایندگان به طور مکرر به رأی گذاشته شده بود. اگرچه دموکرات ها هر بار شکست می‌خوردن، اما هر بار میتونستن یک در واقع ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد باشن و یک جمهوری خواه جدید رو به تیم خودشون بیارن که در نهایت می‌دونیم روز گذشته بود 215 آرای موافق این قطعنامه تصویب شد، 211 نفر دموکرات، 4 نفر جمهوری خواه. اما نکاتی که مطرح میشه توسط جمهوری خواه، اونهایی که مخالف این قطعنامه هستن، افرادی هستن که تاکید میکنن، مثلا امروز من با سناتور جانسون صحبت کردم از حزب جمهوری خواه، این موزش میانه بوده، یعنی مخالف ادامه این جنگ هست و من فکر میکردم که اصلا شاید خودش هم علیه این قطعنامه رأی بده، اما گفت نمیدم، گفت ما در بازه زمانی فعلی نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا نداریم، منظورش به قانونگذاران مجلس نمایندگان بود، ما 1 نفر رو نیاز داریم، آقای ترامپ هست، کارش رو بلد هست، میدونه داره چی کار میکنه. گفت شرایط در بازه زمانی فعلی اگرچه پرچالش هست، اما هدف اصلی آمریکا مبنی بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای موضوعی هست که به شدت و به قوت قبل همچنان باقی هست. میدونیم که در بازه زمانی فعلی و بعد از تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان، حالا همه چشم ها و تمرکز ها به اینجاست، به این ساختمانی که من هستم، مجلس سنای آمریکا. بر اساس قانون آمریکا 2.5 هفته وقت دارن سناتورها که این قطعنامه رو یا تصویب یا عدم تصویب بکنن، یعنی باید رأی گیریشو انجام بدن. اینجا شرایط بسیار در واقع در آستانه تصویب هست. آخرین بار که اینها به رأی گذاشتن 1 رأی کم داشتن. انتظار میره که با توجه به طولانی شدن وضعیت، چیزی که ترامپ بهش میگه آتش بس، دموکرات ها بهش میگن جنگ، طولانی شدنش باعث شده که ریزش بیشتری رو شاهد باشیم و در نهایت احتمال تصویب این قطعنامه از اینجا کنگره آمریکا، اگرچه احتمال، یعنی قطعا ترامپ اون رو وتو خواهد کرد.
0: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما. در خبر اختصاصی، ایران اینترنشنال دریافته که سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان، رئیس دولت، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس صادر شده. بنابر این گزارش، معترضانی که پلاکارد‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی رو شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود اونها ایران رو نابود خواهند کرد. بر اساس این گزارش، اسماعیل قاهانی تلاش کرده میان جلیلی و قالیباف ائتلاف ایجاد کند، اما به بنبست رسیده. بامداد امروز نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی پس از کشته شدن علی خامنه ای برگزار شد. در این مراسم مشتبه خامنه ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داده. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران اون رو خونده، تاکید کرده که هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، به گفته او کمک به دشمن محسوب می شود. و کامیار بهرنگ همکارم از استدی دیگر ما در واشنگتن در همین ارتباط همراه ما هستش. کامیار، حضور چهره های نزدیک به جبهه پایداری در تجمعات تبلیغاتی و سیاسی اخیر چه پیامی درباره شکاف های درون حاکمیت داره و چرا این موضوع باعث نگرانی برخی مقام های جمهوری اسلامی شده؟
6: بله، ببینید، اختلافی که وجود داره، ما بارها و بارها در موردش صحبت کردیم و این اختلاف درون جمهوری اسلامی بر سر اداره نظام هستش. از یک سو پزشکیان و قالیباف بر این باورند که باید این مذاکرات رو به یک نتیجه‌ای رسون تا جمهوری اسلامی رو نجات داد، نه ایران رو، و از طرف دیگه گروهی هستند که در سپاه پاسداران و حالا گفته در جبهه پایداری میگویند باید مقاومت کرد، باید ایستادگی کرد، باید مبارزه کرد با اسرائیل و آمریکا برای اینکه جمهوری اسلامی باقی بماند، در صورتی که اگر مذاکره کنید و مصالحه بکنید چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. جبهه پایداری در اینجا باید ما نگاه بکنیم که چه هست. در واقع امر یک گروهی که بخشی از بدنه فرماندهی سپاه پاسداران و گروه هایی که در نهادهای غیر انتخابی حضور دارند در این حزب خودشون رو نشون میدن. بنابراین ما موقعی که داریم از اختلاف صحبت میکنیم، برای مثال میگیم که پزشکیان با وحیدی اختلاف دارد، این نیستش که در سپاه پاسداران هم ما یک گروه یک دست داریم، در خود سپاه هم اختلاف های وجود داره. و این رو کجا میتونیم ببینیم؟ جایی که اصرار بر این بود که فرمانی که منصوب هست به مجتبی خامنه ای که 10 پیش شرط رو گذاشته برای مذاکرات، به تدریج این پیش شرط های آب رفت، تبدیل شد به 4 پیش شرط، تبدیل شد به 3 پیش شرط، و این همون چیزیه که اعضای جبهه پایداری روش دست گذاشتن. میگویند شما هر روز دارید عقب نشینی میکنید در مذاکرات و دارید امتیاز میدید برای اینکه این موضوع تمام شود. حالا 2 نکته رو اینجا باید در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی در یک کلیتی یا میخواهد این مذاکرات رو با امتیاز دادن به پایان ببره که جبهه پایداری یک مانع بزرگه، به خاطر اینکه او میگوید شما به نوعی دارید خیانت میکنید به ارزش‌های جمهوری اسلامی، یا اینکه این مذاکرات با اصرار بیهوده بر سر یک سری از اصول به شکست می انجامد، که اینجا باز دوباره جمهوری اسلامی میخواد بگوید که این زیاده خواهی آمریکا بوده که موجب شکست شده. بنابراین این شعارها و این گفته ها در واقع نباید در سطح جامعه مطرح بشه و در خفا جمهوری اسلامی میخواد مذاکرات رو به هر شکلی که هست پیش ببره.
0: سپاسگزارم کامیار بهرنگ همکارم که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی آزمایی برنامه اتمی تهران امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی. هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمی‌گردد.

تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمی‌گردد.

0: می شود گفته باید از فیفا پرسیده شود. این مصاحبه در حالی منتشر شده که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. به گفته نیویورک تایمز با وجود رایزنی ها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان نامشخص است و ابهام ها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواست با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای میزبان حضور یابند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس همراه ما هستش. رضا، یه هفته بیشتر تا شروع جام جهانی باقی نمونده، بیشتر چه می‌دونیم از این مصاحبه و البته وضعیت تیم ملی فوتبال؟
1: اجازه بده با آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران آغاز بکنم گزارش رو. تیم ملی در آخرین مسابقه خودش در اردوی ترکیه، آخرین بازی تدارکاتیش که پیش از سفرش به مکزیک انجام شد، ساعتی پیش مالی رو در ترکیه 2-0 شکست داد. سعید عزت‌اللهی در نیمه اول و رامین رضاییان در نیمه دوم دو گل تیم ملی ایران رو وارد دروازه مالی کردن. بازی که اونطور که گفته شده پشت درهای بسته ورزشگاه انجام شده، اما عکس‌هایی که خود فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بسیار جالب منتشر کرده نشون میده که تماشاگرانی هم در داخل ورزشگاه هستند. بگذاریم از این بازی. میدونیم که تا 48 ساعت آینده تیم ملی قراره که ترکیه رو ترک بکنه. اونطور که گفته شده وضعیت ویزای مکزیک اونها کاملا مشکلش حل شده، تمام بازیکنان و کادر فنی ویزای مکزیک رو گرفتند و عازم تیخوانا در مکزیک پایین‌تر از کالیفرنیا حضور پیدا خواهند کرد. حدودا 3 ساعت فاصله داره با لس آنجلس از نظر زمینی. اگر بخوام خدمت شما بگم، اونها قراره که بیان اونجا بامداد یک شنبه به وقت محلی، اونطوری که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته اونجا حاضر خواهد شد. اما همونطور که تو هم بهش اشاره کردی رکسانا، نکته مهمی که وجود داره همچنان ابهام هست در مورد ویزای ایالات متحده آمریکا. 2 بازی از 3 بازی مرحله گروهی همینجا در ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید، ورزشگاه لس آنجلس، قرار برگزار بشه. آخرین آمادگی‌ها در فاصله کمتر از یک هفته تا افتتاحیه مسابقات اینجا داره در اطراف ورزشگاه لس آنجلس انجام میشه و اون ابهام بزرگ برای تیم ملی دریافت ویزای آمریکاست برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی که بعد از اینکه اینجا بازیشون انجام دادن باید برن به سیاتل. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفتگویی رو انجام داده با نشریه نیویورک تایمز و اونها ازش پرسیدند که وضعیت ویزا چطوره، آیا مسابقه اول تیم ملی انجام خواهد شد، و او در پاسخ گفته که این رو باید از فیفا بپرسید که آیا ما بازی اولمون مقابل نیوزیلند اینجا در این ورزشگاه انجام میشه یا نه. بزرگترین سوال الان مشکل ویزای تیم ملی فوتبال برای حضور در ایالات متحده آمریکا و اینکه به هر حال چگونه این ویزا صادر خواهد شد. آیا باید در ترکیه بمانند ویزا رو بگیرن، آیا حتی در صورت حضورشون در مکزیک هم ویزا برای اونها صادر خواهد شد. به هر حال این مشکل بزرگ پیش روی اونهاست و هر چقدر هم که اونها ادعا میکنن عزتمندانه دارن حاضر میشن در این مسابقات، اما بسیاری از تیم ها الان وارد مکزیک، کانادا و آمریکا شدن و تیم ملی در فاصله یک هفته مونده به شروع این رقابت ها هنوز ویزای آمریکاش رو دریافت نکرده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم رضا محدث که از لس آنجلس همراه ما بود. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. ساتراپی که با رمان مصور پرسپولیس و اقتباس سینمایی اون به شهرت جهانی رسید، به گفته خانواده اش بر اثر اندوه از دست دادن همسرش در سال گذشته از دنیا رفت. ساتراپی علاوه بر اون فیلم، کارگردان 5 فیلم بلند دیگر هم بود و نخستین زنی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن شد. کتاب مصور زن زندگی آزادی که در اولین سالگرد قتل مهسا امینی منتشر شد، از آخرین کارهای او با همکاری عباس میلانی بود. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا، میگوید مرجان ساتراپی یکی از شاخص‌ترین نمادهای مبارزه با جمهوری اسلامی در عرصه هنر.
2: مثلا من یکی از مهمترین ویژگی‌هاش صداقت و دقت برجان

0: تجربی بود در بیان وضعیتش، در بیان دشواری های زندگی روزمرهش، جرأت و جسارتش در مقابل آخوندیسم، در مقابله با خرافات، در مقابله با بلایی که بر سر دختران ایران، زنان ایران در ایران میارند، و اینکه همراهش میکرد با یک طنز بسیار بسیار تیزهوشانه، با تصاویر بسیار بسیار موثری، و در سطح جهانی این کتاب تعداد ترجمه هاش، تعداد کتاب هایی که ازش به فروش رفته، هیچ دانشمند دبیرستانی من در آمریکا نمیشناسم که کتاب های به خصوص همین پرسپولیس جز به کتاب های لازمه بچه ها نباشه. واقعا یه تأثیر عظیمی گذاشت، و اون صداقتش، اون شرافتش، اون شجاعتش، من فهم میکنم به قطع میتونم بگم هیچ کتابی نیست که من میشناسم در تاریخ نوشته هایی که ایرانیان نوشتند که سعی کرده تصویری از خدا ارائه بکنن. یعنی همه نقاشان ایران، مینیاتورکشان ایران، 1300 سال جرأت نکردن تصویری از خدا بذارن، در حالی که بر مسیحیت میدونیم این تصاویر دائم بود. در همین پرسپولیس اگر نگاه بکنید، تصویر خدا رو در یک اتاقی آورده که مرجان داره باش ازش گله میکنه، مرجان افسرده در اونجا نشسته. شگفت‌انگیز شجاعت اون صحنه فقط، ولی تمامش و بقیه کارهایی که کرد. یک سال بعد از همونطور که شما بهش اشاره کردید، من وقت داشتم که از روز اول در این پروژه باش بودم، به دعوت اون رهبر ارکستر بود به قول خودش، و به درستی رهبر اون ارکستر بود. نمیدونید با چه حوصله‌ای این کتاب رو آماده کرد، در ترجمهش شرکت کرد، در چند زبان مختلف همزمان در روز سالگرد زن زندگی آزادی این کتاب در آورد. فکر کنم 14-15 زبان مختلف بود. همه اینا رو همکاری کرد، کار کرد، وقت گذاشت برای اینکه فکر میکرد جنبش زنان ایران مهمترین تلیعه دموکراسی برای ایرانه، و به گمان من درست میگفت. و خود او یکی از بهترین تجسم های این جنبش بود.
1: و اما ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان، اسرائیل، دبیرکل حزب الله اعلام کرد که طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمیپذیرد. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز است و خلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. او تاکید کرده هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. در مقابل اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است و ارتش حضورش را تا خط زرد حفظ می‌کند. و اما در خبر دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده خمپاره هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شده، از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شدند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد تا در صورت هرگونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام داد. و برای بررسی بیشتر، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، اینکه حزب الله با توافق آتش بس بین آمریکا، لبنان و اسرائیل مخالفت کرد یا میکنه قابل پیش بینی بود، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی و عزم اسرائیل برای مقابله با این گروه، تا چه میزان حزب الله عملا میتونه از جاری شدن هر گونه توافقی جلوگیری بکنه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. به این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش بینی میشد یک چیز هولوش مجموعاً 150,000 موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشه، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی ها آسیب میزنه، و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه، انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق ممکنه که بتونه شکاف‌ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف‌هایی که بین مثلا آقای بنگلیر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف‌ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد، و در نهایت ممکنه که بتونه که خودش رو پیوند بزنه به مذاکراتی که ایران داره با آمریکا انجام میده، و از این طریق دست خود حزب الله و دست جمهوری اسلامی رو همچنان در لبنان با تقویت نگه داره. اما این ممکنه در این حال یک اشتباه محاسبه هم باشه، یعنی ممکنه که ارتش اسرائیل از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه در جنوب لبنان بمونه، اون سرزمین ها رو به لبنانی ها برنگردونه، و اون اتفاقی که در سوریه افتاد، بلندی های جولان، این بار در لبنان هم به واسطه اشتباه محاسبه حزب الله اتفاق بیفته.
1: جناب قائدی، این که به نوعی مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی به وضعیت لبنان و حزب الله هم گره خورده، این پیوند چه تأثیری میتونه بر پایداری یک آتش بس بین لبنان و اسرائیل و کلن در وضعیت مذاکرات داشته باشه؟
2: خب اساسا اسرائیل این رو به رسمیت نمیشناسه و آقای نتانیاهو معتقده که اینها پرونده های جدایی هستن، و اگر که آمریکا قرار باشه این رو به رسمیت بشناسه، به مفهوم یک جور پذیرش نقش جمهوری اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی در لبنانه. خود آقای ترامپ هم در صحبت‌های مکرری که داشته، یعنی حتی در صحبت‌هایی که چند ساعت پیش هم داشت، تاکید کرد که برای آمریکا اینها پرونده‌های مستقلی هستند. آمریکا میدونه که اگر که این رو بپذیره، به نوعی این به معنی پذیرش نفوذ حزب الله در لبنانه. به این جهت سعی می‌کنه اینها رو پرونده‌های مستقل از هم نگه داره، و به همین دلیله که چند دور مذاکره بین دولت لبنان و اسرائیل تا الان انجام داده و دور بعدی هم در واقع سه هفته آینده برقرار خواهد شد، برای اینکه دست دولت لبنان در این مذاکرات پرتر و پذیرش بین المللیش در واقع تقویت بشه.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. دانشگاه UCLA در آمریکا برای نخستین بار یک روز کامل رو به میزبانی موسیقی ایرانی اختصاص داد. در این رویداد بی سابقه، هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقیایی ایران رو به جامعه ایرانی و غیر ایرانی معرفی کنند. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر، این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. اون چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسلهای جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانیست.
4: At UCLA, also for our community, Iranian community.
5: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که به اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا، چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
3: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
6: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
3: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که حاضران در مراسم 40 جاویدنام سازان آزادوار شعار ایران وطن ماست خاکش کفن ماست سر دادند. 40 این ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شده. جمهوری اسلامی به خانواده او اجازه نداد سنگ مزار نصب کند. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باش. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 2 بامداد به وقت ایران. همراه شما خواهیم بود.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: 1-1-2-1-2-3-4-5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: 3-2-1
5: بله بله من صداتون رو دارم.
4: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
8: ایو.
4: بروکسل.
8: لس آنجلس.
4: کالگری.
3: بلی.
4: کنگره آمریکا.
9: بیروت.
10: تمام.
11: با ما بمانید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
1: جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شروطش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز باشه، محاصره بنادر برداشته بشه که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا ولو اینکه اون محاصره برداشته بشه، ولو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیرن، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جمهوری اسلامی بخوان چنین چیزی رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن. چون اساسا این به حد این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تک تک شدن و به جان هم افتاده نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای اینکه اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جریان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال میبرند و نقضش رو مردم نشون میدن. به همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی میکنن با یک تصویر مقتدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه ما یه جای درست و سفتی ایستادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیک ساد میگه آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده ای، این ببخشید این مسئله 10 ماده ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی ها. آمریکایی ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای این که مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده، یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدا شر کجاست. یه چیز دیگه تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب الله. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌شو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چی. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبر رو حساب بکنه، طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
3: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دی ماه در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متن کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فربود سربندی، لندن.

افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت محلی با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند من به جنگ برخواهم گشت. این کارشان دلیل موجهی برای ماست که به جنگ برخواهم.
0: دونالد ترامپ همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد و با تاکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را دارد. رئیس جمهور آمریکا گفته آمریکا با استفاده از ظرفیت‌های نظارتیش تمام مناطق مورد نظر را به طور کامل زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می‌کند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ را از تو بشنویم.
2: رکسانا، کاملا مشخص بود که بعد از اون طرحی که در مجلس نمایندگان ایالات متحده روز گذشته تصویب شده احتمالا لحن آقای ترامپ تغییر خواهد کرد. آقای ترامپ نه تنها دموکرات‌ها رو محکوم کرد به اینکه قصد دارن کارشکنی بکنن در کار او، در میانه مذاکرات میان یک طرحی رو تصویب میکنن که قصد داره بازوی نظامی رو از دست آقای ترامپ خارج بکنه و به نوعی دست بالای آقای ترامپ در مذاکرات رو از او بگیره. اعلام کردش که ایالات متحده اگر لازم باشه بخواد به عملیات نظامی برگرده هر لحظه میتونه این کارو انجام بده. آقای ترامپ گفتش که با استفاده از سیستم‌های دقیق نظارتی که چه از فضا چه در منطقه خاورمیانه داره تمام تحرکات اونجا رو از نزدیک و با دقت دارن نیروهای آمریکایی رصد میکنن. در مورد اورانیوم‌های با غلظت بالای جمهوری اسلامی گفت اصلا ما نیازی نداریم بخوایم اونها رو به دست بیاریم، با جمهوری اسلامی به تفاهمی برسیم. نیروهای آمریکایی توانایی رو دارن که از اون داخل خود ایران وارد بشن و اون اورانیوم‌ها رو بیرون بیارن. اگر هم تا حالا این کارو نکردن به دلیل اینکه بسیار زمان بر بوده و ما جلوی اون رو گرفتیم. در بخش دیگر با خطاب قرار دادن جمهوری اسلامی اعلام کرد آقای ترامپ که گویا جمهوری اسلامی در زمینه توان و اراده ایالات متحده دچار اشتباه محاسباتی شده. حتی در مورد سوالی در مورد اینکه آیا میخواد با مشتبه خامنه ای دیدار بکنه، من گفت تمایلی ندارم، پیشنهادی هم ندارم، حالا اگر پیش بیاد ببینیم چه خواهد شدشون. اما در کل چیزی که مشخص هستش گزارش هایی که داره چه از سوی آژانس انرژی اتمی چه در مورد خبرگزاری های دیگه در مورد فعالیت های اصلی جمهوری اسلامی داره میاد بیرون، یعنی یک نگرانی بزرگ رو به وجود آورده و اونم این هستش که این بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% غنی شده جمهوری اسلامی در داخل تونل های زیرزمینی در نطنز و اصفهان هستش و حتی اون حملات هوایی هم که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن نتونسته بخش عمده اونها رو از بین ببره. اما مسئله اصلی خود اورانیوم ها نیست، این هستش که الان با توجه به اینکه آن گونه ای که راپر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته این هستش که دستگاه‌های نظارتی در اونجا نیستن، بازرسان اونجا نیستن و مشخص نیستش که جمهوری اسلامی با این اورانیوم با این غلظت که میتونه برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای استفاده بشه داره چه میکنه. یعنی در اصل الان اصلا نگرانی به این نیستش که الان اورانیوم‌ها زیر زمین هست بیرون میاد، مشخصه آیا هنوز همون جایی که قبلا بوده هست، جمهوری اسلامی اونها رو بیرون آورده داره به اونها چه کاری انجام میده یا قرار هستش که در آینده چه کاری انجام بده. بنابراین اون شکل صحبت هایی که در طول چند روز گذشته بوده درباره تفاهم بوده، درباره این بوده که بیان صحبت بکنن برای رسیدن به یک توافقی، اینها یه مقداری تو لحن حداقل صحبت های آقای ترامپ تغییر کرده. با گزارش هایی که از آژانس اومده بیرون، در خبرگزاری مختلف اومده بیرون، مشخص هستش که کمی دید کشورهای غربی هم داره نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر می‌کنه. ضمن اینکه تأکید دوباره آقای ترامپ نسبت به اینکه تنگه هرمز باید باز شه و برگرده عبور و مرور کشتی‌ها به حالت قبلی خودش بیش از هر تفاهمی، این هم بسیار نکته مهمی بود در صحبت‌های آقای ترامپ.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادگاهی در شیلی سرویس ویدئویی شرکت آمازون رو به پرداخت حدود 7 میلیون و 300 هزار دلار به انجمن بازیگران شیلی محکوم کرد. آمازون متهم است طی بیش از 4 سال آثار تصویری دارای بازیگران اهل شیلی رو بدون پرداخت حق و زحمه های مرتبط با حقوق مالکیت پخش کرد. با افزایش تنش‌های سیاسی در سومالی، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در بخش‌هایی از موگادیشو پایتخت این کشور مستقر شدند. این تنش‌ها پس از درگیری‌های مسلحانه شبانه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان همسو با مخالفان دولت و در آستانه اعتراضات علیه رئیس جمهوری سومالی رخ داده. مخالفان او را متهم می‌کنند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش همچنان در قدرت باقی مانده. صدها معترض اهل لیبی روز پنجشنبه با تجمع مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترابلس به حضور مهاجران در این کشور اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهای علیه اسکان مهاجران ورودی ساختمان را مسدود کردند و سپس به سمت دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در لیبی راهپیمایی کردند. ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان، اسرائیل، دبیرکل حزب الله اعلام کرد که طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمیپذیرد. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز است و خلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. او تاکید کرده هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. در مقابل اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است و ارتش حضورش را تا خط زرد حفظ می‌کند. اسرائیل کاتس هم وزیر دفاع اسرائیل همچنین اعلام کرده که توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت خبر داد. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به دلیل توان نظامی و نفوذ سیاسی حزب الله در لبنان دشوار است که دولت لبنان بتواند به یک توافق قابل اجرا با اسرائیل برسد.
3: این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش بینی میشد یک چیز اولوش مجموعاً 150 هزار موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشن، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی‌ها آسیب میزنه و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق ممکنه که بتونه شکاف ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف هایی که بین مثلا آقای بنگلیر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رویترز گزارش داد قیمت نفت ایران با وجود عرضه کمتر به دلیل کم شدن تقاضای چین کاهش یافته. بر اساس این گزارش محموله‌های نفت خام سبک ایران با کاهش قیمت 50 سنت تا 1 دلار در هر بشکه ارزش گذاری می‌شود. سعید صفاتیان مدیر کل درمان پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید کمبود دارو روند درمان معتادان را مختل کرده. صفاتیان هشدار داده کمبود و گرانی دارو افراد را به سمت مواد خطرناکتر مثل شیشه سوق می‌دهد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد حاضران در مراسم 40 جاوید نام ساسان آزادوار شعار ایران وطن ماست خاکش کفن ماست سر دادند. 40 این ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شده. هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن برگزار شد. علی رشید گزارش می‌دهد.
4: سه هفته رسیدگی هیئت منصفه بررسی درباره رأی خود را در پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال آغاز کرده است. امروز قاضی پرونده در جمع‌بندی نهایی خود مهمترین شواهد و استدلال‌های مطرح شده در طول محاکمه را برای هیئت منصفه مرور کرد. او به ادعای دادستانی اشاره کرد که این حمله اقدامی از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. ادعایی که بر مجموعه از شواهد از جمله عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، خرید سیم کارت‌های جدید، استفاده از خودروی فرال، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا استوار است. قاضی همچنین به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و کارکنان آن پرداخت. هیئت منصفه بار دیگر شنید که این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرد. همچنین به شهادت پروفسور علی انصاری درباره فشارهای جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران، استفاده از عوامل نیابتی و نگاه حکومت ایران به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اشاره شد. اکنون هیئت منصفه باید تصمیم بگیرد که آیا هر یک از متهمان شخصاً در چاقو زدن به پوریا زراعتی نقش داشتند یا به اتهام آن کمک کردند. در صورتی که به نتیجه قطعی درباره اتهام اصلی نرسند، باید اتهام جایگزین را بررسی کنند. قاضی از هیئت منصفه خواست بدون فشار زمانی و صرفاً بر اساس شواهد و قانون به نتیجه برسند. با این حال اعلام کرد اگر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امروز 14 خرداد رأی صادر نشود، اعضای هیئت منصفه دادگاه را ترک خواهند کرد و صبح فردا برای ادامه بررسی به دادگاه.
0: سپاس از همراهی شما.

آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختن سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمنده یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم به تو میگن این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این آمدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمارا رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی اون روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنید توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه‌ها با چست تیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق عمل بودن، اینا رو آوردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکا رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا میپلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستیم جنازه ها رو یه جوری بدین بیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه دریافت کردی؟
2: فریبا، در این 2 که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخه که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده‌ها هستند که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری‌ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن و همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قتلگاه کرده بودن. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده دوباره بهش تیر خلاص می‌زدن، از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشک که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعه‌اش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
0: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکری بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هول و هوش مثلا 3 و 4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که می‌خواستن پیکر رو تحویل بگیرن، برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن، حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ‌های ساچمه ای.
0: فرنوش، همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت‌هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه‌های مختلفی از سرکوب اعتراض‌های رش را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
3: 19 دی صبحش سم سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود، روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1.5 ساعت طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1.5 ساعت طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد

0: توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراضات. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی ها و لباس شخصی ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور می داختن و بعد با خودشون می بردن. شاهد عینی دیگه همون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی میخواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه که دیدیم تکتیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن، حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشکاور انداختن و این گاز اشکاوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشکاور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هر روزه سرفه میکنم. یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها همطور که میبینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رش داریم که هنوز درمان درستی نشده.
1: پرنش اجازه بده که درباره یک جاویدنام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض های رشت نام هایی دیده می شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاویدنام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا، دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ناکامی جمهوری اسلامی در کنترل روایت قتل عام دیما پس از بازگشایی اینترنت، دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جام جهانی شد.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. همونطور که شاید تو اخبار هم دنبال کردین، بحث مذاکرات مقام های نمایندگان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی در جریان هست. من قبل از اینکه رو موضوع تایتل، یعنی همین شکست جمهوری اسلامی در کنترل روایت دیماه سال گذشته که در این دوران قطع اینترنت تلاش کردند به همراه مجموعه ای که به اونها میگفتیم سیمکارت سفیدها پایین بیارن، تنزل بدن نقش حکومت رو در اون جنایت، به مجرد باز شدن اینترنت شاید بگم صدها فیلم از اون روایت منتشر شد که من میخوام امروز راجع به اون بیشتر صحبت کنم. اما قبل از اون من یه چند دقیقه راجع به این مذاکرات بگم، و این میدونم موضوعی هست که اصطلاحا روح و روان مردم رو داره آزرده میکنه، برای که چیزهایی میشنوند که به هیچ عنوان دلشون نمیخواد بشنوند. همونطور که شاه رضا پهلوی گفت، برای حکومتی که در حال سقوط هست نباید طناب نجات پهن کرد. ما از ابتدا هم میدونستیم سرنگون کردن جمهوری اسلامی کار مردم ایران هست، و اگر چیزی هم مردم طلب کردند از آمریکا و از اسرائیل، کمکی بوده که در واقع این مسیر با هزینه کمتر طی بشه، نه اینکه این کار رو برای ما انجام بدن. ولی اگر قراره که در انتهای این حالا این جنگ 39 روزه آمریکایی ها بیان امتیازهایی بدن که تثبیت کنند کسانی رو که دستشون به خون مردم آلوده است، تثبیت کنند کسانی که همین الان دارن روزانه اعدام میکنن جوانان ایران رو، اگر بخوان کمک بکنن، طبیعتاً کار مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن خواهد شد. ما در هر صورت از این حکومت عبور خواهیم کرد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، اگر شما خسته بشین شما رها کنین، ما رها نخواهیم کرد. ما این کار نیمه تمام رو تمام خواهیم کرد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حکومتی که اون جنایت 40,000 نفری رو مرتکب شده، با هر ریبرندینگی، با هر تلاشی که یک نسخه زیباتر در واقع ارائه بکنه، ولی همون جنایتکاران بخوان در واقع بخش های حکومت اشغال بکنند، همونها بخوان دوباره بر مردم حکومت بکنند. جدا از اینکه اساسا اون دیماه، اون قیام بزرگ یک علت واقعی داره، و اونه که یک حکومتی بر ایران حکومت کرده 47 سال که جز ویرانی برای ایران به بار نیاورده، حالا اون جنایت عظیم رو هم مرتکب شده و از اونجا به بعد هم همچنان اون جنایت رو ادامه داده. آقای ترامپ در خیلی از همین گفتگوهایی که روزها میکنند، خیلی ها به هر حال قابل درکه برای خیلی ها که میگن در مورد اینکه آمریکا شاید امروز شرایط ورود به جنگو نداره، دلایلی داره، حالا طرح نظامیش آماده نیست، نمیدونم جام جهانی در پیش داره، به انتخابات کنگره فکر میکنه، به قیمت انرژی در جهان فکر میکنه، موشک‌های رهگیر هنوز آماده نداره. دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که نخواد امروز باید درگیری بشه، و خیلی ها هم دارن بهش همینو میگن که اگر نمیتونی امروز بیای به کمک اسرائیل این کار رو تمام بکنی، کار رو برسونی به یه جایی که یا این حکومت تسلیم بشه از این مسیر ویرانگر 47 سال برگرده، یا ساقطش کنید به کمک مردم ایران، اگر نمیتونی این کار رو انجام بدید خب حداقل رهاش کن، حداقل کمک نکن بهش. ما در خلال این مذاکراتی که این روزها داره حالا انجام میشه و خبرهای منتشر میشه، چیزهایی میشنویم که مردم ایران حداقل حتی همحزبای آقای ترامپ انتظار ندارن بشنون. اسرائیلی ها معترضن، خیلی از کشورهای غربی دارن میگن که خب توافق بعد، حتی اونهایی که در این جنگ مشارکت نکردن، بدتر از توافق نکردن هست. یعنی عملا وقتی که آقای ترامپ میگه که من تنگه هرمز رو با این محاصره دریایی جابجا میکنم، خیلی ها حتی به این هم اعتراض دارن و میگن که خب تو این محاصره رو نباید برداری، الان این محاصره رو انجام دادی به کمک یک کارزار نظامی که طی کردی. خانم رایس هم همینه میگه، میگه دو بار حمله شده، بخشای مهمی از توانمندی نظامی و هسته‌ای رو نابود کردید و این ضعف رو الان باید با محاصره و ادامه تحریم‌ها ادامه بدید، نباید این ضعف رو بردارید. یعنی الان خیلی ها به همین معاوضه هم اعتراض دارن، اما چیزی که الان مورد اعتراض بیشتر هست اینه که جمهوری اسلامی همین معاوضه رو قبول نکرده و میخواد امتیازات بیشتری بگیره، مثلا نمیدونم بخشی از تحریم‌های ما برداشته بشه، حزب الله لبنان در لبنان حفظ بشه. خیلی ها ممکنه بپرسن اصلا به ما چه ربطی داره؟ حزب الله لبنان یکی از همون گروهایی است که الان در خیابون‌های ایران در خلال این جنگ به کمک جمهوری اسلامی اومده، به همراه بخش از این تروریستایی که از گروه‌های عراقی اومدن و تفنگشون رو سمت مردم نشانه گرفتن. سال‌های سالی که دارین از جیب مردم ایران میزنن، از نان مردم میزنن و به جیب اینها میریزن، اینها گردنشون کلاف میکنن و حالا همونها میان تو ایران و اسلحه‌شون رو سمت مردم میگیرن. به هر حال ما سرنوشت ما با جبهه ترور توسط این حکومت عجین شده و ما یکی از چیزهایی که برای نجات از این حکومت نیاز داریم اینه که این جبهه ترور هم در واقع به خاک سیاه بشینه. اگر اونها تعیین تکلیف نشن، جمهوری اسلامی برای بقای خودش همواره از اونها استفاده خواهد کرد و هر جا لازم بدونه برای کشتار مردم هم اونها رو خواهد آورد. وقتی که به اسرائیلی ها آقای ترامپ میگه که فعلا متوقف شو، نمیدونم به زاهی حمله نکن، یعنی عملا مانع از همین بحث خلع سلاح فوری این گروه میشه، عملا داره به نفع جمهوری اسلامی تعیین میکنه. هر محدودیتی که آقای ترامپ داره داشته باشه، ولی از سمت مردم ایران آن چیزی که داره رخ میده با آن چیزی که وعده داده شده انطباق نداره. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر رئیس جمهور آمریکا باید بدونه که اگر آمریکایی ها، اگر دولت آمریکا در بین مردم ایران نفوذی به دست آوردند، اگر محبوبیتی دارند، این سرمایه دائمی اونها برای آینده است و اگر در چنین بزنگاهی مردم رو رها کنند و برند قاتلین مردم ایران رو سفیدشویی کنند و با اونها وارد مذاکره بشن، طبیعتاً این نفوذ و محبوبیت رو برای سالیان طولانی از دست خواهند داد. این نفوذ به این راحتی ها به دست نیامده، اما میتونه به همین راحتی از بین بره و مردم ایران حالا این مقایسه رو انجام میدن که بله، آن کمکی که اسرائیلی ها به ما کردن کاملا متفاوت از این کاری که آمریکایی ها دارن میکنن. یعنی در همین جنگ هم ما شاهد بودیم که چون اسرائیلی ها خواسته نهاییشون کاملا منطبق بر خواسته نهایی مردم ایران هست، یعنی پایان دادن به عمر این حکومت ویرانگر. به همین خاطر هر جایی که اسرائیلی ها شاید داشتن کمک هایی میکردن، اگر بخواهی این خواسته مردم برآورده بکنی باید رأس این حکومت رو هدف بگیری و اگر ممانعتی به عمل بیاری، مانعی ایجاد کنی برای سقوط این حکومت، در نهایت به نفع این حکومت کار کردی. و ما الان در خیلی از گزارش هایی که منتشر شده میخونیم که بله، جاهای نچندان کمی آقای ترامپ جلوی اجرای طرحهای اسرائیل رو گرفت، برای اینکه ترجیحش به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بوده نه سرنگون کردن اون. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر خیالش از سقوط کردن راحت بشه تسلیم هم نمیشه. یکی از همین گفتگوهایی که آقای ترامپ با حالا رسانه ها انجام میده، با پادکست ها انجام میده، با هم گوش بدیم. یکی از بخش های حالا کوچکی از این گفتگوی طولانی هست. من برمیگردم با بخش بعد.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی. خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: بله، همونجوری که شنیدین آقای ترامپ گفته که تمایل داره با مجتبی خامنه‌ای دیدار کنه، حالا به اون جرد این که بفهمه او زنده هست یا نه. احتمالاً تو اون دیدار میخواد بهش بگه من باباتو کشتم، تو رو معلول کردم. یعنی از این رویاهایی هست که آقای ترامپ میبافه و این جملاتی که دیدی بارها شنیدید دیگه. من نمیدونم لایه اول رهبرشون رو کشتیم، دومی هم نابود کردیم. من نمیدونم از کدوم لایه ها صحبت میکنن. جوری که ما میدونیم علی خامنه‌ای کشته شده، سران قوا سرجاشن، تعدادی از فرماندهای سپاه کشته شدن. یعنی عملاً این تلاشی که داره ترامپ میکنه که رسانه‌های آمریکایی بگه که من گفته دیگه این جملهشه که من رژیم چنج توی اهداف من نبوده اما انجامش دادم، هیچ نسبتی با واقعیت در ایران نداره. بله علی خامنه‌ای کشته شده، یه جریانی که در زمان علی خامنه‌ای خیلی تندرو بودن، تحت کنترل علی خامنه‌ای بود، علی خامنه‌ای خودش آدم میانه‌روی نبود، ولی علی خامنه‌ای به هر حال از نیروهای متفاوتی استفاده میکرد. این بخش تندروی حکومت الان کل حکومت رو در اختیار گرفتن. یعنی قبلا اگر 90% در اختیار داشتن، الان 100% هن. یک صدا. و تازه اون بخشایی هم که حالا قبلا حالا تکنوکرات‌تر شمرده می‌شدن، حرفای ملایم‌تری همگاهی می‌زدن، الان همه‌شون حول پروژه جنگ و تصاحب تنگه هرمز و هرمز مال ماست و اورانیوم تحویل نمی‌دیم. یعنی از خیلی از این حرفا رو حتی زمان خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای نمی‌گفت، ولی الان میگن و همه بخش ها هم اونو تکرار میکنن. اینکه هرمز دیگه به طور کامل در اختیار ماست، من نمیدونم آقای ترامپ چگونه توافقی میخواست سر بازگشایی هرمز ببنده، چون تا قبل از این جنگ گفتگوها حول مسئله غنی‌سازی و تحویل اورانیوم بود. این 40 روز جنگ شده و الان گفتگوها رفته یه پله اون برتر، الان سر بازگشایی هرمز هست. قرار بعد از این اگر تفاهم نامه امضا شد این گفتگوهای هسته ای آغاز بشه. در هر صورت آن چیزی که پیش روی ماست اینه که نه، ترامپ برخلاف اون چیزی که از ابتدا گفته الان اون عمل نمی کنه. یعنی الان اگر بخواهیم واقع بین باشیم، تنها نیروی خارجی که تنها، یعنی یک نیروی خارجی که الان همراستا با خواست مردم حرف میزنه، دولت اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل هست. یعنی اسرائیلی ها هم در سطح مردم هم در سطح حکومت به طور کامل حمایت کردن از خود خواسته مردم ایران. دلیلش هم خیلی ساده است. طبیعتاً هر کشوری فقط به منافع خودش فکر میکنه، اسرائیلی هم همین کارو میکنن. دلیلش اینه که اسرائیلی ها با شناخت کامل از جامعه ایران میدونند که مردم ایران تخاصمی با اسرائیلی ها ندارن. در میان این کل خاورمیانه یک کشور 90 میلیون نفری هست که با این همه تهدیدی که علیه اسرائیل داره ایجاد میشه، حالا همین جمهوری اسلامی که از این جغرافیای 90 میلیون نفری بیشترین تهدید رو علیه اسرائیل سازماندهی میکرد، تجهیز میکرد، پولش رو میداد، آموزش میداد، الان اگر او ساقط بشه جانشین این حکومت اگر نماینده واقعی مردم ایران باشه، نه فقط هیچ تخاصمی با اسرائیل نخواهد داشت، بلکه روابط دوستانه، تجاری، نظامی، امنیتی فراوانی هم با اسرائیل خواهد داشت. و برای اسرائیلی ها چه چیزی از این بهتر که در این منطقه پرتلاتوم و که ترور در جا جای اون موج میزنه، نه فقط ما این اضلاع جبهه ترور رو بدون پشتوانه میکنیم بعد از ساقط شدن جمهوری اسلامی، بلکه اون کشور تبدیل به یک دوستی قابل اتکا بر اسرائیلی خواهد شد. چرا نباید از این پروژه استقبال کنن با هر هزینه‌ای که براشون داشته باشه؟ البته آمریکایی‌ها منافع محدودتری دارن. بله اونها هم منفعتشون در رفتن حکومت هست، شکی درش نیست، ولی هزینه محدودتری براش پرداخت میکنن و به همین خاطر، به خاطر دور بودن آمریکا از منطقه، به خاطر اینکه منفعت کمتری دارن، میبینیم که از یه جایی به بعد اگر این جنگ پرهزینه شد، از یه حدی هزینه‌اش بیشتر شد، آمریکایی‌ها دنبال راهی می‌گردن برای کاهش تنش، نه اینکه واقعا توافق کنن. در دو سمت ماجرا شما هیچ نشانه‌ای از وقوع یک توافق و صلح و توافق و پایدار اینها نمی‌بینید. کاهش تنش در امروز و موکول کردن که یعنی بخشی از مشکل رو شما حل کنی، مثلا هرمز رو باز کنی، این غنی‌سازی رو متوقف کنی، بخشی از این اورانیوم رو حداقل از ایران منتقل کنی و بقیه مشکل رو موکول کنی به آینده. عین همون کاری که به شیوه دیگر اوباما انجام داد. اوباما اون توافق مشکل رو در واقع تعویق کرد، یعنی به چندین سال بعد موکول شد، این مشکل حل نکرد. عملا همون حکومت با همون غنی‌سازی حداقلی پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو پی گرفت. همین الان انگیزه بازماندگان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای از هر زمان دیگری در تاریخ این حکومت بیشتره. بعیده که ترامپ اینو ندونه. بعیده که ندونه که الان بعد از نتایج این جنگ انگیزه تجهیز برنامه موشکیش، پهپادیش از هر زمان دیگری بیشتره. الان یک نگاهی که دارن اینه که هر جا که تهدیدی علیه ما شد، ما بلافاصله موشک‌هامون رو سمت امارات، بحرین، کویت، نمیدونم بستن تنگی هرمز، یعنی یک تصویری از جمهوری اسلامی داره مخابره میشه که اگر نتونید کارشو تمام بکنید، باید با این یاقی در منطقه که باج میگیره از همه بسازید. طبیعتاً هیچ کسی این مسئله رو نخواهد پذیرفت، ولی خب برخی ممکنه که معتقدن همین امروز باید با هزینه بالاتر رفت کار تمام کرد، برخی دیگر معتقدن نه، میشه این مشکل رو موکول کرد به سالهای بعد یا ماهای بعد و به انتظار نشست ببینید مردم ایران سرانجام با چه هزینه این کار رو انجام میدند. در سمت مردم ایران این هر باری که این اینترنت قطع میشه، چه بعد از اون کشتار 18 و 19، چه بعد از این جنگ که دیگه 85 روز ما شاهد قطعی اینترنت در ایران بودیم، هر باری که این اتفاق میفته، مهمترین چیزی که از سمت اونهایی که اینترنت دارن، صاحب رسانه هستن، صدا دارن، چه در داخل چه در خارج کشور ما میشنویم، اینه که سعی میکنن یک روایت جعلی از مردم ایران رو هم به کسانی که در داخل و خارج هستند، حتی به خود اون مردم بفروشن، هم به رسانه‌های غربی، هم به کشورهای غربی، که مردم ایران آنی نیستند که شاید چند سپاه پیش فرض کنید صداشون رو میشنیدین و خیلی از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال اون رو منتشر می‌کردند. مردم ایران روایت دیگری رو تکرار می‌کنند که اون سیم کارت سفیدها تلاش داشتن بگن. تلاش کردن در این 85 روز قطعی اینترنت بگن که مردم ایران همراه حکومت شدند، حکومت رو از ایران جدا نمی‌دونند و می‌خوان که در این نزاع تقویت کنن جایگاه حکومت رو. ادعی با پول، ادعی رو با تهدید، هر کس رو به روشی خریدند و آوردند و پشت سر حکومت قرار دادند و در این شبهای تجمعات حالا شبانه به تصویر کشیدند. به مجرد اینکه اینترنت مردم وصل شد، شاید بگم انتظار بود که بعد از چند هفته با تصویر حاضر ببینند، اما به چند هفته نکشید، واقعا به چند روز هم نکشید. ساعتی بعد صدها تصویر از کشتار 18 و 19 دی به جهان مخابره شد، آن چیزی که مردم ایران در کف خیابون‌ها دیده بودند و ما تنها توصیف رو شنیده بودیم. حتی کسانی مثل ما که ثانیه به ثانیه اون فیلم‌ها رو با دقت کندکاو می‌کردیم تا تصویری واقعی از اون جنایت هولناک به ما داده بشه و بتونیم اون رو نشون بدیم هم به مردم ایران، هم به جامعه جهانی، هم به ایران خارج از کشور، حتی خود ما شوکه شدیم از آن چیزهایی که جدیدتر می اومد. عمق فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی در مخیله ما بگنجه. هم حضور مردم بسیار انبوه‌تر از آن چیزی بود که روایت شد، هم جنایت حکومت بزرگتر از آن چیزی بود که تصور می شد. شاید 40,000 نفر کشتن در کمتر از 2 روز یک روایتی هست که برای تجسمش شما باید چیزی مثل یک میدان جنگ پرهزینه تصور کنید. آماری که حکومت از کشته های جنگ ایران در داخل ایران ارائه کرده در این 39 روز جنگ با اسرائیل و آمریکا میگه 3,000 خورده ایه. یعنی 39 روز شما بر بسیاری از نقاط، پایگاه ها، نمیدونم هر نقاط حکومتی که برخیش هم حتی ممکنه که در کنار اون یک واحد مسکونی هم خراب شده باشه، همه رو که با هم جمع بکنی، مینا رو هم توش بذاری، 3,000 خورده ای بوده. چه جنایتی باید رخ داده باشه که نه با بمب، نه با موشک، نه با سلاح سنگین، نه با خمپاره، نه با نارنجک، تنها با شلیک تیر 40,000 نفر حداقل از هموطنان ما در اون زمان کشته شده باشند؟ چه بخشی از نیروهای سرکوب باید در این کشتار مشارکت کرده باشند؟ چند تیر مستقیم باید هر کس شلیک کرده باشه تا چنین کشتاری رقم بخوره؟ وقتی که ما این رو توصیف میکنیم، گاهی خودمون فکر میکنیم که چه شکلی بوده اون صحنه فاجعه، چطور امکان داره واقعا در چنین زمانی این همه آدم تفنگشون سمت مردم بگیرن رو قتل عام کنند؟ برخی از تصاویری که به دست ما رسیده و هنوز هم میرسه، به نظر من تا سالها ما شاید با چشم انتظار فیلم های حیرت انگیز از اون دو شب باشیم، به ما میگه که بله واقعا چنین اتفاق رخ داده. عاملان حکومت با دیدن اون عظمتی که از عظمت حضور مردم در خیابان به این باور رسیدند که اگر قتل عام نکنند کار این حکومت تمام هست و این کار رو انجام دادند. ما چند تا از این تصاویری که در این روزها منتشر با هم ببینیم من برمی‌کردم. بله، تصاویر بسیار پرشکوهی که هزاران نمونش رو ما در هفته ها و ماهی گذشته دیدیم و هنوز داره تصاویر تازه منتشر میشه. مردم عزیزی که 40,000 نفرشون هرگز به خانه بر نگشتند و از شاید بگم در این چند ماه مهمترین وظیفه‌ای که به دوش کسانی مثل ما که در رسانه کار میکنیم هست اینی که اجازه ندیم ابعاد این جنایت توسط حکومت کوچک بشه، اجازه ندیم که حکومت از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنه و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روایت جعلی و دروغین از اون شب، چه از عوامل کشتار مردم، چه از کمیت مردم کشته شده و دیگر روایت های دیگری که از اون شب بده، نذاریم که این روایت جعلی روایت غالب باشه. کار بسیار سخت و دشواری هست ایستادن در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح هست، پول داره، میلیاردها دلار پول داره، سلاح داره، ماشین کشتار داره و گروه های نیابتی داره در داخل خارج از کشور. این روزها هم تلاش های خیلی زیادی می کنند برای خفه کردن و بستن صدای هر کسی که داره از حنجرش خواسته مردم ایران رو منعکس می کنه. کارزار بزرگی به راه انداختند که حالا احتمالاً در آینده بیشتر در مورد صحبت می کنیم، جمع کردند با یکی از شاید بگم که در میان همه کارزارهایی که حکومت به راه انداخته برای خفه کردن حالا بخشی صدایی پروژه‌ای که تعریف کرده، سخاوتمندانه هم اینجا خرج میکنن، آدم‌های زیادی رو استخدام میکنن تا به جنگ هر فرد یا هر رسانه‌ای بیان که دارن امروز صدای مردم رو منعکس میکنند. اما همون چوری که قبلا هم عرض کردم، تا زمانی که از این حنجره کسان همکاران ما از حنجرهشون صدایی در میاد، تنها چیزی که منعکس خواهند کرد صدای مردم ایران هست و امیدواریم که در این راه موفق باشیم و سربلند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر و دومین دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
5: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
10: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داده که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند من به جنگ برخواهم گشت. این کارشان دلیل موجهی برای ماست که به جنگ برخواهم.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آمریکا هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد. ترامپ با تاکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را دارد و با استفاده از ظرفیت‌های نظارتیش تمام مناطق را به طور کامل زیر نظر دارد. اندکی پس از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشته مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کرد.
2: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال به تصویب طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مجلس نمایندگان واکنش نشون داد. آقای ترامپ نوشت که یک رأی‌گیری بی‌معنی اتفاق افتاده، یک اقدام ضد میهن دوستانه بوده و در حالی داره اتفاق میفته که او در فاز نهایی مذاکراتش با جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ مشخصا به 4 جمهوری خواهی اشاره کرد که پیوستند به کمپ دموکرات و رأی دادن به این طرح و گفت که شما برای جلب توجه این کار رو کردید و شرم بر شما باد. آقای ترامپ در حالی داره راجع به فاز نهایی مذاکرات با طرف جمهوری اسلامی صحبت میکنه که از سمت جمهوری اسلامی ما روز پنجشنبه شنیدیم که بحث آتش بس رو پیوند زدن به بحث آتش بس با لبنان و تصریح کردند که اسرائیل باید مناطقی رو در جنوب لبنان که وارد شده به سرعت ترک بکنه و اگر که با جمهوری اسلامی آتش بسی وجود داره باید اونجا هم آتش بسی وجود داشته باشه و اگر کسی دنبال ثبات در منطقه است باید لبنان و اسرائیل بینشون آتش بس وجود داشته باشه و باید اسرائیل دست از حملات خودش علیه حزب الله برداره. نکته دیگر که روز پنجشنبه جمهوری اسلامی روش تاکید داشت این بود که نیمی از اموال بلوک شده خودش رو باید دریافت بکنه. این در حالیه که یک آتش بس شکننده برقراره، محاصره دریای ایالات متحده ادامه داره، با این همه کپلر مؤسسه‌ای که حمل و نقل دریایی و خرید و فروش دریایی رو رصد میکنه روز پنجشنبه گفت که 4 تانکر جمهوری اسلامی که در خارک پهلو گرفته بودند تونستن تنگه هرمز رو رد بکنن، به این معنا که تونستن از محاصره دریایی ایالات متحده خودشون رو خلاص بکنن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سعید صفاتیان مدیر کل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت کمبود دارو روند درمان معتادان رو مختل کرده و موجودی شربت تریاک به شدت کاهش یافته. او هشدار داد که کمبود و گرانی دارو در نهایت افراد رو به سمت موادهای خطرناکتر مثل شیشه سوق می‌برد. یعقوب درخشان زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت بار دیگر به اعدام محکوم شد. پیشتر دیوان عالی کشور حکم پیشین او را نقض کرده بود اما شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر حکم اعدام صادر کرده. این زندانی تیر ماه 1403 بازداشت شده بود و در ابتدا با اتهام تبلیغ علیه نظام با وثیقه آزاد شده بود. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که حاضران در مراسم 40 جاویدنام ساسان آزادوار شعار ایران وطن ماست خاکش کفن ماست سر دادند. 40 این ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد. جمهوری اسلامی به خانواده او اجازه نصب سنگ مزار را نداد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت بخشی از ذخایر اورانیوم که برای ساخت دست کم 10 بمب هسته‌ای کافی است، عمدتاً در تأسیسات زیرزمینی اصفهان و نطنز و احتمالاً چند مکان ناشناخته دیگر نگهداری می‌شود. همزمان بلومبرگ هم به نقل از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده، ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیشتر از همیشه شده.
3: یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که الان وجود داره و کارشناسان در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اون اشاره می‌کنن، بحث ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستش که هنوز مشخص نیست که جمهوری اسلامی اونها رو در کجا نگهداری می‌کنه. و در گزارش محرمانه‌ای هم که آقای رافائل گروسی اخیراً به اعضای شورای حکام ارائه کرده و در 119 صفحه مطرح شده، بخشی از اون اشاره می‌کنه به اینکه مشخص نیست اورانیوم های 60% غنی شده ایران در چه شرایطی نگهداری میشه و احتمال اینکه منحرف بشه استفاده از این اورانیوم ها در مقاصد غیر نظامی خیلی زیاد هستش. با این حال کارشناسان معتقدن که در چند منطقه میتونه که این اورانیوم ها نگهداری بشه. این گزارشی هستش که نیویورک تایمز بهش اشاره میکنه و به نقل از کارشناسان اشاره میکنه که خب در مرحله اول آقای گروسی در واقع نظرش مهم هست که معتقد بخش عمده از این اورانیوم ها در تأسیسات اصفهان نگهداری میشه، تأسیساتی که در دل کوه هست، بسیار مستحکم هست. و آقای گروسی میگه که بخش عمده از اورانیوم 60% غنی شده اونجا، اورانیوم جمهوری اسلامی در اونجا نگهداری میشه. برخی از کارشناسان میگن که این امکان وجود داره که بخشی هم در سایت نطنز باشه، سایت نطنزی که در جریان جنگ 12 روزه تعداد زیادی بمب‌های سنگرشکن به اون اصابت کرد. گفته میشه 12 بمب GBU-57 بود که به اونجا اصابت کرد. بخش دیگری از کارشناسان معتقدن نه، در فوردو میتونه باشه. فوردو هم تأسیسات بسیار مستحکمی هست. اخیراً هم تصاویر ماهواره‌ای که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل به اون اشاره کرده نشون میده که جاده‌های پرپیچ و خمی مقابل ورودی‌های این تأسیسات طراحی شده و ساخته شده برای اینکه احتمالاً جلوگیری بشه از هر گونه حمل و نقل به سمت ورودی‌ها، برای اینکه شاید بخوان که ایالات متحده و یا اسرائیل ورود کنن و این اورانیوم‌ها رو اونجا بردارن. بخش دیگه معتقدن نه، میتونه در تأسیسات کوه کلنگ‌گزلا باشه، تأسیساتی که آژانس بهش دسترسی پیدا نکرد اما گفته میشه که بسیار مستحکم هست. و در نهایت هم برخی دیگر از کارشناسان معتقدن که جمهوری اسلامی میتونه که این اورانیوم ها رو در مکانهای ناشناخته نگه داره. اون چه که در واقع مهم هست این هستش که استفاده از این اورانیوم ها در حالی که آژانس دیگه دسترسی به اونها نداره و نمیتونه که در چه اتفاقی برای اونها افتاده، بسیار مخاطره انگیز هست و موجب نگرانی جامعه بین المللی شده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از ایلان ماسک سرمایه‌گذار و کارآفرین آمریکایی خواست از دخالت در سیاست این کشور دست بردارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که ماسک در شبکه اجتماعی ایکس پلیس بریتانیا را در پرونده قتل هنری ناک به تبعیض علیه سفیدپوستان متهم کرد. با افزایش تنش‌های سیاسی در سومالی، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در بخش‌هایی از موگادیشو پایتخت این کشور مستقر شدند. این تنش‌ها پس از درگیری‌های مسلحانه شبانه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان همسو با مخالفان دولت و در آستانه اعتراضات علیه حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی رخ داد. یک هفته مانده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتیش در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک با 2 گل مالی را شکست داد. این در حالی است که هنوز دولت آمریکا به بازیکنان ایران برای حضور در خاک این کشور و برگزاری سدیدار خود در جام جهانی ویزا ندادند. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
4: در فاصله یک هفته مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال سال 2026، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خودش در ترکیه به مساف مالی رفت و 2-0 پشت درهای بسته این تیم را شکست داد. سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان گل‌های تیم ملی فوتبال ایران را در این مسابقه به ثمر رسوندند. تیم ملی قراره که روز شنبه عازم مکزیک بشه. اونطور که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کردن، مشکل ویزای مکزیک حل شده و تمامی بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزای خودشون رو برای عزیمت به مکزیک دریافت کردن. اونطور که برنامه ریزی شده، گفته شده که این تیم قراره که بامداد روز یکشنبه در مکزیک و در شهر تیخوانا حضور داشته باشه، تمرینات خودش رو انجام بده. اما بزرگترین مشکل تیم ملی همچنان عدم صدور ویزای ایالات متحده است برای تیم ملی. تیم ملی قراره که سه مسابقه خودش در مرحله گروهی رو به میزبانی آمریکا انجام بده، دو تا از اونها مقابل نیوزیلند و بلژیک همینجا در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس قراره برگزار بشه و این مشکل بزرگترین مشکل تیم ملی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با نیویورک تایمز، گفتگویی که با این نشریه داشته، همین مشکل رو مطرح کرده و گفته که از فیفا باید بپرسید که آیا مسابقه اول ما مقابل نیوزیلند انجام خواهد شد یا نه. اما از تیم ملی که بگذریم، آخرین تدارکات اینجا داره انجام میشه برای آغاز رقابت‌های جام جهانی. ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید رو دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد. مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. رضا معتز، لس آنجلس.
0: در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس باما @iranintel.com در تماس باشیم. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
0: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
5: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
6: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
7: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
6: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: امشب در 24 بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران با هشدار تازه آژانس. سازمان از تهران خواسته درباره ذخایر اورانیوم فوراً توضیح بده. همزمان ترامپ تلاش‌ها در واشنگتن برای کاهش اختیاراتش در جنگ با ایران رو بی‌معنی خونده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. تأکید حزب الله بر خروج اسرائیل از لبنان و مخالفت با خلع سلاح. وزیر دفاع اسرائیل میگه نیروهای این کشور در خاک لبنان باقی میمونند. و روایت ناتمام خالق پرسپولیس و راوی زن زندگی آزادی، مرجان ساتراپی، اولین زن نامزد اسکار انیمیشن در 56 سالگی درگذشت.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته ایران باید درباره وضعیت ذخایر اورانیوم و تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده بعد از حملات پارسال فوراً توضیح بده و زمینه از سرگیری بازرسی‌ها رو فراهم کنه. دبیرکل آژانس در این گزارش گفته به دلیل عدم دسترسی بازرسان به بیشتر تأسیسات، امکان راستی آزمایی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نداره و همین موضوع نگرانی‌های مرتبط با اشاعه هسته‌ای رو بیشتر کرده. همزمان در واشنگتن یک روز بعد از تصویب طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری در قبال ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی خونده. در همین حال تامی تامبرویل، سناتور جمهوری‌خواه، به مرضیه حسینی خبرنگار ما در کنگره گفته تصمیم دیروز مجلس نمایندگان مداخله جویانه است و تاکید کرده باید اجازه داد رئیس جمهور بدون فشار سیاسی تصمیم بگیره.
2: ما هیچ قطعنامه اختیارات جنگی رو تصویب نخواهیم کرد. رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا اختیار داره هر تصمیمی رو که لازم بدونه بگیره. وضعیت ایران دشواره، اما رئیس جمهور کنترل اوضاع رو در دست داره. من به او کاملا اعتماد دارم. او یک مذاکره کننده عالیه. میخوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون این موضوع میتونه جهان رو در خطر قرار بده. چون اونا به اندازه غیر قابل پیش بینی هستن که ممکن است چنین سلاحی استفاده کنن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته. رئیس جمهور میدونه که در نهایت باید تنگر رو باز کنه و در تلاش برای حل این موضوع. اما اینجا در کنگره بعضی‌ها فکر میکنن بیشتر از دیگران میدونن. ما بعد از سر رای رئیس جمهور کنار بریم و اجازه بدیم کاری که لازمه انجام بده. خوشحالم که اون این مسئولیت رو بر عهده داره. من از رهبری او احساس امنیت بیشتری دارم.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چندین بار طرح به کنگره آمریکا رفت و برگشت، نتیجه چندانی نداشت. این بار به نظر میرسه که موفقیت بیشتری داشتن کسانی که می‌خواستن محدود بکنن توانایی جنگی دونالد ترامپ رو. در عمل اما چقدر این دست دولت رو میبنده در جنگ با ایران؟
3: همینطوره فردا، سه بار در مجلس نمایندگان و هفت بار در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها تمام تلاش خودشون رو کردن که در طول ماه‌های گذشته، چهار ماه گذشته، این جنگ رو متوقف کنن. هر بار که رأی گیری می‌کردن اگرچه شکست می‌خوردن، اما یک ریزش بیشتر در ساختار جمهوری‌خواه‌ها اضافه می‌شد و یک نفر بیشتر به دموکرات‌ها ملحق می‌شد. در نهایت روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا 215 نفر به این قطعنامه رأی دادن. 211 نفر دموکرات، 4 نفر جمهوری‌خواه. در نهایت این قطعنامه تصویب شد. اما در پاسخ به سوال چقدر مهم هست، تقریبا هیچی، به خاطری که معنای سیاسی این قطعنامه از معنای حقوقیش به مراتب بسیار بیشتر هست. مرحله بعدی این قطعنامه این هست که این قطعنامه از مجلس نمایندگان، جایی که الان تصویب شده، وارد مجلس سنای آمریکا میشه، جایی که الان صحبت‌های سناتورهایی که من باشون مصاحبه کردم رو منتشر کرد. اونها گفتن ما نمیگذاریم که این قطعنامه از مجلس سنا عبور بکنه. با این حال اگر این قطعنامه عبور بکنه، که چندان هم در واقع احتمالش کم نیست، بخاطر اینکه دفعه قبل که اینها رأی گیری کردن در مجلس سنای آمریکا، تا جایی که من یادم میاد یک رأی کم داشتن، و اینکه در طول دو هفته گذشته یک رأی بهشون اضافه شده باشه، احتمالش بسیار بالا هست. بعد از تصویب احتمالی در مجلس سنای آمریکا، این قطعنامه وارد میز آقای ترامپ میشه، فرمانده کل قوا، فردی که هم صلاحیتش رو داره و هم بارها و به صراحت اعلام کرده که وتو خواهد کرد. این قطعنامه توسط ترامپ وتو خواهد شد. اگرچه بعد از اون دوباره برمیگرده به اینجا کنگره ای آمریکا، و اگرچه بعد از اون دوباره قانونگذارا بتونن وتوی ترامپ رو بشکنن، اما نیاز به 2/3 آرای کل کنگره آمریکا دارن و نیاز به یک زمان طولانی دارن برای این پروسه حقوقی که قطعاً از 2.5 سال باقی فرمانده ترامپ طولانی تر خواهد شد. با این حال من در خصوص این قطعنامه مصاحبه کردم هم با دموکرات ها هم با جمهوری خواه، می‌خواستم نظر هر دو حزب رو بشنوم. جمهوری خواه که قاطعانه گفتن، یعنی دو نفری که امروز با من مصاحبه کردن گفتن ما در آمریکا نیاز 500 نفر فرمانده کل قوا نداریم، یه ترامپ هست تصمیم میگیره و کار خودش رو میکنه. اما اینکه دموکرات ها میگن هم مهمه. صحبت های سناتور بلومنتال رو بشنویم.
4: من هیچ اطلاعی از روند مذاکرات ندارم. چیزی که میدونم اینه که ایران عملا میگه مذاکراتی در کار نیست، چون به متحدان ما در خاورمیانه حمله میکنه و ما نیز در مقابل به ایران حمله میکنیم. نمیدونم از آتش بس چه چیزی باقی مونده و حتی نمیدونم میتونم اسم این وضعیت رو مذاکره بذارم یا نه. واقعا اطلاعی ندارم. اما چیزی که با اطمینان میدونم اینه که این جنگ همچنان ادامه داره و رئیس جمهور باید بر اساس قانون اختیارات جنگی با رأی کنگره پاسخگو باشه. من همواره و با قاطعیت از این موضوع حمایت کردم که رئیس جمهور طبق قانون اساسی در قبال این اعلام جنگ پاسخگو باشه. جنگی که در حال حاضر به صورت یک جانبه آغاز شده و استفاده غیرقانونی از منابع مالیات دهندگان آمریکاییه. روزانه 2 میلیارد دلار هزینه میشه، پولی که میتونه صرف بهداشت، آموزش یا دیگر نیازهای مردم بشه. این جنگ همچنین باعث افزایش قیمت بنزین و هزینه های زندگی برای مالیات دهندگان آمریکایی شده. بنابراین معتقدم برداشتن گامی دیگه برای پاسخگو کردن رئیس جمهور کاملا ضروریه و با توجه به حملات اخیر ایران به ایالات متحده و همچنین حملات متقابل آمریکا به ایران، این ضرورت بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. کاملا روشنه که بحران خاورمیانه به این زودی پایان نخواهد یافت. این تصور که جنگ تموم شده واقع بینانه نیست. ای کاش چنین بود، اما در حال حاضر با یک جنگ داغ و در جریان روبرو هستیم که در برابر چشمان ما ادامه داره و ما به پاسخگویی رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون اساسی نیاز داریم.
3: به رغم این صحبت‌هایی که از دموکرات‌ها شنیدیم، فردا تا 2.5 هفته آینده تکلیف این قطعنامه اینجا در کنگره آمریکا مشخص خواهد شد. بخاطر اینکه بیشتر از این زمان نباید بگذره تصویبش در مجلس سنا. اما 4 نفری که به در واقع به تایید این قطعنامه رأی دادن، اسمشون رو من میگم: آقای بریت از ایالت میشیگان، آقای فیتزپاتریک از پنسیلوانیا، آقای دیویسون از اوهایو و همون آقای توماس مسیح جنجالی حزب جمهوری خواه. اما جدا از این خبر، خبر مهم دیگری که ما امروز داریم نامه‌ای هست که توسط رسانه رویترز منتشر شده. بر اساس گزارش رویترز، نامه محرمانه‌ای که توسط آژانس انرژی اتمی به اعضای این کشور، به اعضای این سازمان منتشر شده، در اون ابراز نگرانی شده نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و به طور مشخص از جمهوری اسلامی درخواست وضاحت شده در خصوص سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده‌ای که امروز در کنگره هم ما به شدت از جمهوری‌خواه شنیدیم. آقای ترامپ هم همچنان به عنوان یکی از شروط این مذاکره برش پافشاری می‌کنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، درسته که رئیس جمهوری آمریکا همچنان توان وتو کردن این طرح کنگره رو داره، اما خب نشان از این داره که این محبوبیت جنگ هر روز در داخل آمریکا داره کمتر و کمتر میشه، و این در حالیه که گزارش آژانس رو هم می‌بینیم همچنان نگران برنامه هسته‌ای ایرانه، که به نظر میرسه دست کم از منظر آمریکا دغدغه اصلی بوده که منجر به جنگ شده. کجا ایستاده به نظرتون آقای ترامپ و این سردرگمی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
5: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله درست میگید، این وضعیت هم الان ایجاد نشده، در واقع در فرایند جنگ 40 روزه عملا ترامپ این سمت حرکت کرد و تداوم آتش بس هم نشون میده. علارغم همه اختلافات عمده ای که وجود داره و بازیگرانی که ممکنه کنترل اونها به طور کامل در اختیار دست کم واشنگتن نباشه، عملا میبینیم که این وضعیت بسیار شکننده ای شده. هم دامنه حملات دو طرف به هم در هفته ها و روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و هم فاصله بین این حملات کاهش پیدا کرده. در این حال با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مذاکرات رو عملا به آتش بس در لبنان گرفته زده و با اظهاراتی که دبیر کل حزب الله لبنان امروز مطرح کرد، ابهامات بسیار جدی در مورد فرایند مذاکرات وجود داره. به هر حال ترامپ هم در حوزه داخلی به دلیل افزایش قیمت سوخت و قیمت‌ها و مخالفت دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری خواهان تحت فشار قرار داره. از طرف دیگه در صحنه جهانی هم متحدان کلاسیک دی در مورد فرایند مذاکرات وجود داره. به هر حال ترامپ هم در حوزه داخلی به دلیل افزایش قیمت سوخت و قیمت‌ها و مخالفت دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری خواهان تحت فشار قرار داره. از طرف دیگه در صحنه جهانی هم متحدان کلاسیک آمریکا خواستار به هر حال صلح هستن،

0: گروه های نیابتی همچنان به قوت خودش باقی است. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هم عملا به این نگرانی داره اشاره میشه. در گزارشی که امروز منتشر شده گفته میشه که آژانس خواهان این هست که تهران هر چه سریعتر توضیح بده در خصوص وضعیتی که برای اورانیوم غنی شده ایران پیش اومده بعد از بمباران در جریان جنگ 12 روزه. اما گزارش هم دیروز بلومبرگ منتشر کرد که در اونجا گفته شده بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که خطر حرکت جمهوری اسلامی، حرکت مخفیانه و پنهانی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه، یعنی یک سال پیش، افزایش پیدا کرده. به هر حال نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی، چیزی که خود رافائل گروسی هم بارها بر اون تاکید کرده، برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا هر تصمیم و توافقی که گرفته بشه، از برچیده شدن غنی‌سازی اورانیوم تا نابود کردن اورانیوم غنی شده یا رقیق کردن اون، اینها همه به مشارکت و حضور فعال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی داره. بنابراین نقش بسیار عمده‌ای رو ایفا می‌کنه و این دو گزارشی که بخش‌هایی از اون دیروز و امروز منتشر شده نشون میده که به هر حال نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره و در مذاکرات هم می‌بینیم که هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده. جمهوری اسلامی خواستار این هست که اقداماتی پیشاپیش صورت بگیره، از جمله به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور رفع تحریم‌ها. و تازه پس از اون هست که صحبت بشه در مورد قرار هست که صحبت بشه در مورد برنامه هست و این موضوع هم فشار فوق‌العاده‌ای رو برای آقای ترامپ ایجاد کرده، ولی اینکه او بارها تاکید کرده که علت حمله به جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای تهران بوده و اکنون هم اگرچه صحبت از نابودی برنامه هسته‌ای میکنه، ولی میبینیم که این نگرانی ها همچنان به قوت خودش باقی است و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی این نگرانی ها رو بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
1: آشفتگی و بی‌نظمی چه در برنامه‌های نظامی چه در سیاست خارجی آمریکا، خب مسبوق به سابقه است. شاید تازه‌ترین موردش همین وضعیت افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از اونجا بوده باشه. اما زخم جمهوری اسلامی یکم به نظر متفاوت میاد با موارد دیگری، مثلا بازگشت طالبان در افغانستان، چون اونجا یک کشور بسته است، در بدترین شرایط فقط برای مردم ساکن همونجاست که دردسر درست میکنه. اما جمهوری اسلامی خیلی روشن جنگ رو منطقه‌ای کرده، همین الان که داریم صحبت میکنیم به کشورهای منطقه مثل کویت و بحرین حمله میکنه، تنگه هرمز رو الان میخواد درش تعرفه بگیره، برنامه هسته‌ایش همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم همچنان سر جاشه. آیا این از اون زخمایی هستش که آمریکا بتونه یه جوری سر رو تهش رو ببنده و رها بکنه، یا مجبور بالاخره به یک شکلی چه سیاسی چه نظامی بهش رسیدگی بکنه؟
0: بله، این نکته کاملا درستی است که بارها در خود آمریکا هم بهش اشاره شده. به هر حال شما به کشوری مثل ایران رو، چه به خاطر موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که داره، چه به خاطر منابع غنی که داره، نمیتونید با کشوری مثل افغانستان مقایسه بکنید. شما میبینید که مسئله تنگی هرمز امروز چگونه بر تمامی جهان و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته. سالها درآمدهای ملی ایران و ایرانی صرف برنامه‌های جاه‌طلبانی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی شده که در واقع مجموعاً اهداف اینها یا نتیجه اینها بی‌ثبات‌سازی منطقه بوده. هزاران میلیارد یا در واقع تریلیون‌ها دلار هزینه شده، خب به موشک‌هایی که ساخته شده و اقداماتی که انجام گرفته، قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی رو افزایش داده. ما این رو در جریان این جنگ و حمله به کشورهای همسایه دیدیم، در حمایت و جنگ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، چه در یمن، چه در عراق، چه در غزه و لبنان شاهد بودیم. به هر حال اینها تاثیرگذار خواهند بود و مسلما باید در واقع تصمیمی برای خروج از این وضعیت گرفته بشه که قابل چرا که چون این وضعیتی قابل تداوم نیست. هر